wewe baba, wewe mama, kaka au dada unayenisikiza. Je, utajisikiaje kutembea juu ya bahari ya kioo katika Yerusalemu mpya? Jitahidi na wewe uwepo mahali pale. Bwana akubariki. Amen.

0: Nakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity Rock FM kutoka pale jijini Mbeya. Ni asubuhi nyingine tumepata mbaraka wa kuweza kuona mwanga wa asubuhi. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana pale tunapopata kibali kuweza kuona siku mpya. Ni dhahiri wengi wamelala, si kwamba wao wana makosa ambayo yamesababisha walale kwao, hapana. Ni upendo wa Mungu unaojibidisha katika maisha yetu akiruhusu wengine wawepo na wengine walale. Asubuhi ya leo naamini umeamka ubuheri wa afya, na kuna wale wengine hupitia changamoto za kiafya, huenda ameamka katika kitanda hospitalini au ameamka katika kitanda chake lakini akiwa anaumwa. Nikutie moyo, Bwana yuko pamoja nawe. Lakini wewe ambaye umeshajidamka tayari kwa kuanza majukumu ya siku mpya, huenda umeshika jembe unaelekea shambani, huenda umekesha katika kazi, huenda unajidamka asubuhi katika majiji kukimbizana na vyombo vya usafiri katika kuwahi maeneo ya kazi, Bwana yuko pamoja nawe. Ni asubuhi nyingine tena katika wasawa anza na Bwana, nikikualika uweze kuwa pamoja nami. Jina langu ni Negele Peter Negele, karibu tushiriki wote kwa siku ya leo. Kama ilivyo ada katika wasawa anza na Bwana, sisi huwa tunaanza katika kukupatia neno la Mungu. Hili ni kesha la asubuhi, ni somo la pekee sana. Huenda wewe sio Adventista msabato, basi kwa namna moja au nyingine ukashindwa kuelewa ninaposema kesha maana yake nini. Hili ni somo maalumu lililoandaliwa kwa ajili ya mtu yoyote yule kuweza kuamka na kupata maneno matakatifu ya Mungu, lakini yanayoweza kukujenga na kukupa taswira nzuri sana katika siku yako unapoianza. Basi karibu shiriki napi tunapokwenda kupitia neno la leo la kesha, na mara baada ya neno la kesha tutapata ombi na ndipo tutaanza kipindi chetu kwa uzuri kabisa. Nikualike basi uweze kushiriki nami pale tunapokwenda kupitia kesha kwa asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo ni asubuhi tulivu, ikiwa ni siku ya tarehe 27 mwezi wa 7 na mwaka wa 2026. Basi tunapokwenda kuangazia kesha kwa asubuhi ya leo, tunakwenda kuangalia kisa cha pekee sana kutoka kwa Yesu Kristo. Ni kisa gani hicho? Basi ambatana nami. Somo letu limejengwa katika maneno yanayosema Yesu aanza kazi kwao Nazareti alipolelewa. Luka 4, Mathayo 4, Luka 4 fungu la 18 hadi 21. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru walioteswa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi. Na watu wote waliokuwamo katika sinagogi wakamkazia macho. Akaanza kuwaambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Ombi. Asante Baba wa mbinguni kutangazia wafungwa kwetu, kufunguliwa kwetu, kuachiwa huru tulioteswa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Zoezi: jadili maisha ya Yohana yatakavyowapa watu wanaopitia mateso faraja, na kwamba Yesu alimpenda Yohana. Yesu akasikia kwamba Yohana amefungwa, naye akaenda Galilaya katika kijiji cha Nazareti na kisha Kapernaum, mji wa pwani karibu na Zabuloni na Naftali, ili litimie neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, njia ya bahari ngambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa, watu wote walikaa katika giza wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti mwanga umewazukia. Kuanzia hapo alianza kuhubiri na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Yesu aliweka wazi kwamba ufalme wake si wa dunia na wa vita. Alisema ufalme wake ni wa upendo wa yoyote awezaye kujiunga nao. Aliwaambia watu wasijali kuhusu Warumi, kumradhi, wasijali kuhusu Warumi wanaotawala katika kwani hiyo sio shida ya binadamu kubwa bali dhambi wakitubu na kumfuata yeye. Wamejitengenezea maisha kuwa mazuri milele. Yale mambo ya kutawaliwa na Warumi ni ya muda, hivyo wawapende tu na mambo yote yatakuwa sawa. Akasema wakitumwa nao kuchukua mzigo maili moja waende maili mbili, wakiagizwa kubeba koti lao wawabebe na mashati yao pia. Mtu yoyote mwenye roho ngumu akiona unampenda moyo wake unalainika. Yesu akawaambia, siku moja mfalme wa dunia zilipita na ufalme wa Mungu wa upendo utamiliki milele. Bustani ya Edeni iliyopotea itarudishwa katika paradiso. Chuki itaondolewa kwani kila mtu anampenda mwingine kwa upendo wa dhati. Mafundisho haya yalikuwa mageni kwao bali yalienea kama moto kwenye nyasi kavu. Watu walijua hajainuka mhubiri kama huyu. Sumaku ya roho wa Mungu iliwavuta wakijua kwamba ni Bwana wao ni Bwana. Nao wakamsikiliza na kuuliza maswali. Wengine wakamfuata kila alipokwenda. Furaha yao ilikuwa ile isiyo na kifani. Japo hawasemi sana kuhusu watoto au wanawake waliomfuata, maana siku zile hawakuandika yote. Watoto wengi na wanawake walimfuata hata wakamhudumia pia, wakishukuru mema mengi ya ajabu aliyowatendea. Wengine waume zao walifanya ofisi ya Herode. Walishangaa hekima ya ufumbuzi aliyowapa katika kila tatizo lao. Hakuna ambalo yeye hakuweza kutatua. Wakashangaa maarifa yake ajabu, japo hawakwenda chuoni au shule ya rabi. Walichopenda kupitia yote ni kile kujua kwake kila mtu. Haijalishi ni nani alienda kuzungumza naye, mwanaume, mtoto, mzee au mwanamke, yeye alijichanganya na watu. Akaonyesha kujali na upendo, kisha akawasaidia, na baadaye aliwaambia wamfuate. Hata nasi leo tunapaswa kumfuata mfano huu. Tusimwambie mtu amfuate Yesu ila akiwa na shida hatupo tayari kumsaidia, bali tuwapende jamaa zetu. Yesu alimjali sana Yohana Mbatizaji kama nabii wa Mungu aishie katika dunia yenye shida. Mungu huwapa vijiti vya kupokezana wale wanaofanya kazi yake shambani mwake. Pale mmoja anapoishia kukimbia, wengine wanaendelea kupeleka nuru hiyo. Maana Mtume Paulo na Yohana hawapo tena. Basi tuepuke kuona wivu kwamba maisha ya mtendakazi wa Mungu fulani au rafiki yetu yana raha na fahari kushinda yetu. Kuwa kwake kwenye nafasi hakumaanishi atakuwa na nafasi ya juu zaidi kwenye ufalme wa mbinguni. Tuwe na roho kama Yohana Mbatizaji aliyejishusha ili kazi ya Mungu isonge mbele. Hata mitume nao walifanya kazi na kuacha wengine. Leo kijiti ni chetu. Wewe na mimi tukimbie kwa saburi, faraja na imani. Na endapo tutalala usingizi wa mauti, tupokezane na wengine kijiti ili waendelee, na kisha siku moja turithi lile tumaini linalobubujika daima. Aliendelea kufikiri majukumu yaliyo mbele yake, akijifunza na kuzungumza na baba yake kila siku hata kabla ya majogoo kuwika. Alitaka apewe watu walio pondeka mioyo, matumaini ya uzima wa milele, asaidie wenye shida na kuponya wagonjwa. Zaidi ya yote alitaka aonyeshe dunia nzima upendo mkubwa wa Mungu. Alitaka amwite kila mtu njoo kwa Mungu ili usaidiwe na kusamehewa dhambi. Hata wewe leo, yeye atakupa maisha mapya ukimwamini. Aliendelea na ule ujumbe wa habari hizi njema za kuwaambia watu ufalme wa mbingu unakuja. Sehemu nyingi alizoenda alikuta Yohana Mbatizaji amemtayarishia njia. Wengi waliposikia sauti yake ya huruma zake walipata matumaini, amani na furaha moyoni. Alinukuu maandiko ya nabii mara zote alipoonyesha maandiko ni mamlaka ya mwisho wa sauti ya Mungu aliye hai. Tunapokwenda kumalizia kesha hili kwa asubuhi ya leo, tumejifunza habari ya pekee sana. Ni kazi ambayo Yesu alianzisha mwenyewe akiwa kijana mdogo, pale alipoingia katika sinagogi kwa mara ya kwanza. Na ujumbe aliyoutoa ni ujumbe unaoishi hadi leo. Upendo wake kwa Yohana kwa kumtoa gerezani, lakini Yohana jinsi gani alichukua kuifanya kazi ya Mungu. Jambo hili linajibidisha katika maisha yetu kwa nyakati za sasa. Umeshawahi kutafakari ni kwa namna gani unaifanya kazi ya Kristo katika maisha yako? Huenda kazi ya Kristo kwako ni kubwa. Unalisema neno la Mungu, unawaeleza watu waweze kumpokea Kristo, lakini ni kwa jinsi gani umeishika taswira ya Kristo, ya upendo wa pekee uliokuwa ukijibidisha katika wale wote waliokuwa wakimzunguka? Hakubagua watoto, wakina mama, hakubagua, wote aliwajali. Basi mimi na wewe tuna jukumu la kuendeleza kazi ambayo Yohana na wengine wengi waliotajwa katika vitabu hivi, kitabu kitakatifu, walifanya. Mimi na wewe ni jukumu letu leo kumtangaza Kristo. Na tunamtangaza Kristo katika matendo yetu. Tunamtangaza Kristo katika maneno yetu. Tunamtangaza Kristo katika muonekano wetu. Tunamtangaza Kristo katika fikra zetu. Tunamtangaza Kristo katika maisha yetu ambayo yanaakisi taswira yake 100%. Tutakuwa tuko katika heri. Mungu akubariki sana. Asubuhi ya leo napenda nikushirikishe kwa namna ya pekee kwamba kama unahisi wewe ni mnyonge, umeteswa, unahisi unasumbuliwa, huenda wewe uko gerezani katika kifungo fulani. Huenda sio kifungo cha kukaa katika ngome ya gereza, lakini una kifungo cha dhambi. Dhambi fulani imekushika inakusumbua. Nikwambie, Yesu anakutangazia habari njema. Kwake utapokea wokovu, kwake utapokea tubaini, kwake utapokea amani, furaha, na haya yote yatakujenga wewe kutoka na kwenda kueleza watu wengine. Asante kwa asubuhi ya leo tunapokwenda sasa kushiriki pamoja na wewe katika maombi, na kualika uweze kufunga macho pale ulipo tuweze kuomba. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba Mungu uishie mahali pa juu mbinguni, asante kwa upendo wako. Asante kwa mibaraka yako. Asante kwa asubuhi ya leo. Ni siku nyingine tena Mungu wetu umeruhusu tukutane kwa ajili ya kuendeleza kazi yako. Tukiwa tunakwenda kuanza kipindi hiki kwa siku ya leo, tunakualika uwe pamoja nasi. Saa hii tunapokwenda kuanza, mbariki kila mmoja ambaye anaambatana nasi kwa njia yoyote ile. Wabariki, lakini zaidi ya yote wafunulie nuru ya roho wako ili waweze kuona mwanga wa neno lako linalobadilisha maisha ya watu, na wengi wakakujua wewe kama Kristo na Bwana wa Mwokozi wa maisha yao. Tunajikabidhi sasa asubuhi ya leo tukiomba na kuamini, ni katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Na mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity Rock FM kutoka pale jijini Mbeya, ndivyo tunavyoanza katika wasaa wa anza na Bwana. Na kama ilivyo ada, basi mara baada ya kufungua kwa ombi na kupata neno ambalo lina hakika kwa namna moja au nyingine limekusogeza karibu na msalaba wa Karwali, nikualike sasa tuweze kushiriki pamoja kwa kusalimiana, kuamshana, kujuliana hali ya asubuhi ya leo, na mara baada ya hapo nitakujuza nini kinaendelea. Na siko peke yangu hapa studio, mimi niko pamoja na kijana mtanashati, kijana mmoja hivi anaitwa Nathaniel. Bwana Nathani, ile habari asubuhi bwana?
1: Salama, kwema.
0: Kwema, umemgaje?
1: Ah, tunamshukuru Mungu.
0: Naam.
1: Tumeanza wiki ya mwisho ya mwezi Julai.
0: Wiki ya mwisho ya mwezi Julai.
1: Siku zinakwenda kwa kweli.
0: Tukiwa katika mwaka mpya wa serikali.
1: Mwezi wa saba,
0: mwezi wa kwanza wa mwaka wa serikali.
1: Sawa.
0: Naam.
1: Basi kwa haraka tuweze kukutana na
0: tukubizane
1: na wadau wetu hapa, na nianze kwa SMS ambao ndio wapo wengi zaidi.
0: Ungesoma SMS kama tano kwanza, upokee simu mbili, alafu tarudi tena tuangalie YouTube na kwingine, tukimbizane kidogo.
1: Sawa.
0: Karibu sana.
1: Huyu anasema heri ya mchao Bwana na kuenenda katika haki, na bahati mbaya ujumbe wake umepotea. Sawa. Anza na Bwana kwa Eli Kabialo, mzee Ezekiel Kiologwe, Batolomayo Mkama na Joyce Mtabaki. Anasema it's me Captain Ibrahim Bundala kutoka Kibaa. Asante sana Ibrahim kutoka hapo Kibaa, na tunafurahi kuungana naye asubuhi ya leo. Ujumbe mwingine hapa umepotea njiani. Anasema anza na Bwana kwa Eliudi Chedieli, Sadiki Rafaeli, Daudi Nikombolwe. Ujumbe Bwana tuongezee imani, bai Chagama Mhando mpale Alisi. Asante sana Chagama kwa ujumbe wako huo. Ujumbe mwingine hapa anasema Prosper Makoe Ngida wa Nemba Bialamulo. Hakika naona ameongelea kitu kingine kabisa. Asante sana Prosper, lakini ujumbe wako pia umefika. Bwana ni mwema. Naitwa Yombo kutoka Morogoro, Ulanga Mahenge, mtaani mtaa wa Londoni. Nawaamsha mke wangu Esther Nicholas na Elisha John wa Filimo Sangu. Ujumbe wa mke waanze na Bwana. Asante sana kwa ujumbe wako huo, na tumeupokea kwa uzuri hapa. Anasema tuamke na Bwana wafuatao: Mama Elia Daudi Masanja Luja Jibusa, anapatikana Bariadi za Nzui. Naitwa Seni John kutoka shamba la saba Mlimba Morogoro. Ujumbe anasema Mungu ni mwema kila wakati. Asante sana kutoka hapo mkoani Morogoro, na tumekupata kwa uzuri kabisa. Huyu ni Esther Fred wa 102.5, anasema anza na Bwana afuatao: Filimon Sanga, Yohana Mbaga, waumini wa Kijenge SDA. Ujumbe, kumbuka usisahau hili, kazi ya Mungu haikwami. Kijenge tunamshukuru Mungu kwa makuu aliyotutendea tarehe 25 mwezi wa saba. Mlango haujafungwa, tuendelee kuchangia ujenzi wa kana. Esther Fred alikuwa ashatujuza toka awali kwamba Kijenge ana jambo lao pale, kumjengea Mungu hekalu. Na Mungu ni mwema, mambo yanaenda vizuri. Anza na Bwana kwa Ezekiel Simon. Huyu ni Pombambo wa Mahene, Morogoro Chikuta. Nawaamsha wazazi Joyson Obedi, Fredson Obedi na washiriki wa mtaa wa Mahenge, barikiweni. Asante sana. Kati tunasubiria simu nyingine hapa ingie, basi tuzungumze na mdau wetu wa kwanza asubuhi ya leo.
0: Naam, karibu.
1: Hello. Naona hajawa tayari. Akiwa tayari tutarudi.
0: Basi mimi nikimbie haraka haraka hapa katika wale waliotufikisha jumbe kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Au uko tayari hapo?
1: Endelea nao tu.
0: Basi ninasoma ujumbe kutoka kwake Helen Rupia, anasema asante Mungu kwa kutupatia pumzi na kuiona siku ya leo. Nabarikiwa sana na vipindi hivi, hakika kuanza na Bwana kuna baraka tele. Nawapongeza watangazaji kwa ubunifu wa vipindi hivi, mbarikiwe sana na Bwana. Amina.
1: Amen.
0: Akirudia ujumbe mwingine anasema asante waimbaji kwa na asante kwa kibali cha siku ya leo, tena mbarikiwe studio nayo barikiwe pia. Lakini Steven Eliezer anasema kutokea pale Loliono, anasema waamke Gaspar Msemo wa Arusha, Steven William Majengo, James Mbwambo kwa Mrombo, Mama Amina Karatu. Ujumbe, mtu akimtumikia na mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo mtumishi wangu atakapokuepo. Ujumbe mzuri kabisa. Steven William Mbwambo huyo anasema anza na Bwana kwa Chagama Mhando, Godfrey Ferdinand Eliasi, Meshaki Mzee Shemu Magafu, Rita Komba, Emmanuel Stanley Matisho, Sadiki Rafaeli, Agnes Mbura na Mama Sophie na God Living Minja wa Uchere, barikiwa sana. January Mugeta anasema namshukuru Mungu kwa afya njema, na muamsha baba na mama Josephat Mageta na Esther Mageta wakiwa Nyakato Msoma, na Michael Ochucha akiwa Nyakato Msoma. Ujumbe wa Filipi 4 fungu la 13. Karibu hapo kama umepata, au niendelee kidogo?
1: Tuendelee nao tu YouTube hapo.
0: Sasa YouTube anasema Evelyn Mdeme anasema Bwana asifiwe. Amina. Hapa studio tuko salama kabisa. Anza na Bwana na waamsha majirani na marafiki wote, bila kusahau Wandeme popote walipo, Eva kutoka Kwembe, barikiwa sana dada angu Eva kutokea Kwembe hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Huyu ni Pima Makali. Okay, ni Yohana Silvester, lakini ukurasa wake unasema ni Pima Makali wa kutoka Dodoma cha Ng'ombe. Anza na Bwana, ukijiandaa na siku kuwa za vibanda, na waamsha wazazi wangu pamoja na washiriki wote ujumbe, tutembee kifua mbele. Yeah. Hakika sisi ni watoto wa mfalme. Tutembee kifua mbele, anasema wanajiandaa na makambi. Mbarikiwe na siku kuu za vibanda. Grishon Imo anasema asante Mungu kwa kuniamsha asubuhi ya leo, na waamsha waumini wote wa King'ongo CDA, Samuel Aza, Hilda Aza, Chagama Mhando, Stella Minja, na waalika makambi King'ongo. King'ongo, King'ongo ni kanisa likuwa na sali na sana ile wakati fulani.
1: Ipo sehemu gani?
0: King'ongo ni hapo Dar es Salaam Kimara pale.
1: Kimara, okay.
0: Kimara mwisho kwenye daraja unapoingia njia hii inaenda Bonyokwa. Hii inaenda King'ongo.
1: Haya, umealikwa sasa.
0: Nimealikwa
1: kule. Tutaenda
0: na wanakwaya moja, huwa inanibariki sana. Mbarikiwa watu wa King'ongo. Mimi ni mgeni wenu kwenye makambi. Mwena amani sana sana. Basi mimi katika wale aliotufikia kwa sasa kwa ukurasa
1: sawa
0: kwa YouTube
1: tu, tupokee simu hapa.
0: Pokea simu mbili tatu hivi, alafu tuone tunahitimisha vipi kwa sehemu ya kwanza.
1: Hello.
2: Amali za Optional Tanzania, kaka Gilbert pamoja na Peter Negele.
1: Ah, salama kabisa. Kwema mtumishi?
2: Ninamshukuru Mungu ni mwema sana. Hii ni sauti ya mwinjilisti Frank Clemon Sanga, mwenyekiti wa The Lawyer Family, na ninapiga simu yangu nikiwa hapa mkoani Tanga, wilaya ya Mweza hapa.
1: Karibu sana mwinjilisti.
2: Asante sana. Asubuhi ya leo nitumie nafasi kumshukuru Mungu kwa kutuamsha salama, lakini nianze kwa kuwapeperushia salamu zangu wa The Lawyer Family pahala popote pale walipo, wakiongozwa na Musa Madama Alunde Godfrey Fitlandi. Hiyo bila kumsahau John Mashenene, Ahubu wa Ugo Nguli, Yohana Mbaga, Steven Mgwambo, hili ni mjina, bila kumsahau Esther Freddy. Tumishi wa Bwana.
1: Naam.
2: Madam Skola Mungu wa mkuu wa huduma wa kioho wa grupu wa The Lawyer Family anasikiliza. Anza na Bwana, bila kusahau watu wa Mweza wote wanasikiliza. Anza na Bwana, tuko pamoja na Bwana, zidi kuwatunza kwa sababu tuzidi kuchangia IWR, tuboreshe usikivu na watu wengi wazidi kubarikiwa zaidi. Lisongea liunji watu wote wazidi kubarikiwa na Hope Channel Tanzania, bila kusahau IWR Tanzania. Tuko pamoja,
1: asante sana mwinjilisti. Wasalimia hapo jijini Tanga.
0: Asante sana mwinjilisti Philemon Sanga. Ndugu yangu, nadhani ili kulingana na muda wetu kwa sasa, pishie kwanza ujumbe huo nani mmoja kwa marafiki wao, tupigia simu.
1: Tutaendelea na
0: wale waliotuamsha asubuhi na wanaotaka kupiga, bado tupo na tutapata muda wa kutosha kuendelea pamoja nao. Kwa sasa tunahitimisha sehemu hii ya kwanza katika wakati huu, na tunakwenda katika mapumziko mafupi, lakini punde utaweza kubarikiwa na neno la nguvu. Ni mwinjilisti gani kwa juma hili anakuja kwa ajili yako? Andaa moyo wako kuweza kupata neno la Mungu, na utakapopokea neno la Mungu, Roho wa Mungu atende kitu ndani yako ili uweze kuokolewa. Mungu akubariki sana. Tunakwenda katika mapumziko kwa niaba ya wenzetu kutoka chumba cha manjinia huko. Tunakubariki kwa kusema kwamba endelea kudumu.

Bwana Yesu asifiwe, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa AWR na wewe unayetufuatilia kwa kupitia television yetu ya Hope Channel, na kukaribisha katika wasaa wa neno la nguvu. Wiki hii uko nami mwinjilisti Venance Singo, ambaye tutapita pamoja nawe katika tafakari makini, tafakari ambayo katika kuandaa kwake nimejifunza mambo mengi. Na kualika nawe usikose hata siku moja. Kila siku kuna jambo muhimu sana ambalo linahusu maisha yako, kama ambavyo nilivyojifunza kwangu. Kila somo kuna jambo muhimu ambalo limegusa maisha yangu. Wiki itakuwa na mada pana inayosema kitabu cha Mwanzo 23 na maisha yako. Mwanzo 23 na wewe, ukipenda kwa namna nyingine. Na kila siku tutakuwa tunatembea sura moja. Nimechagua katika wiki hii tuitumie kuichambua kwa kina na kutafuta masomo ya msingi ambayo yanaweza yakasaidia maisha yetu. Huenda tusiguse kila kitu, kwa namna nilivyotathmini huenda tungejifunza hata mwezi mzima na bado tungepata mambo makubwa, na huenda tusingeyamaliza. Huu ni mgodi mkubwa ambao nimeshangaa katika maisha yangu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 26 ndio hasa tutakayokuwa tukitembea nayo katika wiki hii, na kila siku kutakuwa na mada yake muhimu sana. Na kabla ya kuingia ndani katika mada ya leo, ninakukaribisha kwa maombi. Tukaribishe uwepo wa Roho Mtakatifu aweze kusogea na kuzungumza nasi. Hebu tuombe. Baba Mtakatifu, Mungu wa mbinguni, asante sana kwa sababu ya asubuhi ya leo. Mimi na mtazamaji na msikilizaji wangu, gusa maisha yetu. Tunapofuatilia kipindi hiki, zungumza nasi. Tegua mtego fulani katika akili zetu siku ya leo na katika masomo ya wiki hii, kwa sababu nimeomba kupitia jina lenye nguvu na mamlaka, jina la Yesu Kristo. Amina. Zaburi ya 20, Mwanzo sura ya 26 na maisha yako. Mwanzo 26 na maisha yangu. Leo tuna mada inayosema Mungu anajua kesho yako, usiogope. Mungu anajua kesho yako, usiogope. Mwanzo 26 mstari wa 2 na wa 3 peke yake ndio ambayo hasa utakuwa unabeba tafakari ya asubuhi ya leo. Mwanzo 26 mstari wa 2 na wa 3 neno la Bwana linasema, Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayokuambia. Kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki, maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hii yote, nami nitakufanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako. Kitabu cha Mwanzo sura ya 26 kinaanza kumweleza Yusufu na maisha yake. Huko mwanzo katika kitabu cha Mwanzo, katika sura zilizotangulia, Yusufu ameelezwa akiwa katika himaya ya mzee Ibrahimu, katika michakato yote, michakato ya kuzaliwa, michakato ya kukua, michakato Isaka, ni kwa namaanisha Isaka ameelezwa michakato yake ya kukua, michakato yake ya namna alivyopata mke, michakato yake ya namna alivyopata mtoto na watoto hao wawili mapacha, hasa kusoma katika Mwanzo sura ya 25. Na sasa Mwanzo sura ya 26 inajikita kumuonyesha Isaka akisimama yeye kama yeye. Na inaanza kwa kuelezea tukio kubwa ambalo linakabiliana na maisha ya Isaka. Na tukio hili lilikuwa si tukio jingine, tukio la njaa. Biblia ukisoma Mwanzo 26 mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba kulikuwa na njaa katika nchi ile ya Kaanani. Kulikuwa na njaa, nchi ya ahadi ambayo Ibrahimu aliambiwa itatiririka maziwa na asali. Na kulikuwa na njaa, na njaa hii Biblia imejaribu kuitenganisha na njaa iliyowahi kutokea hapo awali. Ukisoma katika Mwanzo sura ya 12. Wengi wanaosoma Biblia kuna wakati wanachanganya, lakini Biblia yenyewe iko wazi, nasema njaa hii iliyoikumba familia ya mzee Isaka ilikuwa ni tofauti kabisa na njaa ile ambayo ilikumba familia ya Ibrahimu. Na wote Isaka na Ibrahimu walikimbia kutoka nchi ya ahadi
kwenda kutafuta maisha. Na hapa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12 Ibrahimu alikimbilia Misri. Akaenda kule kutafuta maisha. Na leo katika kitabu cha Mwanzo sura ya 26 baada ya njaa kutokea, njaa mbaya. Huyu bwana Isaka, mzee Isaka, na yeye akaamua kuteremka kwenda Misri kwa ajili ya kutafuta hifadhi. Na ndipo ule mstari wa 2 na 3 Mungu akamwambia usiende, baki hapo hapo Kanani, katika eneo wanalokaa Wafilisti, katika mji wa Gerari. Tulia hapo. Unajua Isaka anajaribiwa ili aone, ilionekane kama ataitikia jambo hili, changamoto hii, shida hii, kwa namna ile ile alivyofanya baba yake. Baba yake alikimbia, Isaka naye anajaribiwa, na anakariri kwamba kila tatizo linapokuja linahusiana na njaa na chakula, mpango ni kwenda nchi ya Misri. Na wengi katika maisha haya tumejaribiwa, tumeiga, tumeona watu wengine walifanya hivi, na sisi tumeendelea kukariri kufanya vile vile kama wengine walivyofanya, bila kukaa chini na kumuuliza Bwana nini cha kufanya. Ziko nyakati nyingi sana tumetumia mbinu zile zile ambazo walifanya wengine za kukariri, sio mbinu ambazo Bwana anazungumza nasi. Unajua Mungu yu hai na anazungumza na wanadamu kila siku. Hatupaswi kukariri. Biblia inaeleza kwamba hawa watu wengi walikuwa na, hata Yesu wakati fulani alipopata changamoto, yeye malaika walimtokea mzee Yusufu, akamwambia nenda Misri kajipatie hifadhi. Unaona karibu kila mtu alikuwa anakimbilia Misri. Ibrahimu alikimbilia Misri na akapata hifadhi, lakini Bwana hakumuongoza aende Misri. Na tunaona hata wakati fulani njaa kubwa ilitokea katika dunia yote, na watu wote na familia ya mzee Yakobo walikimbilia Misri kutafuta hifadhi. Na hasa leo tunaona tena huyu mzee Isaka naye anakimbilia Misri. Kwa nini Misri? Kijiografia, Misri ilikuwa imekaa kwenye eneo la kimkakati, ilikuwa imekaa mahali salama kwa chakula, usalama wa chakula, food security ilikuwa juu sana, kiasi kwamba ilikuwa ni nadra kupata changamoto ya njaa katika nchi ya Misri. Waafrika tumeendelea kuwa matajiri kwa miaka mingi, lakini siku hizi ndio tumekuwa watu wa kuombaomba. Lazima tufike mahali tujiulize, hawa watu wa Misri walikaa pale katika eneo lao, kuna delta nzuri ya Nile. Ile delta inashusha rutuba, inashusha udongo mzuri, inakuja na maji yanayoteremka polepole kuingia kwenye bahari, na yanapokuja pale yanaacha mbolea, na maeneo hayo yanabaki upa unyevu unyevu, na watu walikuwa wakilima na wanapata chakula cha kutosha. Kila mtu alipopata changamoto alikimbilia Misri, maana mto Nile haukuwahi kukauka. Na huyu bwana mzee Yusufu, mzee Isaka anakimbilia Misri kwa sababu wazazi wake waliwahi kufanya, lakini cha pili kwa sababu alijua mahali pale palikuwa ndio mahali salama pa kukimbilia yeye kama baba. Ndio kuna wakati yeye kama baba alikaa chini akatafakari, akasema ili niiponye nafsi yangu lazima nikimbilie Misri, nitafute mahali ambapo nitatunza familia yangu, mahali ambapo familia yangu itapata chakula cha kutosha. Kwa kweli mimi nampongeza kwa mawazo mazuri. Wako wababa wengi ambao hawana mipango, matatizo yakija hawana majibu, lakini kosa lake dogo huenda ambalo mimi na wewe tunalifanya ni kukimbilia msaada ambao hatujamuuliza Bwana kwanza. Unajua Mungu anapotangaza kwamba atatubariki, atatutendea mema, hazuii matatizo na changamoto. Mungu akumwambia Isaka kwamba kwa kuwepo kwake katika nchi ya ahadi hakutakuwa na njaa. Hakumwambia hutapata matatizo, hakumwambia hutapoteza kazi, hakumwambia hutapata majaribu. Wako watu wengi sana ambao
wanaishi kat

akamwambia, usiende Misri, maana mimi nitakuwa pamoja nawe, na uwepo wa Mungu ni mkubwa, mkubwa kuliko kutokuwepo kwa matatizo. Yani kama kuna mtu anafikiri kwamba anaweza kuishi bila matatizo, akae bila matatizo lakini bila Mungu, huyo amekula hasara sana. Ni heri upitie changamoto na matatizo lakini uwe pamoja na Mungu. Ni heri ukae katika nchi ya Gerari, nchi yenye njaa, lakini uwe pamoja na Mungu. Ni heri upitie changamoto ya kukosa kazi lakini bado uwe na Mungu moyoni. Ni heri upitie changamoto ya kukosa mme, ya kukosa mke, ni changamoto ya ndoa kuparaganyika, changamoto ya kukosa watoto, changamoto ya biashara kuporomoka, changamoto ya migogoro mbali mbali na kukosekana kwa amani, lakini Bwana awe moyoni mwako. Hakuna faida kubwa kama kubaki na Mungu moyoni. Wengi sana tumekuwa na dini ya kukariri, dini ambayo tunatamani matatizo, Mungu asafishe matatizo yote yaishe njiani, kila kitu kitoke, si tupite tupamenyoka. Hakuna dini ya hivyo, na ndio maana watu leo wengi wamepeleka changamoto zao, kila changamoto katika maisha yao wameipelekea kwenye maombi. Isaka hakuambiwa kwamba tulia uombe, tulia uombe njaa ishe. Kuna watu wanakemea njaa, anasema Mungu kwa jina Yesu ninakemea njaa ishe. Isaka hakuambiwa kemea njaa ishe. Mungu aliambiwa, alimwambia njaa itakuwepo, lakini usiende Misri, baki hapa hapa kwenye njaa, hapa hapa nitakuwa pamoja nawe. Nataka nikutie moyo rafiki yangu asubuhi ya leo, unaponisikiliza, unayenifuatilia, jua kwamba unapokuwa katika changamoto na shida, lakini katika shida hizo uko pamoja na Mungu, ni bora na mara elfu kuliko kuishi bila Mungu, bila changamoto. Biblia inatukazia na kukazia wazo hili kwamba hatupaswi kufika mahali pa kukata tamaa. Watu wengi leo wanaishi kwa kuogopa kesho, wanaamka kila siku wakiwaza, wengine hata usingizi hawapati, wanawaza je, maisha yangu yatakuwaje? Kuwaza si mbaya, lakini yanapofika mahali unawaza mpaka unapata vidonda vya tumbo, mpaka pressure inashuka, mpaka matatizo yanakupata mengine ya kiafya, huo ni tatizo kubwa katika maisha. Usikae kuwaza na kufikiria, Yesu amesema mahali fulani, yatosha siku kwa maovu yake. Kitabu cha Mathayo sura ya 6. Yatosha siku kwa maovu yake. Hangaika na haya leo. Usiwaze, usifike mahali pa ukakata tamaa kwamba kesho itakuwaje. Watu wengi wanapata shida, wanauliza je, nitapata faida katika biashara hii? Hii biashara naoifungua, hivi itatoka au haitatoka? Wanakawa na waza, wanasumbuka. Wengine wanawaza hivi, watoto wangu hawa kweli nitaweza kuwasomesha? Hivi nitamaliza kweli? Watamaliza kweli? Ukifa leo, nani atawamalizia? Hata hao watu ambao wanaweza kuwasomesha watoto wao, leo hii ukafilisika, biashara zako zikaparaganyika, nani atawasomesha? Wakati mwingine tumewaza vitu ambavyo havina maana. Weka mipango yako chini, weka mikakati yako chini, lakini visichukue usikivu wako kiasi cha kukupotezea mwelekeo wa kusikiliza sauti ya Bwana. Yusufu, imani Isaka, alijua kwamba kutakuwa kuna njaa, na njaa hii ni hatari, na aliweka mpango wa kwenda Misri, lakini Bwana alimwambia kwenda katika nchi ambayo ina rutuba, nchi ambayo ina uhakika wa chakula. Hakuwa kuhakikishia usalama wako, nitakubariki hapa hapa kwenye njaa. Je, watoto wangu wanafanikiwa? Wengine wanawaza mtoto wangu mbona haolewi, wengine wanawaza hivi. Tumebeba masumbufu. Biblia inatuambia, na leo neno la Mungu linatukumbusha kwamba Bwana anajua mahitaji yetu. Katika Yeremia 29:11 anasema, mimi najua mawazo ninayowazia. Mungu anajua mawazo anayokuwazia, anajua kitu anachokuwazia ni bora. Anasema anajua mawazo anayokuwazia. Kwa nini unaogopa? Mungu anajua. Anasema nikukupatia amani, nikukupatia mafanikio siku zako za usoni. Siku za usoni za mtoto wa Mungu zimejaa mwanga wa kutosha. Hana haja ya kuishi maisha ya kukata tamaa, maisha ya kuchanganyikiwa, maisha ya kupotea.

kukosa mwelekeo, maisha ya kufika unapanga unapata stress. Eti leo kuna watu wanakaa mahali ni watoto wa Mungu, wanaomwamini Mungu, wanapata hadi changamoto ya afya ya akili. Wanawaza kesho. Wanawaza mgogoro wakajamaa fulani hivi kalimuoa, kamempotezea muda na kamemchanganya. Anakaa na ufikiria, anawaza mpaka mishipa ya kichwani inataka kupasuka, badala ya kuiweka kesho yake mikononi mwa Bwana. Wako watu wanawaza wao biashara zao zimeparaganyika, wengine walikuwa na wazazi wanawasomesha, imeshindikana mwaka huu hawawezi kwenda shule tena. Wamebaki nyumbani. Na wanafikiri kwamba eti dunia ndio imeisha hivyo. Kumbe hata wao wanaosoma shule wanaweza wakafeli mitihani wakarudia, na ada wanayo. Wakati wa Mungu anakupangia wewe mkakati mzuri wa mwaka kesho, ukiingia usome kwa bidii na usonge mbele. Kwa nini unawaza mambo mabaya wakati Bwana anakuwazia mambo mema? Ellen White katika kitabu chake cha Life Sketches anasema hatuna sababu ya kuogopa siku zijazo, isipokuwa kama tutasahau jinsi Bwana alivyotuongoza hapo nyuma. Wale wote wanaosahau yale mambo Bwana aliyowatendea siku za nyuma, namna Bwana alivyowaokoa katika changamoto mbalimbali, huwa wanaishi kwa shida. Unapoanza kuogopa kesho, kumbuka yale ambayo Bwana alikutendea jana, namna ambavyo alikulinda. Ikiwa ni ndoa inakufa, namna ambavyo alikupatia huyo mke, alikukatia huyo mke, alikukatia huyo mme. Ikiwa ni shule inaparaganyika, inaharibika, namna alivyokupatia hiyo shule kwa muujiza. Ikiwa ni biashara inakufa, namna alivyokupatia. Mara nyingi vitu tulivyo navyo tunafikiri tunawaza tumevipata kwa akili zetu. Na ndio maana hatumshukuru Mungu, na ndio maana hata vinapotokea huwa hatusemi, na Mungu wakati mwingine huwa anavichukua makusudi ili tukumbuke kwamba hata tulivyokuwa tunavishikilia havikuwa vya kwetu. Wengi ambao tumepata vitu kidogo, namkumbuka yule rafiki yangu mmoja alipata kazi alipata kazi ya mtendaji wa kijiji mahali fulani, na alipopata alikuwa ni mtu mzuri kwenye kijiji kile, mtu mwema, mtu anayekwenda kanisani, anahudhuria ibada, anafanya hivi. Akapata kazi, no, ilikuwa ni akapata kazi ya kuwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Hakuwa mjumbe, hakuwa mtendaji wa kijiji, mwenyekiti wa serikali za mtaa. Watu wakamchagua, wakasema huyu mtu tunamtaka atuongoze. Ile miaka mitano aliyochaguliwa hakuonekana kanisani. Wakimuliza mtu wa Mungu uko wapi, siku hizi sabato hatukuone, anasema majukumu ni mengi sana, kuna kesi nyingi za kusuluhisha, mambo ni mengi, yani hata muda wa kuja kanisani sina. Sasa mtu kama huyu, hata Bwana akichukua ule wenyekiti wake wa mtaa, anapaswa ajue kwamba huu haukuwa wa kwake. Kuna wakati vitu vinaondoka si kwa sababu Bwana amekusudia viondoke. Zipo nyakati Bwana anavitoa kwenye mikono yetu ili tujue kwamba vilitoka kwake. Ukijua namna ulivyovipata, hutakuwa na mashaka hata vikiondoka. Ayubu ni sehemu ya somo zuri. Alijua kwamba vitu vyote Bwana alimpatia, na hata vinapoondoka alijua kwamba ni Bwana amechukua. Hakuwa na mashaka. Wengi tunajimilikisha, sisi ni mawakili tu. Hatupaswi kuogopa. Sisi kama watoto wa Mungu hatupaswi kutembea kwa kuona, tunapaswa kutembea kwa imani. Na yako mambo machache ambayo ninatamani kabla ya kuhitimisha somo langu siku ya leo ni kupitishe kwayo. Mambo machache muhimu. Unapopata taarifa za matatizo, usiwaze historia ya utatuzi. Kuna watu wanatembea na historia. Akiona nyumbani kwake mtoto ameanguka ghafla, amefaint, anamkumbuka daktari badala ya kumkumbuka Mungu. Anasema kuna daktari mzuri sana yuko hospitali fulani. Yuko pale Heri Mission, daktari mzuri sana. Badala ya kuwaza kwamba yuko Mungu mbinguni anayejua shida zetu. Unapopata tatizo, akili yako inaamshwa na nini? Inawaza nini? Mwingine akipata changamoto tu tap, anamwaza kaka yake ambaye anaweza kumtumia fedha. Mwingine anapopata shida shuleni, ni mwanafunzi, amepata tu pap matokeo ya mtihani, kafeli mtihani. Anachowaza cha kwanza, anamwaza baba yake, anamwaza mama yake. Hamwazi Mungu ambaye
alimwezesha kumfikisha shuleni, hapigi magoti akamwambia Mungu ulinifikisha mahali hapa na hiki ndicho nachopata kwenye makaratasi, nilifanya kwa jitihada zangu zote, kama alifanya kweli na nikasoma kwa bidii, lakini mambo hayakutokea jinsi nilivyofikiria, ninatokaje hapa? Halafu Mungu ampe akili ya namna gani ya kuanza kulifikisha huko linapotakiwa kwenda. Unapofukuzwa kazi, cha kwanza pap, unawaza nini kichwani mwako? Habari mbaya zikija, usianze kuwaza historia. Mara nyingi tumekimbilia kwenye historia. Watu wanakuambia, "Ah, wewe imetokea hiyo. Watu wao wanafanya wenzako hivi na hivi." Badala ya kumuliza Mungu, Isaka alipopata tatizo la njaa, akakumbuka historia, akasema ni Misri. Hamna namna. Nakwenda Misri. Usitatue changamoto. Changamoto zikija katika maisha yako, cha kwanza mfikirie Mungu. Halafu Mungu atakupa hekima na akili ya namna ya kuihusisha jamii, kuhusisha wanadamu wengine. Jambo la pili la muhimu sana katika somo hili, hasa katika ile mistari miwili ya Mwanzo 26, usijipeleke Misri. Sikiliza sauti ya Mungu. Kuna wakati tunafikiri kwamba Misri ni pazuri. Lakini Mungu anaweza akaitengeneza Misri hata kule kule nchi ya ahadi. Mungu anaweza akakutengenezea pale pale nchi ya ahadi, kwenye jangwa, kwenye njaa, akakutengenezea maisha. Wenda utajifunza vizuri huko tunako kwenda mbele. Usikimbilie Misri. Tulia nchi ya ahadi. Nchi ya ahadi, hata kama huielewi, hata kama unaona kuna njaa, hata kama huelewi vizuri, hata kama haifanani na mafanikio, ikiwa Bwana amekwambia tulia nchi ya ahadi, tulia. Misri ni pazuri, panavutia huko duniani, biashara zipo nyingi zinazovutia, zinazoonekana zinalipa, ambazo wanadamu wanazifanya huko, watu wa mataifa, watu wasiomjua Mungu. Usikimbilie Misri. Ni kweli zinalipa, lakini mbaraka wako uko nchi ya ahadi. Jambo la tatu, uwepo wa Mungu ni mkubwa kuliko kutokuwepo kwa matatizo. Usikimbie uwepo wa Bwana ili kuepuka matatizo. Yona alikimbia. Akasema anajiepusha na uso wa Bwana, kilichompata anakijua. Tutamuuliza siku tukifufuliwa. Nataka nikwambie uwepo wa Bwana ni bora kuliko kukwepa matatizo. Ni heri uishi katika matatizo ukiwa na Bwana kuliko kumpoteza Bwana halafu ukajikwepesha matatizo. Hilo ni jambo la msingi sana, nilimelisema hapo nyuma kwa kina. Jambo la nne, Mungu hashangazwi na matatizo, anajua na anajali. Kuna watu wanafikiri kwamba Mungu anapata surprise. Mungu anachitushwa na matatizo yanatokea katika maisha yetu. Mungu hashtuliwi na matatizo. Anajua changamoto zetu, anajali na anaweka mkakati wa kutusaidia. Lakini jambo la tano ni kujidanganya kutumia muda mwingi kukemea matatizo. Wakati mwingine usihangaike na matatizo. Kuna wakati tumefumbwa macho, tumeanza kukemea matatizo badala ya kuona fursa zilizo katikati ya matatizo. Yesu anasema katika Yohana 17:15, anasema mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu huu, bali uwalinde na yule mwovu. Hapa duniani tupo sana. Hatutolewi kirahisi. Lakini kinachotakiwa ni kulindwa, kutotoka katika misingi ya Mungu. Kwa hiyo ukikaa unaanza kukemea, usianze kukemea njaa, usianze kukemea kufukuzwa kazi, usianze kukemea sijui kitu gani. Kuna wakati mwingine ishi na changamoto ukiwa na Bwana, halafu uone namna Bwana anavyokuvusha pamoja na changamoto. Ishi na changamoto za kusomesha bila yule baba, bila yule mama, bila ule msaada wa ndugu, halafu pambana nazo, songa mbele, halafu uone Bwana anavyokuvusha katikati hizo changamoto, ili ukifika kule mbele hata mtu akikuuliza hivi hapa ulipitaje, unasema hata mimi sijui nimepitaje, na mimi mwenyewe nashangaa nimepitaje, nimevukaje mahali hapa. Bwana anahitaji hicho. Mara nyingi sana tunapovuka na tukavushwa na Bwana kwa njia rahisi, kuna nyakati tunasahau. Bwana kuna wakati mwingine anatuamulia kutupitisha bahari ya Shamu. Anasema hapo ndipo mtakapopita. Na kuna bahari. Na alafu anachokifanya, ukifika pale kwenye bahari ya Shamu, anaongeza na majeshi ya Misri ya kutoe roho kabisa.
Yani si tu swala la bahari, kwamba kuna kikwazo mbele cha bahari, lakini nyuma kuna majeshi ya Misri yanakuja, na hayaji kwa miguu, yanakuja na farasi. Fadhali ingekuwa kwa miguu mngesema tuogelee, wanaweza katuka katikati ya maji tukaokoka. Yanakuja na farasi na hamwezi kwenda popote. Ili kwamba usimame na kuona mkono wa Bwana unavyofanya wokovu. Kwa hiyo kuna nyakati huhitaji kukemea bahari ya Shamu, unatakiwa ufanye urafiki na bahari ya Shamu ili upite katikati yake. Kuna wakati hauhitaji kukabiliana na changamoto za kwanza kukemea matatizo na kupoteza muda wako mwingi kuwaza matatizo. Wakati fulani hivyo vidonda vya tumbo unavyonavyo, wakati mwingine achana na kukemea hivyo vidonda vya tumbo. Mwambie Bwana, katikati ya hivi vidonda vya tumbo ninahitaji uonekane. Katikati ya pressure hii nataka uonekane. Katikati ya kulazwa huko hospitalini hapa ndani ya wodi hii ninahitaji watu wakujue. Ziko nyakati za kupambana na changamoto na unasonga nazo. Jambo la sita, ziko nyakati utapata msaada mahali ambapo kupatarajia. Usikariri. Kuna wakati unawaza kwamba tapata msaada hapa, tapata msaada kwa shangazi, na ukiukosa kwa shangazi, kwa mjomba au kwa rafiki, au kuna mtu, kuna kazi imetangazwa, sema huyu jamani refari mzuri atanisaidia kunisogeza na nini, alafu asipofanya unakata tamaa, unasema mimi ile kazi ningeipata lakini tu ni kwa sababu mjomba hakunisaidia. Usiwaze wala usifikiri kwamba pale unapopafikiria ndipo unaweza kupata msaada. Ziko nyakati utapata msaada kwa mazingira ambayo haukutarajia. Usiogope, songa mbele. Bwana akubariki sana asubuhi ya leo. Napoenda kuhitimisha, nahitaji nikuombee, nimwambie Bwana kwa ajili yako. Bwana akutie moyo, akuoneshe namna unavyoweza kukabiliana na hizi changamoto, ukasonga mbele bila hofu, ukakabiliana na njaa. Njaa haitaondoka, njaa itakuwepo, lakini Yesu anasema hatuombei tutoke ulimwenguni. Humu tunabanana, humu tutabanana na magonjwa haya, tutabanana na biashara kuporomoka hivi, tutabanana na bei za mafuta zinazopanda na vita vya Irani na Marekani hivi, na Bwana atatuvusha, tutafika ngambo. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wa mbinguni, asante kwa ajili ya asubuhi hii. Mimi na mtazamaji wangu na msikilizaji, kuna nyakati tumeogopa njaa, kuna wakati tumekimbia kwa sababu tuliogopa njaa, lakini tukasahau kwamba kuwa pamoja na wewe katikati ya njaa tayari hiyo ni shibe. Shetani anatuonyesha vitu vya kushikika, wakati wewe unataka tuone vitu visivyoonekana. Tusaidie tutembee si kwa kuona, tutembee kwa imani. Wakati fulani tusijibebeshe mizigo mizito ya kujikatisha tamaa, bali tusonge mbele kwa imani, maana wewe uko pamoja na sisi. Asubuhi ya leo tupatie tena ujasiri wa kutoka mbele, kifua mbele, tunapoenda kwenye shughuli zetu, mtu asitutishe. Jana tulikosa ndio, lakini leo tupatie, hata kama tukienda leo tukapambana mambo yasiwe mazuri, lakini tunajua katikati ya njaa ukiwepo shibe ipo. Naamini kwamba Mungu umesikia na utatubariki na kutuongoza, kwa sababu nimeomba kupitia jina lenye nguvu na mamlaka, jina la Yesu Kristo. Ikiwa yuko mtu anaamini pamoja nami na aseme amina. Uko nami mwinjilisti Venance Singo, ambaye nimekupitisha katika tafakari ya leo. Ikiwa una jambo unahitaji tushauriane, unaweza kutuma ujumbe wakati wa mchana. Usipige simu mchana, piga simu kuanzia saa 3 usiku kwa namba ya 0686 220882.

Asante sana mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity Rock FM kutoka jijini Mbeya. Ni wakati wa Anza na Bwana, na tunaendelea vyema kabisa tukiwa ni sehemu ya pili mara baada ya kupata neno la nguvu. Nina hakika neno la nguvu ya siku ya leo limekubariki kwa namna ya pekee sana ulipokuwa naye mwinjilisti Venus Singo, ambaye ametueleza jambo la pekee sana. Ni mara ngapi umeyatafakari maisha yako ya kiroho? Mungu ametuweka kuwa katika nafasi ya pekee sana pale ambapo tunakuwa tumeamua kumfuata. Na Mungu anakupa ulinzi wake kwa namna ya pekee, lakini ulinzi wake hauna mipaka kwako, kwa sababu Mungu kuwa naye au kumshikilia yeye hakuzuii mengine yaliyo magumu wewe kukukuta. Mungu ameruhusu hii hali ndani yako ili uweze kuwa, sijui nitumie lugha gani, lakini nasema flexible, uweze kuwa mtu ambaye unaweza kugeuka upande mmoja na upande mwingine. Utaona hata katika Biblia visa vingi hasa vilivyowaeleza wale mashujaa wa imani, inaonyesha ni kwa jinsi gani walipitia nyakati ngumu. Tazama kisa cha Yusufu, kijana ambaye tangia kukua kwake baba yake alimuona kama kijana ambaye ana mwelekeo mwema wa kumtumainia Mungu kama ambavyo yeye alihitaji. Na safari yake ikiwa na mibaraka tele iliyokuwa ikidhihirishwa kwa ndoto. Lakini safari ya maisha ya Yusufu ilikuwa ngumu. Kutoka kwenye kutupa kwenye shimo ili afe kwa kisima. Lakini jicho la mdogo wake likaweza kuwashauri wakubwa zake wamuuze, lakini anauzwa kwa Waishmaeli, anaangukia mikononi mwa mke wa Potifa ambaye alitaka kumuingiza katika dhambi. Kijana anakuwa makini, lakini anatupwa gerezani. Anakaa huko miaka hadi anasaulika. Unaweza ukafikiri kwa nini Mungu alimwacha? Aliangalia yote hayo yatendeke ndani yake. Alidhahiri ni kijana mwaminifu kwake. Mungu ameruhusu magumu yapite katika maisha yetu yazidi kutuimarisha, kama vile dhahabu ambavyo huwekwa katika moto ili yeyuke na kuwa na usafi bora, kuwa purified. Ndivyo ambavyo Mungu anatuandaa maisha yetu ya kiroho kupitia mazingira ya dunia ya dhambi tunayoishi. Mpendwa, somo la leo kwa namna ambavyo umelipokea wewe likawe baraka sana wa pekee kwako mahali ulipo. Na sasa nikualike uweze kuwa pamoja nami nitakapokuwa nikipokea simu na jumbe zako, tukizisoma hapa, tukiamshana kwa saa huu tena, lakini tukijuliana hali kama ilivyo ada, na zaidi ya yote tutajuzana mengi kwa jinsi ambavyo tunabarikiwa na masomo haya ambayo Bwana ametuletea kupitia watumishi wake. Nikutakie baraka tele kwa kupitia namba zetu za simu, utaweza kupiga hapo nami niko hapa tayari kuendelea pamoja na wewe kwa uzuri kabisa. Karibu shiriki pamoja nasi tukijuliana hali ili tuweze kusalimiana, kuamshana, lakini pia kutia na moyo kwa siku nyingine tena ya leo, ikiwa tunaendelea na muendelezo wa shughuli zetu za maisha ya kila siku. Mungu akubariki sana, endelea kuwa pamoja nami kwa wakati huu. Basi kama utapiga simu nitapokea hapa, lakini nikiwa pia najaribu kupitia jumbe zenu hapa. Karibu pige simu, shiriki pamoja nami tuwe wote kwa kipindi kwa asubuhi ya leo. Basi tukiwa tunasubiria simu, tunaweza tukapitia katika jumbe ambazo zipo katika ukurasa wetu wa YouTube. Kwa wale ambao wanatufikia katika ukurasa wa YouTube, tuone wao wameamka nasi kwa namna gani na ni kwa jinsi gani wamekuwa wakipokea mbaraka huu wa pekee kwa siku ya leo. Naam. Nikualike uwe pamoja nami kwa kupiga simu, tushiriki sote katika kipindi kwa siku ya leo. Naam, naona kumekuwa na uzito kidogo kwa watu kupiga simu. Karibu shiriki nami, karibu shiriki nami. Mahali ulipo tuko sambamba. Ni wasaa wa Anza na Bwana. Naam, ninasoma ujumbe hapa. Huyu anasema hakika neno la leo limenibariki sana. Ninawatakia asubuhi njema mahali mlipo. Nawe uwe na asubuhi njema mtu wa Mungu.
tunapoendelea kudumu pamoja nawe. Huyu anasema ninawaamsha baba yangu na mama yangu wakiwa Katoro, lakini ninamwamsha dada yangu Esther na wasikilizaji wote wa AWR. Huyu ni Faustine. Faustine, umengetueleza Faustine ni nani na unatokea sehemu gani ili tuweze kushiriki pamoja. Ninasoma ujumbe mwingine. Huyu anasema mtumishi wa Mungu, asante kwa neno la leo, tunabarikiwa na mwinjilisti Singo, na Bwana azidi kumbariki. Nawe ubarikiwe pia, ubarikiwe pia mpendwa. Lakini nasoma ujumbe mwingine hapa. Huyu anasema asante kwa asubuhi nyingine ya leo, tumeamka salama. Ninawasalimu kwa jina la Bwana watangazaji wote hapo studio, nasi tunasema amina. Jina lake anaitwa Mary Felist kutokea kule Nyakanazi. Anasema anamwamsha Doris, anamwamsha Judith, anamwamsha Edita pamoja na wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Barikiwa sana, barikiwa sana kutokea huko Nyakanazi. Tunasoma ujumbe huu mwingine hapa, ni kutoka kwa huyu ni mwinjilisti, anasema kutoka kwa mwinjilisti Eric, asante kwa kipindi cha pekee sana, hakika Anza na Bwana ni sehemu tunayobarikiwa sana. Endelea kubarikiwa mtu wa Mungu, na nikutakie baraka tele unapoendelea kudumu pamoja nasi. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Ninaendelea na ujumbe mwingine hapa. Huyu anasema ninaitwa mwinjilisti Mashamba Mashenene, asante nimeuona ujumbe wako. Mungu akubariki sana. Lakini nasoma ujumbe mwingine. Huyu ni Mama Amina wa Karatu, anabarikiwa pamoja nasi kupitia kipindi hiki asubuhi ya leo. Endelea kubarikiwa. Basi nijaribu kupitia na jumbe kupitia ukurasa wetu wa YouTube nikiwa nasubiri simu yako hapo, ili tuweze kuendelea kwa uzuri kabisa. Emmanuel Neza anasema amen amen, anabarikiwa na mke wangu Sifaeli, tuko Hedaru Central. Hakika somo limenisogeza katika msalaba wa Yesu. Barikiwa sana. Lucy Peter anasema amen, barikiwa sana dada yangu Lucy. Huyu ni Varel Shara anasema asante mwinjilisti kwa somo zuri lenye baraka. Mungu akubariki, na salimu timu ya Anza na Bwana, mbarikiwe toka Kivu Kaskazini, Goma. Barikiwa sana Varel Shara, mimi nikusalimie kwa salamu ya watu wa Kivu, wanasema sango nini? Sango malamu makambo. Aya basi, nadhani umenipata kwa uzuri hapo. Doris Kiti anasema amina. Barikiwa sana Doris kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Debora Doi yeye anasema naye amina. Amina kubwa kwako Debora. Mungu azidi kukubariki tunaposhiriki pamoja katika wasaa huu wa Anza na Bwana. Lakini ujumbe mwingine huu hapa anasema ni pima makali. Haleluya watumishi. Naitwa Yohana Silvester kutokea Dodoma Changombe. Somo la leo limeniinua juu na majibu ninayo na majaribu ninayoyapitia katika maisha yangu. Hakika Mungu akubariki sana. Majaribu yasikuyumbishe ukihisi kwamba yenyewe ndio yataendelea kudumu. Sisi ni watu wa miliki ya Mungu, na tuna ahadi ya pekee ndugu yangu. Mungu ametuahidi kwamba kuna siku shida zote zitakoma. Ni kwa namna gani zitakoma sijui, lakini ninachofahamu ni kwamba Bwana ametuandalia mbingu na nchi mpya ambayo ndani yake hakutokuwa na dhiki, huzuni, kilio na maombolezo. Vyote hivyo havitokuwepo, magonjwa hayatokuwepo. Haya unayoyapitia katika dunia ni hakika yanapita tu. Basi wewe simama na Kristo, kuwa imara zaidi, ushindi kwako ni hakika. Bwana azidi kukubariki sana. Huyu anaitwa Alieneza Mashanjara, nimebarikiwa na somo la leo. Mfikirie Mungu kwanza, tulia chini ya ahadi. Ninawapata vizuri hapa Singida, tupo tunabarikiwa sana. Barikiwa sana kutokea Singida mpendwa. Evelyn Mdembe, asante mwinjilisti, somo la leo limenisonda kidole mimi. Naomba Mungu anisaidie, mimi mwenyewe siwezi. Oh,
unapokuwa umegundua kwamba neno la Mungu limekusonda na ukahitaji nguvu ya Mungu, hakika umeruhusu Roho wa Mungu akae ndani yako. Na hakuna mahala ambapo Roho wa Mungu hutumia nguvu kubwa sana kufanya kazi yake kama kwa wale ambao wako tayari kugeuka na kumtafuta Kristo. Uso wa Bwana akuangazie uso wake unapoyatafakari haya kwa siku ya leo, dada yangu Aveline. Mungu akubariki sana. Januari Mugeta, nabarikiwa na somo zuri lenye kutia moyo kweli. Imetupasa kumwambia Mungu kila hitaji langu na kusikiliza sauti yake pekee ndio suluhisho la mambo yote. Pekee yake Mungu anikumbushe. Mungu akukumbushe. Barikiwa sana, na Mungu atazidi kukumbusha. Nabarikiwa sana, naanza na Bwana, na neno la nguvu la mwinjilisti limenibariki sana. Barikiwa sana. Josefu Aprinali Maulo anasema yeye anatokea Sikongo, Kisogwe, Kibondo. Anasema nimebarikiwa sana, barikiwa sana. Huyu anasema Fadhili Asamila, nabarikiwa sana na wasawa, anza na Bwana. Somo la mtumishi limenibariki sana. Bwana awabariki wote hapo studio. Nawe ubarikiwe sana. Doris Kiti anasema amina, barikiwa sana Doris. Izingeleja anasema namshukuru sana kwa kuniamsha salama, namshukuru Mungu kwa kumwamsha salama. Alfonsi Kiduguru anasema Alfonsi Kiduguru, Bwana ni mwema, anza na Bwana, nabarikiwa sana nikiwa Unguja Zanzibar. Ah, barikiwa sana toka maeneo ya visiwa vya Unguja. Tunabarikiwa kwa pamoja na wewe. Catherine Jarabi anasema Bwana sifiwe, amina. Nawaamsha Abigaeli Jarabi, Musa Benjamin akiwa Dodoma, baba yangu Musa Jarabi akiwa Musoma. Tuanze na Bwana asubuhi ya leo. Barikiwa sana kwa kuanza na Bwana asubuhi ya leo. Samu anasema niombe, kuna jambo liko mbele yangu, Mungu atangulie na kunipa kibali. Hilo ni ombi kubwa sana, ndugu yangu Samu. Mungu atakupatia kibali. Hakuna yoyote aliyemtanguliza Mungu katika safari ya maisha yake akaanguka. Mungu akubariki sana. Pima makali, naomba mniombee, naumwa tupo tumbo, nadhani ilikuwa maana kuandika. Kweli barikiwa sana. Dada yangu, Mungu akakupe uponyaji. Mungu wetu ni yule Mungu mponyaji. Ni yule aliyemponya Bartimayo kipofu. Ni Mungu yule ambaye mama yule alishika tu vazi na akapona. Vipi wewe, imani yako ikakuponya asubuhi ya leo na Mungu akakutendee sawa sawa na mapenzi yake? Barikiwa sana. Grishon Limo, asante Mungu kwa kuniamsha asubuhi ya leo, na waamsha waumini wote wa Kingongo. Samuel Aza, Hilda Aza, Chagama Mhando, Stella Minja, na waalika kambi la Kingongo. Asante sana ndugu yangu Grishon Limo kutokea hapo Kingongo, hapa jijini Dar es Salaam, maeneo ya Kimara. Jumbe ni nyingi sana hapa, naona marafiki wanaendelea kutuma jumbe, na ninakwenda katika mapumziko mafupi sana, alafu ninarejea kuendelea pamoja na wewe.

ni Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au

0: Asante kwa kuendelea kwa pamoja nasi, nimerejea tena tuweze kwa pamoja. Karibu uendelee kupiga simu na kutuma jumbe tukiwa ni wasaa mwingine huu. Ukitujuza ni kwa jinsi gani neno la leo limekubariki na jinsi gani unaweza ukawaamsha ndugu jamaa na marafiki tushiriki kama pamoja katika wasawanza na Bwana. Nikiendelea kusoma jumbe, habari za asubuhi watumishi wa Bwana, sisi tunasema tuko salama na ni salama kabisa. Ali Muhammad napatikana Matuku Singida, namshukuru Mungu nimeamka salama somo la leo. Mwinjilisti nimenibariki sana kwa siku ya leo. Mungu atujalie maisha marefu na matendo mema. Ndugu yangu Ali, barikiwa sana na barikiwa pamoja na wewe pia. Alex Dati, nabarikiwa sana na neno la nguvu, nipo Bugorola Mission nadhani nataka kuandika, barikiwa kutoka Bugorola Mission. Sadiki Rafaeli wa Kisogo Kibondo, wa mke Chagama Mhando, Frank Filemon Sanga, Lucas Ombeni, Anyimike Mwamwembe, na wengine hapo ni Sadiki Rafaeli kutoka Kisogwe Kibondo. Endelea kubarikiwa Sadiki tunaposhiriki pamoja na wewe. Nasoma ujumbe mwingine, anasema nimebarikiwa sana na somo la leo. Barikiwa mtu wa Mungu. Lakini huyo anasema namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama mimi na familia yangu. Hakika mwinjilisti Singo ametubariki sana asubuhi ya leo. Asante sana. Ungetujuza basi wewe ni nani na unatumia ujumbe kutoka wapi ili tuweze kufahamiana. Lengo ni kufahamiana. Nina hakika marafiki wengi wamekuwa wakiendelea kututumia jumbe mbalimbali kwa wakati huu, na wengine huenda wanahangaika kupata line kupiga na nini. Karibu shiriki pamoja nasi kama ndio unajiunga pamoja nasi. Hii ni AWR Tanzania ikiwa pamoja na Hope Channel Tanzania, AWR Intercity, kipindi ya One Sauti ni Anza na Bwana, ambapo wasaa huu tunakualika uweze kushiriki nasi katika kipindi ukiwajulia ndugu jamaa na marafiki hali, lakini ukitujuza ni kwa namna gani somo la leo limeweza kukubariki. Nami nikiwa naendelea kusoma jumbe zenu hapa, napitia ujumbe, anasema naitwa Stefano Ali, napatikana Singida la London. Kwa kweli okay. Na kuna, kabla sijasoma ujumbe wako Stefano, ngoja nipokee simu kwanza hapa. Kuna rafiki huyu amekuwa mstari wa mbele kabisa. Halo.
1: Halo.
0: Eh, habari ya asubuhi?
1: Habari ya asubuhi nzuri mwanangu na gere picha.
0: Amina, nafurahi kusikia sauti yako baba. Habari ya asubuhi kutokea hapo Musoma?
1: Nzuri mzee Magafu wa Musoma huyu.
0: Na kupata kwa uzuri kabisa baba. Karibu asubuhi ya leo ikiwa ni sehemu ya pili mara baada ya neno la nguvu, tushiriki wote katika wasaa huu.
1: Asante mwanangu, katika somo la leo kwa kweli nimebarikiwa sana na kuna mambo sita ambayo mimi nimeyanukuu.
0: Karibu.
1: Ya nanitia nguvu, lakini pia nasikia nguvu na wenzangu pia wanaoendelea kunisikiliza. Jambo la kwanza.
0: Naam.
1: Nimegundua kwamba unapoanza kuwaza ya kesho.
0: Naam.
1: Sasa usisahau kwamba pia jana kuna mambo ambayo Mungu alikutendea.
0: Ni kweli.
1: Na wakati mwingine hata kama ukiona leo kwa mambo yamekwenda ndivyo sivyo, lakini angalia ni baraka ya nyuma pia ambayo Mungu aliwahi kukutendea.
0: Amina.
1: Kwa hiyo hapo ni kuendelea kusimama imani na kupambana kumwomba Mungu mbele ya safari kwa mambo yatakuwa mazuri.
0: Hakika.
1: Lakini jambo jingine pia nimegundua kwamba kwa mujibu wa somo la mtumishi wa Mungu anasema usijipeleke kwenye tatizo, jambo kubwa ni kumtumainia Bwana.
0: Amina.
1: Na jambo jingine pia ambalo nimelipata mwanangu na wasikilizaji wenzangu ni kwamba tulia kwa Bwana mara upatapo changamoto, maana Bwana ndiye mtatua changamoto hizo tunazo kukutana nazo siku kwa siku.
0: Amina.
1: Na jambo jingine pia mwanangu nilitaka kwa somo la leo nasema uwepo wa Mungu ni bora kuliko kukwepa matatizo. Tatizo likisha patikana, yaani wewe kumwambia Mungu kwamba hili tatizo liko juu ya uwezo wangu mimi kama mwanadamu, lakini wewe Bwana una majibu ya tatizo langu na Bwana atatenda.
0: Amina.
1: Jambo jingine mwanangu ambalo pia nimelipata katika somo la leo nasema ni heri kuishi katika matatizo kuliko kumwacha Bwana. Tulio wengi mwanangu wewe nasikia mahali changamoto ikitokea nasema sasa hapa naona kama Bwana ameenda likizo na maana ameniacha. Kwa hiyo anaamua kwenda upande wa pili. Kama ni tatizo la kiafya anasema sasa hapa ni yawezekana kuna mkono wa mtu. Hebu ngoja niende kwa mganga aniambie shida hii naipataje. Lakini somo limeeleza kwamba simama na Bwana siku zote. Matatizo yanayopata mwanangu ni kwamba Bwana anayaona na ndiye anayamaliza.
0: Hakika.
1: Na jambo la mwisho anasema usitumie muda mwingi katika kukemea matatizo. Mwenye kuyakemea ni Bwana ndiye atakayamaliza. Ni mambo ambayo mwanangu nimeyapata katika somo la leo.
0: Asante.
1: Niachie laini na Bwana aendelee kutubariki tunapokuwa tunaendelea na kipindi hiki. Asanteni sana.
0: Asante sana baba, nikutakie asubuhi njema yenye baraka tele.
1: Asante na kwako baba.
0: Asante sana. Ni mzee Shem Magafu huyo kutokea pale Musoma. Nirudie ujumbe wako huyu ni okay, napokea kwanza simu moja, nitarejea kwa jumbe basi nipokee simu hapa. Hello.
2: Hello, bwana Negere.
0: Habari asubuhi.
2: Salama tu rafiki yangu, niambie hali hapo studio.
0: Hapa tupo salama kabisa, tunamshukuru Mungu kwa wingi wa rehema na fadhili zake kwetu. Nina kwa niaba ya wasikilizaji sasa tunaongea na nani, unapiga simu toka wapi?
2: Unaongea na Nicholas Kayenze. Nipo hapa Gasuma, ni katika mtaa wa Gasuma Field mpe ya Simiyu River Field. Hapa Bariadi rafiki yangu.
0: Na kupata kwa uzuri toka Simiyu River Field Bariadi Gasuma, mitaa nyumbani kwangu hiyo, hapo ni kwetu mimi. Nabarikiwa sana kupokea simu yako asubuhi. Karibu sana mpendwa. Uungane nasi ikiwa ni sehemu ya pili ya Anza na Bwana mara baada ya neno la nguvu. Karibu tushiriki sote.
2: Nashukuru sana kunipatia nafasi rafiki yangu. Na kwanza tu nimebarikiwa mno na somo la leo. Na kitu ambacho kwa kweli mimi kimenitia moyo ni kwamba katikati ya matatizo haya, hata kama bei zipande za mafuta vita na nini, lakini Mungu wetu yuko pamoja na anajua ni namna gani atatuvusha. Kwa kweli nabarikiwa mno na kupewa matumaini na neno hili lenye nguvu.
0: Amina. Barikiwa sana.
2: Na vile vile rafiki yangu, ni mtakapoingia kwenye maombi, jaribu kuombea makambi yetu ya mtaa wa Gasuma, kwa sababu makambi ya mwaka huu yanaonekana ni makambi makubwa na makambi yenye nguvu. Tunakwaya mpya na pia tuna mchungaji mpya. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana, na Mungu atupatie nafasi, atupatie uhai, atuepushe na magonjwa, tuweze kuingia kwenye makambi haya. Na ikiwezekana bwana Negere, ninakukaribisha kwenye makambi ya mtaa wa Gasuma. Karibu sana rafiki yangu.
0: Asante sana, asante sana. Natamani siku moja ningekuwa na wewe kwenye makambi ya Gasuma hapo. Ila nina hakika Mungu yuko pamoja nawe, na siku moja na mimi nitasali Gasuma hapo. Mungu awabariki kwa wakati huu watu wa Gasuma. Kwanza mna kambi jipya, mna mchungaji mpya, na mambo yote ni mapya. Basi upya huu ukafanyike kwenye roho zenu, mioyo yenu ikabadilishwe, mkawe wapya mnapoanza mwaka mpya wa kiroho, mkaambatane vyema na Mungu. Mungu awabariki sana, niwatakie asubuhi njema Gasuma yote.
2: Na hiyo hivyo mtumishi wa Mungu.
0: Amina, barikiwa sana. Naam, ni rafiki huyo kutokea pale Gasuma Bariadi. Naam, karibu shiriki kwa simu, nikipokea simu nyingine. Hii itakuwa simu yangu ya mwisho kwa siku ya leo. Halo.
3: Halo.
0: Habari asubuhi.
3: Salama.
0: Tunaongea na nani mpendwa, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Yohana Kareji kutoka Singida huko.
0: Yohana kutokea Singida. Singida ni kubwa. Singida sehemu gani? Mtinko unatokea wapi? Ngamu unatokea wapi?
3: Toka eneo moja la Ikungi, inaitwa Kaugenzi.
0: Kaugenzi Ukungi hapo. Mungu awabariki sana. Karibu basi ushiriki nasi katika wasaa wa Anza na Bwana.
3: Amina, amina, amina sana, na shukuru sana bwana Pitanelele.
0: Naam mpendwa,
3: nimebarikiwa sana na somo la Anza na Bwana siku ya leo.
0: Amina.
3: Kwa kweli masomo haya yanazidi kutubariki na kutuimarishia imani, tunapokuwa tukizidi kujifunza na kubarikiwa na masomo haya.
0: Naam.
3: Kwa kweli tunapaswa kuendelea kumtegemea Mungu, hasa tunapoingia katika majaribu na mitihani kama hii.
0: Amina.
3: Na zidi kuimarisha kupitia masomo haya, kwa kweli AWR mbarikiwe sana.
0: Amina.
3: Hivyo basi katika asubuhi ya leo, niwatakie asubuhi njema na kazi ya Bwana na majukumu mema katika asubuhi ya leo, na Bwana watangulie sana.
0: Amina, barikiwa sana.
3: Amina, amina sana.
0: Naam. Naam, basi nisome ujumbe huu wa rafiki ambaye sikusoma muda ule, ni alafu nitakujuza nini kinachoendelea hapa. Naitwa Stefano Ali, napatikana Singida Londoni. Kwa kweli daima lengo la Mungu ni tuimarike kila siku katika hatupaswi kukata tamaa. Maadam Bwana yupo pamoja nasi, tusiogope. Mbarikiwe hapo studio, nawe ubarikiwe. Nikiwa nilisema simu ya mwisho, basi nipokee hii simu iwe ya mwisho. Halo, habari? Halo. Salama. Kwanza nakuomba punguza basi sauti ya kifaa unachotusikiliza kwacho, ili tuweze kusikilizana kwa uzuri.
3: Asante sana, nakupata vizuri sana hapa, nimeshapunguza.
0: Na mimi nimegundua. Mungu akubariki sana.
3: Hakika sana Mungu ametenda katika asubuhi ya leo.
0: Naam.
3: Na Mungu anaendelea kutenda katika asubuhi ya leo katika anza na Bwana.
0: Tunaongea na nani ndugu, unapiga simu kutoka wapi?
3: Simu nyingine nipokea Biritakusa Jambo, nikiwa Nyakanazi Kagera.
0: Pokea Biritakusa kutoka Nyakanazi Kagera. Mwiriwe.
3: Sasa hivi ni Mwakei.
0: Sasa hivi ni Mwakei. Mwakei.
3: Wakeye Kavuvu.
0: Tunahoneza.
3: Unasema Kavuvu, unaongea Kavuvu.
0: Kavuvu.
3: Peter Negeri, nimebarikiwa katika asubuhi ya leo katika anza na Bwana na kwa neno la nguvu.
0: Amina.
3: Mungu amejaribu kutuelezea jinsi ambavyo tunapokutana na changamoto mbalimbali katika maisha ya kila siku. Natakiwa tumtegemee Mwenyezi Mungu, na majaribu ni katika yanatokea katika maisha yetu ili kutuelekeza na kutukomaza katika maisha ya kila siku ya kumtegemea Mwenyezi Mungu.
0: Amina.
3: Kwa hiyo natakiwa tumtegemee Mungu katika maisha ya kila siku kama dhahabu inavyooshwa.
0: Naam.
3: Kwa hata sisi natakiwa tumtegemee Mungu tunapokutana na changamoto mbalimbali.
0: Asante sana.

0: Neno la nguvu, na tutapokwenda katika mapumziko mafupi, na nitakaporejea ni wakati wa pekee sana, ni wakati wa magazeti, tukikujuza yale yaliyojiri katika kurasa zetu za magazeti kwa siku ya leo. Nikutakia wakati mwema na baraka tele unapoendelea kudumu kuwa pamoja nasi katika wasaa huu wa Anza na Bwana. Barikiwa.
1: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
3: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
4: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 00. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tunakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.
6: Shule ya sekondari Suji iliyoko Same mkoani Kilimanjaro anakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha 5 mwaka 2026. Shule inatoa taasisi zifuatazo: PCB, PCM, PGM, CBG, EKA, EGM, HGE, HGL, HKL na HGK. Masomo yataanza rasmi mnamo tarehe 1 Julai mwaka 2026. Nafasi za kujitegemea, yani private candidates, zipo. Pia nafasi za kuhamia zinapatikana. Mlete mwanao katika shule ya sekondari Suji ili kupata elimu bora itakayomkuza kiroho, kiakili, kimwili na hata kijamii. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Mawasiliano zaidi waweza kutupigia kwa nambari za simu zifuatazo: 0768 60 60 20, 0785 29 90 90 au 0714 574 426.

Asante sana kwa kuendelea kudumu pamoja nasi msikilizaji wa AWR Tanzania, AWR Intercity na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania. Huu ni wasaa wa Anza na Bwana. Kama ndio unajiunga nasi, na kwa sasa tutakwenda kuangazia meza ya magazeti, tukikuletea magazeti mbalimbali mbali. Gazeti la Nipashe, gazeti la Majira, gazeti la Mwananchi pamoja na gazeti la Habari Leo. Tukuletea uchambuzi wa kina kwa habari zilizojili kwa siku ya leo, lakini tukiangazia pia kurasa za michezo. Karibu shiriki pamoja nami. Mkononi mwangu nimeshika gazeti la Nipashe hapa likiwa na habari kemkem, habari kubwa ikiwa ni kuhusiana na swala la katiba mpya. Anasema nani anayekwamisha kupata katiba mpya? Ni nani? Kwa sababu miaka 15 tangu safari ianze, kila upande unasema unania. CCM, upinzani, viongozi wa dini na wanaharakati wasisitiza umuhimu wake. Dr. Nchimbi, Lisu na THRDC watofautiana kuhusu namna ya kufikia. Ni mchakato wa katiba huu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao ni gumzo katika masikio ya wengi, na serikali sasa inataka kuliangalia.

jambo hili kwa kina ili kuleta usawa, amani, utulivu katika nchi yetu. Mwisho kabisa ni maendeleo. Mungu akubariki sana unapoendelea kudumu pamoja nami. Maeneo ya wazi yanavyohujumiwa. Hii ni ripoti maalum, maeneo ya wazi yanavyohujumiwa. Na ni kweli kuna maeneo serikali ilitenga watoto wacheze, maeneo ilitenga kwa ajili ya maeneo ya wazi tu, lakini sasa kumekuwa na wajanja janja nyingi mjini, unakuta kesho hapaonekani tena, watu wameshajenga imekuaje. Pata nakala yako ya gazeti, utaipata ripoti hii kwa uzuri kabisa ikikujuza jambo hili kwa kina. Endelea kudumu, utayajua mengi zaidi. 85% ya waathirika ukatili Zanzibar ni wanawake. Ukatili wa kijinsia, jinsi unavyokuwa kwa kasi katika nchi yetu, ni kutokana na mambo ambayo yanazuka tu katika nyakati za sasa, ila serikali inatoa macho, linaangalia swala hilo. Chadema ya mrejesha kazini aliyesimamishwa kisa tuhuma za Heche. Ni nani huyo na ni jinsi gani alifikia kusimamishwa? Pata nakala yako ya gazeti hili la Nipashe, utaweza kuyajua mengi kuhusiana na swala hilo. Safari mpya ATCL Omani kuchochea biashara na utalii. Ni safari hizo kwenda Oman. Sasa hivi unaingia kwenye twiga mnyonge, yani ndege ya Tanzania ATCL. Watoto wa mtaani wanaita twiga mnyonge. Sio jua kuna twiga yule amekaa peke yake pale, ni mnyonge wanasema. Basi ukipanda hiyo moja kwa moja unajikuta umefika Oman, umekuja hapa. Sasa fursa za kibiashara, fursa za kitalii, yote hayo yanajiri. Pata nakala ya gazeti la Nipashe, utajua hayo yameelezwa kwa kina kurasa ya mbele kabisa. Mkurugenzi wa jiji, diwani wajitosa sakata la kiwanda cha chokaa. Ni kuhusiana na nini? Ukurasa wa 4 wa gazeti la Nipashe utakujuza mengi kuhusiana na habari hiyo. Hivyo ndivyo ambavyo tunahitimisha katika gazeti la Nipashe, na sasa tutakwenda kuangazia gazeti la Majira. Askofu apendekeza njia za kumaliza mkwamo kisiasa. Ashauri jukumu hilo asiachiwe Rais Samia peke yake. Ataka Kikwete, Teki, viongozi wa dini, Lisu, CCM, Chadema na wengine hapo ambao wamekwisha kuendelea kutajwa. Ukurasa wa 4 utaipata hii ni askofu gani na alikuwa akiyasema hayo katika mazingira gani na lengo ni nini, utajua mengi zaidi utakapoweza kuwa na gazeti hili. Lakini kuna habari hapa, polisi Songwe washirikiana na wananchi kufanya usafi. Habari njema hii kabisa, tunapokuwa tukishirikiana na vyombo vyetu vya ulinzi vya usalama. Usafi ni jambo la msingi. Polisi, kongole kwenu kwa kazi hiyo. Mna jukumu kubwa la ulinzi wa nchi na hata hilo mmelifanya. Hii inaonyesha weledi mkubwa na uadilifu pamoja vile vile na uzalendo kwa taifa lenu. Mungu awape baraka tele, na mimi nawapigia saluti. Naam. Taasisi zatakiwa kutokwamisha wawekezaji. Hiki nacho ni kikwazo. Ukurasa wa 2 ukipata nakala ya gazeti hili la Majira utaipata hii taarifa. Kwa jinsi gani inabidi tusiwakwamishe? Utaweza kujifunza hapo. Kombo akutana na waziri wa mambo ya nje wa Rwanda. Waziri Kombo, huyu ni waziri wa mambo ya nchi za nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Thabit Kombo amekutana na waziri wa mambo ya nchi za nje wa nchi ya Rwanda. Basi Rwanda ni jirani zetu, ni ndugu zetu, basi kuna mambo mazuri hapa yatakuwa yamejadiliwa ya kuleta ustawi wa mataifa haya mawili. Samia atatua adha ya maji Kibondo. Ni habari njema kwa wana Kibondo kutoka kule Kigoma. Kama shida ya maji ilikuwepo na inapokwisha kutatuliwa, mafanikio yanakuwepo, maendeleo yanakuwepo, lakini ustawi wa jamii unakuwa kwa kasi. Gazeti hili la Majira litakujuza mengi juu ya taarifa hiyo. Tanzania yaandika historia mpya ya masoko ya fedha. Wow, tumeandika historia mpya. Ni historia ambayo imeandaliwa kwa namna gani, iko kwa mtazamo gani? Pata nakala ya gazeti utaweza kujua hapo. Tukiangazia katika kurasa za kimataifa, Irani tutajilinda dhidi ya Marekani. Hiyo ni kauli ya Irani baada ya mtifuano mwingine kwa awamu ya tatu hii sasa kati ya Marekani na Irani kutofikia mwafaka. Basi vita vinaendelea kwa kasi sana huko. Lakini yote haya kwa sisi tunasema, tuyaonapo hayo changamkeni, kwa sababu ule mwisho umekaribia. Barikiwa sana. Hizi ndizo sababu zinazochangia kukosa usingizi. Hili nalo ni janga kwa watu wengi sana. Hata mimi natamani nigundue sababu ni nini. Ukurasa wa 14 katika gazeti la Majira basi utakujuza yote haya. Ndivyo ambavyo ninahitimisha katika gazeti la Majira kwa siku ya leo. Basi nikiwa ninaangazia gazeti jingine, endelea kuambatana nasi tujuzane mengi zaidi
ambayo yamejiri katika kurasa za magazeti kwa siku ya leo. Naam, nikiwa naendelea kuangazia hapo na gazeti hilo, ninatoka katika gazeti hilo na tuangalie gazeti jingine ambalo ni gazeti la Habari Leo. Nalo linasemaje kwa siku ya leo? Gazeti la Habari Leo, naye anasemaje kwa siku ya leo? Kama unajiunga nasi, huu ni wasawa Anza na Bwana, kipindi hewani ni Anza na Bwana, na sasa tunaangazia kurasa za magazeti. Na tunapokwenda kuziangazia kurasa za magazeti, tunakuletea uchambuzi wa kina katika habari zilizojili, hasa tukikuletea vile vichwa vya habari. Na unapoungana nasi utaweza kujua mengi ambayo yanajili kwa siku ya leo. Gazeti la Habari Leo, kwa siku ya leo, Malasusa lipeni kodi kwa kwa furaha. Huyu ni askofu mkuu wa kanisa la Kiinjili na Kiruteli Tanzania, Askofu Malasusa anawaambia lipeni kodi kwa furaha. Ataka zitunzwe vizuri kuendeleza nchi. Asifu TRA, anahimiza wanaume kufanya toba, kubadilika. Mwigulu ataka uwazi fedha za afya. Ni habari nyingine hiyo inayojiri katika gazeti la Habari Leo. Lakini uhifadhi wa mazingira ni msingi wa Tanzania 2050. Ni kwa jinsi gani? Pata nakala yako ya gazeti la Habari Leo, utayajua yote hayo kwa uzuri zaidi. ATCL yatua Omani, serikali yataja fursa. Hii ni habari ambayo nimekwisha kukujuza hapo awali kuhusiana na kuanza kwa safari za ndege ya Air Tanzania kutoka hapa jijini Dar es Salaam, huenda jiji la Dodoma na kuelekea moja kwa moja hadi pale Oman. Hii ni habari njema kwa wale wa Tanzania, wajasiriamali, wafanyabiashara na wale wanaokuja kwa utalii nchini kwetu. Watoto 160 wazaliwa kwa upandikizaji. Ni habari nyingine hii ambayo imekuja na ina kichwa cha aina yake. Watoto 160 wazaliwa kwa upandikizaji. Malipo kidigiti sasa rasmi. Ni malipo ya nini? Pata nakala yako ya gazeti, utajua mengi hayo. Uhifadhi wa mazingira ni msingi wa Tanzania 2050, hiyo nimekwisha kukupatia. Kutoka mipango hadi utekelezaji, ni dira hii, dira 2050 inavyotaka kutekelezwa, tunayaangazia hayo. Barabara ya Ruangwa Nangaka, mambo safi. Moja ya barabara ambayo ilikuwa ikiwasumbua sana ndugu zangu wa kusini huku kuelekea kule kwa mzee wangu waziri mkuu mstaafu Majaliwa, Kasim Majaliwa, basi barabara sasa mambo safi. Hizi ndio habari ambazo zimejiri kupitia gazeti la Habari Leo. Ninapotoka katika gazeti la Habari Leo na kwenda kuhitimisha na gazeti moja ambalo ni gazeti la Mwananchi. Basi tuangazie gazeti la Mwananchi kwa siku ya leo, tuone nao linatujuza nini katika kurasa zake za mbele. Naam, tunapoangazia hapa gazeti la Mwananchi lenyewe linasema haueni vilio bima ya afya kwa wote. Hii ni haueni, kuna haueni ya vilio vya watu katika bima ya afya kwa wote. Hakika ni mpango bora kwa serikali unaoenda kuleta tija na kuleta usawa katika sekta ya afya, na hii ni furaha kwa kila Mtanzania anayesikia habari hii njema. Anasema wanufaika waeleza walivyopunguziwa mzigo wa gharama, lakini changamoto kubwa ni kukosekana kwa huduma za vipimo na dawa. Serikali yatoa ufafanuzi na mikakati kuboresha huduma. Ni kweli kabisa, hakika unapokuwa na bima ya afya inakupunguzia gharama, na serikali hii ni serikali sikivu. Ninaamini tunakoelekea mbeleni huko mambo ya matibabu hayatokuwa ya usumbufu kama ilivyokuwa hapo awali. Watuhumiwa wa kesi za ugaidi wafika 130. 130 hawa ni watuhumiwa wa kesi za ugaidi nchini. Basi ni habari nyingine. Kuna habari hapa inasema jinsi CCTV zilivyofichua mauaji na ya maabusu polisi.
ni kwa jinsi gani ukurasa wa pili habari hiyo utaipata kwa uzuri kabisa. Mambo matano kupata katiba mpya kabla ya 2030. Ni mambo gani hayo? Kabla ya 2030 kuna mambo matano ambayo yakipitiwa hayo tumepata katiba mpya ambayo ndio mwarobaini wa tatizo la utawala bora, uwajibikaji, lakini pia kasi ya maendeleo kwa taifa. Basi yote hayo utayapata katika gazeti la Mwananchi Butiku. Tutaendelea kuwa walinzi wa utu, haki na usalama bila uoga. Mzee Butiku huyu ni wazee tunu ya taifa hili la Tanzania hao. Basi hivyo ndivyo ninavyohitimisha katika kurasa za mbele za magazeti, na sasa tugeukie katika zile kurasa za viwanjani tuweze kuona viwanjani mambo yamejiri vipi. Basi gazeti la Nipashe ndilo nitakaloanza nalo katika kurasa za viwanjani. Anaanza kusema Twiga Star uso kwa uso na Afrika Kusini WAFCON. Haya mambo yamekucha huko Twiga Stars na Afrika Kusini. Basi wanasema nkosi sekeleli, yani Mungu ibariki. Mtabarikiwa wote hapo. Huyu anaitwa Mankoba awaonyesha wachezaji wa saa 8. Kocha huyo ataka kila mchezaji apate nafasi ya kucheza kutokana ni mambo ya viwanjani hayo kwenye gazeti la Nipashe, kwamba kocha anataka vijana waweze kuwa wachezaji. Basi tukitoka katika gazeti hilo tunaangalia gazeti la michezo kupitia gazeti la ukurasa za michezo kupitia gazeti la Habari Leo, ambapo anasema Changalawe atinga 16 bora madola. Ni kwenye swala gani? Utapata nakala yako ya gazeti, utajua mengi. Shime, tupo tayari kuikabili Afrika Kusini. Ni vijana wa Tanzania hawa wanaokwenda kupambana na Afrika Kusini. Watanzania wanufaika nusu marathon Dodoma. Asante sana kwa kunufaika huko kwa Watanzania. England yavunja rekodi katika madola, ni ukurasa wa 22 utaipata habari hiyo. Hilo ndio gazeti la Habari Leo, na ninapohitimisha basi katika kurasa za michezo na kamilisha na gazeti la Majira. Waziri Mkuu aongoza NBC Dodoma Marathon. Aha, anasema bilioni 1 za kusanywa kuokoa maisha ya mama na mtoto. Ni habari njema hii. Kuna habari nyingine hapa sema Twiga Star Afrika Kusini patachimbika leo WAFCON 2026. Hivi ndivyo ninavyohitimisha katika kurasa za magazeti. Na tunakwenda katika mapumziko mafupi, na nitakapoweza kurejea basi niko pamoja nawe, nitakujuza kile kinachoweza kufuata. Endelea kuwa pamoja nasi, utazidi kubarikiwa. Huu ni wasawa anza na Bwana kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania pamoja na AWR Intersect Rock FM kutoka pale jijini Mbeya. Hakika ni wakati wa pekee sana ambapo unakuweka kuwa na kuanza upya maisha yako ya siku na Mungu, lakini tukikujuza mengi ambayo yanakusababisha, tunaifungua akili yako kwa siku mpya. Kwa wanaozungumza lugha iliyokuja na Mary wanasema tunaku highlight. Basi endelea kuwa pamoja nasi, utazidi kubarikiwa. Jina langu ni Negele Peter Negele. Kama ulikuwa hujanitambua, endelea kudumu kuwa pamoja nami.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha tano: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HKL, na mwombaji asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule na mazingira mazuri na tulivu kwa mwanafunzi kujisomea, ina walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa nambari 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
1: Ewe mzazi na mlezi, shule za God Given zinatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali, msingi na sekondari zinazoendeshwa kwa misingi na maadili ya kanisa la Adventista wa Sabato. Shule zimesajiliwa na zinapatikana mkoa wa Njombe, wilaya Njombe, kata Mtwango. Zina walimu kutosha wenye uzoefu katika ufundishaji kwa kutumia vifaa vya kisasa. Shule ni za kutwa na bweni kwa wasichana na wavulana na zinapokea watoto wa dini zote. Huduma zitolewazo na shule ni pamoja na usafiri wa uhakika, chakula bora kwa ustawi na makuzi wa watoto, makuzi na malezi ya kielimu, kijamii, kiakili na kiroho. Nafasi za kuhamia zinapatikana. Ada zoni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu nne. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0711870778 au 0768052014.
2: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
3: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
4: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
6: Kila shilingi unayotoa ina

Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea, ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho, ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili. Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima, mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UoA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia Chuo cha Afya cha Dr. Richard Raj. UoA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

Tumerejea tena mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania na AWR Intercity Rock FM. Kama ndio uko unajiunga nasi, huu ni wasaa wa Anza na Bwana. Punde tumetoka kwenye meza ya magazeti na sasa tunakwenda kuchokoza hapa mada. Kuna kitu tatu tuzungumze mimi na wewe kwa dakika chache tu uweze kunijuza, alafu mara baada ya hapo tutasikia wataalamu wanatueleza nini. Leo nimekuja na mada hapa inazungumzia uhakika wa lishe na chakula katika mazingira unayoishi. Shiriki nami uniulize, kuna uhakika wa lishe na chakula? Na lishe na chakula zina mtazamo gani ambao wewe unaufahamu kwa kina, kwamba ni kweli watu wanakula? Huenda katika jamii unaoishi ni wakulima wakubwa na vyakula vinavyoliwa, lakini vyakula vinavyoliwa katika mazingira yako yanakuwa katika ile lishe bora inayotakikana, na vyakula vinavyotumika vinakuwa vinatumika katika kuleta maendeleo chanya, hasa katika ukuaji wa afya za mama mtoto, lakini na jamii kwa ujumla? Shiriki nami, unaweza ukanitumia ujumbe hapa au ukapiga simu kabisa tukashiriki, ukinieleza ni kwa jinsi gani kuna uhakika wa lishe na chakula. Uhakika huu unapatikana katika mtazamo gani, muktadha gani? Shiriki nami, mimi niko sambamba na wewe hapa tayari kwa kuweza kupokea jumbe zako pamoja na kupokea simu yako, tushiriki pamoja kwa muda, halafu tutaweza kujua mengi zaidi kuhusiana na mada hii ya siku ya leo kupitia mtaalamu ambaye tuko naye tayari studio hapa sambamba kwa kuanza pamoja nasi. Shiriki nami ukitujuza, lishe ni jambo la msingi sana katika afya za jamii. Zipo jamii tuna katika nchi zetu tunashangaa kwamba ni eneo ambalo lina uhakika wa chakula cha kutosha, lakini watu wake unakuta watoto asilimia kubwa wanaugua utapiamlo, na mazingira mengine kunakuwa na uhaba wa watoto kupata chakula. Nini kinachoweza kuchangia katika mazingira yako ukitujuza, itakuwa ni vyema zaidi. Lakini kuna wale mazingira ambao huenda kulingana na hali ya hewa ya mazingira husika, sura ya nchi pamoja na uoto wa asili katika maeneo husika yanazuia kwa kiwango kikubwa watoto kupata ule mlo kamili, ambao hali hii inasababisha lishe inakuwa duni. Mambo ya kifedha, hali ya kiuchumi baina ya mtu na mtu mwingine, lakini kutokea kwa maafa, yote haya yanaweza kuchangia kutetereka kwa swala zima la lishe na chakula katika upatikanaji wake. Basi kwa namna ambavyo wewe unaguswa kutokana na mada hii, natamani ushiriki pamoja nasi, alafu tuweze kuangazia, tupitie mtaalamu atatujuza mengi nini kinapaswa kufanya. Shiriki nami, tutazidi kubarikiwa. Ya nikiwa naangalia jumbe hapa, marafiki wale waliotufikia kwa jumbe zao mapema hapa, ni nani atakuwa anazungumzia swala hili? Huyo anasema masomo mazuri, tunabarikiwa sana, Mungu awabariki. Barikiwa sana Elisha Gombo huyo, kwa ujumbe mzuri huo. Huyo anasema swala la lishe ni jambo pana kidogo, na hii ni kutokana na kwamba watu wengi hawana elimu juu ya lishe na chakula. Asante sana kwa kunijuza hilo, na inawezekana ikawa kweli kwamba kuna watu wengi sana hawana elimu, lakini mimi ninachofahamu katika nchi yangu ya Tanzania, serikali imekuwa na mpango madhubuti hasa kwa kumwangalia mama na mtoto kuanzia ngazi ile ya ukuaji wa mtoto akiwa tumboni kwa mama. Mama anatakiwa kufika katika vituo vya afya kwa ajili ya kuwa anapewa matibabu na maandalizi ya uzazi, lakini vile vile akipewa elimu bora ni jinsi gani anaweza akamlea mtoto, hasa katika swala zima la lishe na chakula. Lakini yapo mazingira kweli, nakubaliana na wewe, huenda yakawa yana uhaba wa utaalamu huo wa ufahamu wa lishe na chakula. Basi shiriki nami hapa kwa kupiga simu, shiriki nami kwa kutuma ujumbe, tuwe sambamba katika wasaa huu Anza na Bwana kwa asubuhi ya leo. Huyu anasema jamii kubwa sana ina uhaba wa lishe, na hii si tu kwamba ni kutokana na ukosefu wa vyakula, lakini ni ukosefu wa ufahamu ni nini kinapaswa kutumika kama chakula kwa wakati. Asante sana, ni ujumbe mzuri kabisa. Huenda watu wana vyakula lakini hawali kile ambacho wanapaswa kula. Na ni kweli hata watu wazima katika jamii tunazoishi kumekuwa na hali ambapo watu wengi wamependa vyakula vile ambavyo vinakuwa ni vyakula vya kusindika, wataalamu wanaita junk food, ambavyo hivi vinakuwa ni vyakula visivyo sawa kiafya. Huenda ni kutokana na mazingira, ukuaji wa miji, ukuaji wa maendeleo, kukimbizana na muda, yote hayo yanachangia, lakini ni kwa jinsi gani inaweza kuwa ni athari katika ulaji. Basi yote haya
yanajiri kulingana na mazingira tunayoishi. Shiriki nami ukinitumia jumbe hapa, basi na mimi nitashiriki pamoja na wewe. Alafu mara baada ya hapa tutakuwa na mtaalamu ambaye yeye ni mtaalamu wa afya, atatujuza zaidi juu ya mada hii kwa siku ya leo. Mimi niko hapa, ninachosubiri ni kutoka kwako. Natamani kusikia wewe unasemaje ili tuweze kushiriki wote kwa uzuri kabisa hapa studio. Huu ni wasaa wa Anza na Bwana, na kipindi hiki ni maridhawa sana kwako kwa asubuhi, kwani kinakuandaa kuweza kuwa na siku njema kiroho, siku njema kiakili, lakini siku njema kiafya. Hakuna engo tunakuacha, kwa sababu Anza na Bwana ni jambo kubwa sana. Wanasema dude, watu wa mjini wanasema dude pana, dude kubwa sana lililojaa na kusheheni mambo mengi na mazuri. Ambatana nasi kwa asubuhi ya leo uweze kujua mengi zaidi. Naam. Shiriki nami, tuma ujumbe wako hapa. Mada hewani ni upatikanaji wa lishe na chakula. Lishe na chakula, ni kweli tuna uwezo wa kupata lishe na chakula kwa mtazamo gani, au ni kwa jinsi gani tunaweza tukajikuta tunatunza afya zetu kwa swala zima la lishe na chakula? Shiriki nami hapa, ninahitaji kupokea simu yako, ninahitaji kupokea ujumbe wako ukinijuza mambo mbalimbali. Naitwa Amiri Mwalongo kutoka Chuo Kikuu cha Iringa, maeneo ya TRM. Nabarikiwa sana na AWR Tanzania. Mwalongo, Amiri, mimi nabarikiwa sana kutokea kwako hapo Iringa. Naam, nasoma ujumbe huyu, anasema naitwa Herimani Michael nikiwa Kachambwa Chato. Kuhusu chakula na lishe, watu wengi tunakula tu ili tushibe, lakini wanaozingatia mlo kamili ni wachache kwa sababu ya vipato. Aha. Ili nalo huenda likawa ni jambo kweli linachangia, kwamba kweli anahitaji kula vizuri, lakini kipato kinamkwamisha, kipato kinamkwamisha. Yeah, huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naitwa Mwinjilisi Samuel Yohana. Okay, anatuma salamu. Basi Mwinjilisi, kumradhi, tumeshatoka katika kipengele hicho cha salamu. Kwa sasa tunahitaji kujifunza kuhusiana na swala zima la lishe. Basi nitabarikiwa utakapoweza kunitumia ujumbe wako. Anasema rafiki huyu hapa anatuma ujumbe, kuna ujumbe umeingia hapa, anasema Bwana ni mema, nimebarikiwa sana na somo la leo, kwani linawakumbusha watu wote hata ambao hawajaamini, na ni hakika hakika barikiwa sana. Nikimtukuza Mungu katika hali zote, yeye ni mtakatifu, anajua yote. Naitwa Timothy Ona, na wanafamilia waanza na Bwana, tuamke tufanye kazi ya Bwana. Barikiwa sana kwa ujumbe mzuri huo. Nami nimebarikiwa. Pius Samuel Pius kutokea Kasega Chato Geita. Kiukweli swala la lishe na chakula limetiliwa maanani sana kupitia viongozi wa afya. Nimependekezwa sana. Barikiwa sana, barikiwa sana. Swala la lishe, mahala tunapoishi ni kwa namna gani kuna uhakika wa lishe na chakula. Maana tunaposema lishe ni jinsi ya vile vinavyokusababisha ule, ambapo sasa ndio tunapata chakula, ule mlo kamili. Ni kwa jinsi gani katika mazingira unayoishi swala la lishe limekuwa changamoto, au limekuwa la mafanikio, au elimu imekosekana? Ni kwa namna gani? Hebu shiriki nami hapa, mimi niko tayari. Huyu rafiki hapa anasema katika swala la lishe na chakula, sehemu kubwa ni kutowekewa mkazo ni watu kupuuzia. Watu wanapuuzia. Ni kwa namna gani? Kumbe watu wanapuuzia swala la lishe, wanachukulia ni jambo la kwa lishe ya pumba ya mahindi, lishe ya nguvu, ila watu hawajui. Na tumesaidia watu wa afya Mgololo, Mwinjilisti Samuel Yohana. Asante sana Mwinjilisti. Pumba za mahindi sijaelewa hapo Mwinjilisti, kwamba unafikiri watu wale dona wasile sembe, ni kwa namna gani? Au unahitaji lishe iwe ni katika sekta gani? Mimi sijaweza kujua. Muda wangu unanitupa mkono sana kwa mimi kuendelea kuwa katika wasaa huu na wewe, nikitamani kusikia kutoka kwako. Sijapokea simu hata moja, lakini nashukuru jumbe zimekuwa zikimiminika hapa, na mengi wanaonijuza ni katika kile ambacho mtu anakiamini kwamba ni kweli
lishe inahitajika na ni kwa jinsi gani inahitajika, ndio watu huenda wengi hawaelewi. Katika jamii tunayoishi kwa nyakati za sasa kumekuwa na changamoto nyingi sana zinazoweza kusababisha lishe kuvurugika. Moja wapo ni mabadiliko ya tabia nchi. Unakuta jamii fulani imejipanga kwa ajili ya kilimo kama ilivyo kawaida, lakini kupitia mabadiliko ya tabia nchi kilimo kinakwama, watu wanakosa chakula. Hali hii inakuwa ngumu kwa sababu ya ugumu wa kimaisha, kiuchumi, inaweza ikachawa kuchangia sana watu kutoweza kupata lishe bora. Lakini ninachoshukuru ni kwamba serikali imekuwa na mipango mkakati katika kuhakikisha inatokomeza magonjwa yale yanayotokana na ukosefu wa lishe bora, kama vile utapiamlo, marasmus, magonjwa ya namna hiyo, watoto kupoteza maisha kwa kukosa afya bora, na hii ni kutokana na chakula, na vile vile hata kuzaa watoto ambao wana utindio wa mbongo na mambo mengine, yote yanazingatiwa katika swala zima la lishe na chakula. Sasa katika kuangazia swala hili, serikali imekuwa na mikakati madhubuti ambayo huenda hii inaweza ikawa ni mwarubaini katika swala hili. Nami nisiwe na mengi ya kueleza kwa sababu tumepewa talanta tofauti. Mimi nimepewa talanta ya kukaa nawe hapa katika mfumo wa kihabari, lakini wapo wale ambao Mungu aliwawezesha kuwapa talanta na elimu za ufahamu juu ya afya zetu. Tuko na mtaalamu wa afya ya lishe, na yeye atakapokuja hapa atatueleza kwa kina juu ya ukweli na uhalisia wa uhakika wa upatikanaji wa lishe na chakula katika jamii. Na huenda atatupa na mbinu mbadala ambazo huenda sisi hatuzijui. Watu wengi wamekuwa na hali ya kujionyesha kwamba labda maisha ni magumu, ndio yanayosababisha ashindwe kula mlo kamili, ashindwe kula lishe kamili, ashindwe kumlisha mtoto lishe kamili. Haya yote yanawezekana, lakini kwa sasa ninakuacha hewani hivi ikiwa na hakika punde unaenda kubarikiwa na kipindi hiki ambacho mtaalamu wetu akiwa na dada Aniva atakujuza mengi zaidi. Asante.

0: na Bwana leo hii, na kama ambavyo tunakujuza kwamba tunakuwa tumeandaa mambo mengi kwa ajili yako, tukijikita katika utoaji wa elimu katika nyanja mbalimbali za maisha, ili wewe mdau wetu kwa muda ambao unakuwa umeutenga, basi ukalete tija kwa elimu ambayo imekuwa imetolewa kwa ajili yako. Na katika mengi ambayo tumekuwa tumeandaa kwa ajili yako siku ya leo, tutazungumza mambo ya msingi sana katika maisha yetu, tukijikita pia katika masuala yanayohusu afya, ili kuendelea kutunza na kulinda afya zetu. Lakini kwa umuhimu wake, kuna mtaalamu ambaye ameshawasili hapa studio, ambaye kwa pamoja tutashirikiana kujadili jambo la muhimu sana siku ya leo, ambapo tutajikita katika umuhimu wa amani katika lishe pamoja na uhakika wa chakula. Amani ikiwa ni nguzo ya msingi sana kwa maendeleo katika familia, katika jamii, taifa na dunia kwa ujumla wake. Na hivyo basi, kwa kuzingatia hili, tunazungumza kwa umakini na kwa upana wake zaidi, hasa kwenye swala zima la lishe na uhakika wa chakula. Mahali ambapo hakuna amani, hawezi kupata watu ambao wana lishe iliyo bora. Mahali ambapo hapana amani na utulivu, hawezi kuwa na uhakika wa chakula. Na kwa kuzingatia hilo kwa umuhimu wake, basi tutazungumza kwa kina kushiriki pamoja nawe, ikiwa ni muhimu kwako muda wetu kushiriki pamoja nasi katika kutafuta umuhimu wa kutambua pia umuhimu wa amani katika upatikanaji wa lishe hapa nchini pamoja na uhakika wa chakula. Tutazungumza pamoja na wale ambao wana uhakika na swali zima la upatikanaji wa chakula, hasa wakulima katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Upatikanaji wa chakula pia ni muhimu, ambao utaleta tija kwa maendeleo ya taifa la Tanzania. Jina langu ni Aniva Mwongo, asante kwa kuungana pamoja nasi. Na sasa namleta kwako dada Nusra Salum. Yeye ni mtafiti wa masuala ya lishe kutoka taasisi ya chakula na lishe hapa nchini, ambayo inafanya kazi chini ya Wizara ya Afya katika kutoa elimu endelevu katika masuala ya lishe na afya kwa ujumla wake. Tega sikio, salia hapo pamoja nasi kupitia YouTube channel Hope Channel Tanzania. Tafadhali tunakusi utume linki kwa marafiki wengi, ili elimu hii kawa endelevu na kaweze kuwafikia wale ambao ni walengwa. Madam Nusra, habari wakati huu?
1: Salama, kwema.
0: Ni kwema kabisa. Habari ya utokako taasisi ya chakula na lishe hapa nchini?
1: Naendelea vizuri kabisa.
0: Hongereni kwa kazi kubwa mnayoifanya.
1: Asante.
0: Shukrani.
1: Hongera na kazi pia.
0: Asante sana. Ninyi ni wadau wetu wa nguvu kabisa, na tunafurahi kwa kile ambacho mnaendelea kuleta mchango kwa ajili ya taifa la Tanzania, na kwaje kwenda kupata elimu ambayo itajikita hasa kwenye masuala ya lishe, ambayo pia yanatengeneza mustakabali wa taifa la Tanzania ambalo linakuwa na afya iliyo njema sana. Tukirejea kwenye mada ya umuhimu wa amani katika lishe na uhakika wa chakula, jambo ambalo ni la msingi sana, na kama nilivyosema hapo awali, amani ni msingi wa maendeleo katika ngazi ya familia, jamii na taifa kwa ujumla wake. Labda tuanze tu kupata elimu kwa uzuri kabisa na kwa upana wake, tukizungumzia kuhusu lishe, tunamaanisha nini?
1: Ukizungumzia kuhusu lishe, unamaanisha ni ule mchakato ambao mwili unautumia au mwili unaufuata ili kuweza kuchakata kile chakula ambacho kimeliwa. Kwa hiyo mwili unapopitia huo mchakato, kuna hatua mbalimbali ambazo zinapitia. Ndiyo. Kama wakati wa ulaji, wakati wa umengenyaji wa chakula, wakati wa ufyonzaji, na namna chakula ambavyo kinatumika kufanya kazi kwenye miili yetu.
0: Sawa sawa.
1: Hizi hatua mbalimbali zinategemea sana upatikanaji wa chakula. Kwamba mpaka ukale chakula lazima kiwe kimepatikana. Una mchanganyiko wa vyakula kutoka kwenye makundi sita ya chakula katika sahani yako. Baada ya kula chakula chako, kitameng'enywa, mwili utafyonza virutubishi. Kuna virutubishi takriban aina tano.
0: Sawa sawa.
1: Virutubishi vya wanga, virutubishi vya protini, virutubishi vya vitamini, madini na mafuta.
0: Okay.
1: Sasa hivi virutubishi vyote vina kazi tofauti tofauti mwilini. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni ule ulaji, umeng'enywaji, ufyonzwaji. Vinavyofyonzwa hapo ndio hivyo virutubishi nilivyovitaja.
0: Okay.
1: Na namna ambavyo vinatumika katika kazi mbalimbali mwilini, kama kujenga mwili, kulinda mwili na kupatia mwili nguvu.
0: Asante sana kwa ufafanuzi huo. Na kwa maana hiyo basi, inatupelekea pia kufahamu kwa upana zaidi, tukizungumza kuhusiana na uhakika wa chakula, tunakuwa tunajikita kwenye maana ipi hasa?
1: Ili uwepo uhakika wa chakula, ni lazima kila mtu na kila wakati mtu awe na uhakika wa kupata chakula. Na chakula hichi kinabidi kiwe ni chakula salama ambacho hakitamletea madhara yule mtumiaji. Kwamba uwezi ukasema kuna uhakika wa chakula kama mtu anaweza anapata chakula ambacho bado kitamdhuru, chakula labda kina viambata vya sumu au kina vijidudu vya maradhi. Yule mtumiaji lazima atapata magonjwa. Kwa hiyo ili kuwe na uhakika kamili wa chakula, lazima kiwe ni chakula safi na salama na kinapatikana muda wote na wakati wote kwa makundi yote ya watu.
0: Okay.
1: Watoto, wazee, wajawazito na makundi mengine.
0: Okay. Sasa tunawezaje kuhusianisha kati ya upatikanaji wa lishe iliyo bora na uhakika wa chakula ili kaweze kuleta tija na mantiki kwa ajili ya maendeleo ya taifa la Tanzania?
1: Uhusiano uliopo kati ya upatikanaji wa chakula na lishe iliyo bora, kwamba swala zima la lishe linategemea sana upatikanaji wa chakula.
0: Sawa sawa.
1: Chakula lazima kiwepo mezani. Kwa kitaalamu tunahimiza ulaji wa vyakula kutoka kwenye makundi sita ya chakula. Kama mtu hatapata vyakula hivi mchanganyiko kutoka kwenye makundi ya sita ya chakula, hata lishe yake, muonekano wake, afya yake kwa ujumla itakuwa ni dhaifu.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo lishe na upatikanaji wa chakula ni swala muhimu sana. Kwamba uzalishaji wa chakula, usafirishaji wa chakula na matumizi ya kile chakula kitakachopatikana ndio lengo kuu ambalo litamfanya mtu awe na lishe bora na kuepuka magonjwa kama utapiamlo, magonjwa ya upungufu wa vitamini na madini na vifo labda kwa mama wajawazito pamoja na watoto.
0: Okay. Asante sana. Tumezungumza hapo awali kuhusiana na mada ambayo tunajikita kwayo kwa siku ya leo, na ukizingatia umuhimu wa upatikanaji wa chakula ambao utaleta tija wa kuwa na lishe iliyo njema na kamili zaidi. Je, ni muhimu kwa kiwango gani kuwa na lishe iliyo bora na kuwa na uhakika wa chakula?
1: Ni muhimu kwa kiwango kikubwa sana. Kwa sababu watu wengi wanajua labda swala zima la lishe linaishia labda kwenye chakula tu. Akiona labda amekula, ameshiba, anaona lishe yake inaishia hapo. Lakini lishe lina uwanja mpana sana.
0: Okay.
1: Kwa sababu wewe ulivyo, wewe unavyofanya kazi, nguvu unayotumia kwenye kazi ni matokeo ya lishe. Kwamba sio lazima kuanzia kwenye sahani yako. Unaangalia unakula nini. Je, sahani yako ina mkusanyiko wa hivyo vyakula kutoka kwenye makundi sita ya chakula? Kwamba tunahimiza ule mchanganyiko, usiwe kila siku unakula chakula cha aina moja, labda umekalili. Kila siku mimi ninakula ugali na maharage, mlongo umeishia hapo. Hapo unakuwa unakula kwa ajili ya kujaza tumbo, lakini sio kwa ajili ya kurutubisha mwili na kuwa na afya njema.
0: Sawa sawa.
1: Ndio.
0: Okay. Asante. Sasa tukirejea kujikita zaidi kwenye kile ambacho tunatamani kushiriki pamoja na mda wetu, mtazamaji msikilizaji ambaye anatufuatilia sasa, je, uwepo wa amani na utulivu una mchango gani katika lishe kwa Watanzania na uhakika wa upatikanaji wa chakula?
1: Kama nilivyoeleza hapo mwanzo, kwamba ile uhakika wa upatikanaji wa chakula ni kwamba chakula kio kinapatikana muda wote na wakati wowote.
0: Sawa sawa.
1: Sasa mchango wa amani katika swala zima la upatikanaji wa chakula, uhakika wa chakula na lishe kwa ujumla. Amani ndio nguzo kuu ya hivi vyote tunavyoviongelea. Kwamba bila amani, mkulima shambani hawezi kuzalisha kwa amani.
0: Naam.
1: Mkulima, mfugaji hawezi akafuga wanyama wake kwa amani. Kwa swala zima la kilimo, mtu anategemea apande. Labda atapalilia, atakuja atavuna, atahifadhi mazao yake vizuri. Lakini kama hakuna amani, kuna migogoro, kuna vita ama vurugu yoyote, mkulima hatapata hii amani ama usalama wa kufanya vitu vyake vizuri.
0: Ni kabisa.
1: Kwa hiyo swala zima la uzalishaji hapo litakuwa limeshaingia dosari.
0: Sawa sawa.
1: Baada ya uzalishaji kuna usafirishaji. Kwa sababu si wote tupo karibu na maeneo ya mazao.
0: Sawa sawa.
1: Kuna ambao yanasafirishwa, yanakuja mijini,
0: kutoka mashambani,
1: ama yanaenda sehemu zile ambazo zinakuwa zina uhaba. Sasa kama hakuna amani, pia usafirishaji, watu wataogopa, wanaweza wakaporwa bidhaa zao, zinaweza zikachomwa. Kwa watu wataogopa kusafirisha kwa amani.
0: Sawa sawa.
1: Pia swala zima la bei. Jamani, amani ndio inafanya hata bei ya vitu vinakuwa imepoa.
0: Ni kweli kabisa.
1: Kwamba kikiwa kuna vurugu, vile vitu vitashindwa kusafirishwa, hata vikipatikana vikapenya penya vikasafirishwa. Itakuwa ni vinauzwa kwa bei kubwa sana.
0: Yes.
1: Ndio. Kwa hiyo amani ndo kila kitu katika swala zima la mtu kuwa na lishe, na vikikosekana hivyo vyote ama vikashindikana, hata sisi walaji wa mwisho
0: ndio
1: tutakosa kupata chakula bora, tutakosa kupata hivyo vyakula tofauti tofauti, hata afya yetu itadhorota.
0: Ni kweli kabisa.
1: Ndiyo.
0: Asante kwa ufafanuzi huu. Kwa sababu ya hilo basi, tukiendelea kujikita, ni vipimo gani ambavyo vinaashiria uhakika wa chakula sasa katika taifa kwa jumla wake?
1: Ili ujue sehemu, taifa ama jamii ina uhakika wa chakula, kwanza kabisa ni upatikanaji.
0: Yes.
1: Utaangalia, je, katika jamii yangu ama katika sehemu ninayokaa kuna upatikanaji wa chakula? Kama upatikanaji wa chakula katika hilo eneo haupo, yani mashambani vyakula havizalishwi vya kutosha,
0: yeah,
1: wala masokoni vyakula havipo, basi hakuna uhakika wa chakula katika eneo hilo. Na swala lingine ni ufikiaji. Kama chakula kinapatikana, je, ninaweza nikakifikia kwa urahisi? Kama ni sokoni ama ni mashambani, kinaweza kikafika kwa urahisi, usafirishaji wake upoje?
0: Sawa sawa.
1: Kama utakuwa napo ni kutokana na migogoro ama hayo mambo mengine yanayokosesha amani yakawepo, ufikiaji pia utakuwa sio mzuri.
0: Sawa sawa.
1: Kitu kingine ni matumizi.
0: Ndio.
1: Baada ya kukifikia kile chakula, je, naweza nikakitumia? Chakula hicho ni salama kwa ajili ya afya yangu? Nitapata virutubishi vyote muhimu vinavyohitajika kwa kula chakula hicho?
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo kama chakula bado nitakifikia, kitakuwa kinapatikana, nina uwezo wa kukifikia, na bado kikawa kina madhara kwangu, kina viambata vya sumu ama vijidudu vingine vinavyoleta maradhi kwenye mwili wangu, hicho chakula
0: kinakuwa sio salama.
1: Kinakuwa sio salama. Na uhakika wake yani unakuwa sio wa 100%.
0: Sawa sawa.
1: Kitu kingine ni uendelevu. Baada ya chakula kimepatikana, umeweza kukifikia, umeweza kukitumia, sasa uendelevu upoje?
0: Ndio.
1: Kitakuwa ni kwa muda mfupi. Kuna sehemu unaweza kukuta chakula kinapatikana lakini hakipatikani kwa muda mrefu. Kwamba hata kama wazalishi ile watu kusafirisha vile vyakula kuleta eneo hilo inakuwa
0: ni changamoto. Sawa sawa.
1: Kwa hiyo unaangalia, je, chakula kinapatikana kwa uendelevu au kuna vikwazo vitatokea chakula kikakosekana? Kama kuna vikwazo ambavyo vitatokea chakula kikakosekana, hakitakuwepo kwa mwaka mzima, hakuna uhakika wa chakula. Kwa hiyo hivyo vinne ni tuseme kama ni viashiria ambavyo vinaonyesha uhakika wa chakula.
0: Okay. Asante. Kutokana na haya ambayo umeyainisha, ninatamani sasa kufahamu kwamba ni kundi gani ambalo lipo kwenye hatari zaidi ya kupata changamoto za lishe ikiwa hakutakuwa na uhakika wa upatikanaji wa chakula cha kutosha katika maeneo ambayo wanaishi.
1: Makundi ambayo yapo kwenye changamoto, kwanza kabisa ni watoto wadogo.
0: Sawa sawa.
1: Kwa sababu watoto wadogo kuna ile hawezi kujipambania kama mtu mzima. Pia kinga zao za mwili ni zipo chini, watoto ambao wana umri chini ya miaka 5.
0: Sawa sawa.
1: Kinga zao za mwili ziko chini, kwamba anahitaji vyakula kwa kiasi kikubwa kuliko haya makundi mengine. Anahitaji chakula kwa ajili ya ukuaji, anahitaji chakula kwa ajili ya kuboresha ile kinga yake ya mwili aweze kupambana na magonjwa. Hata ukuaji wao katika kipindi hicho unakuwa ni wa haraka. Kwa hiyo chakula kinahitajika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hilo ni kundi ambalo linaweza likaathirika. Kundi lingine ni kundi la akina mama wajawazito na wanaonyonyesha.
0: Sawa sawa.
1: Katika swala zima la uzazi, kuna ile mama anahitaji kupata virutubishi kwa ajili ya kuongeza damu, kwa ajili ya kuongeza uzito wake akawa na uzito salama kwa wakati wa kujifungua.
0: Ndiyo.
1: Na kufanya ukuaji kwa yule mtoto ambaye yupo tumboni akakuwa vizuri.
0: Sawa sawa.
1: Sasa kama mama atakosa chakula cha kutosha au upatikanaji chakula kwa hawa ni mdomo, basi hata mama atakuwa afya yake itadhorota.
0: Ndiyo.
1: Ukuaji wa yule mtoto tumboni utakuwa ni hafifu ama duni, na pia mama atakuja kuwa anaweza akapata changamoto wakati wa uzazi.
0: Sawa sawa.
1: Kama vifo wakati wa uzazi, anaweza akajifungua mtoto ambaye ana uzito pungufu, akawa na changamoto nyingine za kiafya, labda mgongo wazi. Hizo ni changamoto ambazo mama anaweza akazipata.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ni kundi ambalo pia linahitaji upatikanaji wa chakula uwe ni mkubwa.
0: Sawa sana, wa hakika.
1: Kundi lingine ni kundi la wazee. Wazee huwaga wanapitia changamoto mbalimbali. Kuna zile za kimonekano, unakuta mzee anapoteza meno, anapoteza uwezo wa kutafuna. Sasa fikiria kwa changamoto hizi, alafu bado kukaa kuna uhaba wa chakula upatikanaji wake ni hafifu. Kwa bado atakosa chakula, kipatikane basi yale kwa amani, bado kuna vurugu, mzee anashindwa kutafuna kwa amani, anashindwa kula kwa amani. Kwa hiyo hivi ni ili ni kundi pia ambalo linaweza likaathirika. Kundi lingine ni kundi la wale watu ambao wana magonjwa ya muda mrefu. Kuna baadhi ya dawa ambazo matumizi yake lazima uwe umepata chakula.
0: Sawa sawa.
1: Zinaambatana na ulaji. Kwa hiyo kama chakula kitakuwa ni changamoto kutokana na migogoro ama vurugu zozote, basi hata hawa watu watakuwa wanaathirika kwa kiasi kikubwa katika upatikanaji wa chakula, watakosa kula chakula cha kutosha, zile dawa zitawaathiri ndani ya miili yao kutokana na ukosefu wa chakula. Na kundi la mwisho ni kundi la walemavu. Kuna walemavu hawawezi kujiongea kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Kwa hiyo fikiria sasa chakula ni shida kutokana na vurugu ama changamoto nyingine. Kwa hiyo wale ambao wanawaletea wanaweza wakawa nao wanashindwa kukipata chakula kwa urahisi. Kwa hiyo ni kundi ambalo litaathirika kwa kiasi kikubwa kuliko makundi mengine.
0: Asante sana kwa ufafanuzi huu, tumeelewa na hii imetupatia sasa mwanga kwamba ni kiwango gani amani na utulivu vina thamani sana katika mustakabali wa taifa kwa ujumla wake, kwa sababu makundi yote ambayo umeainisha ni yale ambayo yako ndani ya jamii zetu. Ni watoto wetu, ni wazazi wetu, ni ndugu zetu, majirani zetu, ni marafiki zetu. Na kwa kuashiria hivyo basi, naonyesha ni kwa kiwango gani utulivu unaweza kuleta tija kwa taifa la Tanzania, lakini kama itakuwa tofauti na hapo basi kutakuwa kuna hitilafu katika maendeleo ya taifa kwa ujumla wake. Na kwa sababu ya hayo ambayo umeyainisha, sasa natamani kufahamu wewe kama mtafiti wa masuala ya lishe hapa nchini, kwa hayo ambayo umeyainisha, unapendekeza tahadhari gani ambazo tunaweza tukazichukua sasa ili kukabiliana na ukosefu wa chakula katika jamii?
1: Ninachopendekeza cha kwanza kabisa ni uwekaji wa akiba. Akiba ya chakula, kama jamii, kama serikali inaweza ikaweka akiba ya chakula cha kutosha, hususan kwenye masuala mazima ya changamoto ambazo zinaweza zikatokea. La pili ni ule utayari, kwa sababu jamii inaweza ikafikiria labda masuala ya lishe ama masuala ya chakula ni vitu ambavyo vya gharama, ye kama familia hawezi akavimudu. Ila kama familia inaweza ikafata baadhi ya utaratibu, labda kulima bustani za nyumbani. Kama hauna eneo, unaweza ukalima kwenye maroba. Viungu vya maua, wengi wanaweka viungu vya maua vingi kwenye nyumba. Kwa unaweza ukatenga viungu hata vitatu ama viwili, ukapanda mboga mboga. Unaweza ukafuga pia wanyama wadogo wadogo. Wanyama wadogo wadogo nikiwa namaanisha sungura, kuku, kwamba hivi vyote vinakusaidia kupata chakula licha ya changamoto nyingine, kwamba hata kama una uwezo wa kutoka nje kutokana na vurugu ama kitu gani, lakini katika mazingira yako tu umeshajijengea misingi mizuri.
0: Sawa sawa.
1: Kwamba utapata mboga mboga, utapata vyakula vya wanyama, unaweza ukafuga mbuzi ukapata maziwa. Kwa hiyo kama una uwezo wa hao wanyama wakubwa, labda mbuzi, ng'ombe, unaweza ukafuga kuku. Kuna mabanda sasa hivi ya kisasa kabisa ambayo yanafanya mazingira yanakuwa masafi na hayachukui eneo kubwa. Kwa hiyo unaweza ukafuata baadhi ya hizo taratibu ili kuweza kupata chakula katika eneo lako.
0: Kuna kipengele umeainisha hapo kwenye swala zima la uhifadhi wa chakula. Ninatamani hapa utoe elimu kwa nafasi yako kama mtafiti wa masuala ya lishe, kwa sababu tumepata taarifa kupitia watu mbalimbali, hatujajua kama taarifa anazotoa ni sahihi kwa kiwango gani, lakini kwa nafasi yako kama mtafiti wa masuala ya lishe, kwenye mchakato mzima wa uhifadhi wa chakula, tukianzia kule kwa mkulima, baada ya kulima mazao shambani kwake, akavuna, akayahifadhi, swala la uhifadhi wa chakula linatakiwa lifanyike kwa kiwango gani, au katika mazingira yapi, au katika mchakato upi unaofaa, ili chakula kile kikaweza kufaa kwa matumizi sahihi ya binadamu bila kuleta madhara yote ya kiafya, tukianzia hapo.
1: Swala zima la uhifadhi, uhifadhi kwanza unaanzia shambani kwenyewe.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo kama yule mkulima atalima mazao yake, inabidi ahifadhi sehemu sehemu safi, salama na kavu.
0: Mm-hmm.
1: Kwa sababu sasa hivi kuna swala la sumu kuu.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo kama vile vyakula kutoka shambani vimepata unyevu, vimeweka ukungu, inaweza ikaja kuwa madhara kwa watumiaji na kuleta matatizo kama kansa na matatizo mengine. Kwa hiyo ni vizuri kuhakikisha uhifadhi unaanzia kwa mkulima mwenyewe mpaka hizi prosesi inavyofika kwetu na sisi tunakuja kuhifadhi vizuri.
0: Sawa sawa.
1: Ndio. Kwa hiyo katika swala zima la uhifadhi ni vizuri kuzingatia kuhifadhi vyakula vyetu katika maeneo makavu ambayo hayana uharibifu, kwa sababu uhifadhi sio kwamba tu unyevu peke yake ndio utakaoharibu mazao. Kuna wadudu kama panya. Kwa hiyo kuna yale magala, nimeona kuna magala yale ya mabati makubwa. Kwa hiyo kama huna uwezo wa kuhifadhi labda kwa kisasa zaidi, unaweza ukatumia hayo magala ili kuepusha chakula kupata unyevu pamoja na kuharibiwa na wadudu kama panya au wale wadudu wengine wadogo wadogo. Pia kuna dawa sasa hivi zinapatikana kwa ajili ya kuhifadhi vyakula na kuepusha kubunguliwa na kuifanya vyakula vyetu visiwe salama kwa matumizi.
0: Okay, asante sana. Tukibaki hapo hapo kwa mkulima, maana huyo ndio chanzo chetu. Diabetes namtegemea kwamba kishazalisha chakula kisambazwe katika maeneo mbalimbali kwa walaji kulingana na uhitaji, ili watu wakaweza kupata chakula kwaweza kuwa na lishe iliyo njema. Natamani pia uzungumzie na kutilia mkazo pia kwenye swala zima la mchakato pia wa uhifadhi wa chakula. Kuna nyakati ambazo baadhi ya wakulima wanakuwa yale mazao yanakuwa mahifadhi baada ya kuyavuna, wanahifadhi kwa muda mrefu sana mpaka nakutana na msimu mwingine. Kuna ile mwingine anafanya kibiashara zaidi kwamba nasubia msimu fulani ukifika ndio bei itakuwa iko juu niweze kuuza, lakini ile msimu anaweza akaona labda kwamba bei haijaniridhisha, anaendelea kuhifadhi, anasubia msimu mwingine ambao utatokea bei ikawa juu ndio akaweza kuuza. Kwa hiyo natamani utusaidie pia kupata ushauri hapa, vile kemikali utasaidia kama kuleka kwa uzuri ambazo zinatumika kuhifadhi vile vyakula. Je, ni salama kwa namna gani au natakiwa kutumika kwa muda mrefu kwa kiwango gani, ili wakati ambapo vile vyakula vinakuwa vimehifadhiwa galani vikaweze kumfaa mlaji wakati ambapo mfanya mkulima atakuwa ameamua kupeleka sokoni kwa bei ambayo anayohitaji, ambayo kiwalisia inaleta tija kwa kupata kipato kwa ameamua kupeleka sokoni kwa bei ambayo anayohitaji, ambayo kiwalisia inaleta tija kwa kupata kipato kwake, lakini ni salama kwa kiwango gani kwa

0: ameweka dawa kwa ajili ya kuhifadhi. Alafu sasa ndo ikaja msimu ule ambao Mei anaipenda.
1: Yes.
0: Na akiangalia ni muda mfupi tangu ameweka dawa. Mkulima anaweza kupata tamaa kafikisha moja kwa moja kwenye soko.
1: Sokoni ndio.
0: Na sisi watumiaji hatujui kama kina dawa au hakina dawa. Hivyo inaweza ikawa ni madhara kwetu.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo najua elimu zinatolewa kwa wakulima, afisa ugani wanatoa elimu namna gani ya kuhifadhi mazao, namna gani ya ku na ni muda gani mazao yao yanatakiwa yatumike labda baada ya kuweka dawa.
1: Tasa.
0: Ni vizuri sana kama kwa wakulima kuwa wanatembelea zile sehemu ambazo wanapata elimu ya kilimo. Kama kwa maafisa kilimo, maafisa ugani ambapo wanaweza wakapata elimu itakayowasaidia kuona hata sisi walaji tunakuja kunufaika vipi na kile wanachokizalisha. Kwa sababu mkulima akiharibu moja kwa moja hata sisi watumiaji tunaweza tukapata matatizo ya kiafya.
1: Matatizo ni kweli kabisa.
0: Ndio.
1: Tukisalia hapo hapo pia kwa mkulima ambapo kuna baadhi ya changamoto kama ambavyo umeainisha, baadhi yao ambao sio waaminifu hasa kwenye pia kilimo cha mboga mboga, ambapo baadhi ya wakulima wanalima mboga katika maeneo ambayo sio salama kwa afya, lakini pia kwenye utumiaji pia wa viuatilifu pia kidogo inakuwa inaleta changamoto. Na kuna kitu ulizungumza hapo awali kwamba kuna namna kwenye swala zima la upatikanaji wa chakula, kuna njia mbadala ambayo mtu anaweza akaifanya ili kupata uhakika wa chakula kilicho bora. Sio kila mmoja anaweza kalima pale nyumbani kwake, lakini natamani utie neno zungumze na kutoa ushauri kama mtafiti na mtaalamu wa masuala ya lishe kwa wale ambao wanalima kama ni hizi mboga mboga katika mazingira ambayo sio salama, lakini pia wanatumia viuatilifu na wakati huo kwenda kumpeleka kwa walaji. Yes.
0: Kwanza ningependa kutoa kama rai kwa wote wanaofanya hivyo kuhakikisha kwamba sisi tunawaamini, tunanunua vyakula kwao, lakini wao ndo wanatoa mustakabali mzima wa afya yetu.
1: Ndiyo.
0: Kwamba atakapouza vyakula ambavyo vina madawa au viuatilifu hivyo moja kwa moja bila kuzingatia muda maalum kwamba ameweka kwa muda gani na anafikisha kwa watumiaji ama masoko yake kwa muda gani, inaweza ikatuathiri moja kwa moja.
1: Sasa.
0: Kwa hiyo kwa wale ambao wanalima katika mazingira mabaya, labda wengine wanalima maeneo machafu kiasi kwamba ndio vinakuwa, lakini moja kwa moja vinatoka na vijidudu ama changamoto nyingine ambazo zinaweza zikafika kwa mlaji na kumpa matatizo.
1: Sawa sawa.
0: Kwa hiyo ni vizuri kuangalia hata yale maeneo ambayo tunalima. Tulime katika maeneo ambayo ni mazuri, ambayo wengine wanalima karibu na mifereji ya vyoo
1: ya maji taka.
0: Ndio, mifereji ya maji taka. Kwa hiyo hapo moja kwa moja unakuja kumwathiri mlaji. Ndio unafaidika, unapata faida, unapata kipato.
1: Ndiyo.
0: Lakini vipi yule mtumiaji? Watu wana familia, watu wanategemewa. Moja kwa moja unakuwa wewe ndio chanzo cha kuathiri ile familia.
1: Sawa sawa.
0: Kwa hiyo ni vizuri pia hata wakati wa kilimo unaangalia eneo unalolima. Wakati wa usafirishaji unasafirisha bidhaa vizuri.
1: Sawa sawa.
0: Unazipaki vizuri ili zisipate viambata vyovyote ambavyo vitakuja kumwathiri mlaji.
1: Okay.
0: Na hata kwa mamalishi labda. Maana sio wote wanajipikia nyumbani.
1: Ndio.
0: Hata kwa mamalishi ni vizuri kuzingatia kanuni za usafi na usalama wa chakula. Kwamba yale mazingira ambayo unaandaa chakula chako.
1: Ndio.
0: Kuanzia jikoni, kuanzia maandalizi, ile kuchambua ama kusafisha chakula, ni vizuri kuzingatia usafi na usalama. Vyombo unavyopikia viwe safi na salama na utumie maji safi na salama.
1: Okay.
0: Kwa matumizi ya watu.
1: Asante sana. Tunaendelea kubakia hapo kwa sababu tumejikita zaidi kwenye swala zima la masuala ya lishe, uhakika wa chakula, lakini mahali ambapo pana utulivu na amani ili kila kitu kikaweze kwenda sawa sawa. Katika mchakato ambao unaendelea pia natamani tu baada ya kutoka kwa mkulima tuje hapa nyumbani tusaidie pia kutoa elimu, wewe ukiwa mtafiti wa masuala ya lishe hapa nchini, kwenye swala zima la pale ambapo inatokea kuna hofu ya upatikanaji wa chakula. Ni kwa namna gani mtu anaweza kuhifadhi chakula kwa aina zake katika hali ambayo inakuwa na usalama zaidi? Kwa sababu hili ni la muhimu. Mtu anaweza kaona kuna

0: mazingira ambayo sio hayajakaa sawa sawa, lakini nyakati zingine mwingine anaamua kuhifadhi chakula kwa muda mrefu sana kwenye majokofu na aina mbalimbali ya vyakula kwa imechanganyikana, vingine vimehifadhiwa chini na kadhalika. Tunatamani pia kupata elimu kutoka kwako katika mazingira ambayo mtu anahitaji kuhifadhi chakula kwa wingi ndani ya wakati mmoja, ni kitu gani ambacho namshauri afanye ili kile chakula kikaweze kuleta tija kwa afya yake akawa na lishe bora?
1: Kwanza kuna wale ambao wana uwezo wa kupata majokofu kama hivyo ya kuhifadhia, na kuna wale ambao hawana uwezo wa kupata majokofu.
0: Mm-hmm.
1: Njia rahisi kwa wote ya uhifadhi ya kwanza ni ukaushaji.
0: Mm-hmm.
1: Kwamba unaweza ukakausha kwa kutumia jua kwa vyakula kama mahindi ili yaweze yakatumika baadaye, unaweza ukakausha juani.
0: Sawa.
1: Na pia kuna wale ambao wanakausha mboga mboga. Mboga mboga ni vizuri kutumia makaushio ya kisasa. Kuna makaushio ya kisasa kwa ajili ya kukausha mboga mboga.
0: Mm-hmm.
1: Kwa sababu utakapoweka mboga mboga kwa ajili ya kukausha moja kwa moja kwenye jua, kuna baadhi ya virutubishi vitapotea.
0: Sawa sawa.
1: Kutoka kwenye mboga mboga. Kwa hiyo kwa kutumia makaushio ya kisasa itakusaidia wewe kuendelea kupata vile virutubishi ambavyo vinapatikana kwenye mboga mboga. Pia kwa wale sasa wanaohifadhi kwenye majokofu, ni vizuri kuzingatia wakati wa uhifadhi, basi ukatenganisha vile vyakula vilivyopikwa ambavyo unaweza ukala moja kwa moja na vile vibichi.
0: Okay.
1: Kwa sababu kuna swala la uchafuzi ambao unaweza ukatokea kama vyakula hivi vikawa karibu au vikawa pamoja kwenye jokofu. Kwa hiyo ni vizuri kuzingatia, ndio unahifadhi kwa muda mrefu, lakini hakikisha vyakula ambavyo vimepikwa na vile vibichi kama nyama unavitenga sehemu nyingine.
0: Mm-hmm.
1: Na pia ni vizuri kuvifunika, kwa wale wa kwenye majokofu ni vizuri kuvifunika vyakula hivyo ili kuepusha huo uchafuzi.
0: Okay. Asante.
1: Lakini njia nzuri na nyepesi kwa wote ambao wana majokofu na wasio na majokofu, njia nzuri ni kukausha kwa kupitia jua. Kuna watu wanakausha nyama kwa ajili ya kutumia muda mrefu.
0: Ndio,
1: hizo ni njia ambazo ni rahisi kwa watu wote.
0: Kwenye mboga za majani pale nimeshuhudia baadhi ya watu ambao wanatumia fursa hii, na sisi wengine ambao tumekulia kidogo kwa vijijini, mabibi zetu walikuwa wanahifadhi zile mboga za majani, zinakaushwa kabisa vizuri afu zinatumika kile kipindi ambacho sio msimu wake, ndio zinatumika. Kwenye swala zima la mchakato wa kukausha hizi mboga za majani, tusaidie kidogo kupata elimu ambayo itatusaidia ili mtu asifanye tili mradi zimekaushwa, lakini je, zimekaushwa virutubisho bado vimehifadhiwa au vimepotea? Atumie njia gani kukausha hizi mboga ili zikawe salama kwa ajili ya afya yake?
1: Kama nilivyotoka kueleza muda mfupi uliopita, kuna makaushio ya kisasa.
0: Ndiyo.
1: Ambayo yanatumika kukausha mboga mboga.
0: Mm.
1: Sasa na sio wote ambao watakuwa wana uwezo wa kuyapata ya makaushio ya kisasa. Kwa watu ambao labda wa mtaani wanashindwa kuyafikia ya makaushio ama kupata uwezo wa kununua ya makaushio, unaweza ukakausha sehemu ambayo hakuna jua la moja kwa moja.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu jua linapopiga kwenye mboga mboga, kuna baadhi ya virutubishi ambavyo havihitaji joto kali kama vitamini na madini, havihitaji lile jua la moja kwa moja. Na nimewahi kushuhudia uandaji wa hizi mboga za kukausha.
0: Mm-hmm.
1: Wengine wanazichemsha kwanza.
0: Ndio.
1: Kwamba zile zilegelege. Baada ya hapo anazitoa kwenye maji, anakuja anazianika. Sasa unaweza ukafikiria mboga mboga ni kitu ambacho kinapikwa kwa dakika 10.
0: Ndio.
1: Mpaka 15. Kwa hiyo ile kupitia hizo changamoto zote kuichemsha bado inapoteza virutubishi.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Na bado yale maji atakayochemsha anayamwaga ambao virutubishi vimebaki humo. Atakuja tena ataiweka juani, itapigwa na jua.
0: Na jua moja kwa moja.
1: Kwa moja. Bado kuna virutubishi ambavyo vitakuwa vinapotea.
0: Vinapotea.
1: Kwa hiyo unaweza ukaona ni namna gani mpaka ndio unakuja kula mboga mwishoni, lakini haina.
0: Na kama unakula makapi.
1: Ndiyo.
0: Sawa sawa.
1: Ni kama unakula makapi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ni vizuri sana hata wakati wa ukaushaji hapo unaangalia njia sahihi. Kama una uwezo ni bora kununua makaushio ya kisasa kwa ajili ya kukausha mboga.
0: Asante, tunakushukuru sana kwa elimu ambayo umetusaidia. Tunapoelekea sasa kuhitimisha na kwenda kupata elimu ambayo inatusaidia, ni nini maoni yako hasa kwenye swala zima la jitihada za kuendeleza upatikanaji wa chakula hapa nchini, wewe kama mtafiti masuala ya lishe?
1: Maoni yangu la kwanza kabisa ni kudumisha amani. Kwa sababu tumeona amani, watu wengi wanaichukulia labda mambo ya amani yataongelewa kwenye mambo ya siasa peke yake. Kumbe amani ina uwanja mkubwa, hususan katika masuala mazima ya lishe.
0: Ndio.
1: Muona kabisa upatikanaji wa chakula, uzalishaji wa chakula, namna kinavyokufikia, namna unavyokitumia, kinategemea swala zima la amani.
0: Sawa sawa.
1: Pia hata sera mbalimbali za lishe ama harakati mbalimbali za lishe, labda masuala mazima ya chanjo, utoaji wa matone ya vitamini A kwa watoto yanategemea amani. Usitegemee kuna tofauti au migogoro alafu wakatoka wataalamu wakaenda kuwapa watoto matone.
0: Sio rahisi.
1: Sio rahisi.
0: Yes.
1: Ufuatiliaji wa watoto labda wenye udumavu ni swala ambalo linahitaji ufuatiliaji wa mara kwa mara, kuona wanaendeleaje, wanapata afya yao inaimarika namna gani. Kwa hiyo kama amani pia hakuna, basi hata watoto watashindwa kufuatiliwa vile inavyotakiwa. Kwa hiyo amani ndio msingi wa kila kitu. Ndio kijamii tunahitaji amani, pia masuala mazima ya lishe yanahitaji amani.
0: Ndio. Asante sana. Kwa hili ambayo umelitilia msisitizo, lishe bora ina mchango chanya sana katika maendeleo ya nchi. Kwa hiyo katika hili ambalo umelisisitiza, tunatamani pia amani na utulivu viendelee kudumu hapa nchini. Labda kwa ushauri wako zaidi, pia ni vitu gani ambavyo vitapelekea sasa katika upatikanaji wa chakula cha uhakika katika mazingira ambapo kuna amani na utulivu?
1: Kwanza tusitegemee kile kilimo cha kwamba kuna mabadiliko ya tabia ya nchi, hali mbalimbali zinatokea. Tunatakiwa tulime yale mazao ambayo kwanza yanastahimili hali zote.
0: Ndiyo.
1: Pili, tusitegemee kile kilimo cha mvua, mpaka mvua inyeshe ndo tunaishi katika misingi hiyo kwamba mvua ikinyesha ndo tulime.
0: Ndiyo.
1: Kuna mabwawa, kuna mito, naweza tukatumia vitu hivi kwa kufanya kilimo cha umwagiliaji.
0: Sawa.
1: Jambo lingine pia ni kuwa na elimu ya lishe. Kwamba watu ndio wanaweza wakapata chakula kikawa kinapatikana kwa urahisi, lakini kama hawana elimu ya lishe watashindwa kukitumia chakula hicho.
0: Sawa sawa.
1: Kwamba watu wanatakiwa wajue, tunavyoongelea labda mlo kamili ni kitu gani? Kwamba ni ule mlo ambao unahusisha vyakula kutoka kwenye makundi sita ya vyakula.
0: Sawa.
1: Na namna gani unaweza wakatumia mpaka mtu akapata mlo kamili? Unaweza ukazingatia hizi kanuni labda za uandaaji wa chakula. Uandaaji chakula chako ili kitunze vile virutubishi. Kwa mboga mboga upike kwa muda mfupi, ufunike. Kwamba mtu akitambua labda hizi kanuni, anaweza akatengeneza chakula kikawa ni mlo kamili na bado akanufaika na hicho chakula.
0: Sasa.
1: Kwa hiyo elimu ya lishe pia ni muhimu katika kuzingatia mtu anapata afya bora.
0: Asante sana. Tunaelekea kuhitimisha na tunaamini elimu hii imekuwa na tija kwa Watanzania ambao wanatufuatilia sasa, mtazamaji na msikilizaji, ili akaendelee kutambua namna gani utulivu na amani vinakuwa ni msingi wa kuendelea kupata fursa mbalimbali hapa nchini. Tunatambua jitihada ambazo zinafanywa na taasisi ya chakula na lishe hapa nchini na kazi kubwa ambayo mnaifanya kwa kushirikiana na Wizara ya Afya. Kwa kile ambacho tunaelekea kuhitimisha sasa, ni kwa namna gani, mipango ipi ambayo imeendelea kuwekwa, hasa mipango endelevu ya kuendelea kutoa elimu zaidi kwa Watanzania kuwafikia katika swala zima ya lishe kwa ujumla wake, na hasa tukijikita pia kwenye swala zima la lishe na uhakika wa chakula?
1: Kwa upande wa taasisi ya chakula na lishe, kuna mafunzo ambayo huwa yanaendelea.
0: Ndio.
1: Tunatoa mafunzo kwa watu mbalimbali. Kuna watu wa huduma za chakula, nikiwa na maanisha wapishi. Kuna mafunzo ambayo yameandaliwa yanawaelekeza namna gani waandae chakula kwa usahihi bila kupoteza virutubisho. Kwa sababu kwa sasa, hali ya sasa, watu wengi wamekuwa wanakula sehemu kama hizo. Ambavyo kwa makatara, migahawa. Kwa hiyo na watu wakipata elimu ya lishe, wao ndio chachu ya kusaidia ili kundi kubwa la watu linaloenda kula kule likali na afya bora.
0: Sawa.
1: Pia licha ya mafunzo kuna elimu zinatolewa kwa jamii kupitia vyombo vya habari ambazo zinasaidia kabisa katika kuelimisha jamii juu ya swala zima la lishe bora. Njia sahihi za upatikanaji wa chakula, njia rahisi kama nilivyoeleza, unaweza kulima mboga mboga za nyumbani, unaweza ukafuga wanyama wadogo wadogo, unaweza kwa kazi ile ile unayofanya ukatunza kiasi cha fedha ukanunua chakula kutoka sokoni.
0: Sasa.
1: Kwa hiyo hizo ni jitihada ambazo tunazifanya ili kuweza kuimarisha afya kwa jamii na katika swala zima la lishe.
0: Tunakushukuru sana. Elimu hii imeleta tija kwa wadau wetu na tunaamini pia itaendelea kuwa endelevu na kumpatia nafasi mdau wetu wa kuendelea kujifunza katika masuala mazima ya lishe kwa ajili ya kuendelea kuwa na afya iliyo njema. Asante sana kwa kuungana pamoja nasi na tukitarajia kwamba siku nyingine utakaribia pamoja nasi.
1: Asante sana.
0: Shukrani sana.
1: Shukrani.
0: Asante. Basi mdau wetu, sisi tunahitimisha hivyo kwa sasa tukikushukuru kwa muda wako wa thamani ambapo tulikuwa na Madam Nusura Salum, yeye ni mtafiti wa masuala ya lishe hapa nchini akifanya kazi na taasisi ya chakula na lishe ambayo iko chini ya Wizara ya Afya katika kutoa elimu endelevu katika masuala ya lishe. Na leo tukiwa tumejikita katika swala zima la umuhimu wa amani katika lishe pamoja na uhakika wa chakula. Kama niwasema hapo awali, amani ni nguzo ya maendeleo kwa jamii, kwa familia, taifa na dunia kwa ujumla wake. Na haya ambayo tumejifunza kwayo siku ya leo ni muhimu tukayatilia msisitizo na kuyafanyia kazi ili mahali palipo na utulivu afya zikaweze kuwa njema kupitia lishe bora, lakini pia tukaweze kuwa na uhakika wa upatikanaji wa chakula kuanzia kwa ngazi ya wakulima na hata maeneo ambayo tunapata vyakula, ili tukaendelee kuwa na utulivu, tukaweze kupata nafasi ya kutafuta kufanya shughuli za maendeleo katika hali ya amani na utulivu, tukaweze kufanya shughuli za kiuchumi na kuendelea kushirikiana kama Watanzania, na zaidi ya yote kwa ajili ya kuleta tija katika ukuaji wa maendeleo na kiuchumi hapa nchini. Tunahitimisha kwa sasa na asante sana kwa muda wako wa thamani. Mimi ni Anipo Mongola, asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Endelea kutunza amani na utulivu kwa ajili ya taifa la Tanzania ili tukaweza kuwa na afya njema kupitia lishe iliyo bora na kupata uhakika wa chakula katika maisha ambayo tunaishi, maana chakula pia ni muhimu sana kwa ajili ya kujenga afya zetu kwa uzuri. Mimi nakutakia wakati mwema, asante kwa kuwa pamoja nasi. Shukrani sana kwa taasisi ya chakula na lishe hapa nchini ambao wamekuwa wadau wetu endelevu katika kuendelea kutoa elimu kwa Tanzania katika masuala mazima ya lishe na hasa kwa ajili ya kutengeneza afya zilizo njema. Nakutakia wakati mwema. Asante sana kwa kuchagua Hope Channel Tanzania ambapo tulikuwa mabasha pia kupitia Dodoma Tanzania, Rock FM, bila kusahau YouTube channel Hope Channel Tanzania. Asante na kwaheri kwa sasa.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha tano: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi za CBG na EGM. Pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL. Na mwombaji asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Shule na mazingira mazuri na tulivu kwa mwanafunzi kujisomea. Ina walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa nambari 0752-999-350 au 0784-344-013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
1: Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Rose Light English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii. Ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutwa na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote. Chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Rose Light English Medium School. True education with love and fear of God.

0: yanatupa mwongozo ya maisha ya vijana.
1: Pashana habari, peana taarifa, huko kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajuma lengo lake afanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa tunakatikati.
3: Mkadeka atuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima. Yaani atujima kadeka hiyo.

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
2: Nikaelekea tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulimba kadaika hii.

0: Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana katika wasawa huku na kule, ikiwa ni Jumatatu na juma mwisho kabisa la mwezi Julai. Jina langu naitwa Nathaniel Gilbert, ndio utakuwa pamoja nami katika wasaa huu huku na kule, tukiujuza habari mbalimbali za hapa Tanzania, lakini habari za nje ya Tanzania, yani kimataifa, lakini pia habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Nitakujuza hapa na nikuambie tu yale ambayo nimekuandalia siku ya leo. Kanda ya Magharibi imeanza rasmi maandalizi ya maonyesho ya kulima yatakayofanyika mkoani Tabora. Na mtu mmoja amefariki dunia na wengine wawili wamejeruhiwa baada ya kutokea kwa ajali iliyohusisha malori mawili. Waumini wa kanisa la Adventista wa Sabato wamekumbushwa kuwa mawakili waaminifu katika maisha yao ili kurahisisha kuifanya kazi ya Mungu. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali tu endelea kusikiza AWR na narejea vipunde kwa ajili ya kukujuza taarifa zaidi.
1: Mruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani, nguvu isiyoonekana, nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu, ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo unalipuka, hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo analipuka, ikisemwa kidogo unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme. Kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza

0: 22, Mungu anaongoza safari. Watu waende kwa utaratibu, huna spidi kuliko spidi ya Roho Mtakatifu. Wangewapeleka watu kwa siku moja, lakini bado alitaka wakae chini ya Horebu. Musa mwenyewe alikaa mlimani siku ngapi? Siku 40 walikuwa wamekaa pale. Bado alikaa tena zaidi ya miezi mitatu, hawajatoka Horebu. Eti mnatuchelewesha kwa sababu ya utaratibu. Mungu amempatia mtakatifu. Wewe chini ya Berabu.
1: Umemsikiliza AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
2: Tusije tutakadanganyika, tufanye kazi zetu za uchumi, tulime mashamba, tulime zabibu, tupande mbegu, tusome shule, tuwe na maisha mazuri, lakini neno hili lisiondoke. Yesu anakuja tena. Nimelisema hilo maana kuna watu watatoka hapa na kwenda kuacha shule na kwenda kuvunja nyumba, waende milimani kumsubiri Yesu anayekuja. Nataka mjiandae mkichapa kazi, mkiendesha magari yenu, lakini ukiovertake unasema Yesu anakuja tena. Usije ukatembea kwa mguu ukasema ili Yesu anikute sawa sawa nitembee kwa miguu. Kaa, jenga nyumba yako nzuri, tena fedha halali, sio haramu, sio fedha ya kuiba shirika, sio fedha ya kuiba serikali, sio fedha ya dhuruma, fedha ya kufanya kazi kwa siku sita. Halafu jenga nyumba yako na watoto, kaa na mke wako kwa furaha,

0: Na msikilizaji, tuanze taarifa zetu kwa kuanzia pale mkoani Tabora. Kanda ya Magharibi imeanza rasmi maandalizi ya maonyesho ya wakulima yatakayofanyika mkoani Tabora, huku serikali ikieleza kuwa maonyesho hayo yatakuwa ya fursa ya kuonyesha teknolojia na ubunifu katika sekta za kilimo, mifugo na uvuvi ili kuongeza tija ya uzalishaji na kuinua kipato cha wananchi. Kwa taarifa kamili tunaungana naye Solomon Yohana kutoka pale mkoani Tabora.
1: Kauli hiyo imetolewa katika kikao cha wadau kilichofanyika mkoani Tabora, ikiwa ni kuelekea ufunguzi wa maonyesho hayo unaotarajiwa kufanyika Agosti mosi mkoani hapa, kikiongozwa na mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro, aliyesisitiza dhamira ya serikali ya kutumia maonyesho hayo kuhamasisha maendeleo ya sekta za uzalishaji.
2: Maonyesho ya Nanane ni jukwaa muhimu la kuonesha mafanikio ya sekta ya kilimo, mifugo, uvuvi, misitu na ufugaji nyuki. Maonyesho haya ni nafasi ya kuonesha teknolojia za kisasa katika kilimo, ufugaji na uvuvi kupitia mashine, mbegu bora, mifumo ya mwagiliaji na ufugaji wa vizimba. Wakulima na wafugaji watajifunza mbinu za kuongeza tija na kupunguza gharama. Wakulima watapata masoko mapya ya bidhaa zao ndani na nje ya nchi, na hivyo kusaidia kuongeza kipato cha wananchi na pato la taifa kwa jumla.
1: Kwa upande wake, katibu tawala mkoa wa Tabora, Daktari John Mboya, amesema kikao hicho kimeweka mikakati ya kuhakikisha maandalizi yanakamilika kwa wakati na maonesho yanafanyika kwa mafanikio.
3: Kikao cha leo ni cha mwisho kabla ya kuanza rasmi kwa maonesho ya Nanane ambayo yatafunguliwa tarehe 1 mwezi wa 8 2026. Hivyo tunatarajia kupokea taarifa za utekelezaji wa maazimio ya vikao vilivyopita, kujiridhisha na utayari wa kila kamati na kila mdau, pamoja na kutoa maelekezo ya mwisho yatakayoweza kufanikisha maonesho yetu. Maonesho ambayo yana kitu cha kipekee kulinganisha na mwaka jana na miaka iliyopita, na hili Mheshimiwa mkuu wa mkoa na mwenyekiti wetu nikupongeze sana, kwa sababu umesisitiza kwenye mkutano wako na waandishi wa habari, jambo kubwa sana ambalo tunategemea ni kwamba maonesho mwaka huu yaweze kuwa ya tofauti, ubunifu uwe wa tofauti, na maandalizi pamoja na masuala mengine ya msingi tuweze kufanya tofauti kuliko ilivyokuwa mwaka jana.
4: Si jukumu letu manispaa ya Tabora ni kuweka mazingira mazuri kwa kila mwananchi, kwa kila mwekezaji, kwa kila mdau atakayefika kwenye maonyesho ya Nanenane.
1: Nao baadhi ya wajasiriamali na vijana walioshiriki kikao hicho wamesema wanatarajia maonyesho mwaka huu yatafungua fursa zaidi za kibiashara, ubunifu na kujikwamua kiuchumi.
5: Kwanza kabisa ni namna gani kuliendea soko. Hii ilikuwa ni changamoto kubwa kwa wajasiriamali, wakulima, wafugaji kwa ujumla. Kwa sababu gani tunasema hivyo? Unazalisha kwa tija, unazalisha kwa wingi, lakini soko lilikuwa halipatikani.
6: Safari hii Nanenane hii imejumuisha na vijana wabunifu wa teknolojia, kazi bunifu zote kwa ujumla watashiriki katika maonyesho ya Nanenane hii.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana, Hope Channel Tanzania.
0: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Tabora. Na sasa tuelekee pale mkoani Morogoro. Mtu mmoja amefariki dunia na wengine wawili wamejeruhiwa baada ya kutokea kwa ajali iliyohusisha malori mawili ya mizigo kugongana uso kwa uso majira ya alfajiri maeneo ya Mafiga, manispaa ya Morogoro, barabara kuu ya Morogoro kwenda Iringa. Tunaungana na Walioba Igombe kutoka hapo mkoani Morogoro kwa taarifa zaidi.
7: Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, Andrew Kathimbo, amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo, ambapo amesema kuwa malori hayo moja lilikuwa limepakia sarufa likitokea Dar es Salaam kwenda Kongo, na lori lingine lilikuwa limepakia mchanga likitokea Rugono, Morogoro, kuelekea Chalinze, mkoa wa Pwani.
8: Majira ya saa 11 alfajiri hapa katika eneo la Mafiga, manispaa ya Morogoro, umetokea ajali iliyohusisha malori mawili. Lori ya kwanza ni lori aina ya Scania lenye namba za usajili T738 DQD likiwa na tela T703 DVQ likiwa limebeba kemikali aina ya sulfa likitokea Dar es Salaam kuelekea Kombo, liligongana na lori lingine ambayo limetokea maeneo ya Ugono ikielekea Chalinze likiwa limebeba mchanga, na lori hili limeteketea kwa moto.
7: Kamanda Kantimbo amesema chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva aliyekuwa amepakia mchanga.
8: Chanzo cha ajali hii ni uzembe wa dereva wa lori aina ya FAU ulikuwa umebeba mchanga nikielekea Chalinze, ambaye aliacha upande wake akaenda upande wa kulia zaidi na kugongana na lori hii iliyokuwa imebeba kemikali aina ya sulfa. Kufuatia ajali hiyo, mpaka sasa kuna kifo cha mtu mmoja jinsia ya kiume, mtu mzima ambaye imetoka kwenye gari la iliyokuwa imebeba mchanga aina ya FAU, lakini majeruhi kwa watu wawili ambao ni Godson Samson Mushi miaka 42, huyu ni dereva wa lori aina Scania, na utingo wake ambaye ni Meshak Mushi miaka 24. Hawa wanapatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro.
7: Aidha, kamanda katibu amewataka madereva hususan wa masafa marefu kufuata sheria za usalama barabarani, ikiwa ni pamoja na kupata muda mzuri wa kupumzika.
8: Nitoe wito kwa watumiaji wote wa barabara kuzingatia sheria za usalama barabarani, hasa madereva wa malori ya masafa marefu wapate muda wa kupumzika.
7: Kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe, Hope Channel Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka hapo Morogoro, ambapo tunasalia hapo hapo Morogoro na ninakujuza taarifa kuwa wakazi wa manispaa ya Morogoro kwa kushirikiana na jeshi la zimamoto na uokoaji wamefanikiwa kuuzima moto ulioteketeza baadhi ya majengo ya shule ya sekondari ya Bigo Sisters iliyopo katika manispaa hiyo. Baadhi ya mashuhuda hao wanasema tukio hilo ni moto huo ulianza kwa kiwango kidogo kabla ya kusambaa kwa kasi na kuathiri majengo mengine. Tupate taarifa kutoka studio.
9: Nilikuwa miti mitatu, ghafla nikaona moto huwa una moshi, nikaona moshi huwa unatoka huko. Tukapekeana na wenzangu, tukawa tunakuja huku, tukaja kushangaa jinsi ya moto unavyowaka. Kweli hali ilikuwa sio nzuri, moto ulikuwa ni mkali, na kadri ya tulikuwa tunajitahidi kuokoa, tumejaribu kuvunja mlango ili watu wa fire wazidi kuzima moto.
10: Tumeshtushwa sana na moto huu. Ulianza tu kidogo, ukaenda unatambaa madarasa yote huku. Mpaka sasa moto tunaona ni mkubwa. Zima moto wamekuja wametusaidia. Lakini maji yameisha hapa, kama unavyoona watu wanabeba maji tunakuja tunazima.
11: Madhara haya, yani madhara makubwa ni hivyo kama unavyoona. Vitabu vimeungua, madaftari, na moto wenyewe ulikuwa kama wa kuhamahama, sababu ulianza huku na tukaambiwa pia kuna madarasa ya chini pia yameungua. Kwa asilimia kubwa ndio maana nikasema hata kujua chanzo hatuwezi kukisema kwa sasa hivi.
0: Taarifa hiyo kutoka Morogoro, ambapo inaonyesha uharibifu, na tunatoa pole kwa shule hiyo, na tuzidi kuwa tu na kuchukua tahadhari na kufanya mambo yaweze kwenda kwa ajili ya kuzuia majanga kama hayo yanapotokea siku nyingine. Tutoke hapo Morogoro na tunakwenda mapumziko kidogo, nikirejea hapa na kujuza taarifa zaidi.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 00 00. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

Nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

anasema wana juhudi nyingi katika Mungu, anasema lakini si katika maarifa, maana wanatafuta kuisimamisha haki yao wenyewe, isipokuwa ile haki ya Mungu hiyo hawaitaki. Sasa unasema

0: kulishwa.
1: Unasikiliza
2: Radio
3: Sauti ya Matumaini.
4: Mruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo analipuka. Ikisemwa kidogo unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.

0: Naam, tumerejea tena na sasa tuendelee kuzitazama taarifa zinazohusu taifa letu la Tanzania. Watumiwa 36 kati ya 130 waliokamatwa kwa tuhuma za kupanga na kuhamasisha vitendo vya kihalifu wamefikishwa mahakamani. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na msemaji wa jeshi la polisi nchini David Misime, watumiwa hao wanakabiliwa na tuhuma za kuchechea na kupanga vitendo vya vurugu, kuharibu mali za umma binafsi na kushambulia watu pamoja na kuvuruga amani na usalama wa nchi. Amesema kuwa watumia hao walikamatwa katika operation mbalimbali baada ya kubainika kuwa walihusisha na mipango ya kuandaa na kuhamasisha vitendo vya uhalifu vilivyosababisha au vilivyolenga kusababisha uvunjifu wa amani. Taarifa kamili tunaipata kutoka studio.
1: 2026 jeshi la polisi Tanzania lilitoa taarifa juu ya watuhumiwa 130 waliokamatwa nchi nzima kutokana na tuhuma za kupanga na kuhamasisha vitendo vya kihalifu. Watuhumiwa hao waliokuwa wamekamatwa kutokana na ufuatiliaji uliokuwa unafanywa na vyombo vya ulinzi na usalama katika majukwaa mbalimbali yakiwepo ya mitandao ya kijamii, na kubaini wakipanga na kuhamasisha fujo na vurugu kupitia maandamano yasiyofuata sheria za nchi. Ushahidi uliokusanywa kupitia njia mbalimbali ulionyesha kuwepo kula njama, kupanga kwa maneno na kwa vitendo kupitia mikutano ya ana kwa ana, mijadala ya klabu za mitandaoni ambayo hata waliofanikiwa kuingia waliyasikia, kuandaa na kusambaza jumbe mbalimbali kupitia mitandao na vipeperushi vilivyosambazwa maeneo mbalimbali. Mengine waliokuwa wakipanga na kuhamasisha mbali na kufanya fujo na vurugu kupitia maandamano yasiyofuata sheria, kanuni na taratibu ni pamoja na kuua viongozi wa serikali na wananchi ambao hawaungi mkono, kuchoma shule moto ili kuleta hofu na taharuki kwa wazazi na walezi, kulipua transfoma za umeme ili nchi iwe gizani, kukata miti ili kufunga barabara kuzuia vyombo vya ulinzi na usalama washindwe kufika kwa haraka kuzuia na kutoa msaada wa kiusalama maeneo ambayo walitakuwa wakifanya vitendo vya kihalifu, kuharibu na kuchoma moto mali za umma na watu binafsi walikuwa wamewalenga, kushambulia askari wa vyombo vya ulinzi na usalama ili kuwapora silaha wazitumie kufanikisha malengo waliokuwa wamepanga. Vitendo kama hivi, kulingana na ushahidi uliokusanywa, unaonyesha uwepo wa tuhuma za makosa ya kigaidi. Kwa mujibu wa sheria, vitendo vya kigaidi kwa uchache ni pamoja na kula njama, kupanga na kuhamasisha kufanya vitendo vyenye kujenga hofu ili kusababisha hofu kubwa kwa watu, kupanga na kuhamasisha kujeruhi na kuua watu, kuhamasisha kupora silaha ili kuzitumia kufikia malengo na kuzuia huduma muhimu kwa kuharibu miundombinu. Kutokana na mazingira hayo, watuhumiwa hao waliokuwa wamekamatwa walianza kufikishwa mahakamani, na hadi sasa waliofikishwa mahakamani ni 36, wakiwepo wanne waliokamatwa na vilipuzi 155 huko mkoani Iringa. Wengine wataendelea kufikishwa mahakamani, wakiwepo wale wanaoendelea kutafutwa kutokana na ushahidi uliokusanywa. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama litaendelea kutekeleza majukumu yake kwa weledi mkubwa kuhakikisha Watanzania na taifa linaendelea kuwa salama.
0: Taarifa hiyo ya jeshi la polisi kutoka hapo Dar es Salaam inatupeleka katika taarifa nyingine hapa, ambapo tunaenda pale mkoani Mbeya. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limewataka madereva na wamiliki wa bajaji mkoani humo kuzingatia sheria za usalama barabarani kwa kuepuka kuzidisha idadi ya abiria pamoja na kuendesha vyombo hivyo kwa uangalifu ili kulinda maisha ya watumiaji wa barabara. Tunaungana naye Samuel Musa kutoka Mbeya, ambaye anatujuza taarifa hii kamili.
2: Wito huo umetolewa na mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Mbeya, mrakibu mwandamizi wa polisi SSP Notka Kilewa, wakati wa mkutano wa madereva pamoja na wamiliki wa bajaji uliofanyika jijini Mbeya, ukiwa na lengo la kuwakumbusha wajibu wao wa kuzingatia sheria na kanuni za usalama barabarani.
3: Mimi majukumu yangu kwanza ni kutoa elimu, lakini pia kusimamia sheria. Na ningeweza kufanya operation hiyo ya watu wasiokuwa na leseni, watu wasiokuwa na bima, watu wanaozidisha abiria na makosa mengine bila kuwapa hii elimu au kuambia, kwa sababu naamini dereva yote kabla ya kuingia barabarani amepata elimu huko wakati wa kupata leseni. Kwa hiyo nimetumia hii busara ya kawaida na pia nimetekeleza majukumu yangu ya upande wa kutoa elimu. Sasa siamini kwamba lazima wakubali ndio katekeleze, kwa sababu jambo ni jambo la kisheria. Wote wanashurutishwa kutekeleza sheria. Ni watapakia abiria kwa mujibu wa uwezo wa chombo, watahakisha kwamba wana leseni, vyombo vyao vina bima, lakini pia hawazuii watumiaji wengine wa barabara kusababisha foleni bila sababu za msingi. Atakaye kiuka ameitachukua sheria kwa mujibu wa sheria. Hiyo operation ni endelevu, hakuna sharti lolote kwamba lazima uanze siku fulani. Kwa hiyo tunaweza katoka saa hizi hapa, nikafika barabarani nikakuta mtu amepakia abiria saba, nikamkamata.
2: Kwa upande wao, baadhi ya madereva na wamiliki wa bajaji walioshiriki mkutano huo wamelipongeza jeshi la polisi kwa kuendelea kutoa elimu ya usalama barabarani, wakisema mafunzo hayo yatawasaidia kutekeleza shughuli zao kwa kuzingatia sheria, kulinda usalama wa abiria na kupunguza ajali zinazoweza kuepukika.
4: Kwa jiji la Mbeya hatuwezi tukawalaumu sana. Makosa ambayo tunao sisi madereva wa bajaji ni mengi, na mara nyingi wamekuwa wakitubeba. Mimi kulilaumu jeshi la polisi nitakuwa muongo. Mara nyingi wametubeba, hawatupigi mkono. Leo wamezungumzia kuzidisha abiria, ni kwa sababu ya vijana hao wadogo wanazidisha abiria kiasi kwamba inakuwa ni too much. Wananinginiza madereva, wanakaa wengine nyuma ya ngao, wengine wamesimama. Kwa hiyo hicho kitu wametuvumilia vya kutosha.
5: Sisi hapo kama watu wazima tungepewa kipaumbele kwamba tuzungumze nao, maana ni wadogo kwetu. Tungejitahidi tuzungumze nao ili tuwaelimishe namna uendeshaji sheria za barabarani, namna uendeshaji wa bajaji. Unaona? Sasa tunashindwa kupewa hiyo nafasi kwa sababu kuna namna wana limit wao. Wanajua wanaishije nao. Unaona? Ile ingekuwa la msingi sisi kama vijana wa bajaji. Unaona? Tungejitahidi kuzungumza nao wale, maana hawatushindi. Tungejitahidi kuzungumza nao, lakini tumenyimwa nafasi.
2: Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limeendelea kusisitiza ushirikiano kati ya vyombo vya dola na wadau wa sekta ya usafirishaji ili kuhakikisha sheria za usalama barabarani zinazingatiwa, hatua inayolenga kulinda maisha na mali za wananchi. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.
0: Asante sana, na taarifa ya Samuel Mpogole inatufikisha mwisho wa taarifa za habari ya kitaifa hapa nyumbani, na tunakwenda mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato.

0: wa 21 na mstari wa 22, Mungu anaongoza safari. Watu waende kwa utaratibu. Huna spidi kuliko spidi ya Roho Mtakatifu. Wangewapeleka watu kwa siku moja, lakini bado alitaka wakae chini ya Horebu. Musa mwenyewe alikaa mlimani siku ngapi? Siku 40 walikuwa wamekaa pale. Bado alikaa tena zaidi ya miezi mitatu hawajatoka Horebu. Eti mnatuchelewesha kwa sababu ya utaratibu. Mungu amempatia mtakatifu. Wewe chini ya Berabu.
1: Kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili Baba yenu aliye mbinguni awasamehe makosa yenu. Haleluya. Haiwezekani mtu akatembea karibu na Mungu huku akiwa amebeba uchungu, chuki, kisasi na kutosamehe moyoni mwake. Usibebe mambo ya watu moyoni. Usibebe

0: na visasi.
1: Sikiliza nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani bwana akutangulie. Hey, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja.

0: laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanya ndiye mbabe wa familia, na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri. Unahangaika, upo kwenye mkaa, uko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula, kula vizuri kwa jina la Bwana. Ukirudi nyumbani jipongeze, tu maziwa, tu mayai, tu nini, chapa vitu.
1: Biblia pia ina,
0: si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja ule usife.
1: Ezekiel 4:10 anasema chakula utakachokula lazima kifanye nini? Kipimwe. Na Kutoka 16:16 Mungu naye akawaambia, ameamuru kila mtu akusanye chakula kiasi anachoweza.

0: Nam tumerejea na sasa tutazame taarifa inayohusu kanisa la Adventista Sabato ambapo hapa tunaungana naye Shalifa Ngororo kutoka pale mkoani Mbeya ambapo anatujuza kuwa waumini wa kanisa la Adventista Sabato wamekumbushwa kuwa mawakili waaminifu katika maisha yao ili kurahisisha kuifanya kazi ya Mungu.
1: Wito huu umetolewa na mchungaji Ali Musa ambaye ni mkurugenzi wa idara ya uwakili jimbo la Nyasa Juu Kusini wakati wa Sabato maalumu ya majengo na uwakili katika kanisa la Waadventista wa Sabato Ikulu jijini Mbeya, ambayo imelenga kuwakumbusha waumini kuwa waaminifu katika kuifanya kazi ya Bwana.
2: Tumia Sabato hii kwa kweli kukazia na kukumbushia mada mbalimbali za uwakili, mahusiano yetu na Mungu wa mbinguni, mahusiano yetu na wanadamu wenzetu, mahusiano yetu na mali alizotupatia Bwana. Tunalifanya hili kwa sababu hakika tangu dunia imeanguka dhambini, mwanadamu anapitia pambano si dogo. Na hivyo tuna sababu ya kila awamu kumuomba Roho Mtakatifu aendelee kutukumbusha kuwa waaminifu. Na ndio sababu leo tumeendelea kukumbushana kila mmoja wetu kwa karama alizopewa, talanta mbalimbali, lengo ni utume.
1: Naye mzee wa kanisa Simon Bukuku amesema kupitia Sabato hiyo maalumu ya uwakili imesaidia kuwakumbusha washiriki wajibu wao wa kuwa waaminifu kwa kila jambo.
3: Sabato ambayo ilikuwa maalumu kwa ajili ya kuwakumbusha washiriki na sisi wote waamini kwamba ipo haja ya kumtorea Mungu, ipo haja ya kuwa mawakili waaminifu kwa Mungu wetu wa mbinguni. Na tumekuwa na somo zuri sana na mchungaji wetu Ali Musa ambaye mkurugenzi wetu wa wakili akitupitisha kwenye masomo yetu ya usiibe. Na ukweli ni kwamba tumejifunza mambo makubwa sana kwamba kumwibia Mungu ni dhambi, na hatupaswi kumwibia kwa sababu mali na maana zote tulizo nazo ni mali yake, na hivyo tunapaswa kumrudishia Mungu wetu wa mbinguni. Kwa ni wito wetu kwa kanisa na washiriki wote kwamba tunapaswa kurudisha vilivyo vya Mungu pasipo kupunguza wala kuenda navyo kama matumizi mengine.
1: Francis Sylvester, ambaye ni mkuu wa idara ya majengo katika kanisa la Waadventista wa Sabato Ikulu, ametumia nafasi hiyo kutoa rai kwa washiriki wote kujitoa kwa moyo kujenga nyumba bora za ibada.
4: Nina ombi na kutoa wito kwa washiriki wa kanisa la Waadventista ulimwenguni au hapa kwetu Tanzania, ni wakati wa kumtolea Mungu kujenga nyumba nzuri za ibada zikalete utukufu kwa Mungu, maana dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Sasa sisi ni watoto wa mfalme, toa kumjengea Mungu, usione kama ni adhabu. Hata kama una uwezo wa kujenga peke yako kanisa, Bwana amekuita, fanya kwa ajili ya utukufu wa nani? Kwa Mungu. Na majengo pia yanahubiri, Mungu apate kuwabariki katika kazi yake, maana mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache.
1: Tuilumba Mlumbe na tukumbukage Mwamwala ni washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Ikulu, wamesema kila muumini anapaswa kuwa wakili mwema kwa mambo yote ili kufanya kazi ya Bwana kuwa rahisi.
5: Sisi kama mawakili tumepewa na Bwana mali nyingi ambapo tunatakiwa tujitoe. Tungekuwa waaminifu katika kumtolea Bwana, tungejaziwa zaidi na zaidi. Niwaombe waumini wenzangu, tukiwa kama mawakili tuliopewa mali za Bwana, tutoe kwa uaminifu na tumrudishie Mungu shukrani vile ambavyo anavyotubariki.
6: Kanisa lote kwa ujumla, maendeleo ya kanisa, watoto wetu, kwa hiyo tunaenenda nao vizuri kuwafundisha kwamba wao mawakili na wenyewe kwa kazi ya maisha ya baadaye. Kila mtu anatakiwa awe wakili wa Mungu kwa matoleo, kwa kazi na kwa malezi mbalimbali.
1: Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Sharifa Mgalula.
0: Taarifa ya Sharifa Mgarulo inatufikisha mwisho wa habari za kanisa Adventista wa Sabato katika siku hii ya leo, na tunakwenda mapumziko kidogo. Tukirejea ni habari za kimataifa.
7: Ukisikia mke wako anakuambia siku za unipendi, usije ukasema anamaanisha umpendi. Anataka tena urudie kumthibitisha kwamba bado ninakupenda. Lakini sisi wanaume tumewe

kaburini. Akishajua hilo, maisha yameenda. Wewe mwanadamu wewe. Wewe mwanadamu wewe. Uzinzi ni dhambi, achana na wake za watu. Wewe umechagua kumpinga. Siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Acha mambo yako, nenda kaabudu. Wewe unachagua kumpinga. Ubatizo wa Biblia ni ubatizo wa maji mengi aliyobatizwa Yesu Kristo mwenyewe. Wewe unachagua kumpinga. Dhuruma, wizi ni dhambi, lakini bado unachagua kumpinga. Mauaji, uache. Kuteka watu, uache, ni dhambi, lakini pamoja na kukusadikisha, wewe bado unachagua kumpinga. Kwa makusudi kabisa unakwenda kinyume na mapenzi yake. Wewe mwanadamu wewe, unapingana na Roho wa Mungu, unatunishiana misuli na Mungu. Wewe mwanadamu wewe, upaswi kunyanyasa watu. Unatunishiana misuli na Mungu. Wewe mwanadamu wewe, upaswi kunyanyasa watu walioko chini yako.

University iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Na mtumerejea tena msikizaji wa AWR Tanzania. Hii ni huku na kule habari na matukio mbalimbali hapa Tanzania, lakini habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Na sasa ni wasaa mzuri wa kusikiliza mkusanyiko wa habari za kimataifa, ambapo tunaungana naye mwandishi mwenzetu kutoka studio, anakuja na taarifa hizo za kimataifa.
1: Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amemiza juhudi za jumuiya ya kimataifa kuwasaidia watu wa Syria. Guterres ametoa wito huo akiwa ziarani nchini Syria. Katibu mkuu huyo pia ameikosoa Israel kwa vitendo inavyofanya kusini mwa Syria, na ameitambua milima ya Golani kuwa sehemu ya Syria. Milima hiyo ilitekwa na Israel mnamo mwaka 1967, na ambapo ziara yake ya Guterres ni ya kwanza kufanywa kwa mujibu wa katibu mkuu mmoja mataifa nchini Syria. Muda mfupi baada ya kuanza ziara hiyo, alikutana na rais wa mpito wa Syria Ahmad al-Sharan kabla ya kulitembelea eneo la zamani la Damascus na msikiti maarufu wa Umayyad. Mkuu huyo pia wa Umoja wa Mataifa pia alitembelea gereza la kijeshi la Said Hayan lenye sifa mbaya, ambalo ni kielezo cha ukatili uliotendwa na utawala wa familia ya Assad. Guterres amefanya ziara hiyo nchini Syria wakati nchi hiyo inafanya juhudi za kujenga upya, ambapo inataji kiasi cha dola bilioni 216, ambapo Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba 90% ya wakazi wa Syria wanaishi katika umaskini. Iran imesema imesitisha mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya washirika wa Marekani katika Mashariki ya Kati. Hii ni baada ya Marekani kusimamisha mashambulizi yake nchini humo tangu siku mbili zilizopita. Wakati huo huo, jeshi la Iran limeonya hii leo kwamba vita ya Mashariki ya Kati itaongezeka iwapo Marekani itaamua kuanzisha mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu kabla ya ziara ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Washington anayotarajia kuifanya Jumanne wiki ijayo. Taarifa zaidi kutoka Iran zinafahamisha kuwa meli ya mafuta imelipuka katika mlango wa Hormuz baada ya kugonga bomu lililotegwa baharini. Trump aliwahi kutabiri kwamba vita dhidi ya Iran vingedumu kwa wiki 4 au 5, lakini sasa vinaingia katika mwezi wa 5, huku Marekani ikaribia kufanya uchaguzi muhimu katikati ya muhula wa mwezi Novemba. Wizara ya Ulinzi ya Marekani ilimpa Rais Donald Trump mpango wa mfululizo wa mashambulio, lakini alikataa, na badala yake amesema anapendelea kuyapa mazungumzo nafasi. Ukraine imesema Urusi imeshambulia mji wake mkuu wa Kiev kwa kutumia makombora ya masafa marefu mapema hii leo. Meya wa mji huyo ameeleza kuwa mabaki ya makombora hayo yalikuwa yanaanguka na yamesababisha moto katika wilaya karibu 3. Wakati huo huo, Rais Volodymyr Zelensky amesema Urusi inakusudia kuwapatia wanajeshi wengine 1,030 kutoka Korea Kaskazini kuisaidia Urusi katika vile vita vyake dhidi ya Ukraine. Zelensky amesema maandalizi ya wanajeshi hao yanafanywa katika eneo la

0: Voronezh la Urusi lopo karibu na mpaka wa Ukraine. Ni hayo tu katika habari za kimataifa.
1: Asante sana kwa mkusanyiko huo wa habari za kimataifa ambapo matufikisha tamati kwa siku hii ya leo, na nikujuze tu yale ambayo nilikuwa nimekuandalia katika siku hii ya leo. Kanda ya Magharibi imeanza rasmi maandalizi ya maonyesho ya kulima yatakayofanyika mkoani Tabora. Na mkoani Morogoro mtu mmoja amefariki dunia na wengine wawili wamejeruhiwa baada ya kutokea kwa ajali iliyohusisha malori mawili ya mizigo kugongana uso kwa uso alfajiri ya maeneo ya Morogoro, manispaa ya Morogoro katika njia ya kuelekea Iringa. Na waumini wa kanisa Adventista wa Sabato wamekumbushwa kuwa mawakili katika maisha yao ili kurahisisha kuifanya kazi ya Mungu. Mpaka hapo tumefikia tamati, na kwa niaba ya wote walioshiriki kuiandaa taarifa hii, jina langu naitwa Nathaniel Gilbert, nikutakie tu siku njema na uwe na wakati mwema hapo ulipo. Endelea kusikiza AWR Tanzania kwa vipindi vingine vinavyofuata.

0: Kimatukio kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini?
1: Dereva akapita spidi. Akajua malengo yake afanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kuna katikati.
2: Mkanikaa tu elimu. Kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atujui mpaka dakika hii.

0: Milima tukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
1: Kwa dereva akapita spidi, wakajuma lengo lake afanyaje, atapita kwa hiyo, kilichotokea.

Na mpendwa msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kuwa nasi tena kupitia AW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, ninakukaribisha tena katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, kipindi ambacho tunazungumza wote kwa pamoja kuhusiana na mambo mbalimbali ya kijamii. Na leo tena tunaendelea na mada kuhusiana na kutokuzeeka mapema, na leo ikiwa ni katika sehemu ya tatu, na tutakuwa naye Dr. Shog ambaye anatokea kule jijini Arusha. Akiwa jijini Arusha, basi atawasilisha hiyo mada ya kutokuzeeka mapema moja kwa moja mubashara kabisa. Na wiki iliyopita alizungumza kutokuzeeka mapema katika sehemu ya pili. Pamoja nawe pia, mpendwa msikilizaji, uliuliza maswali kadhaa. Kuna maswali matatu ya msingi ambayo yaliulizwa na wewe mpendwa msikilizaji. Swali la kwanza lilikuwa linazungumza hasa ya kwamba maeneo ya baridi, na Dr. Shaw alizungumza kwamba maeneo ya baridi kuna watu ambao wanachelewa kuzeeka. Na sasa kuna msikilizaji ambaye aliuliza swali bila shaka kutokea Singida, akisema ya kwamba mbona vipi kuhusiana na maeneo ya Ulaya, wenzetu wazungu, je, wanachelewa kuzeeka kwa sababu ya maeneo ni ya baridi? Nadhani pia hilo Dr. Shaw ataweza kulijibu. Na swali la pili kwa ni mtu mrefu na mfupi ni yupi hasa ambaye anachelewa kuzeeka? Na swali la tatu lilikuwa ni vyakula vya sukari kuongeza hamu ya tendo la ndoa. Kwa nini hivi vyakula vya sukari vinaongeza hiyo hamu ya tendo la ndoa? Bila shaka pia Dr. Shaw alizungumzia hayo, na nadhani pia atakwenda pia kujibu maswali haya. Sasa niombe kwa sababu ya muda tuungane katika sehemu ya tatu ya kutokuzeeka mapema na Dr. Shaw. Halafu sasa baada ya kuwasilisha mada hiyo ya leo ya sehemu ya tatu, moja kwa moja atakwenda kujibu haya maswali matatu ambayo tumeyapatia kipaumbele, ambayo pia mpendwa msikilizaji umeweza kuuliza. Karibu sana uweze kuungana nasi, na kama unaungana nasi, basi hewani ni kipindi cha Sema na Jamii. Hii ni AW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi ni Fanuel Tanda.

0: Basi moja kwa moja tuweze kuungana naye Dr. Shaw katika sehemu ya tatu. Hiyo ni kutokuzeeka mapema katika sehemu ya tatu. Huyu hapa ungana naye.
1: Ya, karibu sana. Siku ya leo tunaenda na section ya somo letu linalohusiana na elimu inayohusiana na section ya tatu ya somo letu linalohusiana na elimu ya kuzuia kuzeeka na kuwahi kufa. Ya, unajua kwa nini natoa ya masomo? Ni kwa sababu moja, haya masomo tunayatoa si kwa sababu tunashindwa labda kuto kwenda direct kueleza tu watu moja kwa moja kwamba wafanye kitu fulani au kitu fulani. No, haya masomo tunayatoa kwa sababu kwamba tunataka kutengeneza jamii ya watu ambao watakuwa na uwezo wa kujitegemea kiafya. Kuna msemo mmoja anasema, badala ya kumpa mtu samaki, wewe mpe ndoano. Kwa sababu nikikupa samaki, kesho utakuja tena. Maana leo nitakwambia unaumwa ugonjwa fulani, katumie dawa fulani. Kesho utaumwa ugonjwa fulani tena, utaenda kutumia dawa fulani. Hilo jambo litaleta shida baada ya muda. Maana yake utakuwa tegemezi maisha yako yote. Ni kama nchi yetu ya Tanzania tulivyo wategemezi. Tunazalisha malighafi nyingi lakini hatuwezi kuzitumia. Kwa hata tukiwa tuna dhahabu lakini hatuwezi tukazitumia. Tukiwa tuna madini ya chuma hatuwezi tukatumia. Tukiwa na madini ya uranium bado tunaendelea kuwategemea wazungu, kwa sababu wazungu walitupa mashamba na elimu ya hawakutupa mashamba, walitupa elimu ya kulima mazao ya biashara, ila hawakutupa elimu ya kuyachakata. Kwao tunaendelea kuwa wategemezi mpaka leo. Walitufundisha kuchimba madini lakini hawakutufundisha kutumia. Na sasa hiyo ibadilishe katika mfumo wa afya, ya badala ya kwamba mtu tukakueleza vitu gani vya kufanya, tunataka kukufundisha ya ni msingi nini, ni msingi wa afya yako we mwenyewe. Ukikaa nyumbani kwako unakuwa kama upo kwenye maabara ya afya. Na hii ndio maana ya kusikiliza AWR. Manake AWR ni chaneli ambayo ipo kwa ajili ya kuwasaidia watu wa Mungu. Sio chaneli ambayo ipo kwa ajili ya maslahi ya kibiashara. Kwa hiyo lengo ni kuhakikisha kwamba tunawasaidia watu waweze kujua kwamba namna gani wana uwezo wa kujitegemea wenyewe. Na lazima watu wafahamu kwamba hili linaendana moja kwa moja na mkakati wa kanisa letu ambao umejikita katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14, ambao unahamasisha kwamba watu watoke mijini, watoke Babeli, watoke kwenye mifumo, kwa sababu shetani ataitumia mifumo kuwatawala watu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine kuna dhiki kuu inakuja. Na sasa mimi binafsi ambaye ni daktari, nimeamua kutumia maarifa yangu kuweza kuwasaidia watu kuweza kutoka Babeli. Manake nafahamu kama watu wataendelea kuwa wategemezi wa hii mifumo ya afya, manake tutakapofika kwenye wakati wa dhiki kuu, kama Biblia inavyosema, kama wewe utakuwa unaumwa kisukari na kinahitaji kliniki, utaweza kutoka Babeli kweli wakati unatakiwa urudi kwenda kuchukua metformin dawa, au wewe una kliniki ya shida za pressure, utaweza kutoka Babeli kweli? Tunasema kwamba unatakiwa utoke Babeli, sasa ujitoe kwenye mfumo. Unaweza ukatoka kati unatakiwa ukatumie ukachukue dawa za statins kila mwisho wa mwezi au miezi fulani urudi kliniki. Wewe una shida ya ugonjwa fulani labda wa ukimwi, unatakiwa ukachukue ARV. Unagundua kuna trick ya magonjwa, na magonjwa haya chronic ambayo yanaitawala dunia sasa hivi ni magonjwa yasiyo na tiba. Kwa hiyo watu wanaendelea kuwa wategemezi. Sasa mimi ninamshukuru Mungu na nimeamua kutumia maarifa yangu kwa msaada wa Mungu kuhakikisha kwamba ninawasaidia watu kuweza kujua ni namna gani wana uwezo wa kujitegemea. Na ndio maana sina product yote nayo yahamasisha, au sina kitu ambacho nahamasisha watu kwamba waende. No, me I am teaching you, na kufundisha misingi uweze kuelewa. Na jambo pekee ambalo ninahamasisha kwa wasikilizaji wangu ni kuwa na hamu ya kuwa na maarifa. Kwa sababu watu wanaangamia si kwa kukosa dawa au si kwa kukosa pesa. Watu wanaangamia kukosa maarifa. Na mtu ambaye hawezi kuelewa ambaye ameshauambia ubongo wake kwamba hawezi kuelewa, huyo ndio wahenga walisema sikio la kufa. Manaki yeye anachotaka apewe samaki. Hiko kitu hakipo, kwa sababu vitu ni vingi, nitakueleza hiki, lakini matibabu yametofautiana. Sisi madaktari tunaelewa kwamba dawa inayomtibu huyu sometime huyu haimtibu. Ni yeye anafahamika, what works for one person doesn't work for another person, because tumetofautiana hata katika mifumo ya genes. Genetikia zetu zimetofautiana, fiziolojia zetu zimetofautiana, homoni zetu zimetofautiana, mazingira yetu yametofautiana. Kwa hiyo hivi vyote vinasababisha muda mwingine nisiwe effective kusema kwamba dawa fulani inaweza kusaidia. Mfano mzuri ni hata vyakula vinavyopatikana. Vyakula vimetofautiana kila sehemu na sehemu. Mfano mzuri ni vyakula vya wanga. Nilikuwa natoa masomo mara nyingi sana kuambia watu kwamba hivi unajua madhara ya vyakula vya wanga kwa mtu aliye pwani ni tofauti na mtu aliye pale Njombe. Mtu aliye Njombe hata ale mkate na chai ya sukari hata athirika kama mtu aliye pwani. Kwa sababu gani? Tayari mazingira yamewatofautisha. Huyu huko yuko kwenye baridi kali, unafikiri mtu aliye kwenye baridi kali sukari atakuwa na shida sana? No, kwa sababu mwili utaichakata ile sukari kuzalisha joto kupitia process inaitwa uncoupling, inafanyika kwenye chembe chembe za mwili za nishati zinazoitwa mitochondria. Kwa hiyo hiyo itamsaidia kutumia wanga nyingi aliyokula kuzalisha nishati, lakini wewe uliye kwenye mazingira ya joto, hiyo ni crisis. Maana yake mwili talipo kwenye joto utazalisha nishati nyingi. Kwa hiyo kila sukari mwili wako unachofanya ni nini? Mwili wako inabidi ustore tu kutengeneza mafuta. Kwa hiyo unaona, kwa hiyo kumbe sasa mimi nikisema fanya kitu fulani, fanya kitu fulani, sometimes naweza nikawa ni mjinga kwa sababu vitu haviweki katika principle moja. Lakini ukiwa na basic understanding, ukiwa na uelewa wa kuelewa vitu katika misingi mpaka kiini, basi utaweza kujua kwamba A ni B, B ni C. Na sisi binadamu wote tumeumbwa kuwa na uelewa wa jambo lolote. Hiki ni kitu ambacho huwa ninahamasisha sana. Jukumu la kujua afya yako ni jukumu lako wewe, sio jukumu la daktari. Afya yako wewe ndo daktari wa kwanza. Lazima ulifahamu ili dunia sasa hivi, kwanza lazima ujue Biblia ilitabiri watu watakuwa na ubinafsi sana, watajipenda wenyewe. Kwa hiyo ujue hata unapoenda kwenye taasisi asilimia kubwa, sisemi wote, lakini jua asilimia kubwa ya watu unaokutana nao, probability kubwa wanaweza wakawa wanafanya hiyo kazi kwa maslahi yao wao binafsi, sio wewe. So mtu ambaye anaweza akapata nafasi ya kukusikiliza na kukujali, probability ni ndogo. So masomo kama haya ambayo tunayatoa yanasaidia sana wewe kujiweka katika defensive mode, kwamba hata kama hata jali, lakini wewe unajua ABC. Na elimu ya Muingereza hii ambayo ilikuja katika mantiki ya kuhamasisha specialization ndio imeua zaidi skills, kwa sababu imefanya watu wajione wao wabatizwe kwa vyeo vyao, kitu ambacho actually hakipo pale. Yani kwa lugha nyingine, haimaanishi kwa sababu mimi ni daktari basi mimi siwezi kulima. No, mimi ni mkulima mzuri even if mimi sio daktari. In the same way ina apply kwenye kila sekta. Haimaanishi kwamba wewe ni mwandishi wa habari kama Mr. Tanda basi wewe haupaswi kujua kabisa afya. No. Au haimaanishi kwamba wewe ni mwalimu basi haupaswi kabisa kujua uhandisi hata kidogo. No. Unapaswa kujua hivi vitu, na kila mtu ana uwezo wa kujua. Watu wanatumia lugha ngumu kuwafanya watu wasielewe, na huo ndio umekuwa taratibu sasa hivi. Daktari anaongea kidaktari ili watu wengine wasimuelewe. Mchungaji anaongea kiteolojia kiebrania ili wengine wasimuelewe. Mwinjinia anaongea kwa lugha ya kihandisi ili mwingine asielewe. Of course ni kama ulimwengu fulani ambao hauna loose mantic. Vitu vyote ni vyepesi na vinaeleweka. Issue ni mwalimu ambaye anakufundisha. Albert Einstein ambaye tunaamini ni most genius person wa 20th century. Yeah, tunasema ni mtu ambaye amefanya mambo makubwa zaidi katika ulimwengu wa science. Aliwahi kusema kama jambo unalolifahamu ukimueleza mtoto wa miaka 6 hawezi kulielewa, perhaps wewe ndio uelewi vizuri. Hiyo ni kusawa.

na kusema kwamba wewe unapoenda kwa daktari wako unamwambia hebu daktari nieleze hili swala lina maana gani. Daktari akikwambia kama vile wewe huwezi kuelewa, ujue daktari wako hilo jambo ndo alielewi. Na usishangai, ni kawaida sana, ni vitu vingi sana ambavyo watu hawajui. Anyway, siku ya leo ninaendeleza section ya tatu ya vitu ambavyo vinaweza fika kusaidia ukaishi miaka mingi. Sasa leo nazungumzia mfumo wa diet katika mantiki mbili. Mfumo wa diet katika mantiki ya dawa, lakini mfumo wa diet katika mantiki ya kufanya uweze kuishi vizuri. Nikisema diet namaanisha mfumo wa chakula. Ya sasa lazima ufahamu, kwanza lazima ujue kitu kinacho mfumo wa vyakula ambao huwa unahamasisha watu waishi miaka mingi zaidi ni mfumo wa vyakula vya mboga mboga na matunda. Mboga mboga na matunda ni mfumo wa vyakula ambao unahamasisha viumbe waishi miaka mingi zaidi. Iko ni kitu ambacho you need to know, yani lazima ufahamu akilini kwako. Kwa sababu gani? Kwa sababu nilisema kitu kinachoua ni kemikali sumu free radicals zinazotokana na mfumo wa metabolikia ya mwili, hasa inapokuwa juu. Sasa kitu gani kinachoweza kuondoa free radicals? Kwa sababu kama section zilizopita tulizungumzia ishu ya kufunga, tukazungumzia na ishu ya kufanya baadhi ya vitu vya kushusha metabolikia chini, mfano kufanya vitu vya kushusha stress, kuondoa tamaa, kutojihusisha na mapenzi mapema kabla ya hujafika miaka. Kwa wale vijana nilisema na watoto wadogo, au wale wanaowaza sex muda wote, wanaowaza angalia sexual content muda wote kwenye media YouTube, wapi, Facebook, ukiwa unaangalia ishu ya sex huwa zinakuhamasisha, zinapeleka, zinaondoa nishati ya mwili kutoka kwenye afya ya metabolikia na kuondoa sumu kuipeleka kwenye uzazi. Kwa hiyo inafanya afya ya kimetabolikia kudhoofika. Nikasema viumbe wanaowahi kufanya sex wanawahi kufa. Nikasema mfano sokwe wanawahi kufanya sex wakiwa na miaka 12, miaka 35 wengi wameshakufa. Na nikasema wanafanya sex wanazaa sana na wanawahi kufa mapema. Mfano mzuri panya, metabolikia yake ni mara 50 ya tembo, anazaa mara 4 kwa mwaka, anaishi miaka 2 mpaka 3 tu anakufa. Kwa lugha nyingine anajua anawahi kufa ndio maana anawahi kuzaa. Wewe utaishi miaka mingi, you need to have a rest. Nikazungumzia hivyo vitu vinahusiana na afya ya metabolikia. Lakini sasa leo hii section inazungumzia clearance, kuondoa metabolikia sumu na ni kemikali sumu mwilini. Na sasa katika kuondoa kemikali sumu mwilini au free radicals, jambo la msingi sana ambalo nalilenga siku ya leo watu waweze kufahamu ni kwamba mboga mboga na matunda ni vyakula vinavyoongeza zaidi lifespan. Hili naliweka sawa kwa sababu moja. Mboga mboga nyingi hizi ambazo watu wanakula huwa ndo zina antioxidant. Antioxidant, ukisikia neno anti ni kinyume. Oxidant ndo zile sumu. Oxidant ni kemikali sumu nyingi. Free radicals zote ni oxidant. Mfano mzuri nilisema, mfano wa kemikali sumu au free radicals nilisema zinaitwa reactive oxygen species, ambazo mwilini zipo kuu tatu. Nikazitaja zinaitwa hydroxy radicals, superoxide na hydrogen peroxide. Hizo ndo zinakuua mwilini. Sasa hizo ndo oxidant. Mboga mboga za majani huwa zina antioxidant, manake zina vitu vya kuziua hizi kemikali sumu. Na hizi mboga za majani nyingi ambazo zina hizi antioxidant, hizi antioxidant huwa ni nini katika mboga za majani? Lazima uzifahamu. Antioxidant katika mboga za majani zipo za aina nyingi sana. Kuna zinazoitwa polyphenols, kuna carotenoids, kuna flavonoids, kuna vitu vingi. Lakini point ya msingi ambayo nataka ujue wewe, kwa sababu nimetaja maneno majina yao, lakini wewe unaweza ukazielewa hizi katika mantiki nyepesi kama ifuatavyo, kwamba hivi ni vitu ambavyo katika mboga mboga huwa vinajidhihirisha kwa rangi rangi. Zile rangi rangi nyingi katika mboga mboga ndizo antioxidant. Yeah, antioxidant nyingi katika mboga mboga ni rangi rangi, na ndio maana Dr. Simon Smith ambaye ni mtaalamu mkubwa sana wa hizi plants anakuambia kwamba kula upinde, eat rainbow, kula upinde, manake jitahidi ule rangi nyingi sana. Na this is a problem kwa sababu watu wengi hawanufaiki na mboga mboga, kwa sababu kwa kawaida mboga mboga ubora wake unatokana na sio kula mboga nyingi, kula aina nyingi. Tofautisha content na varieties.
It's not the issue of quantity. Sio kwamba eti ule mboga nyingi za majani utakuwa bora, unakula matembele mchicha Chinese kila siku. No, haitakusaidia. What matters, kitu chenye maana hapa ni kula aina nyingi. Kwa hiyo kama unaweza ukala, takwimu zinaonesha unanufaika zaidi ukiwa unakula angalau kwa wiki aina 30 za mboga za majani. Sasa aina 30 za mboga za majani kwa wiki, I say watu wengi hawawezi, kwa sababu takwimu zinaonesha wengi wao wakijitahidi sana wamefika mboga 7 aina 7 tena aina 7 mpaka 10 kwa mwaka, yani ndo anazirudia hizo. Akati kwa mwaka binadamu alitakiwa ale mboga aina 80 90 mpaka 100. Kwa hiyo ulitakiwa kwa mwaka ule 80 aina 80 mpaka 100 za mwaka kwa mwaka. Lakini piga mahesabu wewe, mfano kwa unaponisikiliza sasa hivi, kwa mwaka jana aina ngapi za mboga ambazo umekula? Unaweza kukuta zijavuka hata 7. Hakika na kuhakikishia Watanzania wengi na wafahamu. Matembele, Chinese, mchicha, kabichi, wengi hapo wamemaliza. Akijitahidi ameongeza sasa na zile ambazo tunasema zinazotumika kama root vegetables, mfano labda ameweka karoti au yale nani pilipili hoho labda bamia. Kwa ameongeza na hivyo viungo vingine, wengine wanaweka mpaka nyanya na vitunguu, lakini bado hawafiki 10. Kumaanisha kwamba actually kiwango cha mboga aina za mboga ambazo watu wao wanakula ni ndogo sana. Sasa hiyo inawafanya watu wengi hawali mboga kwa lugha nyingine. Kwa mtu ambaye anazifahamu mboga, actually kama mimi na uwezo na confidence ya kukwambia watu wengi hawali mboga za majani. Though wengi wanajisi wanakula, lakini actually hawali mboga za majani kama ilivyokuwa inapaswa. Watu walikuwa wanakula mboga za majani. Na wanaokula mboga za majani wengi sasa hivi sio watu walio mijini, ni watu walio huko. Na labda niweke wazi kabisa kwamba watu wanapaswa wafahamu vitu vifuatavyo. Kwanza, nimesema polyphenols ambazo ndo antioxidant hizo kwenye mimea, mfano zile ndo zinaondoa kemikali sumu mwilini. Nikasema hizi utazijuaje? Hizi utazijua kwa rangi. Nyingi huwa zinakuwa zina rangi mbalimbali. Mfano mzuri ni kwamba katika classification, mfano tukiwa tunasema, kama unaniuliza daktari nishauri ni matunda gani ambayo ni ya chague. Sisi huwa tunasema hivi, the darker the best. The best, the better. Kitu kinavyokuwa kina rangi ya kuelekea weusi ndio huwa kina madini mengi sana. Hiyo ni sheria kwanza. Na ndio maana kama unachagua tunda, jaribu kuangalia matunda ambayo yanakuwa na rangi mfano ya papo. Huwa yanakuwa ni mazuri sana kwa sababu yana madini mengi. Kuna madini ya kopa. Ukipata matunda ambayo yanakuwa na rangi hizi za papo. Mfano berries, strawberries, mazambarau. Haya ni matunda ambayo yana faida sana mwilini kwa sababu yana madini mengi sana. Na kadri ile rangi inavyokuwa imekolea, ndivyo hilo tunda linakuwa vizuri. Ukitoka kwenye matunda yenye rangi hizo, njoo kwenye matunda yenye rangi za wekundu, kwa sababu ukija kwenye rangi za wekundu mara nyingi huwa kuna polyphenols aina ya anthocyanins ambazo huwa zinasaidia sana katika afya. Lakini pia kuna hizi ambazo zinakuwa zina rangi ya njano, yellowish, ni reddish yellowish red, ni matunda mfano ya yenye rangi mfano rangi kama za kufanania carrot. Zile nyingi huwa zinakuwa ni vitamin A, kwa sababu zinakuwa ni carotenoids, mfano mawese huwa yanakuwa yana hivyo vitu. Yeah, so they are very important. Kwa katika uchaguzi wako, jaribu kutafuta rangi. Ukiwa na rangi nyingi sana unakuwa bora zaidi. Lakini pia unaweza ukatafuta vitu kama tunazungumzia matunda ambayo yanakuwa hayana sukari nyingi, yanakuwa bora zaidi, kwa sababu haya matunda ambayo yanakuwa yana sukari nyingi, asili yake huaga yanakuwa ni yaliyofanywa breeding, walio ya breed zamani. Kwa hiyo mengi yao huwa yanakuwa hayana virutubisho vingi sana ukilinganisha na ambayo yanakuwa hayana sukari nyingi. Na hiyo ndio asili. Unajua sometimes unaweza ukatumia common sense kufahamu vitu vingi sana. Kivipi? Mfano, unaweza ukajiuliza swali moja katika asili, ushawahi kwenda polini ukaona vitu vingi vya sukari vinakuepo?
No, ukienda porini au kwenye msitu utagundua vitu vingi vinakuwa havina ladha ya sukari sukari sana. Asili haina haipendi sukari sukari sana. Na hili niliwahi kulieleza sehemu fulani kwamba mimea inapambana na yenyewe kutokufa mapema. Kwa hiyo mimea huwa inajaribu kufanya vifuatavyo. Huwa inapunguza sukari kwa sababu ikiwa na sukari nyingi wadudu wengi wataila. Kwa wadudu wengi wakila itakufa mapema. Ndio maana unakuta mimea huwa haiweki sukari nyingi sana. Kwa hiyo mimea ambayo sisi tunaiwekea sukari na kuaga haina kinga kwa sababu wadudu wanaimaliza mapema. Kwa hiyo inabidi tutumie madawa mengi. Na hii ndio sababu mazao mengi yenye masukari sukari mengi huwa yanakuwa yanapigwa sana madawa. Hiyo lazima ufahamu. Lakini kitu cha pili ni kwamba mimea mingi na ambayo huwa inakuwa ipo kwenye asili na kuwaga na kamba kamba migumu migumu. Watu wengi wao wanafahamu vitu vingi vya asili wao vinakuwa vigumu vigumu, lakini hivi tunavyovipanda sisi vinakuwa ni laini laini. Kwa sababu gani? Mimea kwa asili huwa haiwezi kutengeneza tunda ambalo linakuwa laini laini, kwa sababu likiwa laini laini linauawa kirahisi. Kwa hiyo mimea huwa inaweka fibers nyingi kwenye matunda yake. Kwa unakuta matunda yanakuwa magumu magumu. Yale matunda ndio yana faida. Kwa sababu gani? Yale matunda huwa yanasaidia sana sana kuweza kusaidia afya ya mfumo wa umeng'enyaji, kwa sababu zile fibers ndio huwa zinakuwa ni chakula cha wale bakteria walio tumboni. Tumbo lako lina microbiome au ni bakteria zaidi ya trillion 37, wengi kuliko idadi ya seli. Kwa lugha nyingine tunasema mtu ni kama begi la vibakteria bag of bugs, walking bag of bugs. Yani sisi ni mabakteria, tuna mabakteria wengi kuliko seli huko ndani ya mwili wetu. Kwa hiyo sasa hawa bakteria wote huwa wanaishi kwa zile fibers ambazo sisi siku hizi hatuzipati, kwa sababu watu wengi wapendi vile vitu vigumu. Na watu wengi sasa hivi wanakula vyakula vingi ambavyo vinalimwa na wakulima, ambao wakulima wengi wanatumia sana dawa dawa. Na lazima ufahamu kwamba nimesema kinachokusaidia katika mboga mboga ni nini? Polyphenols. Polyphenols ndo zinakusaidia katika mboga mboga, ambazo hizo nimesema ni antioxidant. Lakini kwa mmea, kwa nini mmea unazitengeneza polyphenols? Mmea unatengeneza polyphenols, flavonoids na kadhalika kwa sababu moja. Mmea unazitumia zile kama namna yake ya kujilinda zisife, kwa sababu na matunda hayataki kuzeeka kufa mapema. Kwa hiyo yanatumia ile kusaidia zisizeeke. Kwa ndo maana zile ni antioxidant. Kwa mmea unapokuwa unakuzwa bila madawa, huwa unajipambania wenyewe. Kwa hiyo unatengeneza antioxidant nyingi. Kwa lugha nyingine, mmea unaolimwa bila madawa ni mmea ambao unakuwa na antioxidant nyingi. Kwa sababu gani? Unakuwa unapambana ili ujisaidie wenyewe. Lakini ule mmea ambao unapigwa madawa, manake hauhitaji sana kutengeneza antioxidant nyingi, kwa sababu tayari unapigwa ma pesticides. Kwa hiyo ndo maana mazao mengi ambayo yanakuwa yamelimwa au yametunzwa kwa kutumia madawa hayana antioxidant mengi nyingi. Kwa mfano kama unaenda kuchagua tunda, ukiona tunda limelimwa kwa kutumia madawa, ujue halina hata afya sana, kwa sababu halina polyphenols nyingi. Lakini tunda ambalo linakuwa limelimwa bila madawa, yale asili yanayopatikana mazingira ya mashambani na kadhalika, huwa yanakuwa yana afya sana. Kwa nini yanakuwa yana afya sana? Ni kwa sababu hayajapigwa madawa. Kwa hiyo yanakuwa yana kiwango kikubwa cha polyphenols ambazo ndo zinasaidia sana. Na sasa kitu kingine ambacho unapaswa kukifahamu ni kwamba katika haya matunda ambayo tunayatumia, lazima ufahamu pia ishu ya tena hiyo nitakuja kuizungumzia baadaye vizuri zaidi, seasons, kwa sababu kuna matunda, sio kila tunda linapatikana kila msimu. Ujifunze, ukiona tunda fulani lipatikani msimu fulani usilile. Hiyo ni ushauri uko wazi kabisa, kwa sababu jiografia tayari ilishatubalansia nini chakula katika msimu fulani. Na ndio maana takwimu zinaonesha nini? Takwimu zinaonesha kwamba watu wengi sana ambao huwa wanapata shida ni watu ambao kwa hiyo hizi seasons huwa zina maana kubwa sana. Ndio maana unaweza kukuta kwamba vyakula fulani vinaota sana msimu fulani, vinapatikana zaidi kuliko msimu mwingine. Issue ni kwamba kama nilivyokuwa naeleza kwamba ukifuatilia mfano katika hii misimu, utagundua kwamba msimu wa masika, ambapo ndio huwa kuna mvua nyingi sana, vyakula vingi sana vya sukari vinakuwa havipo.
Kwa hiyo watu wengi sana msimu huu wa masika mpaka unapokata, ambao huwa wanakula sana sukari, huwa wanaathiriwa sana na afya zao, ndio wanaanza kutengeneza shida nyingi za kisukari. Siku takapokuja kuzungumzia kisukari ndio tutakuja kuona hivi issue inahusianaje. Lakini watu wengi ambao wanakuja kula sana sukari mfano msimu wa kiangazi, inakuwa ni tofauti. Anyway, sio story sana ambayo nataka nizungumzie hapa, lakini point ya msingi ni kwamba kula matunda yanayopatikana katika msimu huo. Ukiona ni msimu wa maembe, kula maembe. Ukiona sio msimu wa maembe, usile maembe. Sasa hii shida ya sasa hivi ambayo inatukumba, kwamba kwa sababu watu wanatumia supermarket, watu wanatunza vyakula, kwa hiyo vyakula vya msimu yote vinapatikana katika wakati wowote ule. Hiyo ni crisis ambayo inawaathiri watu wengi sana bila kujijua, na watu wanaathirika sana sana, hakika wengi wanaathirika sana. Kwa solution pekee nzuri ni kuhakikisha kwamba watu wanapaswa kujua kwamba kula sio kila msimu kila chakula, no, unahitaji seasons. Anyway, nilikuwa nazungumzia hii yote ilikuwa imetoka katika msingi wa rangi. Sasa vyakula vingine ambavyo ni vizuri zaidi ni vyakula vya mizizi. Lazima ufahamu kwamba mizizi ni bora zaidi, kwa sababu mizizi ndio namna pekee ambayo unaweza kupata madini mengi sana mwilini. Mwili unahitaji madini mengi sana. Madini ya zinki, madini ya kopa, madini ya cadmium kidogo, madini ya molybdenum, madini ya cobalt, madini chuma, madini ya zinki, magnesium, calcium. Madini mengi sana yanapatikana kupitia ardhi. Sasa ukiwa unatumia vyakula vya mizizi, utakuwa unapata kiwango kikubwa sana cha madini ukilinganisha na vyakula vyote vile ambavyo unaweza ukala. Na hili jambo lilitokana na kuna bwana mmoja ya miaka ya nyuma sana, alikuwa anaitwa bwana Steiner. Steiner aligundua sheria yake moja inaitwa threefold rule. Alisema kwamba mimea na viumbe kama binadamu wametofautiana katika mantiki ya kwamba binadamu ni mimea ambayo au tuseme mimea ni kama binadamu au wanyama ambao wapo upside down, yani wamepinduka. Kichwa juu, kichwa chini, miguu juu. Alizungumza hivyo katika mantiki gani? Kwamba ukiangalia binadamu, kichwa kipo juu. Kichwa ndo kinahusiana na mfumo mzima wa mawasiliano, kuwasiliana na mazingira yako. Alafu akasema ukiangalia binadamu utagundua kwamba mfumo wake wa damu upo katikati. Alafu mfumo wake wa uzazi uko chini. Alafu akasema ukiangalia mimea inakuwa kinyume. Mimea mfumo uzazi ambao kwa binadamu upo chini, mimea ndio unakuwa juu. Ndio maana mimea maua yanakuwaga juu. Alafu mfumo wa mawasiliano wa mimea upo chini ambao binadamu upo juu. Sisi mfumo wa mawasiliano ni ubongo ulio juu, lakini mimea mfumo wa mawasiliano ni mizizi ambayo ipo chini. Alafu sasa katikati sisi tunatumia mfumo wa damu sasa ambao ni moyo. Kwa mimea sasa ndio inakuwa ni shina. Kwa wakasema of course alikuwa ni miongoni mwa watu genius sana, na aliandika vitabu vingi na nadharia zake magari zinatumika. Huyu bana alitengeneza msingi mzuri zaidi wa kujua namna gani ya kufahamu mimea gani inaweza kukusaidia katika section ya dawa, kujua mimea gani inaweza kukusaidia. Kwa akasema mfano ukiona mmea wote mizizi yake ipo vizuri, basi ujue huo mmea utakuwa unakusaidia sensi zako ziwe vizuri. Sensi manake ubongo, macho na nini. Kwa hiyo mimea huwa inasaidia mizizi, kwa sababu nimesema mizizi inafanana na ubongo kwa sababu yote ina kazi moja. Kwa hiyo ukitafuta kitu kilicho vizuri kwenye mizizi kitakusaidia vizuri kiakili. Kwa hiyo mfano mzuri, karoti inasaidia kwenye macho. Viazi vinasaidia kwenye macho. Hivyo vyote vina vitamini A nyingi sana, kwa sababu kuna mfanano wa mizizi na huku. Na hivyo hivyo akasema kwamba mfano ukitaka kujua dawa gani ya, sasa hapo nimekupa mfano karoti, lakini wewe jua kabisa vitu vingi, mizizi mingi sana huwa inasaidia sana kwenye afya za akili na viungo. Lakini ukija pia akasema mfano issue za uzazi. Issue za uzazi zinasaidiwa sana na vitu ambavyo vina asili ya maua. Kwa mfano akasema ukijaribu kutafuta mimea ambayo itakuwa ina
ina sifa za kitofauti kwenye maua, lazima utakuta inasaidia kwenye mfumo wa uzazi. Na ndio maana unafuatilia mfano mzuri huwa tunazungumzia maua mengi yanatoa harufu. Ukiona maua ambayo yanatoa harufu nzuri sana, mengi yake huwa yanakuwa yana sifa nzuri sana za kiuzazi. Maua mengi sana ambayo yanakuwa yanasaidia sana, mfano rosemary flowers, echinacea, yapo mengi sana ambayo huwa yanasaidia sana kwenye shida za uzazi. Mfano mzuri ni maua ya echinacea. Echinacea inatumika kutengeneza dawa nyingi sana za tiba asili, herbs, na zinasaidia sana watu kwenye mfumo wa uzazi. Unaweza ukaingia Google kuandika hilo neno echinacea, kwa Kiswahili utaliandika echinacea. Hayo ni maua ambayo yanasaidia sana sana sana sana. Anyway, kwa hiyo point ni kwamba kuna lugha fulani ambayo ipo ya asili ya katika mimea na afya. Inafahamika na wataalamu wengi wanaifahamu, na mimi nitaeleza mfano leo kwa msikilizaji aweze kuelewa baadhi ya vitu. Nataka mtu aweze kunufaika, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanahisi kwamba herbal medicine, hizi dawa za tiba asili, ni kama vile dawa ambazo hazina msingi wowote wa kiafya. Lakini no, ni dawa zenye msingi mzuri sana wa kiafya, na mimi binafsi huwa ninahamasisha herbals ambazo zinakuwa zina misingi ya kisayansi. Bahati mbaya wataalamu wengi wa dawa za asili herbal huwa ni watu ambao hawafahamu science, na mara nyingi wao wanaleta shida sana, kwa sababu wao wanatoa bidhaa ambazo zinaleta shida za figo kwa wagonjwa wao na kadhalika. Lakini mimi wanajaribu kupambana kwa namna ninayoweza kuwaelimisha ili waweze kuelewa misingi ya vitu ambavyo wanavifanyia kazi. Mfano mzuri, na labda niseme kwa nini ninahamasisha sana herbals. Nahamasisha herbals kwa sababu moja, kuna shida sana ya antibiotics. Antibiotics zimekuwa zinaleta shida sana. Watu wengi hawafahamu, it's because nimesema tumboni tuna microbiome, tuna bakteria zaidi ya trilioni 37 ambao wanasaidia sana bakteria kwenye afya ya ubongo na afya ya mwili, kwa sababu wao ndo wanazalisha vitamin K, wanasaidia kwenye ufyonzaji wa madini mengi. Na kibaya zaidi ni kwamba bakteria walio tumboni ndio wanazalisha madini ya sulfa mengi. Hayo madini ya sulfa ndio yanafanya chembe chembe za mwili zote zifanye kazi, zinazoitwa enzymes. Na hizo sulfa, hiyo kuna process ndio sulfuration, ndio huwa inasababisha mwili uondoe kemikali sumu zote za mwili. Kwa mfano, ukiwa na afya mbovu ya mfumo wa bakteria tumboni, kemikali sumu lazima zitashamiri mwilini. Unaona? Kwa hiyo kwa lugha nyingine sasa, unawezaje ukaboresha afya ya bakteria tumboni kama wewe unatumia antibiotics? Kwa sababu antibiotics unapotumia zinaenda kuwaua na wale bakteria wa tumboni. Hiyo ni shida ambayo inaathiri watu wengi sana sasa hivi, kwa sababu wagonjwa wengi wanatumia dawa za hospitalini zenye antibiotics. Na sasa hivi jambo ambalo linaleta shida sana ni antimicrobial resistance, ambapo hizi dawa wale bakteria wanazizoea. Unajua ukiua ya kama ukiua bakteria 100, bakteria wakibakia wawili, ndani ya dakika mbili wameshakuwa 4, wameshakuwa 100, wameshakuwa 1000. Kwa hiyo ndio inavyokuwa, dawa nyingi huwa zinapelekea antimicrobial resistance kwa sababu hiyo, kwamba dawa hizi huwa zinaua bakteria, ila wapelekea antimicrobial resistance kwa sababu hiyo, kwamba dawa hizi huwa zinaua bakteria, ila wale wanaobakia wanakuwa sugu, hawasikii

0: nazalisha mfano short chain fatty acid ambazo zinasaidia kwenye afya ya ubongo. Kwa wakifa hakuna kitu kinachoendelea. Wale bakteria nimesema ndio wanazalisha sulfa. Sulfa ndio inasaidia enzymes nyingi zote mwilini, mfano sulfa ndio inafanya chembe chembe nyeupe za seli za damu, white blood cells, zifanye kazi ambazo zinapambana na magonjwa. Lakini zile sulfa ndio zinakaa kwenye kuta za chembe chembe za seli za kuganda, platelets. Hizo zote zinahitaji bakteria, wale bakteria wakiwa wameathirika hamna kitu. Lakini hizo ndo zinaenda kucontrol process inaitwa methylation, inaondoa kemikali sumu. Kwa hiyo kumbe inabidi watu waondokane, waachane au waondokane na utegemezi. Sisemi kwamba watu wasitumie kabisa antibiotics, ila nasema wapunguze utegemezi wa madawa, kwa sababu watu wengi sasa hivi wanatumia madawa yale hata katika mazingira sio na faida. Mfano mzuri, mtu ana shida mfano za magonjwa kama ya hizi homa za wanasema cold, yani kwa Kiswahili ni seme ni sawasawa na mtu ambaye anahisi labda baridi, unaona, hizi shida za baridi kama vile unakuwa na mafua, umebanwa na kikozi na nini, mtu anatumia antibiotics. Sasa antibiotics ya nini kwenye shida kama hiyo? Kwa sababu hizi shida zinasababishwa na virusi, na antibiotics hawaui virusi. Sasa unapotumia antibiotics akati una shida ya virusi unafanya nini? Na ndio maana takwimu zinaonyesha kwamba watu wote ambao wanatumia antibiotics wakiwa na shida za virusi huwa wanaongeza zaidi tatizo, hawatatui tatizo. Lakini people still they use antibiotics. Sasa watu wanatakiwa wawe na awareness. Na mfano mzuri, ukiwa na shida ya kifua, unahisi baridi, namna nzuri zaidi ya kufanya, mfano watu nasema tumia ginger, tangawizi ukichanganya na cinnamon. Sasa cinnamon sijui kwa Kiswahili nisemaje. No, cinnamon ni kama inakuwa ni powder fulani hivi ambao ukitengeneza chai yake inakuwa ni best, na huwa inakusaidia hata dakika 5 hazivuki. Kama ulikuwa na ile homa inaisha. Na hiyo ndio maana hii kitu kuwa inasababisha joto mwilini. Watu hawaelewi kwamba ile unakiwa na hisi ile hisia baridi, tafuta tangawizi, weka na hiyo cinnamon. Ukishaweka, kunywa ile chai yake ndani ya muda inaweza kana, sijajua sasa Kiswahili chake, ila cinnamon na hisi itakuwa namna nyepesi zaidi, labda ujaribu kuangalia kwenye dictionary ya. Kwa hiyo unaweza kutumia, na ndio faida ya pilipili pia, watu waweze kufahamu kwa nini watu wanatumia hizi mfano black pepper kwenye chai, wanaweka pilipili. Vile vyote vinakuwa vina faida moja, vina faida ya kukusaidia wewe kuweza kubusti joto la mwili.
1: Na mpendwa msikilizaji, umemsikiliza Dr. Show katika sehemu ya tatu hiyo, akielezea hasa namna ya kuchelewa kuzeeka. Na juma lililopita kuna maswali kadhaa ambayo aliulizwa, maswali matatu hapa, na leo sasa nikupatie fursa, na nilikuahidi ya kwamba Dr. Show atakwenda kujibu maswali hayo baada ya maelezo yake haya. Muda uliobakia sasa nitamkaribisha ili aweze kujibu maswali hayo akiwa jijini Arusha. Dr. Show, unanisikia hapo?
2: Ninakupata vizuri kabisa.
1: Sawa, basi tuende moja kwa moja. Swali la kwanza hapa inahusiana na maeneo ya baridi. Katika maeneo ya baridi, kwa nini watu wanachelewa kuzeeka? Karibu.
2: Ya, naona sababu nilizielezea zipo kadhaa. Zipo nyingi hata hivyo, ila ambapo zinapelekea maeneo ya baridi watu wengi kuto kuwahi kuzeeka. Sababu ya kwanza ni mfumo wa vyakula, ambapo watu nazungumzia kwamba watu walio katika mazingira ya baridi kwa kiasi kile kile cha sukari ambazo wanazitumia, zile sukari huwa zinavunjwa kuzalisha nishati joto. Kwa hiyo sukari ambayo inakuwa imebakia kwenye damu kupelekea shida nyingine inapungua. Kwa hiyo ni faida ya kwanza. Kwa hiyo kwa kiwango kile kile cha sukari ambacho wewe unakitumia ukiwa Pwani au Morogoro, mwenzio aliye maeneo ya Njombe hakiwezi kumletea shida. Na nilielezea kwamba katika zile seli, chembechembe za seli zinazozalisha nishati zinazoitwa mitochondria, unapokuwa kwenye mazingira ya baridi zinafanya kitu kinaitwa uncoupling. Sasa ile uncoupling maana yake kinachotokea, sukari moja kwa moja inazalisha joto badala ya kutumika kuzalisha ATP.

0: itakuwa ni faida. Hiyo ni faida ya kwanza, lakini faida ya pili ni kiwango cha tunasema usumaku. Japokuwa wengi hawalijui hili, lakini tunasema kwamba sababu kubwa inayopelekea watu kuwahi kuzeeka ni kiwango kubwa cha kemikali nzito ya hidrojeni inaitwa deuterium. Sasa maeneo ya baridi, kati unapopanda usawa wa bahari, maji ambayo huwa yanapatikana huwa yanakuwa ni maji yenye kiwango kidogo sana cha deuterium. Kwa hiyo yanakuwa ni maji yenye afya zaidi, na watu sasa hivi wanauza kama Ulaya, kuna maji yanaitwa DW, deuterium depleted water. Ni maji ambayo mtu akiyatumia yanamsaidia sana kuwa na afya ukilinganisha na mtu anayekunywa maji haya ya yaliyo katika usawa wa level ya bahari ambayo yanakuwa yana hydrogen nzito. Kwa hiyo maji ya ukifuatilia maeneo ya nyanda za juu yote, hata maeneo ya tropic, maji yetu hayapo vizuri ukilinganisha na watu wanaoishi katika latitude za juu. Ukienda mfano maeneo kama ya China na ukienda maeneo labda ya Ulaya, kuna swali ulinieleza ukaniambia, kuna mtu aliuliza kwamba
1: wazungu,
0: kwa nini wazungu kama sisi wa Afrika na wazungu sisi tunaishi zaidi ya wazungu. Iko ni kitu ambacho hakipo. Mfano ukizungumzia watu wanaoongoza kuishi duniani, unazungumzia wa China na wa Japan. Kwa wastani wanaishi miaka 84. Sisi Afrika wastani maeneo ya tropic tunaishi miaka 64.5. Hiyo ndo wastani wa watu. Japani na China wanaishi wastani wa miaka 84. Kuna watu wengi sana wanaishi miaka zaidi ya 100, tunaita centenarians. Kwa hiyo hatuwafikii, iko kitu kinafahamika. Kwa hiyo tukirudi kwenye ishu ya mazingira ya baridi, miongoni mwa sababu ya pili, ukiachana na ile ya kwanza ya sukari, sababu ya pili ni maji yao yanakuwa ni mazuri zaidi. Lakini sababu ya tatu ni kwamba kuna ishu ya volkano. Maeneo yote ya nyanda za juu za baridi huwa yanaathiri volkano, na iko ni kitu ambacho watu hawakifahamu wengi, kwa sababu wengi hawafahamu biophysics. Ukweli ni kwamba maeneo ya nyanda za chini mengi huwa yana kiwango kidogo cha uvolkano. Sasa kile kiwango kidogo cha uvolkano huwa kinawafanya wanakuwa kwenye hatari sana ya mionzi. Na nazungumzia mionzi gani? Mfano mtu aliye Dar es Salaam sasa hivi anafanya kazi Kariakoo pale. Kiwango cha watu ambao wanamiliki simu ni kikubwa sana. Na kila simu inazalisha mionzi inaitwa radio frequency. Hiyo mionzi midogo inafanana na mionzi ambayo tukisema microwave. Ushakuona namna microwave inapika chakula. Ndivyo jinsi ambavyo hizi radio frequency zinavyofanya seli. Seli zinakuwa kama zinakaushwa, zinakuwa dehydrated. Na kadri mtu anapoishi katika sehemu yenye mionzi mingi, minara mingi ya simu, kama maeneo mengi ya mijini ambayo ni maeneo ya kanda za level za chini, kiwango cha mawimbi yaliyopo katika hayo maeneo kinawaathiri watu bila kujijua. Na ndio maana kama una uwezo wa kuhama sehemu ambazo watu wengi wanamiliki simu wanaokuzunguka na kuna minara mingi, ni maamuzi sahihi zaidi. Na hilo nimeelezwa na watu wengi sana, wameshaeleza, na kuna research nyingi zinaonyesha namna ambavyo hizi electromagnetic frequencies zinavyoathiri mfumo mzima wa utendaji kazi wa seli. Lakini jambo lingine ambalo linapelekea watu wa maeneo ya nyanda za juu za kaskazini kuishi miaka mingi kuliko watu wa nyanda za chini ni hewa. Hewa ya oxygen hasa huwa inakuwa ipo kwa wingi sana wakati unapopanda nyanda za juu. Na ndio maana ukiangalia, nenda mfano Mbeya, unapoenda Mbeya tunaona hii ni green city, yani ni mkoa ambao unaona ni wa kijani. The same applies hata ukija Moshi, Arusha, utaona uwanda wa mtindo huu. Kadri mtu anapozidi kupanda juu anakutana na ile hali ya ukijani zaidi, lakini kadri unavyoshuka chini unakutana na jangwa zaidi. Sasa hiyo ina maana gani? Issue sio oxygen, kwamba haya maeneo yana oxygen nyingi. Issue ni kwamba hewa nzito, ambazo ndizo hewa chafu na hewa sumu, huwa ni yani hewa sumu zote waga ni nzito. Na kino cha kuwa nzito kama yalivyo maji, ukienda mtoni utagundua kwamba katika maji ya mto uchafu unakuwa zaidi chini, lakini maji masafi yanakuwa juu. Na ndivyo ilivyo hata katika hewa. Hewa chafu nyingi zinakuwa chini. Hata ukiwa nyumbani kwako, nenda kule chini katika chini ya uvungu, utaona kuna hewa nzito nyingi, kwa sababu zile hewa nzito, mfano methane, unazungumzia ammonium, unazungumzia hydrogen sulfide, hewa ambazo ni nzito nzito, ambazo ndio hewa sumu, nyingi zinakuwa chini. Na hizi hewa, katika mtu aliyesoma level tu ya kawaida ya sekondari alifundishwa kuna kitu kinaitwa greenhouse gases. Alifundishwa kwamba hizi hewa ndio zinaongeza joto, na ndio maana ukifika maeneo kama Dar es Salaam unakuta kuna joto kali sana. Na kitendo cha kuwa na joto kali hakimaanishi kwamba hiyo sehemu tu kwamba ipo chini, ukanda wa chini wa bahari, no, inamaanisha kwamba pia kiwango cha hewa nzito zinakuwa ni nyingi. Nenda pia maeneo kama Ifakara wanakolima mpunga, utaona kuna joto kwa sababu kiwango kikubwa cha hewa ni methane. Na sasa ukienda maofisi mengi siku hizi watu wanajiua, utakuta wanaona lile joto likiwa kubwa, wanaishi solution ni kutumia air conditioner AC au kutumia feni. Sasa ukitumia air conditioner au kitumia feni, unaudanganya mwili, unazidanganya pua kuamini kwamba kuna hewa ya oxygen, kumbe umeshusha tu joto, kwa sababu mwili siku zote unafananisha baridi na oxygen. Kwa unapohisia ya baridi, mwili unaamini ni oxygen. Kwa ukidanganya kwa feni ukatengeneza hisia kama ya baridi, kwa sababu umeongeza speed ya hewa, tunasema umeongeza kinetic energy ya molecules, kwa unahisi kama ni baridi, lakini kumbe kiuhalisia ni kwamba zile zile hewa sumu umeziongezea tu speed, kwa hiyo zinakupunguzia joto lakini bado unaongeza. Na tunaamini kwamba wataalamu wote wa afya sasa hivi ambao wanafuatilia vitu wanaamini kwamba miaka mitano mpaka kumi ijayo, kitu ambacho kitakuwa ni janga kubwa zaidi ambalo watu hawalizungumzii sasa, kwa sababu sasa hivi watu wanazungumzia sana sukari, lakini kuna janga kubwa sana linakuja, ni janga la sumu za fanga, mycotoxins, ambazo ndio zimejaa. Na hizi zinatokana na nini? Zinatokana na kwamba watu wengi sasa hivi wanaishi kwenye majumba, halafu hakuna hewa ya kutosha inayoingia, ventilation ni ndogo. Nakuta manguo ya zamani yamejaa kwenye makabati, mavitabu yamekaa muda mrefu, kila kitu ukiangalia, maviatu, kwa yale mavitu ambayo fungus kila baada ya masaa 24 wanakuwa, na zile fungus zinatenda kupelekea shida ya upungufu wa nini? Upungufu wa, zinapenda mazingira isiyo na oksijeni nyingi. Na sio fungus, unaweza ukajiuliza kwa nini watu wengi siku hizi wana shida ya fungus. Sio, ni mada nyingine. Kwa nini watu sasa hivi UTI zinawatesa, zinakuwa sugu? Issue miongoni ni kwamba sasa hivi watu wana kiwango kidogo cha oksijeni, na vimelea wanapenda mazingira yasiyo na oksijeni, kwa sababu ndio maana wanapenda sana kukaa chooni, kwa sababu oksijeni huwa ina tabia ya kuwaua. Sasa kwa sababu siku hizi watu wanaishi kwenye mazingira yasiyo na oksijeni sana, hilo linakuwa ni tatizo linalowaathiri. Na mimi kama mwanabiolojia na mwanasayansi ninaelewa hilo vizuri, kwa sababu ninajua ukiangalia shida za magonjwa ya mfumo wa mapafu huwa zinawapata kuku wanaofugwa ndani, haziwapati ndege wanaokaa msituni.
1: Ndio.
0: Na ndivyo ilivyo, shida za mapafu na kushuka kinga huwa kunawaathiri ng'ombe wanaofugwa ndani, sio wenzao nyumbu au nyati wanaoishi mwituni. Kwa nini? Kwa sababu kiwango cha oksijeni anachokipata Kibwale ni kikubwa. Sasa hiyo irudishe katika story ya swali lililoulizwa kwangu. Linganisha watu wanaoishi maeneo ya juu na linganisha na watu wanaoishi nyanda za chini. Angalia, nenda maeneo ya Dar es Salaam uone jinsi watu walipofungamana wengi katika eneo dogo. Lakini nenda maeneo kama Njombe uone jinsi watu walipoachana. Hivyo ndivyo ilivyo pia. Kadri unavyo confine watu, kiwango cha oksijeni kinakuwa kidogo, sumu zinaongezeka. Hiyo inapelekea pia watu kuwahi kufa. Sijui nimekujibu hapo
1: Tunashukuru sana dokta, lakini naona muda si rafiki. Kuna maswali mawili ambayo yamebakia. Swali la yule mtu mrefu na mtu mfupi, ni yupi kati yao anawahi kuzeeka mapema? Nadhani hayo tuanze nayo wiki ijayo, na lile swali la vyakula vya sukari kuongeza hamu ya tendo la ndoa. Nadhani wiki ijayo tuanze na hayo mapema, kabla ya kwenda katika sehemu ya nne ya namna ya kuchelewa kuzeeka. Ni kushukuru sana dokta, na ubarikiwe sana, na tunakushukuru sana kwa kuungana nasi, na wasalimia hapo Arusha.
0: Asante sana, mbarikiwe pia.
1: Asante sana dokta, na asante sana. Na mpendwa msikilizaji, tulikuwa naye huyo Dr. Shaw akijibu maswali kadhaa, na wiki ijayo ataendelea tena kuweza kujibu maswali ambayo yamebakia, hayo maswali mawili ambayo umeweza kuuliza mpendwa msikilizaji katika kipindi hiki cha Sema na Jamii. Mimi ni Ifano Litanda, sina la ziada. Endelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali kutokea hapa AW Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha Sema na Jamii, na leo tulikuwa tukiangazia hasa namna ya kuchelewa kuzeeka, au namna ya kujitunza, vitu gani ufanye ili uweze kuchelewa kuzeeka. Nilikuwa naye Dr. Shaw, ameweza kujibu swali hilo la kwanza.

0: Imetimia saa 4 kamili.
1: Ufuatao ni muktasari wa habari kutoka AWR Tanzania, unasoma kwako Negele Peter Negele. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi amesema jambo kubwa ambalo Watanzania wanapaswa kulipa kipaumbele katika mjadala wa mageuzi ya kisiasa ni kupatikana kwa katiba mpya. Serikali imeahidi kugaramikia majeneza na usafiri wa mazishi ya watu watano wa familia moja waliopoteza maisha baada ya mtumbi waliokuwa wakisafiria kupinduka katika bwawa la nyumba ya Mungu wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro. Na watu 12 wakiwemo watoto wamejeruhiwa Urusi kufuatilia shambulio la droni katika mji wa Belgorni ulioko karibuni na mpaka wa Ukraine kufuatia mashambulizi yaliyofanywa mapema hii leo. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo saa 7 mchana.

0: Na mpendwa msikilizaji, bila shaka hujambo, tunakutana tena katika kipindi kingine cha afya ya akili, kipindi ambacho hakika tunabarikiwa kupitia kipindi hiki, na utakuwa naye Habil pamoja na Brian ukikuletea kipindi hiko cha afya ya akili. Mimi ni msimamizi wa matangazo tu Fanuel Tanda, endelea kuwa nasi, endelea kubarikiwa na vipindi hivi vya afya ya akili.
1: Asante, asante ndugu mpenzi msikilizaji. Kwa majina naitwa Brian Riwa, ni mtaalamu wa saikolojia na ushauri na sihi. Kama jinsi tulivyotambulishwa habari, nitakuwa na Habili Daudi. Basi leo, mada kuu ya leo ni changamoto zinazowakabili familia wanaoishi na waraibu. Changamoto zinazowakabili wanafamilia wanaoishi na waraibu. Kama wengi tunaelewa uelewa wetu juu ya uraibu, uraibu upo aina nyingi. Kuna uraibu wa pombe, na tukisema uraibu wa kilevi, na pia kuna uraibu wa kitabia. Basi kwa wote ambao wanaishi na waraibu, ni vizuri tukatambua kwamba uraibu sio tabia kwamba mtu anazaliwa nayo, au sio kwamba ni kitu ambacho mtu anaamua kuwa nacho. Ila uraibu ni ugonjwa kama magonjwa mengine, na unahitaji tiba kama ulivyo magonjwa mengine. Na kuna tiba maalum zipo kwa ajili ya kutibu changamoto ya uraibu. Kwa uraibu ni changamoto, na changamoto ya kitiba kama changamoto nyingine. Sasa tukiachana na hawa watu waraibu, leo nimeamua tuongelee kuhusu wale watu ambao wanaishi na waraibu. Maana mara nyingi sana tunaongelea kuhusu waraibu, na mada zipo nyingi kuhusu waraibu, ila tunasahau lile kundi ambalo wanaishi na hawa waraibu. Wanasema kwamba, na ndivyo ilivyo, kwamba kama jinsi mraibu alivyo na changamoto na anahesabika ana changamoto, vivyo hivyo wale pia wanaoishi naye au wale ambao wanamzunguka, nao tunasema wale watu wake wa karibu, nao wanakuwa katika changamoto ya kisaikolojia. Kwa hiyo si mraibu tu ambaye anakuwa kwenye changamoto, bali hata wale watu wake wa karibu, nikiongelea familia ambao wanaishi na mraibu, nayo pia itakuwa katika changamoto. Kwa nini tunasema kwamba wanafamilia pia watakuwa katika changamoto? Maana mraibu kama mraibu, yale yote ambayo anayafanya, au tunasema zile changamoto, tunasema zile tabia ambazo anazifanya, moja kwa moja wahusika wa kwanza ambao wataathirika na zile tabia, wahusika wa kwanza ni wanafamilia au watu wake wa karibu, au ndo wanakuwa waathirika wa kwanza. Kwa hiyo tunategemea, na ndivyo ilivyo, kwamba yale tunasema zile tabia ambazo tunasema sio nzuri au sio pendezwa kutoka kwa mraibu, zikimkuta, zinakuta moja kwa moja na familia, na wenyewe na familia tuna, kwa sababu changamoto zile tunasema tabia zile sio rafiki, basi na wenyewe naingia katika changamoto ya kisaikolojia. Sasa hapa naenda na nachotaka ni kuelekeze ni kwamba ni changamoto zipi ambazo anaweza kazipata mwanafamilia ambaye anaishi na mraibu. Zipo nyingi, nitazitaja, na wengi nyingine mnazijua, ikiwemo tunasema unyanyasaji. Tunajua watu ambao wanaishi na mraibu, ukikana mraibu, tunasema utapitia unyanya, kuna sio wote ila wengi wao, kwa sababu mraibu anapokuwa na ameshatumia, tukiongelea labda mraibu wa kilevi, anapokuwa ametumia kilevi, basi tunasema kuna baadhi ya tabia zake zinakuwa ni hatarishi, ikiwemo tabia ya hasira, kupoteza umiliki wa hisia zake. Hivyo anaweza kaa anafanya vitendo ambavyo vinawezekana ni tunasema ni hatarishi, au vinaleta maumivu kwa wale watu wake wa karibu, ikiwemo kupiga, kuongea maneno mabaya. Kwa kutakuwa na unyanyasaji wa kimwili, wa kimaneno, utakuwa unaendelea. kwa familia ya mtu ambaye anakaa na mraibu anakuwa anapitia huu nyanyasaji. Pia tunasema majeraha ya kimwili na pia kihisia. Kama nilivyokwisha kusema awali, kuna kwa na maneno mabaya yanawezekana tamka, na mara nyingi tunasema mraibu au mtu akishatumia kilevi mara nyingi kile ambacho anakiongea hachuji, kwa hiyo ambalo linakuja ndo analoliongea bila kujali wewe utajisikiaje au wewe linakuathiri vipi. Kwa hiyo atakupa jeraha la kihisia, kwa sababu anayoongea anaweza kukuumiza wewe kihisia, kwa ukapata jeraha la kihisia. Licha tu ya hivyo, tunasema anaweza kusababisha mtu kawa na msongo wa mawazo, kwa wale ambao anaishi na waraibu. Kama kuna kesi kadhaa ambazo nimeshakutana nazo, ikiwemo na wanakuambia, kuna mmoja anakuambia ni niko na ndugu yangu ni mraibu, juzi tu hapa nimetoka labda kumtoa gerezani kwa sababu fulani, hapa nilipo hapa ananirudisha nyuma kiuchumi, ananiharibia sifa yangu. Kwa mara nyingi unakuta watu ambao wanaishi na uraibu wanaingia katika msongo wa mawazo. Huo msongo wa mawazo kidumu kwa muda mrefu inapelekea wale wanafamilia wanaingia katika hali ya sonona, changamoto ya sonona, ambapo hii changamoto sasa sonona kimpata inaweza kapelekea pia athari zingine za kimwili, au msongo wa mawazo na kisiri ikapelekea pia athari nyingine za kimwili. Tunaongelea afya ya mwili inaathirika pia, mtu anaingia katika changamoto labda ya pressure, kwa sababu muda wote anakuwa na mawazo, muda wote anapokea taarifa mbaya, na hizo taarifa zinasababishwa na mraibu, ndugu au jamaa mraibu. Kwa hiyo hizi taarifa mbaya kupokea, muda wote anaingia katika msongo wa mawazo kwa sababu ya mraibu, inapelekea anapata athari nyingine za kimwili. Licha tu ya hivyo, tuna mahusiano, maana tunasema watu familia ambao wanakaa na waraibu, kuna namna fulani wanajenga tabia fulani. Hizi tabia wanazozijenga mara nyingi zinakuwa ni tabia za kuendana na yule mraibu, ila mara nyingi hizi tabia ambazo zinajengwa ni kwa ajili ya mraibu, sawa, ila ni sahihi kwa wakikaa na mraibu, au ni sahihi kuishi wakiwa na mraibu, ila wakienda kwenye mazingira ya watu wa kawaida zinakuwa sio tabia nzuri, au tunasema zinakuwa sio namna nzuri ya kuingiliana au kushiriki na watu. Kwa hiyo zinapelekea mtu anapata changamoto ya kushindwa kushirikiana na watu vizuri, na mwisho wa siku anapelekea mtu anapata mahusiano mabovu. Na licha tu ya hivyo, mraibu, mambo mengi ambayo anaweza kufanya mraibu, inaweza kukufanya ikakuingiza wewe kwenye migogoro, au ikaingiza wanafamilia kwenye migogoro na wale watu wa karibu. Kwa mfano, mwanafamilia labda mwanafamilia mraibu amezua ugomvi sehemu fulani, ile familia haitamchukulia tu kama mraibu, ila athari zake hazitabaki tu kwa mraibu, zitakuja paka kwenye familia ya mraibu. Kwa inaathiri mahusiano baina ya wanafamilia na watu wengine ndani ya jamii. Nali tukiachana na hilo, pia tumesema kwamba kuna tabia mbalimbali wanafamilia wanaweza wakawa nazianzisha ili kupambana, au tunasema ili kukabiliana na hali ambayo inawezekana imesababishwa na mraibu. Hizi tabia sasa zinaweza zikampelekea mtu mwingine akaingia naye katika uraibu wake. Kwa mfano, kwa sababu ya msongo wa mawazo, mimi naishi na mraibu, labda mraibu labda ni mlevi, na mara nyingi nakutaga sana watoto, anakaa na baba ni mlevi, au anakaa na mama ni mlevi. Mwisho wa siku anaanza kutengeneza tabia fulani ambayo itamfanya yeye ajisikie vizuri. Sasa hiyo tabia ambayo itamfanya ajisikie vizuri, kama itakuwa ni tabia hatarishi, inaweza kapelekea uraibu. Kwa mfano, baba anakunywa pombe, na yeye sasa ili aondoke katika ule msongo wa mawazo na ajisikie vizuri, au pengine atataka kujua kwa nini baba anaendelea kunywa pombe, au kwa nini mama anakunywa pombe, au kuna nini katika hii pombe, na yeye unakuta anaingia katika masuala ya anaingia katika changamoto changamoto na yeye mwenyewe ya ura ya utumiaji wa kilevi, na mwisho wa siku na yeye mwenyewe anaingia katika uraibu, au mwingine anatafuta namna kujisikia amani, ataingia katika makundirika, ataingia atapata ushauri sehemu ambapo sio sahihi. Hiyo sehemu inaweza kampelekea yeye akatengeneza uraibu wa kitu fulani. Maana tulisema uraibu kwa aina nyingi, kuna uraibu wa kitabia na kuna uraibu pia wa kilevi. Kwa hata kama sio kilevi, inaweza kajenga uraibu wa kitabia. Kwa mfano anaweza akapata hali fulani ya kuwa anataka labda kufanya manunuzi ili ajisikie vizuri. Tayari mtu ameshaingia katika hali ya manunuzi, au kuingia katika kucheza tunasema magemu, tayari anaingia katika uraibu ili kuondokana na ule msongo wa mawazo ambao unasababishwa na mrembo ambao yuko ndani ya familia. Au anaweza kaingia katika tunasema kaingia katika hali ya kupenda sana kutumia simu, kutumia intaneti, ili aondoke katika ile mawazo ambayo yanasababishwa na nani, na mrembo. Tayari hapo anaingia katika changamoto ya uraibu wa kwake. Kwa hiyo yeye mwenyewe amekaa na mrembo ili anatengeneza uraibu wake ili kupambana na changamoto ambazo zinasababishwa na mrembo. Tayari na yeye anaingia katika changamoto. Na nyingine anaweza akatengeneza tabia hatarishi. Sasa hizi tabia hatarishi ni nini? Napenda niongelee kwa undani zaidi hapa nikiongelea tabia hatarishi. Huko nimeongelea sana kuhusu tabia hatarishi. Tabia hatarishi ni zipi? Mtu anapoishi na mraibu au familia wanapokaa na mraibu, wengi wa wanafamilia huwa wanatengeneza tabia fulani ili waweze kuendana na mraibu, ili waweze kuishi maisha yao wakiwa na mraibu. Kwa watatengeneza tabia fulani waendane au maisha yaende wakiwa na mraibu. Sasa huo mtindo wa tabia ambao watatengeneza kuishi na mraibu, mara nyingi mitindo mingi ambayo inatengenezwa na familia zetu au na watu ambao wanaishi na waraibu, nyingi zinakuwa ni hatarishi, zinakuja zinaleta shida baadaye. Nikiongelea hizi tabia ni kama zipi? Napenda kuanza na tabia ya kwanza. Tabia ya kwanza tunasema ni ile tunasema kwa kitaalamu tunaita codependence. Codependence, utegemezi wa kihisia. Ni kwamba wanafamilia au yule mtu ambaye anakaa na mraibu anakuwa na ile, anajenga ile hali ya yeye kutaka mraibu aendelee kutegemea wanafamilia. Kwa wenyewe wanaitengeneza hii hali kwa lengo, wakiwa na lengo la kumsaidia mraibu. Na mwanzoni akiwa anaanza inakuwa ni hivyo, na kila mmoja anaielewa hiyo kwamba ni namna ya mimi kumsaidia mraibu. Kwa mfano mraibu labda ni mraibu wa ulevi, atakunywa sehemu fulani, atavunja vitu, wanafamilia watajichanga, wataenda kwenye eneo sika ambalo amesababisha maafa, watalipia au watahusika na yale maafa ambayo yametengenezwa na mraibu bila kumhusisha mraibu. Mraibu ametumia kilevi, kalewa, kampiga mtu, akafungwa jela, watajitahidi, watajichanga, watafute hela, wakamtoe yule mtu kutoka kifungoni arudi tena. Sasa hiyo hali sisi tunaitengeneza kwamba ni namna tu ya sisi kuishi, hakuna namna yote, ni kwamba ni mraibu, ngoja tukae naye, pengine tukifanya hivi atabadilika. Ile hali kwa sisi sasa tukiendelea kuifanya mara kwa mara inatutengenezea tabia fulani ya kuendelea na sisi kutaka kufanya mara kwa mara. Na hiyo hali sasa ndio inaingia katika utegemezi wa kihisia. Ni kwamba na sisi wenyewe tunaingia katika tunasema ule mnyororo wa sisi kutaka kuendelea kufanya vile. Na inafikia kipindi tunafanya vile bila hata kuangalia ni madhara gani ambayo yatatokea nikiendelea kufanya vile. Ila tunajikuta tunaingia katika huo mlolongo wa kutaka kuendelea kufanya hivyo. Kwa hiyo tunaingia katika utegemezi wa kihisia. Sasa utegemezi wa kihisia sisi tunachukulia kwamba tunamsaidia mraibu, ila pia huu unaweza ukapelekea ule mraibu aendelee kuendelea katika changamoto yake ya uraibu. Kwa hiyo unaona utegemezi wa kihisia. Na mara nyingi ndani ya familia zetu tumekuwa tukifanya hichi kitu tukijua kwamba tunawasaidia waraibu, ila mara kufanya huku sio kumsaidia. Mara nyingi tunajiingiza sisi katika changamoto, na pia tuna hata wale waraibu tunawaruhusu waendelee kuwepo ndani ya changamoto. Kwa utegemezi wa kihisia upo sana ndani ya familia familia zetu. Na pia tabia nyingine ambayo inatengenezeka tunasema ile ni kukataa. Mtu anakataa kile ambacho anakisha kile ambacho kinaendelea ndani ya familia. Kwa mfano labda mraibu labda analeta vurugu. Kwa mfano mzuri baba amerudi amerudi kaongea kitu fulani ambacho si kizuri au kitu fulani ambacho kinakuumiza, wewe unatengeneza ile hali ya kukataa yale maumivu, kukataa vile jinsi unavyojisi au kukataa yale madhara ambayo yanasababishwa, tunaachana nao, ni kama tunayafuta, ni kama tunaingiza, tunayaondoa. Kwa hiyo mtu anakuwa na anazificha hisia zake, anazikimbia hisia zake, na pia tunasema anadogoesha kile ambacho anajihisi. Kwa anakataa vile yeye anavyojisikia. Kwa hiyo hiyo tunasema ni kwamba anakataa uhalisia wake, au anakataa ule uhalisia ambao. Ni kwa nini anakataa? Ili aendelee kuishi au kuendelea na maisha akiwa na nani? Akiwa na mraibu. Kingine tunasema ni kujishusha thamani. Na mara nyingi watu ambao wanakaa na waraibu, mara nyingi wanapitia maneno ambayo yanamfanya mtu ajione hana thamani. Kwa mfano atakaa na mke wake, atamtamkia maneno ya kumfanya ajione hana thamani. Kwa hiyo ile hali inamuingia hata yule tunasema inamuingia hata yule mtu ambaye anaishi na mraibu. Mwisho wa siku naye anajifunza kujidogoesha akiwa na mraibu. Sasa hiyo hali ya kuendelea kujifunza kujidogoesha akiwa na mraibu, na yeye mwenyewe mwanzoni anafanya kama kuendelea kuishi na mraibu, ila inakuwa sehemu ya maisha yake. Anakuwa na ile hali ya kuendelea kujidogoesha hata akiwa nje na mraibu. Kwa hiyo inamuingia, hizo tabia zinaenda kuwa ni athari sasa, hata baadaye akiwa na watu wengine au katika sehemu nyingine, anaendelea kujidogoesha kwa sababu alikuwa anaishi na mraibu, kamdogoesha naye anaendelea kujidogoesha. Changamoto tabia nyingine ambayo inatengenezwa tunasema ni ile tabia ya kukubaliana na kila kitu ambacho anafanya mraibu. Ili mambo yaende, amerudi mraibu akasema bana leo hakuna, labda amelewa, baba karudi amelewa, yuko nyumbani, anasema leo hakuna kula. Basi wanafamilia ili kuepusha migogoro, basi hakuna kula. Kwa hiyo hiyo hali ya kukubali, na mara nyingi unakuta mraibu anakuwa anarudia mara kwa mara, anakuwa ni mlevi akirudi hivyo hivyo, na anatoa kauli ambazo tunasema ni kama hizo za kutaka utii. Na basi na yule wanafamilia wanatengeneza ile hali ya kutii tu ili waendelee kuishi na mraibu. Sasa hiyo hali inafanya watu wanaishi katika hali ya kutii, na mara nyingi wanajisahau hisia zao za ndani, na wanaishi tu kwa kama vile mraibu anavyotaka. Na sasa hiyo inaenda mbali zaidi. So kwa jinsi tu mraibu anavyotaka, hata wakitoka nje ya maisha akiwa na mraibu, hata wakienda nje akiishi na watu wengine, wanakuwa na ile hali ya kuishi kama jinsi watu wengine wanavyotaka tu waishi. Kwa hiyo wanakuwa ni hali ni watu ambao tunasema wanafuata tu watu wengine wanachokitaka. Hali nyingine, tabia nyingine tunasema ni ile tabia ya kutaka kuongoza kila kitu. Kuna baadhi ya watu wengine wakati wanaishi na waraibu, labda waraibu walikuwa watimizi majukumu yao. Kwa vile watimizi majukumu yao, anaingia katika ile hali ya kutaka kutimiza paka ile majukumu ya mraibu. Sasa wakiwa na katika yale kutaka kutimiza majukumu ya mraibu, sasa unakuta kama ni watoto wanajitengenezea ile hali ya kutaka kufanya kila kitu, kwa sababu ni wamebebeshwa mzigo wote wao. Sasa wanaingia katika hali ya kutaka kufanya kila kitu. Sasa hiyo wakiwa nakuwa katika hiyo misingi ya kufanya kila kitu, maana unakuta baba ni mraibu, mama ni mraibu, wenyewe ndo wanashughulika na kila kitu nyumbani, basi hata anavyokuwa anajitengenezea ile hali ya kutaka kushiriki kwenye kila kitu. Hata atakapokuwa na mahusiano na mwenzake, basi atataka yeye ndo awe anashikilia kila kitu na anaongoza kila kitu. Maana toka amekuwa ameingizwa katika huo mfumo wa tabia kwamba yeye ni anafanya kila kitu, basi anakuwa na ile hali ya kuongoza kila kitu na kutaka kila mmoja afuate kile ambacho anakitaka yeye akifanye. Sio kama wewe unachotaka, hapana, yeye anachokitaka ufanye. Kwa hizi tabia ni mtu anazitengeneza, ila chanzo kikubwa ni kutaka kuendesha maisha yao wakiwa na mraibu. Kwa hiyo hizi ni tabia ambazo zinatengenezeka, na mara nyingi hizi tabia zinakuja kuleta madhara sana kwa watoto. Watoto, kuna kisa kimoja tulikutana nacho, ni kwamba kuna baba mmoja alikuwa yuko na familia yake, yeye alikuwa ni mraibu, ni mlevi. Sasa akaa kila akirudi nyumbani, alikuwa na watoto wake wawili, mabinti wawili akiage na mke wake, akirudi nyumbani akiwa amelewa,
2: anataka familia yote wasiongee chochote mezani na wasile paka yeye amalize kula, hata atukana, hata wasema vibaya, afu akimaliza kula anaenda kulala. Basi akiamka kesho asubuhi akumbuki, na wanafamilia wanalifukia lile wakumbuki. Yani ni kwamba kila kirudi watoto hawali, mama hali, na tunasema na baba mwenyewe haelewi. Akiamka kesho yuko vizuri, basi hiyo hali kae inaendelea hivyo. Mwisho wa siku wale watoto, mmoja akaingia naye katika uraibu, mwingine akaingia katika hali ya kutokupenda kula na kutaka kuongoza kila kitu. Kwa unaona, kwa watoto ina athari kubwa zaidi, na hizi tabia zinajitengenezeka zaidi kwao, na mwisho wa siku zinakuja kuleta madhara makubwa huko mbeleni wanavyokuwa. Asante sana.
3: Asante. Tumeangalia athari za uraibu kwenye familia. Sasa ni kipi familia inapaswa kufanya ili kukabiliana na hizi athari? Njia ya kwanza ni kukubali tatizo. Ili uweze kukabiliana na tatizo, ni lazima ukubali kwamba tatizo lipo ili uweze kulitatua. Njia ya pili ni kuweka mipaka. Ndani ya familia lazima tuweke mipaka yenye afya. Kila mtu ajue ni kitu gani anapaswa kufanya na kitu gani hapaswi kufanya. Njia ya tatu ni kutafuta msaada wa kitaalamu. Kama tulivyoona kwamba uraibu ni changamoto ya kiafya ambayo mtu anakuwa nayo kwa muda mrefu, ambapo inamsababisha atumie kilevi fulani au afanye tabia fulani, hata kama hicho kilevi au hiyo tabia inakuwa ina madhara. Kwa hiyo, kwa sababu tumeshaona kwamba ni changamoto ya kiafya, inabidi atafute msaada wa kitaalamu. Inaweza ikawa ni hospitali au kwa wataalamu wa kisaikolojia. Njia nyingine ni kuimarisha mawasiliano. Changamoto nyingi ndani ya familia zinatokana kwa sababu tu ya mawasiliano. Mkishindwa kuwasiliana vizuri itapelekea changamoto. Kwa hiyo ndani ya familia lazima tuimarishe mawasiliano ili tuweze kutatua changamoto zinazotokea. Lakini njia nyingine ni kulinda watoto. Kama mzungumzaji namba moja alivyosema, watoto wanaathirika sana pale ambapo kutakuwa kuna migogoro ndani ya familia. Huu uraibu unaweza ukapelekea mtoto akaanza kufeli kwenye masomo yake kwa sababu tu anashuhudia yale matukio. Kwa hiyo tunatakiwa kulinda watoto. Njia nyingine ni kujitunza. Kila mtu ajali afya yake. Na njia nyingine ni kuwa na mpango wa dharura. Pale ambapo changamoto inatokea, ni lazima ujue msaada unaupata wapi. Asanteni sana. Ulikuwa nami Habili Daudi pamoja na mwenzangu
4: Brian.
0: Asante sana, ni washukuru pia wote kwa kuwa nasi tena kwenye kipindi hiki, Bill pamoja na Brian, kupitia kipindi cha afya ya akili. Mpendwa wa msikilizaji, na nikushukuru sana kwa kutenga muda wako kuwa nasi na kusikiliza kipindi hiki katika siku ya leo. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, endelea kutegea sikio vipindi mbalimbali kutokea hapa hapa AWR, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Unaendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia tunapatikana kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika matangazo yetu siku ya leo. Utakuwa na kipindi kizuri cha vijana na maisha. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, na leo katika kipindi cha vijana na maisha utakuwa naye Manase Mambwe akija na mada inasema kwamba chai ya mbaazi. Je, unaifahamu chai ya mbaazi? Wiki iliyopita uliweza kusikiliza sehemu ya kwanza, na hii sasa ni sehemu ya pili ya chai ya mbaazi. Lakini kwanza wategesikio hawa ni Advent Celestio kutoka jijini Dar es Salaam, wanasema kwamba linda moyo.

Asante sana kulizima la Advent Celestial. Mungu aweze kubariki moja kwa moja, na hiki ni kipindi cha vijana na maisha, chai ya mbaazi sehemu ya pili.

0: Sasa hii yenyewe haina aina viambata vya nikotini.
1: Nikotini, yeah. Sasa ngoja ni kuongezea swali jingine hapo kwamba kwa nini sasa msikilizaji aache kwingine kote huko lakini aje kununua hii chai ya mbaazi katika kampuni ya Afro Spices.
0: Yeah, yes, Afro Spices ni limited. Yes. Ndio. Sisi chai yetu bwana kwa sababu ni mchanganyiko wa viungo vya chai na mbaazi. Viambata vya kina nicotine havimo kama vimo kwenye chai zile zingine.
1: Ndio.
0: Mtu kama una changamoto ya hyperpressure yani pressure ya juu au ya kushuka na kinachokupelekea kufikia huko ni chai. Basi chai yetu sisi haina mchango wa nikotini na namna hiyo.
1: Mm.
0: Sisi yetu ni madini haya ya kina magnesium, calcium ambayo ni ya manufaa sana. Na kwa sababu tumetengeneza kitaalamu yote tumeyacheki vizuri ili yafae kwa mtumiaji. Kama mtu ana shida za pressure basi hii ina mchango wa kufanya pressure iwe normal.
1: Mhm.
0: Sio abnormal tena, iwe normal.
1: Hii chai.
0: Na kama mtu na shida ya kisukari, chai hii inakufaa pia. Unaweza ukaongeza sukari au ukaweka asali au sukari zingine mbadala zake za kina sugar beets. Haina mchango mbaya. Kwa watu wenye changamoto za kina kisukari, naona type 1, type 2 wote hao. Haina madhara. Kwa hiyo hii ina mchango mzuri katika kundi hilo. Lakini pia kwa wale watu wazima, najua tutazeeka, ndio kuna siku tutazeeka. Lakini madhara ya uzee, kama ulikuwa una mazoea ya kutumia chai ya mbaazi, basi unaenda uzee mwema.
1: Ndio.
0: Na ule uzee ambao sio mwema, lakini uzee mwema ambao kumbukumbu zako ziko sawa. Lakini pia umezungukwa na wajukuu ambao mmejenga historia pamoja ya kula pamoja nyumbani kwa kutumia chai. Basi kinywaji cha chai ya mbaazi ni kinywaji kizuri kwa familia nzima na kila mmoja pale anapokuwa amepata manufaa yake. Lakini mwisho wa siku kuna jambo la kukumbuka kama tuliwahi kunywa chai ya mbaazi.
1: Hiyo nimeipenda, ni kumbukumbu katika mlo.
0: Naam.
1: Yeah. Basi tunashukuru sana. Baada ya chai, labda nikugeuze tena kwa upande mwingine.
0: Naam, bila shaka.
1: Kwa nini mpendwa msikilizaji asinunue unga mwingine wowote lakini anunue unga unaotokana na mbaazi ambao mnaandaa nyinyi watu wa Afro Spices?
0: Ndio. Sisi tunasema unga wetu ni handcrafted. Yaani umetengenezwa kwa mikono yetu sisi vijana wenu. Kwa kutusupport sisi, kwa kununua, kwa kuagiza, kwa kutuliza maswali, kwa kutupigia kwa wingi. Umewasapoti vijana wa Kitanzania asilimia 100%. Jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kwamba mikono yetu imeshiriki kutengeneza hizi tangu hatua ya mwanzo, kubeba, kusaga, kukoka, kufanyeje,
1: kuanzia shambani.
0: Lakini pa hapo kwa kununua kwetu na kwa umewasapoti vijana na wamama pia. Wamama wale ambao wanashughulika na mbaazi kwenye mnyororo wote wa thamani mpaka nafikia mezani, kwa kununua kikopo kimoja au viwili au dozen au kwa wingi au kilo kadhaa, basi tunakuwa tumewasupport wa Tanzania wenzetu.
1: Ndio.
0: Kwa sababu tunafahamu watu walikuwa wanasema changamoto ya soko la mbaazi. Sasa kio kwenye mfumo wa chai, ladha inakuwa ni nzuri na ni mpya, na kinsi kwa kufanya hivyo umewasupport wa mama, umewasupport baba ambao wako kule kijijini kwetu kule wanapambana na kulima mbaazi.
1: Ndio.
0: Lakini jambo lingine kwamba sisi tunafanya delivery. Tunapeleka kokote kule. Unaona, kokote kule hii chai inafika. Kwa miundo ya magari ya sisi wenyewe kufika. Unaona, lakini pia tuna huduma baada ya mauzo au kabla ya mauzo, kwa mfano ushauri. Kwa nini utumie chai hii? Na mimi kwa mfano mtu anasema mimi nina pressure. Unaona? Moyo wangu unaenda mbio nikifanya mazoezi kidogo. Unaona, wengine ukifanya mazoezi kidogo moyo unaenda mbio. Sasa hizi potassium ambayo ndio kiungo kikubwa cha kuchochea moyo uende kwa mwendo wa asili. Sasa kwa kutumia hii unaipata, lakini pia kuna ushauri, kuna delivery, sawa? Lakini pia nje hayo kuna seminars pia tunazifanya.
1: Ndio.
0: Seminar za na jinsi ya kupika vyakula vya mundo wa lishe ambao ni makini. Kwa mfano tunapika vyakula lakini matumizi ya mafuta yale, matumizi ya chumvi, unaona. Sasa ikija kwenye habari ya nutrition, basi tunakuja kwenye kipengele cha kushauri jinsi ya kutumia, jinsi ya kula, unaona, ili angalau afya zetu tuziangalie kabla mambo hajaharibika.
1: Asante sana. Kama Afro Spices, najua mnawawezesha wakulima pia.
0: Ndiyo, bila shaka.
1: Kwa sababu mnawawezesha vipi? Mnaingia shambani, ingawa nyinyi wenyewe mnalima, lakini pia mnanunua mazao yao.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Wawezesha mazao kama mbaazi, rosela, pamoja na mengineyo. Vipi kuhusiana na wale wajasiri ya mali? Kuna wengine sio wakulima, wako wajasiri ya mali, lakini wanataka kujikita katika shughuli hizi pia za kilima. Inawezekana kuuza au kutengeneza bidhaa mbalimbali zinazotokana na mbaazi, rosela, pamoja na vitu vingine ambavyo mnakuwa navyo nyinyi Afro Spices.
0: Sisi huduma nyingine ni habari ya seminar na training. Ikiwa kuna wajasiri ya mali au kanisa au kikundi wanatamani kujifunza au jinsi ya kufanya biashara kisasa, sisi tuna timu ya wataalamu ambao mkitualika tunakuja. Na habari njema ni hii, seminar zetu sisi hazina gharama.
1: Hazina gharama. Kuna msikilizaji anakusikiliza hapo.
0: Seminar zetu sisi hazina gharama. Gharama yako ni moja tu.
1: Ndio.
0: Kutenga muda wako kutualika tuje. Labda tuna na kutualika tuje. Labda tuna nauli kidogo, lakini tushafika pale tunazungumza yote, kwa sababu

0: ya vijana, haya watu wazima, mtu anaenda kustaafu na pika pika za mtaani bado hujakaa sawa, tunaenda pamoja. Tunashauriana jinsi ya kuanza biashara yako vizuri. Hatua za usajili, sio hatua za nani, za nani, zote za hatua za usajili wa biashara za kila kitu tunaelekezana. Aidha kwa njia ya simu au ana kwa ana au kija kutembea sisi ofisini kwetu. Ndio tunashauriana. Kwa hizo ni kati ya huduma nyingi tunazozifanya. Kando pia kusindika vyakula hivi ambavyo vinalenga afya bora, lakini pia afya ya ujasiriamali na wafanyaji biashara, basi nayo pia tunayatendi pia.
1: Asante. Na hii nafikiri ni mafunzo ya pekee ambapo sehemu nyingine watu wanalipia kwa gharama kubwa
0: bila shaka
1: ili kuyapata hayo mafunzo, kuweza kupata hiyo elimu ya kutosha kabisa. Mm-hmm. Na wanaendelea kwetu kuitumia kwa ajili ya kazi zao binafsi. Sasa tuli kwenye chai na unga pale.
0: Bila shaka.
1: Na mimi niko mbali kwa mfano ya mkoa wa Morogoro, nje ya mkoa wa Morogoro.
0: Ndiyo.
1: Na ninahitaji kuweza kupata huduma yako ya hii chai ya mbazi au uunga. Niweze kuboresha moyo wangu.
0: Mimi
1: pamoja na kuondoa sumu kwa jumla kwenye mwili wangu, mafuta yale. Nitapataje hizi bidhaa?
0: Aha. Mawasiliano ya moja kwa moja ni 0659192769. Hiyo ni Tigo. Lakini Voda ni 0766182769. Hiyo ni Voda. Kwa ukinipigia tunajadili namna ya kukufikishia. Jinsi sasa hivi tumejaliwa nchi yetu ina miundombinu ya kufikisha vitu mahali popote. Basi kwa kupitia mawasiliano haya tunapokuwa tunawasiliana, basi tunapata kufikishia bidhaa kokote kule ulipo. Na sisi furaha yetu sio kwamba tuuze nyingi. Furaha yetu ni kwamba afya za wapendwa wetu ambao ni wewe na mimi zina uhakika kwa kupata vitu ambao ni bora. Vitu asili kabisa, vitu bora kabisa. Kwa ukifikiria habari ya Rosella, kuongeza damu, basi bidhaa zetu tunaweza kuwa na mchango mzuri.
1: Ndio.
0: Ukifikiria habari ya chai ya mbazi na vingine vingi ambavyo tutazidi kujulishana kadri tunavyowasiliana, basi vyote hivi kwa maseno hayo ukinitafuta, basi nipata kwa wepesi tu muda wowote. Simu inakuwa iko wazi tu. Hata kama umenipigia sijakupata, basi nitakurejea mapema iwezekanavyo. Ili angalau huduma ambayo kwa umeitamani kuipata basi ikufikie vizuri.
1: Leo tulikuwa tumejikita kwenye mbazi, hasa chai ya mbazi, unga, na tukaona pale umuhimu hasa wa mbazi. Hakika ina umuhimu mkubwa sana katika miili yetu. Yaani katika lishe yako unatakiwa usikose hivyo vitu, mbazi usikose kabisa. Na nadhani pia kama kampuni yenu ya Afro Spices kuna bidhaa nyingine nyingi kando ya mbazi, kando ya Rosella, ambazo kwa leo tunaweza tusizungumzie kwa undani. Lakini pia msikilizaji akawa anahitaji hizo bidhaa, unaweza ukatugusia kwamba ni bidhaa gani ambazo mnazo?
0: Sisi tuna bidhaa, sehemu kubwa ya bidhaa zetu zimekaushwa matunda na vyakula hivi ambavyo vimekaushwa. Kama unavyosikia jina Afro Spices, ni viungo. Lakini kuna bidhaa za viungo na bidhaa ambazo zinakaribiana viungo. Kikubwa tunachokiamini sisi ni kwamba mtu mlo wake uwe na kumbukumbu. Kama unavyokumbuka pilau la sherehe fulani.
1: Naam.
0: Bas tuna viungo vya pilau pia.
1: Ndio.
0: Vya kila size. Haya, umetembea na wageni. Sasa ndio ile habari ya Rosella. Na kuacha kumbukumbu
1: kwani na uchumi vipi?
0: Na uchumi kwamba ulikunywa soda ya Rosella. Unaona eh? Lakini pia kuna mafuta yanatokana na mbegu za Rosella kwa ajili ya watu wanaoshumbiana na mba au dandruff kwenye nywele. Na hasa kukuza afya ya nywele na afya ya ngozi. Basi tuna mafuta hayo. Kini kuna sabuni pia za Rosella. Yaani yale mafuta yale yanachakatwa kuwa sabuni ambayo kwa ajili ya ngozi, unasema maharara.
1: Maharara
0: yale basi inasazishwa
1: au mapunye.
0: Mapunye kwa watoto wadogo, unakuta mtoto unamwekea dawa haikai sawa. Basi kutumia hivi vifaa vya kina mafuta ya Rosella na sabuni ya Rosella, basi ambayo ina zile nasema antioxidants. Na afya ya ngozi, basi hiyo kwenye segment hiyo inakuwa imekaa sawa.
1: Na hizo sabuni mnatengeneza
0: nyinyi? Sabuni natengeneza. Natengeneza tu wenyewe hizo, kwa sababu mwisho wa siku lazima kila bidhaa ambayo tumeigusa ichakatwe mpaka hatua ya mwisho. Kwa nimegusa mbaazi,
1: ndio
0: inachakatwa mpaka

0: kipengele cha mwisho. Kwa mfano unga huu umetengenezwa kwa ajili ya matumizi ya kwenye uji, lakini pia kama tamani kutengeneza tambi au biskuti, yani paka bidhaa ile ya mwisho ya mbaazi ipatikane. Lengo hasa ni kwamba tujenge soko letu la mbaazi la Tanzania. Kwa kupitia bidhaa kama hizi basi na kwa limesogea. Bidhaa zingine ni kama mtindi. Mtindi tumezoea kuona katika mfumo wa kimiminika. Lakini sisi tuna mtindi unga wake. Unga wa mtindi.
1: Kwa embu bwana sijaelewa vizuri. Ingawa tunaizungumzia baadaye kwa kipindi kibaje. Huo unga ukiweka kwenye maji ndio unakuwa mtindi au inakuwaje? Maana umesema katika umetengeneza katika mfumo wa unga.
0: Yani kwa maana ni kwamba kama unavyoona maziwa ya unga. Sasa huu mtindi unaondolewa ile maji na kauka.
1: Ndio.
0: Kisha kausha ule basi ndio unatengeneza unga wa mtindi. Kwa hiyo ukitamani kuwa na mtindi basi unachukua kijiko chako kimoja au viwili kwenye glasi yako kizima maji kidogo.
1: Unakoroga.
0: Basi unakoroga basi na mtindi tayari na maisha yanasonga. Lakini kwenye upande wa idara ya chakula cha watoto. Nisema pale kuna unga wa nyama. Sasa nyama hii kuna nyama ya ng'ombe, kuna kuku, sawa eh? Lakini pia kuna dagaa na kuna samaki.
1: Vyote vimewekwa katika mfumo wa unga.
0: Mfumo wa unga. Lakini pia kuna sukari mbadala. Sisi tuna kampeni kwamba sukari ya mezani ile pale isiwe tu yenyewe pekee, basi una sukari mbadala. Kwa tuna unga wa asali ya nyuki wakubwa.
1: Hiyo ni sukari.
0: Hiyo ni sukari mbadala.
1: Kwa na pia kwa wale ambao wapendi chokaa ambao ipo katika sukari pia na
0: ambao ni hiyo siku tutakapokuja kuzungumzia habari ya asali pekee. Kama unavyozungumzia hizo rozela na hivi. Tutazungumzia madhara yanayotokana na kutumia sukari hii ya mezani kwa watoto kati ya umri ya mwaka 0 mpaka miaka 5. Kwa kifupi tu ni kwamba sukari ile ina mchango mkubwa wa kuondoa kumbukumbu na uwezo wa kimahesabu wa mtoto. Unakuwa na mtoto ambaye uwezo wake ushafutika. Eti ulimpenda ukampa juisi za sukari, chai ya sukari, ukampa uji kuweka sukari ile. Kwa ni muhimu sana mtoto yule asile sukari ya mezani. Tunaita table sugar ile. Ale sukari mbadala. Kwa hiyo kuna sukari buru hizo ukizipata ni njema. Ukitumia asali ni njema. Kati ya mwaka 0 mpaka 5 kwa mtoto. Ukifanya hivyo basi darasani kwa utakuwa uchomi ada.
1: Ndio.
0: Lakini pia tuna unga wa ndizi. Hizi ndizi sukari au ndizi zile mbivu. Tunazo hizo unga kwa ajili ya vitu kama milkshake. Basi na sukari ambayo unaweza kuweka kwenye matunda ya watoto kwa ndizi. Lakini pia tuna nanasi pia unga. Tuna embe unga. Kwa hivyo ni baadhi ya vitu vingi sana ambavyo tunashirika navyo. Lakini vyote vinalenga kumpa mtu lishe bora na imara.
2: Asante sana ndugu Manase Mambwe, ambapo yeye huyu ni mkurugenzi katika ile kampuni ya Afro Spices. Leo tumejikita zaidi kwenye mbaazi, ambapo amezungumzia chai, amezungumzia unga unaotokana na mbaazi na faida za kutosha kabisa. Lakini faida ambayo imenivutia zaidi ni ile kwamba kumbe mbaazi inasaidia hasa katika swala zima la moyo. Hasa kwa wale wagonjwa pia wa moyo wanaweza kuitumia kwa wingi zaidi. Hata figo. Bila shaka kusafisha na ini. Ni miongoni mwa mambo ambayo yamenivutia, lakini tunapata potassium, tunapata magnesium na madini mengine ya kutosha katika mbaazi.

0: inawezekana kuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuze kupitia anwani hapa ifuatayo.
1: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
0: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi, alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Mimi ni mtangazaji wako, mjuli wako, Fano Litanda, ninakutakia baraka za Bwana. Barikiwa nao hawa Advent Celestio, wanasema kwamba safari yangu panga miadi, tuonane tena katika siku ya kesho.

Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, kwa sasa tunakwenda kujiunga na wenzetu kwa ajili ya kipindi cha neno la leo kutoka AWR, idhaa ya Kiswahili mjini Morogoro.

Ni siku nyingine tena, siku adhimu sana, siku ambayo tunatamani kusikia Bwana akinena nasi. Ninabarikiwa sana kwa jume mbali mbali ambazo tunaendelea kuzipokea, na hakika kwa kweli tunabarikiwa sana. Ukweli ni kwamba kwa jume ambazo mnazituma zinanitia moyo, naam, zinaniimarisha katika safari ya kwenda mbinguni. Kwa moyo wa unyenyekevu kabisa na wakaribisha wote, na wakaribisha ili tuweze kujifunza pamoja. Kwa swali, maoni, ushauri, usisite kutuma jumbe. Usisite kutuma jumbe, nami najali sana jumbe zako, na hivyo sitakuwa na shaka kukupigia, sitakuwa na shaka kuongea nawe. Na zaidi ya yote, yule ambaye anatamani kubatizwa na kutoa maisha yake kwa Bwana, pia usisite kunipigia na kutuma jumbe kwa namba ifuatayo. Kwa namba ifuatayo, namba yenyewe ni kama ifuatayo: 0766 06 200 80, 0766 06 200 80. Bwana akubariki sana. Au waweza kutumia namba ya studio kwa maswali na ushauri: 0745 32 35 35 25 25 25. Bwana akubariki sana unapowiwa kutenda hivyo. Mada ya leo ni mada makini sana: ndoa katika Biblia. Ndoa katika Biblia. Ukweli ni kwamba kuna washauri wengi sana katika ulimwengu huu wa sasa, na washauri hawa kila mmoja ana namna yake, na ana namna zake, ni namna anavyoshauri tu juu ya ndoa. Na hapa tunatamani kwenda kujifunza siku ya leo, kuangalia namna ambavyo ndoa ndani ya Biblia ikoje, na Biblia inaitambuaje ndoa. Na tutaenda kuangalia mada itakayokuja mbele kwa tukijaliwa, kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Tutaangalia kwa kina namna ambavyo kuachana au ndoa za wake wengi, je, ndani ya Biblia zikoje, je, zimeruhusiwa? Tutaangalia hapo. Kwa jumla, kitabu cha Ufunuo 3:7 inatamka maneno kama haya hapa, ya kwamba haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afunguae, naye afunga wala hapana afunguae. Neno ufunguo limetajwa hapo mara kadhaa, na ufunguo limetajwa katika Biblia mara kumi, na mara nne katika Agano la Kale, ambayo utasoma kwenye kitabu cha Waamuzi 3:23-25 na Isaya 22:22, na mara sita zaidi katika Agano Jipya, ambapo imetajwa kwenye kitabu cha Mathayo 16:19 na Luka 11:52 na Ufunuo 1:18, 3:7 Ufunuo 9:1, Ufunuo 20:1 Ufunuo, ambayo hii inamaanisha nini? Yeyote yule aushikae ufunguo mkononi mwake huwa na siri na mamlaka kuu. Na kwa mafungu haya yaliyotajwa hapa, ni kwamba kila anayeshika ufunguo huo, au kila aliyekuwa anashika ufunguo, alikuwa na mamlaka. Lakini si mamlaka tu, alikuwa na uwezo. Naam, huwa na siri katika kuwasha na kufunga vitasa mbalimbali ili kuvumbua hazina zilizoko ndani. Lakini pia ufunguo unafungia nje visivyotakiwa kuingia ndani. Kwa maelezo mengine, ufunguo ni kifaa kinachowasha au kutoa ruhusa. Aidha kadhalika, katika tasnia ya mziki, ufunguo wale wa maboni wana mziki, ufunguo ni kama ara ya kuonesha muda na kurekebisha sauti ambayo ya wimbo ambayo inatakiwa kuimbwa kwa wakati huo. Ufunguo sasa ni katika kitabu cha Waamuzi pekee ambapo neno hili ufunguo linatumika kuihusisha yani kifaa cha kufungulia milango kama kufuli. Katika mafungu yaliyobaki, neno hili limetumia striali ili kuwasilisha ujumbe kwa wasikilizaji na wasomaji. Kwenye kitabu cha Mathayo 16:19 inasema, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na roho tutakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na roho tutakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Hapa
kuna jambo la msingi sana la kuelewa juu ya hili ya kwamba kuna watu ambao wanasema kwamba hapa nikifunga chochote basi kimefungwa. Je, hili linamaanisha nini fungu hili? Hili ni fungu ambalo baadhi ya wasomaji wa Biblia wametatanika na kauli hii ya Yesu, maneno na kupa wewe ufunguo, funguo za ufalme wa mbinguni. Yanafahamika pale msomaji anapolinganisha andiko na andiko. Hii ni kanuni tunayoisoma katika Isaya, kwa maana ni amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo. Ufunguo huu unawakilisha maarifa ya neno la Mungu tunayo soma. Kwenye kitabu cha Luka 11 aya 52 inaelezea kwa kina ya kwamba ole wenu enyi wana sheria, kwa kuwa mnaondoa ufunguo wa maarifa wenyewe, hamkuingia na wale waliokuwa wakiingia mumewazuia. Dhana hii ya ufunguo inasimama kama uwezo na mamlaka iliyo alionayo Kristo Yesu, kama ilivyo kwa ufunguo, kwa ufunguo halisi katika kufungua na kufunga. Kwenye kitabu cha Funuo 3 aya 7, ufunguo huu unatolewa kwa watu wote, yaani wanaojua au ra. Kwa neema yake ndipo kila mmoja anaweza kupata ufunguo huu wa maandiko matakatifu. Watu wote wanaweza kuwa washirika katika matumizi ya ufunguo huu uliotoka kwa Mungu. Kukosa ufunguo huu ni kuangamia kwa wahusika. Sikiliza hivi vizuri ya kwamba ufunguo ambao tunaenda kuzungumza huu ni neno la Mungu. Kwamba kukosa ufunguo huu ni kuangamia kabisa kwa wahusika. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hii unaweza kuipata kwenye kitabu cha Hosea 4 aya 3. Unapokosa mamlaka, unapokosa uwezo wa kujua vitu vilivyofungwa. Naam, kupata uwezo wa vitu vilivyofungwa ni kuwa na ufunguo. Ufunguo key ambayo inakuonyesha mambo yaliyostirika. Sasa maandiko matakatifu ndio ufunguo wenyewe wa kuelewa ya kwamba neno la Mungu linasemaje hapa. Lakini zaidi ya yote, Hosea 4 aya 6 inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa kukosa maarifa, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Naam, taasisi hii ya ndoa inaweza kuwa alama na yenye furaha pale tu inapoongozwa na ufunguo, inapoongozwa na neno la Mungu, yani neno la Mungu ambalo ndio maarifa kamili kwa wanandoa na familia. Haleluya. Tunapokosa kwenye ndoa zetu fungua ya neno la Mungu, tunapokosa kujifunza neno la Mungu, tunapokosa kujifunza neno la Mungu, ndipo tunakuwa tumepoteza funguo halisi ya kujua mambo yaliyo stilika. Ndoa haijengwi kwa kupendana. Ndoa haijengwi kwa kupenda mme au na mke, bali katika mapenzi ya Mungu ndipo tunapata ndoa. Huu ni ujumbe makini sana kwetu ya kwamba ndoa haijengwi kwa namna yote ilinavyotaka. Ndoa inajengwa, haijengwi tu kwa kupendana. I love you. Kuna wengi tunakuta wanafanya hivyo, na hata wanapoenda kwenye sherehe wanasema baby wangu, hamna shaka. Lakini kwa kweli ndoa inajengwa kwa mapenzi ya Mungu, sio kwa neno tu hilo nakupenda. Siku au miaka kadhaa baada ya kufunga ndoa, kupendana kunapopungua sana, wana ndoa wengi hushangaa huku akijiuliza imekuwaje, imewachukua miaka mingi kadhaa wana ndoa kukubaliana na ukweli kwamba msingi wa ndoa au familia hauwekwi katika hisia bali katika Kristo. Mpendwa, ndoa zetu tunapaswa siku ziweka katika hisia bali kuziweka katika Kristo, kumtumaini Kristo katika ndoa zetu, kumfanya Kristo kama shina la mahusiano yetu. Naam, hapo ndoa inakaa vizuri. Msingi huu uliwekwa wazi katika umbaji wa familia ya kwanza, Adam na Hawa, na kwa watoto wao pia, pamoja na ukweli kuwa mazingira ya ndoa hii yalikuwa katika bustani ya Eden ni tofauti na yale yaliyokuwa nje ya bustani ya Eden kabla na baada ya anguko la wanadamu. Kamwe haijabadilika, msingi wake bado uko pale pale. Badala yake imethibitishwa na Yesu kuwa imara zaidi baada ya miaka 4000 tangu anguko la mwanadamu, kwamba huu si wa kawaida, huu ni msingi imara. Soma pamoja nami kitabu cha Mathayo 19 aya ya 4. Yesu anathibitisha, na sikuthibitisha tu, analiweka kuwa imara zaidi. Kwa namna gani? Soma pamoja nami kitabu cha Mathayo
Mathayo 19 aya ya 4 Biblia takatifu inasema, akajibu akawaambia hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliumba mtu mume na mtu mke? Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamae, ataambatana na mkewe, na hawa wawili watakuwa mwili mmoja. Haya sita na mwisho, hata wamekuwa si wawili tena bali mwili mmoja. Basi aliwaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Kwa fungu hili linatuambia tu ya kwamba si kufunga tu ndoa, bali tunapofunga ndoa tunaungamanishwa na Mungu, na hivyo lazima tutembee kulingana na mapenzi ya Mungu, yani si kwenda kwa hisia bali kwenda kama Mungu anavyohitaji. Ni kwa mantiki hii maandiko hutupatia ufahamu kama njia salama katika ujenzi wa ndoa na familia zetu. Hata katika karne hii ya 21, ufahamu huu hutokana na kusikia na kutenda sawasawa na neno la Mungu. Kwenye kitabu cha Luka 6 aya ya 46 inaeleza vema. Kitabu cha Luka 6 aya ya 46, Luka 6:46, naomba tusome hapo kidogo. Luka 6:46 nasema, na kwa nini mnaniita Bwana, Bwana, walakini hamyatendi nisemayo? Hamtendi nisemayo. Aya 47, kila mtu ajaye kwangu na kuyasikia maneno yangu na kuyatenda, nitawaonyesha mfano wake. Aya 48 ninasema, mfano wake ni mtu ajengaye nyumba na kuchimba chini sana na kuweka msingi juu ya mwamba, na kulikuza na kulipokuja garika, mto ulishukia nyumba ile kwa nguvu isiweze kutikisika, kwa kuwa imejengwa vizuri. 49, lakini yule aliyesikia ila hakutenda, mfano wake ni mtu aliyejenga nyumba yake juu ya ardhi pasipo kuwa na msingi, mto ukaishukia kwa nguvu ikaanguka mala, na maangamizi yake ya nyumba ile yalikuwa makubwa mno, yalikuwa makubwa sana. Neno hili msingi, kama linavyotumika katika Biblia, hutoa maana ya kuweka msingi na kushauriana pamoja hapo, kwamba kabla ya kujenga, kabla ya kufanya kitu chochote, mshauriane pamoja. Neno hilo linatumika sio katika kuweka msingi kama dhana ya maelekezo na kushauriana pamoja. Msingi huu ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3:16, msingi wa ndoa uwe ni Yesu mwenyewe. Maana msingi mwingine hakuna mtu, hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Msingi hakuna mwingine aliyekwisha kuweka isipokuwa ni Yesu Kristo. Hili huthibitisha kuwa Yesu Kristo ndiye msingi wa ndoa na familia zetu, na ndiyo maana hatupaswi kushangaa kujua kuwa utambulisho wa familia umejengwa katika Mungu mwenyewe. Utambulisho wa familia haujajengwa kwa mtu mwingi au yeyote. Utambulisho wa ndoa umejengwa katika Mungu mwenyewe. Katika Mungu mwenyewe. Wanandoa kama wajenzi wanapaswa kukagua vizuri vifaa na malighafi wanazotumia kujenga ndoa na familia zao juu ya msingi huu. Msingi huu umekwisha kuwekwa na Mungu ili kuepuka sala kwa wajenzi. Mtume Paulo analikazia hili ya kwamba lazima tujue ya kwamba msingi wa ndoa Mungu mwenyewe alishauweka. Na kwa kuwa ameshauweka, sisi wajibu wetu ni kumsikiliza mwenye kuweka msingi huu. Na msingi huu ni nani? Ni Yesu mwenyewe. Hivyo tuna wajibu wa kutembea kwa kutazama Yesu anasema nini, na sisi tutendeje katika msingi wa ndoa. Paulo anasema kitu hapa. Paulo anasema hivi, lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. Usalama pekee umebaki katika kutafakari neno la Mungu, katika kutafakari kile Kristo anachohitaji tukitende. Kitabu cha Isaya, naam, kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3:10-13 ndio ambayo imesoma hapo, lakini Isaya naye anashauri kitu cha pekee sana hapa. Isaya 34 aya ya 16, Biblia takatifu inasema,
Tafuteni katika kitabu cha Bwana mkasome. Hapana katika hao wote atakaye kosa kwako kwapo. Hapana mmoja aliyemkosa mwenzake, kwa maana kinywa changu kimeamuru na roho yake imewakusanya. Kwa tukikusanywa na roho wa Mungu, tukakusanywa na neno la Mungu, hakika hapana mtu atakaye kosa katika hilo. Sikiliza vizuri haya mpendwa, ya kwamba hakuna mtu yeyote atakaye mkosa mwenzake, hakuna mtu yeyote atakaye gadhibika, hakuna mtu yeyote atakaye takabali kwa kukaa katika msingi, naam, katika Kristo. Ukweli ni kwamba ukikaa katika Kristo, kwenye ndoa mkakaa katika Kristo, wote mnajifunza habari za Kristo, ukweli ni huu ya kwamba kila mmoja akitaka kutenda jambo baya anakumbuka Yesu alivyofanyiwa, anakumbuka namna Yesu alivyoishi, anakumbuka namna Yesu alivyotuhurumia, anakumbuka Yesu namna alivyotenda, na hivyo kwa kufanya hivyo atajikuta tu ana amani ndani ya moyo wake. Naam, ana amani ndani ya moyo wake. Ukweli ni kwamba kuna ambao tunaongea hivi wanapitia machungu kwenye ndoa zao, wanapitia maumivu makali kwenye ndoa zao, lakini naomba nikutie moyo mpendwa, mtazame Yesu Kristo mwenye kuanzisha msingi wa ndoa. Mtazame Yesu Kristo, huyu ndiye pekee anayeweza kutufanya kushinda, anayeweza kutupatia, anayeweza kutusimamisha tena, kutufanya imara tena, kutuhuisha na na kutufanya wapya tena. Naam, huyu ndiye ambaye aliyeumba mbingu na nchi kwa kutamka ikawa. Ana mahala penye giza ambapo juu na hakuna jua, hakuna nuru, akaweka nuru ikawa katika anga. Huyu ndiye ambaye anaweza kaweka nuru katika ndoa zetu. Huyu ndiye ambaye anaweza kuweka nuru katika mahusiano yetu. Naam, naongea hivi, kuna ambaye anatarajia kufunga ndoa lakini anaona mambo hayaendi. Mtazame Yesu mwenye kuanzisha msingi huu, na mafanikio ni hakika kwa kumtazama mwanzilishi wa msingi huu wa ndoa. Mtazame Yesu, mtazame Yesu. Siku ya leo mpendwa, mtazame Yesu. Haijarishi unapitia magumu kiasi gani, mtazame Yesu. Funguo ambayo imefunga, ambayo ukipata funguo hiyo inakupatia ushindi, unaelewa siri za ndani. Funguo neno la Mungu, funguo, na ndani utamkuta Yesu ametapakaa katika Biblia hiyo takatifu. Utamkuta Yesu anazunguka hapo, utamkuta Yesu anazungumza nawe kwa kina. Haleluya, huyu ndiye funguo. Mfanye rafiki, mfanye kuwa wako, na kwa kumfanya kuwa wako, mafanikio ni halisi, mafanikio ni hakika. Yupo Yesu anayetujali, yupo Yesu anaye kupenda. Hajalishi watoto wako melea vema, lakini watoto na waona kama sasa sio wale uliowalea. Mtazame Yesu mpendwa. Hajalishi unapitia magumu kiasi gani, muangalie Yesu mwenye kuanzisha msingi huu. Muangalie Yesu, mtazame Yesu. Labda tuende kwa mambo kadhaa tuweze kuangalia kinagaubaga juu ya Biblia na chimbuko la uhai. Tuanze hapo kwamba je, Biblia ni chimbuko la uzima? Biblia ni chimbuko la uzima, ni chimbuko la uhai. Mtu ataishi kwa mkate tu? Ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mambo yanapokuwa yanamelala, mambo yanapokuwa hayapo hai, mambo yanapokuwa yamekufa. Naam, tazama Biblia, tazama neno la Mungu, tazama Mungu anasemaje. Tazama kwenye kitabu cha Mathayo 4 aya ya 4, Yesu anamwambia shetani, imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu. Yesu anapitia majaribu magumu, anashinda kwa neno imeandikwa. Naye akajibu akasema, imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa kutazama Biblia, kwa kujifunza Biblia, kwa kumtazama Yesu, unakuwa na hakika ya kujua kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa neno la Mungu, neno la Mungu. Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, aya ya 8, Kumbukumbu la Torati 8 aya ya 3, unaweza kusoma pamoja nami, inasema atakuacha uone njaa, naam akakulisha kwa maana usioijua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana.
Yesu ananukuu kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, lakini mfano hai kabisa ya kwamba tulilishwa na Bwana anatulisha kweli kweli, na ni hakika Bwana anatulisha. Mtazame Yesu, ambaye huyu ndiye ambaye anaweza kutupatia chakula cha kiroho. Neno la Mungu hutoa uhai ambao unamfanya mwana ndoa, unafanya familia kuwa na afya tena. Neno la Mungu. Neno la Mungu ni uhai ambao neno la Mungu linalotufanya tusimame tena. Haijalishi mpendwa unapitia magumu yapi. Tazama neno la Mungu. Neno la Mungu linatuweka hai kwenye ndoa zetu. Neno la Mungu linaimarisha watoto. Kuna tofauti sana ya mtoto wa kiroho ambaye anajifunza mambo ya kiroho, ambaye anaenda shuleni na meomba. Kuna tofauti na mtoto ambaye anaenda shuleni bila kuomba. Mtazame Yesu, mtazame mfalme wa falme, Bwana mabwana anayepatikana katika neno. Katika neno la Mungu, katika neno la Mungu. Kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu kunatokana na neno la Mungu. Maisha makamilifu na yenye maana katika ulimwengu huu yanatokana kwa kujikita katika neno la Mungu. Kila mwanadamu, naam, kila ndoa au kila familia zinazojali na kulipatia nafasi neno la Mungu maishani mwao huwa na uhusiano wa ajabu ambao kamwe usingetokea pasipo neno la Mungu. Neno la Mungu. Kwa hiyo mahusiano bora, maisha bora yanakuja kwa kulitazama neno la Mungu, chimbuko la uzima, chimbuko la uhai wa mwanadamu. Naam, Biblia ni chimbuko la uwezo. Kijaribu kutafuta uwezo, tafuta mamlaka, ukatafuta nguvu ambayo unahitaji, unapatikana katika Biblia. Sikiliza hii, Waebrania 4:12, Biblia inasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Neno la Mungu. Waebrania 4:12, neno la Mungu linachambua hata makusudi ya moyo kwa kulisoma neno la Mungu. Mtu kabla hajaingia kwenye dhambi, hajatenda dhambi, neno la Mungu linachambua, linabainisha kwamba hii ni nzuri, hii si nzuri. Neno la Mungu ndilo linalothibitisha hilo. Neno la Mungu pekee ndilo linalothibitisha hilo. Kwa kadiri unavyoliinua neno la Mungu maishani mwako, ndivyo ambavyo linakuinua pia. Ndivyo nguvu za kiungu zinakuja kwako, zenye uwezo wa kubadili kila nyanja ya maisha yako, kwa jinsi ambayo inakurejesha karibu zaidi na Kristo hudhihirika. Kwa hiyo kwa kulisoma neno la Mungu mpendwa, kwa kulichunguza neno la Mungu, unapata nguvu tena mpya, unapata ujasiri mpya tena wa kusimama. Naam, neno la Mungu ni kama upanga ukatao kuwili. Ukweli ni kwamba kuna mtu hapa, tukizungumza hapa upanga ukatao kuwili, tunaweza tusielewane vizuri, lakini upanga ambao umenolewa mbele na huku nyuma, yani si hauko butu upande wote, uko vizuri pande zote, yani ukigeuza hivi unakata, manake ni upanga makini sana, na hivyo unafananishwa na neno la Mungu. Neno la Mungu, Biblia. Huyu mtume Paulo anajaribu kutusogezea hii dhana tuweze kuelewa kwa mapana yake, ya kwamba tukitaka uwezo, tukitaka kuwa na maadili bora kwenye familia zetu, tukitaka kuwa na uelekeo sahihi pamoja na Mungu, ni kujikita katika neno la Mungu, kujikita katika neno la Mungu. Naam, kwa kadiri unavyoliinua neno la Mungu maishani mwako, ndivyo nguvu za kiungu zenye uwezo wa kubadili kila nyanja ya maisha yako kwa ajili yako inayokurejesha karibu zaidi na Kristo kudhihirika. Kwa kadiri unavyojifunza Biblia ili kujua kweli zake, mtazamo wako hubadilika toka katika udhaifu wa falsafa na mbinu za kidunia kuhusu ndoa na familia, na badala yake hukupandia moyo safi na uliotulia ndani yako. Kitabu cha Zaburi 51:10, yeyote ajuaye maandiko huzawadiwa nia ya Kristo. Hebu soma pamoja nami kwamba tunazawadiwa nia ya Kristo, tabia ya Kristo, uelekeo wa Kristo wa kukataa dhambi, uelekeo wa kutenda mema. Tunazawadiwa nia ya Kristo. 2:10-6, Biblia inasema, maana ni nani aliyeifahamu nia ya Bwana
amewaelimisha, lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Kitabu cha Korintho wa kwanza 2 aya ya 16. Ni nani aifahamu nia ya Bwana? Yeye ametupatia nia ya Kristo. Unapewa nia ya Kristo. Unatembea kwa ushujaa katika ulimwengu wa dhambi kwa sababu una nia ya Kristo ndani yako. Jambo la tatu, Biblia ni chimbuko la furaha kwa wanandoa na familia. Maneno yako kwenye kitabu cha Yeremia 15:17, 15:16 inasema, maneno yako yalionekana nami nikayala, na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu. Haleluya. Na shangwe ya moyo wangu, maana nimeitwa kwa jina lako, Bwana Mungu wa majeshi. Wanandoa wanapaswa kufahamu kila ambacho Mungu anahitaji toka kwao. Kila ambacho Mungu anahitaji toka kwao. Mungu anatazamia kuwaona wanandoa wakiishi kwa furaha, kwa furaha. Kitabu cha Yeremia 15:16 inasisitiza maneno kwamba maneno yako yalionekana nami nimeyala nikayala. Kula maneno ya Mungu. Naam. Na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu na shangwe ya moyo wangu, maana nimeitwa kwa jina lako, Bwana Mungu wa majeshi. Wanandoa wanapaswa kufahamu kila ambacho Mungu anahitaji toka kwao. Mungu anatazamia kuona wanandoa wakiishi kwa furaha. Kwenye kitabu cha Zaburi, naam, kitabu cha Mhubiri, mwandishi Sulemani huyu anatushauri kitu hapa cha pekee sana maishani mwetu. Mhubiri, soma pamoja nami kitabu cha Mhubiri. Mhubiri, soma pamoja nami Mhubiri 9:9. Biblia Takatifu inasema, uishi kwa furaha pamoja na mke umpendaye. Haleluya. Siku zote za maisha yako ya ubatili ulizopewa chini ya jua, siku zote za ubatili wako, kwa maana huo ni sehemu yako ya maisha katika taabu zako ulizozitaabikia chini ya jua. Kwa hiyo Biblia inatushauri kwamba tuishi kwa furaha. Chimbuko, Biblia ni chimbuko. Kwa hiyo Biblia inatushauri kwamba tuishi kwa furaha. Chimbuko, Biblia ni chimbuko la furaha. Wengi wanatafuta

iko hivyo yani uenda unawaza kabisa kwamba mimi sikutarajia iwe hivi. Ni kweli unawaza hivyo na unaona kabisa haiko kwenye uelekeo ule ambao ulikuwa unahitaji. Huenda uko katika mapambano ya kiuchumi, huenda una fedha za kutosha kukabidhi mahitaji kukidhi mahitaji ya familia yako au hata kwenye ndoa yako. Hata kodi ya nyumba ni changamoto. Naam, unajaribu kupambana kupata kiwanja, bado imekuwa shida. Pengine unahangaika kupata ajira au elimu maishani mwako. Huenda watoto wako uliowalea kwa uzuri bado wameenda kinyume na wewe. Huenda hata kama karibu kila kitu kinaonekana kuwa kinyume na mwelekeo wako, katika neno la Mungu tumeahidiwa kuwa hatimaye itawezekana. Yeremia 29:11 aya 11 inasemaje? Msome pamoja nami. Kila kitu kinawezekana. Tumeahidiwa furaha kamili katika Biblia takatifu. Yeremia. Unaweza kusoma pamoja nami mpenzi msikilizaji. Yeremia 29 aya ya 11. Biblia inasema, "Maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zote za mwisho." Unaweza ukawa unapitia nyakati kama hizo, nyakati ngumu, lakini Biblia inatuambia, imetuahidi na kutuambia kwamba Bwana anatuwazia mawazo mema. Ahadi zote za Mungu zitatimizwa katika Kristo. Hivi ndivyo isemavyo Biblia. Ndoa katika Biblia. Kwani kwamba hivi ndivyo Biblia isemavyo. Biblia, na hivyo kumpatia kila mtu mwana ndoa na familia sababu ya kufurahi. Kwamba maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zote, siku zenu za mwisho. Kwa katika siku zetu za mwisho, katika nyakati hizi ngumu za mwisho, Biblia imetuahidi kutupa tumaini la furaha. Biblia ni chimbuko la furaha kwa wanandoa na familia. Biblia ni chimbuko la ukweli. Ukitaka kujua ukweli wote, kuna watu wengi wanatafuta kweli mbalimbali mahala pengine popote pale wanapopaona vema, lakini Biblia imeahidi kwamba ni chimbuko la ukweli. Ukitafuta ukweli wa aina yoyote unapatikana katika Biblia. Yohana 17 aya 17 inasema, "Watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli." Kwa hiyo kila mtu anawekwa huru katika kweli. Ukweli huu unamfungua kila mtu na kumweka huru kweli. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Tunatakasika. Neno takasa ambalo limefasiliwa hapa ni kutenga au kuweka wakfu kwa ajili ya kazi maalum. Kwa tunatakaswa, tunaongea mambo maalum, tunatenda kwa umaalum, kwa upekee. Kwa nini? Kwa sababu tumetakaswa na neno la Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu likija ndani yetu, tunatenda kwa utofauti, mpaka tunashangaana wenyewe kwamba tumetendaje hivi. Basi Yesu akawaambia, kitabu cha Yohana 8:31, Yesu akawaambia, aliwaambiaje wale Wayahudi wanaomwamini, "Ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli." Kwa kitendo cha kukaa katika neno la Mungu, tumekuwa wanafunzi wake kweli kweli. Aya 32, "Tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru." Haleluya. Kwa tunawekwa huru kwa neno la Mungu. Neno la Mungu ndilo linalotuweka huru, mpendwa. Neno la Mungu ndilo linalotuweka huru. Karne ya 21 ni karne ya kizazi ambacho ni chenye habari tele. Kila habari ipo. Kuna watu wanatafuta ushauri kwenye interneti, watu wanatafuta ushauri, kila kitu kipo kwenye runinga, kwenye ndoa, wanatafuta ushauri kwenye ndoa za kwenye season. Mpendwa, kuna maigizo na kuna igizo. Nenda kwenye Biblia, tafuta kweli kwenye Biblia, si katika kitu kingine chochote. Naam, kwa kuangalia kwenye ndoa liishije, wanavyopendana. Kuna maigizo na kweli iliyo ndani ya Biblia. Nenda kwenye Biblia, ndipo kuna kweli yote, ambapo utaelewa hata namna ya kukaa pozi, unatafuta mchumba, namna ya kukaa pozi ili uweze kupata mme.

halisi ambaye anatoka kwa Bwana. Biblia imejaa habari hizo tele, tena kwa mapana yake, tena kwa mapana yake. Karne 21 ni karne ya kizazi chenye taarifa tele. Hakuna kitu ambacho utakikosa katika mitandao ya mawasiliano, internet, mitandao ya kijamii, runinga ndio na kadhalika. Hata hivyo, kile ambacho mtume Paulo alimwandikia Timotheo miaka 2000 iliyopita, alisema ni cha kweli hata katika kizazi hiki. Anawaambia kwenye kitabu cha Timotheo, Paulo alisema kitu fulani hivi cha pekee sana. Hebu tuangalie hapa Timotheo wa pili, aya 3-7. Aliwaambia tu jambo moja, kwamba wajifunze siku zote, ila wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa ile kweli. Kitabu cha Timotheo wa pili 3:7, Biblia takatifu inasema, 3:7, soma pamoja nami: wajifunza siku zote, ila wasiweze kabisa kufikia ule ujuzi wa kweli. Na kama vile Yane na Yabel walivyopigana na Musa, vivyo hivyo na hao wanapigana na ile kweli. Ni watu walioharibika akili zao, wamekataliwa kwa mambo ya imani, kwa kitendo cha kupinga kweli ya neno la Mungu, kwa kitendo cha kutoka kujifunza kweli halisi kutoka katika Biblia ni kuipinga kweli, na hivyo utajikuta umekataliwa kabisa. Kuna habari nyingi lakini zisizo na hekima ya Mungu ndani ya mitandao au katika jamii. Mpendwa, si sehemu salama kwenda kutafuta habari huko. Ukweli halisi, ukweli wa Mungu unaobadilisha maisha uko katika Biblia takatifu. Ni ukweli unaobadilisha mtazamo wako kuhusu maisha, kifo na ufufuo na umilele. Ikiwa unataka kujua kila kitu, toka kwa Mungu kwenda kwa mwanadamu, toka mbinguni kwenda duniani, toka wakati uliopita hadi wakati ujao, vyote vinapatikana katika Biblia. Habari zote ambazo unadhani zipo, habari zote ambazo unadhani zimefichika, zinapatikana katika Biblia takatifu. Haleluya. Biblia takatifu ni neno la Mungu pekee ambalo limevuviwa. Habari zote zinapatikana katika Biblia takatifu. Biblia hutupatia majibu ya changamoto zetu zote. Biblia, ukitaka majibu juu ya mambo ya sayansi, ukitaka majibu juu ya changamoto, ukitaka majibu juu ya watoto, naam, Biblia inasema Bwana Mungu ndiye atawatunza watoto wenu. Ukitaka majibu juu ya ndoa yako ambayo inalegalega, ukitaka majibu yanapatikana katika Biblia. Mtazame Yesu, jikite katika maombi. Labda niwaambie hiki na kujaribu kusisitiza kwa kina, ya kwamba katika Biblia na kumtazama Yesu aliyemo ndani ya Biblia, unaona sura ya Mungu halisi. Mpendwa, tunaishi katika nyakati za hatari, najua hilo, lakini mtazame Mungu ambayo sisi wenyewe kamwe tusingeyapata. Kwenye kitabu cha Zaburi 19 aya ya 7, Biblia takatifu inasema Zaburi 19 aya ya 7, Biblia inasema aya ya 7 inasema: sheria ya Bwana ni kamilifu, huiburudisha nafsi, ushuhuda wa Bwana ni amini, humtia mjinga hekima. Kwa pale ambapo unaweza kujiona kwamba ni duni, sheria ya Bwana inamtia mtu hekima. Aya ya 8: maagizo ya Bwana ni ya adili, hufurahisha moyo, amri ya Bwana ni safi, huyatia macho nuru. Kwa hiyo ukitaka kutiwa nuru, ukitaka kuwa na maadili bora, ukitaka kuwa na moyo safi, ukitaka kuwa na tabia ya Kristo, mpendwa, nenda katika Biblia takatifu. Aya 9: kicho cha Bwana ni kikamilifu, kinadumu milele, hukumu za Bwana ni kweli, zinabaki kabisa. Pia pata, ukitaka kupata ukweli wowote ule, nenda katika Biblia mpendwa. Pata ukweli kuhusu ndoa, ukweli kuhusu ndoa. Naam, hapa tutaenda kuangalia kwa kina, lakini zaidi ya yote majibu yote ambayo Mungu ametupatia katika Biblia ni dhahiri na shahiri ya kwamba tuna wajibu wa kutembea katika nyanja mpya tukimtazama
mfalme wa falme, Bwana wa mabwana. Yesu anatusii siku ya leo, tufungue milango ya mioyo yetu, tumtazame yeye aliye chimbuko la yote. Kitabu cha Ufunuo 3:20 inasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtakisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti changu cha enzi. Yesu anakuja mpendwa hivi karibuni, umejiandaaje kumpokea? Dalili zinaonyesha ya kwamba Yesu yu mlangoni. Je, utabaki nje au utabaki katika dunia hii ya dhambi? Chunguza neno, soma neno, ili ajapo uwe kati ya ile kundi litakalo mlaki mawinguni. Yesu anakuja. Na anapokuja Yesu, anatamani kuokoa, anatamani kutokoa sisi na familia zetu. Anatamani kutupandisha na kutuweka katika vilele vyote. Naam, kwenye kitabu cha Marko, 4:39 anasema, akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Ukisoma vizuri vizuri kisa hiki utaelewa kwa kina. Mitume umejaa mashaka, mitume umejaa hofu, lakini Yesu aliukemea upepo ukatulia. Naam, tunaweza kuwa kwenye ndoa ambapo ni kama chombo tunasafiri nacho, tunaona mashaka, tunaona hofu, tunaona wasiwasi. Mwite Yesu mwenye kukemea upepo. Naam, mwambie Yesu, Yesu atasimama na kukemea upepo, kuna ndoa itatulia na kutakuwa na shwari kuu. Kuna sao naongea hivi, mama mmoja nalia, baba mmoja nalia. Naam, anapitia mazito na magumu. Yupo Yesu mwenye kuweza kukemea. Yupo Yesu anayeweza kusimama tena na kukuinua tena. Naam, yupo Yesu. Mwambie Yesu tu, njoo Yesu, kemea upepo, njoo Yesu, kemea dhoruba hii, njoo Yesu na changamoto, njoo Yesu ndani ya moyo wangu, njoo Yesu. Yupo Yesu anayeweza kusema na kukemea upepo ukatulia. Yeye ndiye anayetuahidi na kusema, tazama nasimama mlangoni nabisha. Yesu anasimama mlangoni anabisha. Fungua moyo wako, mwambie Yesu, najitoa kwako Yesu, mimi natamani niwe mtoto wako Yesu, natamani nichunguze neno lako tena upya. Yesu, nishikilia katika viganja vyako. Kwa kumtazama Yesu utaona sura ya Mungu ndani yako. Hakika yeye anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha. Ahadi hii ni ya kwako wewe na mimi. Tazama nasimama mlangoni nabisha, mtakisikia sauti yangu, sikia sauti ya Mungu na kufungua mlango, nitaingia kwake nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Mlango tunaofungua ni upi? Mlango tunaofungua ni ufahamu, uelewa. Naam, uelewa, lakini si ufahamu, uelewa, lakini si kitu kingine chochote au kama mlango, ni moyo wako, akili zako, utashi wako. Fungua kwa ajili ya Bwana aweze kuingia na kufanya makazi kwako. Na huyu ameahidi kufanya makazi ndani yako unapomruhusu aingie. Ni mimi na wewe, maana wanadamu sisi si roboti kwamba tunaamrishwa kwa malimote. Hapana, una uhuru wa kuchagua. Chagua kumtii Mungu, chagua kusoma neno la Mungu, chagua kukaa karibu na Bwana ili Bwana akuhekimishe. Yuko Mungu anayeweza kufanya mapya maisha yako. Yuko Mungu ambaye unaweza, unapomlilia na kumwambia Yesu nakuhitaji, Yesu nakuhitaji. Mwimbaji mmoja kaimba wimbo mmoja, Yesu nakuhitaji, Yesu nakuhitaji, umali yangu, peke yangu siwezi, wewe Yesu nakuhitaji. Unapolia na kumwambia Yesu nakuhitaji, yeye atakupigania, yeye atakupigania. Huyu ndiye ambaye anaweza kafanya mambo yakabadilika. Alifanya kwa mitume, hata kwako pia anaweza kafanya. Je, ni shauku yako kumkabidhi Yesu maisha yako na kumfanya kuwa Bwana mwokozi wa maisha yako, aongoze maisha yako, aongoze mapito yako? Yesu yuko tayari kukuongoza. Yesu yuko tayari kukuongoza. Una ushauri,
una maono na tamani tuombe pamoja, usisite kunipigia kwa namba ifuatayo. Kabla tujaenda kuomba, naomba nikutajie namba hii ya pekee sana. Tunapoenda, tunapokaribia na miisho, tumia namba ifuatayo: 07 666 06 280. 07 666 06 280. Yupo Bwana anayeweza kukupigania. Tuma swali lako, unatamani kuyatoa maisha yako kwa Yesu, umeona ya kale yamepita na tazama amekuwa mapya, unaamua kutembea upya sasa ili muangalie Yesu anavyotembea na kukusihi, basi waweza kutumia namba hiyo. Bwana akubariki sana. Bwana akuangaze nuru ya uzima. Bwana akubariki utokapo na uingiapo. Bwana atakabali familia yako. Bwana akuangazie nuru, akuangazie nuru ya uso wake. Tuombe. Mfalme wa amani, Mungu Mwenyezi, Baba wa amani, wewe ni Mungu, na kwa kuwa wewe ni Mungu hakuna mwingine kama wewe. Asante kwa siku ya leo tena. Asante kwa kutujalia nguvu na uzima. Bwana, tunakuhitaji. Unarudi hivi karibuni, na unaporudi hivi karibuni unatamani tukulaki mawinguni. Bwana, asante kwa kutufanya kuwa wazima tena. Asante kwa kutusikizisha tena sauti yako. Kuna maye naomba hivi, Bwana ana changamoto nzito, iwe ni mapepo, iwe ni familia inalegalega, Bwana katika jina la Yesu ingilia kati, mtoto wako akawe hulu na akashangae, maana wewe ni Mungu unayesikia toka juu. Na kwa kuwa ujumbe umefika mahala hapo, Bwana umefika mahala hapa, Bwana sikia toka mbinguni juu ya mtoto anayelia, ili umkini siku ile ujapo akakulaki mawinguni. Ndivyo tunavyoomba tukiamini utakuwa pamoja nasi, ni katika Kristo Yesu. Na kila mwenye nguvu na afya njema aseme amen, amen. Bwana akubariki sana. Bwana akutunze. Bwana akubariki uingiapo na utokapo. Yuko Mungu mwenye kutubariki. Nikutakie siku njema na Bwana akutunze. Barikiwe sana. Barikiwe sana.

0: za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema, nami napenda nikukaribishe katika kipindi cha salamu za mlo mwema, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kusikiliza jiko salama, lakini pia kuweza kutuma salamu za mlo mwema ndani ya studio tayari kabisa kwa ajili ya kuendeshea kipindi hiki. Langu jina naitwa Habi Machilu Mshana, ukipenda dada mkubwa. Nami ni Kibaga Mwaipaja, karibu tuungane kupitia 0712-695-992. Hiyo ni nambari ya simu ambayo utaitumia kuweza kupiga simu za moja kwa moja kusalimia watu watano na kuacha ujumbe hapo. Na wale wa jumbe fupi za maandishi, tafadhali fuata utaratibu huo huo, salimia watu watano, acha ujumbe, afu unaweza kurejea tena kwa mara nyingine. Na hii yote ni mara baada ya kipengele cha jiko salama.
1: Neema Shikeli Kisanga anaendelea na swala zima la vyakula vya vitamini na madini. Unajua tunapotumia vyakula hivi vinakuwa na msaada sana katika kujenga na kuhakikisha miili yetu inapata afya. Na hivyo basi tuzingatie maelekezo ambayo anatupatia katika vyakula vya vitamini na madini.
2: Mpendwa msikilizaji, karibu tena katika kipindi chetu kizuri cha jiko salama. Na kushukuru kunisikiliza katika kipindi kilichopita. Ninaomba uwe pamoja nami katika kipindi tena cha siku ya leo. Kama nilivyo kuahidi kwamba katika kipindi chetu cha siku ya leo tutazungumza makundi ya vitamini na makundi ya madini na vyakula vinavyotupatia hayo madini na hizo vitamini. Yaani namaanisha nitaeleza kila kundi la chakula na aina ya chakula ili uweze kujua kile unachokula kinakupatia virutubishi gani, virutubishi vipi na vipi. Sasa, vitamini tumesema kwamba zinasaidia katika michakato mbalimbali ya kimsingi ya mwili kama ukuaji, kinga ya mwili na uzalishaji wa nishati. Sasa vyanzo vya hizo vitamini ndo leo nataka nikuambie kwamba hizi vitamini unazipata kwenye chakula fulani. Sasa nilikutajia vitamini aina 10. Kila kimoja nitakwambia namna unavyopata virutubisho vyake. Haya, kuna vitamin A. Vitamin A tunapata kutoka kwenye carrot, kutoka kwenye mboga inaitwa spinach, kutoka kwenye mayai, siagi na matunda aina mbalimbali. Sasa kumbuka, mboga na matunda ambazo unapata hizi vitamini ziwe za asili. Mayai yawe ya kienyeji. Kuku ambaye amekula kwenye okota okota, ameokota jalalani, ameokota kwenye majani, ameokota vya asili. Kuku anayeokota kiasili anachomwa na jua, huyo ndo kuku mwenye kusambaza virutubisho vizuri mwilini. Hapa ndipo utapata vitamin A. Lakini kuna maboga, usisahau maboga yanakupatia pia vitamin A. Mambegu za papai, vitamin A. Kiwango tu kidogo unatumia itakusaidia upate hivi virutubisho. Siagi, hii siagi itumie siagi nzuri ya ng'ombe wa kienyeji, utapata vitamin A. Kwa hiyo unaona, sio tu kwamba ni makundi ya vyakula, lakini angalia basi carrot pia umezilimaje. Zilimwe kiasili. Wapendwa, Mungu atusaidie katika hili na ninaamini anadumu kutusaidia. Kuna vitamin B1. Hii B1 tunaiita thiamine. Thiamine ni vitamin B1. Jamani, hii vitamini ni nzuri na ndo vitamini bora na ndo inasaidia kinga ya mwili na nishati mwilini, mfumo wa neva na seli nyekundu. Hizi vitamini unazipata kwenye nafaka nzima au nafaka kamili. Ndio maana niliwaambia wali hauna madhara. Ila changamoto yetu sisi ni kiasi. Hatuna portion nzuri ya wali. Wali ukila kidogo tu unapata vitamin B. Lakini huu wali aliyeupika hatakiwi kuloeka. Ukishaloeka wali, yale maji meupe ndo vitamin B1 yenyewe inaondoka pupupupu. Unamwaga vitamin B1 unakula makapi. Ndio maana nikasema na wali usipikwe ukachambuka, wali upikwe bokoboko ili tupate kufyonzwa vizuri kwa hizi vitamin B. Vitamin B1 ni bora na ni nzuri sana. Unapata pia kwenye ngano, ngano hii ambayo ni nafaka ya brown, sio ngano nyeupe, hapana. Ngano nyeupe iko refined, haina kirutubishi chochote. Lakini kuna njugu zinakupatia vitamin B1. Hizi utazipata kwenye nafaka kama nilivyokutajia. Kuna vitamini nyingine zinaitwa B2. vitamin B2 hizi zinaitwa riboflavin. Riboflavin unazipata kwenye maziwa, mayai, nyama, mboga za majani. Mboga za majani zote unazozifahamu wewe zina vitamin B2 tena kwa kiwango kizuri. Lakini jitahidi uzilime kwa mbolea ya kuku wa kienyeji au ng'ombe wa kienyeji, ng'ombe wa asili, ng'ombe asiwe wa kisasa. Lakini ng'ombe wa asili, mbolea ya kuku wa kienyeji, hapa tunaendelea kusambaza virutubisho, hapo tutapata virutubisho vizuri. Kwenye nyama, ng'ombe wa asili, mayai ya kuku wa kienyeji, wapendwa, mayai tunadanganya. Tunachukua mayai ya kisasa kwa sababu yameshaitwa ya kisasa, ili tumdanganye mnunuaji kwamba kiini ni cha njano, tunaweka tena dawa inayofanya kiini kiwe cha njano. Yaani mtu anazidi kuumizwa na kuumizwa, lakini anatoa hela yake ananunua. Mungu atusaidie. Mayai ya kienyeji na maanisha yai jeupe lenye kiini cha njano, kuku wake ni ule okota okota yule. Yule kuku anafugwa kienyeji, usiku anazimiwa taa analala. Huyo ndo kuku ninayekwambia akupatie hivi virutubishi. Lakini kuna maziwa, maziwa ya ng'ombe wa kienyeji, maziwa yanayopatikana kienyeji. Wapendwa, maziwa ya kopo sio maziwa, ile nzee ni formula. Vile ni vitu vimetengenezwa tu. Wapi umeona wanatengeneza maziwa ya kopo? Si tunanunua, lakini ni mfano wa maziwa. Sasa maziwa ya kienyeji anapotumia huyo mtoto uliyoamua atumie maziwa, una uwezo kumsaidia kwamba maziwa ya ndama ayatumie yeye. Lakini ukweli ni kwamba bora akatumia mboga mboga za majani za kijani apate B2 kuliko kutumia maziwa. Vitamin B3 zinaitwa niacin. Niacin zinapatikana kwenye samaki, nyama, karanga na nafaka kamili zote. Mtama, uwele, ulezi, hizo ni nafaka kamili. Karanga na aina zake na ni nzuri kwa kupata vitamin B3. Samaki aliyechemshwa, samaki asikaangwe, samaki achemshwe. Ili upate virutubisho vya samaki, chemsha. Vitamins ziko viable, zinapotea kirahisi sana. Ili zisipotee kirahisi, chemsha. Ndio maana utakiwa kula mboga ya protini iliyokaangwa. Tusikaange protini wapendwa, tunataka tuchemshe. Na vitamin B6. Vitamin B6 tunaipata kwenye kachumbari. Kachumbari inamaanisha mboga mboga mchanganyiko. Nyanya nayo ni mboga, kitunguu ni mboga, kabeji ni mboga. Hizi zote ni kachumbari. Kachumbari ina uwezo wa kupatia vitamin B6, karanga, nyama, mboga za majani. Umeona ambavyo mboga za majani zina umuhimu, protein na nuts zivyo na umuhimu. Lakini kuna vitamin inaitwa vitamin B12. Vitamin B12 ni nzuri. Na ni vitamini nzuri unazipata kutoka kwenye samaki, nyama, mayai na maziwa. Sikiliza mpendwa, na kurudisha. Samaki, nyama, mayai, maziwa, vyote viwe ni vya nini? Vya kienyeji, yani vya asili. Usitumie kuku wa kisasa ukasema unapata B12. Hamna kirutubishi chochote kwenye hizo mayai ya kisasa. Kuna vitamin C. Vitamin C unaipata kwenye machungwa, kwenye limao, kwenye strawberry, kwenye broccoli. Broccoli watu wengi huwa hawaipendi, ina ladha mbaya. Lakini raha ya kula broccoli, ichanganye na mboga zingine. Wakati unapika, changanya na mboga nyingine. Naomba nikwambie ni nzuri sana. Au hapo unapotengeneza kachumbari, chemsha na broccoli, tafuna umo. Nzuri sana. Strawberry, matunda ambayo yanapatikana kwa nadra sana, lakini ndo matunda bora sana. Huko milimani huko wanashusha strawberry za asili. Jamani, ni nzuri. Wapendwa mama unayenisikiliza, strawberry kwa afya ya watoto wako, unapata vitamin C za kutosha. Limao, usiache kutumia limao kwenye uji, kwenye kachumbari, kwenye mchemsho wako wa nyama, kwenye mchemsho wowote. Kachumbari na limao ni nzuri sana. Machungwa seasonal, ni machungwa mazuri yanakupatia vitamin C. Machungwa sasa hivi tunayakaribia. Sasa hivi msimu wa maembe, utakuja machungwa. Sasa hivi msimu wa maembe na mananasi, kula na yenyewe yana vitamin C, ila kwa sababu ya kiwango kikubwa kinapatikana kwenye machungwa, basi hata wakati wa msimu wa machungwa utapata vitamin C. Vitamin nyingine ni vitamin D. Vitamin D unaipata kwenye mwanga wa jua, mafuta ya samaki na mayai. Haya mafuta ya samaki wapendwa, sasa hivi mmewekewa mafuta ya samaki supermarket. Mimi nakuomba, nenda kijijini kwenu, katafute mafuta ya samaki. Kama wanaweza kukuwekea, ukapata mafuta ya samaki ya asili kabla hayaja wekwa kuhifadhiwa. Yale ya asili, yale tuliokulaga zamani yale, ndio unapaswa uyatumie. Yana omega 3, ni mazuri kwa afya ya akili, ni mazuri kwa afya ya mwanamke, mwanaume, mtoto, kijana, ni mazuri kwa kumbukumbu, ni mazuri kutengeneza afya ya mifupa, protini nzuri kwa moyo na ini na figo. Pendwa, tumia mafuta ya samaki, upate vitamin D, lakini pia na hizo nizo kutajia, mayai ya kienyeji. Haya mayai pekee ndio yatakupatia vitamin D. Kuna vitamin nyingine inaitwa vitamin E. Vitamin E inapatikana kwenye mafuta ya mimea. Mimi ninapokuambia mafuta ya mimea hayana madhara, mafuta ya mimea yanakuwa na madhara pale ambapo yameingia kiwandani. Yakikamuliwa tu ukatumia, hayana madhara. Lakini yakishaingia kiwandani, mpendwa, yanawekewa vitu vingine ambavyo ndio vinakuja kuwa madhara kwenye mwili wako. Lakini pia vinaua vitamin E. Ukishaongeza kitu kingine ambacho hakikuwepo, kinaua vile virutubisho vilivyokuwepo. Lakini kuna karanga. Karanga nazo ni asili, zina vitamin E. Lakini kuna mbegu. Mbegu nazo aina mbalimbali, mbegu za maboga, mbegu za tikiti, mbegu za fenesi, zina vitamin E nzuri sana. Wapendwa, vitamins nzuri zinapatikana kirahisi, ila ni kwa sababu yetu sasa hatuhangaiki, lakini hatuoni umuhimu. Tukikuwa tunaona umuhimu, kuna vitu tunataka kuboresha kila siku. Milo tunaokula tunajua kabisa leo tumepata virutubisho gani, kesho tumepata virutubisho gani. Kuna vitamin nyingine inaitwa vitamin K. Vitamin K hii tunaipata kwenye mboga za majani. Ndio maana mtu anapotumia mboga za majani anapata kinga nzuri sana ya mwili. Hapati changamoto za clottings, hapati changamoto za magonjwa mara kwa mara. Sasa zinapatikana kwenye mboga za majani, kwenye broccoli. Broccoli nayo ni dark green, ni mboga ya kijani. Ila sasa kwa sababu ya ladha yake wengi hawatumii. Zipo tena, zipo za asili nzuri sana broccoli. Lakini kuna mafuta ya mimea kama nilivyotoka kukutajia, hivi vyote vinatupatia virutubishi vizuri vya vitamini. Mpendwa msikilizaji, umeona kwamba kumbe kundi la vyakula vya vitamini ni kundi bora na linahitajika kwa ajili ya mwili wako. Sasa, kwa kuwa linahitajika kwa ajili ya mwili wako, nilikuambia kwenye sahani yako iwekwe mboga ambayo haijaiva sana, lakini iwe kiwango cha mikono yako miwili iliyofunuliwa. Iweke kwenye sahani yako, hivyo vingine vifuate. Kula ile mboga, ridhika, furahia kabisa. Upate hizi vitamini mbalimbali kwa wakati. Urudishie zile ambazo zinaondoka mwilini. Mwili wako udumu kuwa na afya bora, ili ujitengenezee kinga nzuri ya mwili. Lakini kingine ni nini? Uweze kuperform. Mwili wako uweze kuperform vizuri shughuli zake za kila siku. Changamoto za magonjwa zinakuwa kubwa kwa sababu kinga iliyokuwepo inapoumia au inapoharibika hairudishiwi kwa kiwango sahihi. Madhara yanakuwa makubwa. Mwili unakosa kupokea tena kile ambacho kilitakiwa kupokea. Tayari mtu anakuwa dhaifu. Ukishakuwa dhaifu, kazi ya mwili inapungua, utendaji unapungua wa familia, wa jamii, wa nchi na hata wa ulimwengu. Bwana atusaidie. Mpendwa msikilizaji, nashukuru sana kunisikiliza. Asante sana kwa pamoja.
1: Asante sana Neema kwa elimu hii ambayo tunaendelea kuipata. Ukiwa dhaifu, mambo hayaendi. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na afya bora ili mambo yetu yaende. Lakini nani anaweza kapinga hilo jamani?
3: Hamna.
1: hakuna.
3: Najulikana bayana.
1: Basi kwenye hili tujitahidi, tuzingatie ili tuwe na afya bora. Tunapopiga simu hapa za kutumiana salamu, tuwe tumechangamka na mambo yanapendeza. Mpaka na dakika 40 tunapokea simu yako, kwa hiyo pambana, ingia getini, tuma salamu zako kwa watu watano. Ukitupia ka ujumbe sio mbaya. Karibu sana.
3: Haya, asante. Basi ngoja tuanze tu. Kwenye line, alo?
4: Dada zangu.
3: Habari yako?
4: Safi, habari ya uzima.
3: Nzuri sana. Nani mwenzetu kutokea wapi?
4: Mayala Mashiri, pande za
3: Kimanyanga. Wow. Upo kabisa Mayala. Wow.
1: Upo tele.
3: Hongera kufungua line. Haya, wakina nani anakumbukwa mapema hivi?
4: Asante, asante. Salamu zangu za kwanza zienda kwa kamanda wa Zawa Farm Club, Saiba huyu amefiki ndugu Ngunguti, namwambia pamoja na mkubwa. Za pili, Mahona Makunga, Ulanga Morogoro. Za tatu, mkurugenzi ya kuna Chikempu, Fengi Sababu Amosi, Tabaki na Neli, posta mpya Dar es Salaam. Nne, Taso Butunga, akiwa kata ya Mwashiku, Igunga. Tano na mwisho, Nyanda Mashiri, Magungu Kamada, namwambia pamoja sana. Dada zangu wenyewe.
3: Mayanda.
4: Pamoja sana, pamoja sana. Mbarikiwe.
3: Barikiwa pia.
1: Wasalimie Chunya.
4: Amen.
3: Leo mapema.
1: Leo
3: kiasa shida.
1: Kutokea huko Mbeya mapema sana. Hivi kwa Mbeya.
3: Kaigunga.
1: Ihi.
3: Mm-hmm. Omi ndo nimepotea. Mbona balaba? Sinaanza kupoteaje mapema hivi? Haya msikizaji, huyu alikuwa ni Mayala Mashiri. Sasa naye tuambie kupitia 0712695992. Unatokea wapi? Kwenye line, hello?
1: Chunya.
3: Chunya. Haya bwana, mimi nilipotea hapo.
4: Ndiyo, hii sauti ya Machanura Juma Zegie kwa bora kwa mama.
3: Machanura, karibu sana.
4: Yupo hadi sana. Mimi naanza na huyu aliyeniachia line, Mayala Mashiri Bitimanyanga Chunya Mbeya. Namwambia atakuwa na mchana ulio mwema. Hizi zangu za pili naziacha kule junction ya Mbalizi Mbeya. Kuna kaka mkubwa mwite Fred Moshi, namwambia brother mimi tuko pamoja. Hizi zangu za tatu, comrade wa Tamtamu Isaa Sauro, namwambia brother nimekupiga kikombo leo nimepita. Na nne, kuna huyu anaitwa Daso Utunga, namwambia brother mimi tuko pamoja. Tano na mwisho, kuna Kubiu Mwandu Mwanyagula Nzega, namwambia brother mimi tuko pamoja. Madada zangu.
3: Naam.
4: Msimsahau Mayala Mashiri, yuko pande za Chunya Mbeya.
1: Atumsahau.
3: Hiyo tushaielewa sasa. Umetupa akili ingine. Haya bwana, baada ya Machenurwa. Huyo ndo Seregei ya Igunga Tabora.
1: Ndio.
3: Sasa mimi nikajua Tabora kwa sababu wako wengi, labda ndo tena nikampeleka Tabora mtu wa watu.
1: We, na hata huko Mbeya wamejaa hao wakina.
3: Lakini hao wakina wanajaa kila mahali. Kwani tunajua hata huko Morogoro hapo. Nawe tuambie kupitia 0712695992. Tujue wewe ni nani, unatokea wapi, alafu kipata line changamka chap. Unasalimia alafu unamaliza. Kwenye line, hello.
5: Hello, habari yako studio?
3: Nzuri sana. Habari ya kwako?
5: Salama jamani, habari za huko Molo?
3: Nzuri. Jambo, habari ya huko Songwe?
5: Nimema tu kwa faida wa sikilizaji, mnaongea na Rubeni Mwashiozi ya kutoka Nyimbili Mbozi kwa Songo.
3: Karibu Mwashiozi ya.
5: Asante. Zangu za kwanza ngani chupe mpaka kisogo Kibondo, na mkuta Sadiki la Feli, na wambia tuko pamoja. Basili ngani chupe mpaka mbeka Fogi anche Mbalizi, kutakata mkubwa uwe anaitwa Fredi Mo, kutakata panda yawani. Za tatu hizi ngwani kimbia mpaka kule Iringa, na mkuta kaka mkubwa Raymond Muyodera, na mambia kaka tuko pamoja, uwe akiwa sambamba na Samueli Vakuvala. Za nne hizi naenda hapa kata Paladimo Lugosa, na mkuta kaka mkubwa Kamanji, na mambia kata bana kitini ni pamoto. Za katika ujumbe dada, siku zote kuambia dada wa matishi akumuzia muda wa kula hamba mezani vipi visiwepo, kwa vile ndio maana mtu anaweza kuwa anakula anajiangalia kwenye kioo akiwa mgeni, kwa anaweza kahisi kwamba ni kama wametegwa kamera. Tuko pamoja, ila leo Songwe bado ni changamoto.
3: Yaani machozi ya pole, lakini tunashukuru angalau basi unapata line hivyo hivyo.
5: Asante, hata hivi nitakuwa mvumilivu ili kitu azibu kama mnagaa tu
3: jamani. Barikiwa.
1: Pole sana.
3: Haya, tunamshukuru Mwashiozi ya kutokea huko Songwe huko. Amefanya sehemu yake. Sasa na wewe ambaye unatupata popote pale ulipo, tatuambia unaitwa nani, unapiga simu kutokea wapi kwenye line hello.
5: Nipo bado, nipo. Leo nimesema sasa unatanitambua.
3: Ayaya. Kwa hiyo Machenuro umerudi tena?
5: Machenuro huyu sio mwingine.
3: Ah, hongera ndugu yangu.
5: Yupo ni nani? Mimi naanza na huyu anaitwa kwamba Jili ya Mahela Gafe, anapatikana Morogoro pale ya Mrimba. Anamwambia brother kwa na mjana ulio mwema. Hizi zangu za pili kati mwa jiji la Mbeya kwenye mlango kuu wa kuingilia Zambia na Malawi. Mbugujo Mwasengo anamwambia brother kwa na mjana ulio mwema. Hizi zangu za tatu kuna huyu anaitwa Nzenga kijiji Mwananzengo, ukipenda mwite Baba Sofia, yuko Nzenga pale anamwambia brother kwa na mjana ulio mwema. Hizi zangu za nne bila kumsahau Kubiru Mandu Mwanyagura Nzenga anamwambia brother kwa na mjana ulio mwema. Mwisho anamalizia kwa Jidayomba ndo Mamonda Ikunga tafuna mambia brother kwa na mchana ulio mwema. Na kato zangu we?
3: Naam.
5: Kesho nao siku tuko pamoja mama.
3: Haya, tukutane kwenye jumbe fupi. Haya, basi namna hiyo msikizaji, Machenuro leo amekuwa chap chap, amepata nafasi zake mbili, amemaliza. Sasa sijui huyu na atakuwa anatokea wapi kwenye line. Hello.
6: Hello, masista, amjambo.
3: Atujambo, habari yako?
6: Mbombo
3: shamilimo shawiza
1: tu
3: kazi
6: leo mapema, lakini siku ile
3: niko wewe ulichemsha kweli ndugu yangu, kasema oh tutakaa na nani Franki wapi line nimekosa nyie. Poleni.
6: Sasa hivi niko Dodoma, nimefika jana na Yara saa tano nikafika hapa Dodoma.
3: Ndiyo.
6: Bana, kwa wasaidi wa wasikilizaji, ni sauti ya makamu mwenyekiti mmoja wa salamu taifa, ni ite Lenga mwana wa chapati. Mhm. Zote sana maskani yangu waga napatikana pale Mahaha Bariadi mkoani Simiyu kwa wala tatu na Sangala huko.
3: Mhm.
6: Bana, kwa leo niko hapa kwa wagogo hawa walioambiwa na Mwalimu Nyerere kwamba wapanue masikio wao, wakapanue mashamba, wakapanua masikio. Watanzangu hawa, mimi baba yao niko hapa.
3: Hongera.
6: Mimi leo salamu zangu ni mpe rafiki yangu niye mtembelea nzuri sana hapo. Thank you amu baba Keneli Kamanda. Meshaliwasha ndo safari ya kuelekea home saizi, niko hapa Dodoma. Kwa mdogo wangu injinia hesabu chapati Mayani yuko hapa Dodoma kimakazi. Lakini kifamilia yake iko Dar es Salaam. Lakini za pili jamaa wangu wa karibu mno, tunapiga story kila leo. Si mwingine Isaya Saulo, na hizi mida kama yatakuwa na bofya bofya ya nani hapo. Atawasaka muda si kitamu. Tuko pamoja sana Isaya bwana. Lakini hizi za tatu leo ni mwachie huyu Raymond Nyobera baba. Kamanda Sakarani. Bwana za nne Almote kamanda wangu, tuko pamoja sana. Tano na mwisho leo nisimalizie kwa huyu jamaa anaitwa babake na Chichi. Popote ulipo kamanda, tuko pamoja sana. Ningesalimia wengi kidogo na mshati kingatiwa. Mungu akipenda anaweza nikarudi.
3: Karibu sana.
6: Sana dadangu.
3: Esiala ikushusha nani Morogoro. Unataka arudi tena?
1: Alisema nitakuja hapo.
3: Lakini asingetukuta kama kapitaji weekend. Sisi hatupo ndugu yangu.
1: Siangevuta.
3: Kama nakanyosha.
1: Siangevuta.
3: Afuteli ni wakati anatakiwa kazini, eh? Atakula nini na yeye? Kwenye line hello.
6: Habari yako.
3: Salama, habari ya kwako?
6: Safi, iko vipi dada zangu hapo studio?
3: Atujambo, habari ya kwako?
6: Ache fresh sana bwana. Bwana kutoka chama zima la Mburu Camp, mabingwa kutimua vumbi na kuacha njia. Wakijanaji wenye ushindi mabingwa salamu Tanzania. Sasa kiamlezi jina kubwa nite papa Sherini mtu wa kuchungulia babake na Raimu. Super tambishi. Makao makuu ya chama na serikali Dodoma hapa, ipo vipi hapo?
3: Atujambo papa Sherini. Habari za kwako?
6: Eh bwana, Dodoma kuko vyema sana, si Morogoro hapo kukoje?
3: Shwari kabisa. Si mbaya, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Sasa leo zinaenda kwa nani leo?
6: Eh bwana, leo nitaanza kule Shinyanga kule, sehemu moja inaitwa Kabila Mondo. Yuko mtu mmoja anaitwa Kamanda Deogratis Okale KDO, anawakilisha vyema sana Morogoro Camp, mabingwa kutimua vumbi na kuacha njia.
7: kutaza kutafuta kama radio gulate siokali biga sana kwako mtu ebana za pili Shinyanga mjini pale mnara wa voda yuko Mr. Phone mzee wa cheki waziri wa simu tangu leo basi kwa sasa ni somo zema sana sasa hivi AWR biga sana kwake ebana za tatu nitazipeleka maeneo fulani hapa Dodoma ebana yuko Paulina Josefu heshima sana dangu cha ng'ombe juu pale ebana za nne nitazipeleka pale pale Shinyanga kuna mtu mmoja ni Captain Masanja Ngosha mtanzania heshima sana salimie sana Juma Mashishi ebana mwisho kabisa nitazipeleka maeneo fulani ya kule Kigamboni kule kuna mtu mmoja anaitwa Frank Amos babake na Neli heshima sana dada zangu wenyewe
1: yabe
7: ebana papa Sheli bwana natakieni siku njema kazi njema
1: kazi njema
3: sana papa Sheli
7: amina
1: asante
3: haya baada ya papa Sheli tuendelea kupitia 0712 695992 hiyo nambari ya simu ambayo utaitumia kuweza kupiga simu yako alafu salimia tu tano kimaliza acha ujumbe wako unaweza kurejea tena kwa mara nyingine kwa sababu muda bado upo ndio kwanza saa 6:31 sijui tutakuwa tunatokea wapi lakini tunaamini mambo yataenda sawa halo kwenye line halo
8: yeah,
3: habari yako
8: salama,
3: anajisikiliza. Salama, naomba upunguze sauti ya radio yako alafu ili tusikizane mimi na wewe. Utaniambia unaitwa nani na piga simu kutoka wapi?
8: Unaongea na Samuel Manoni kutoka Mama Shinda mkoa wa Mwanza.
3: Oh, Sam kutoka Mwanza eh?
8: Watu wangu wa nguvu naanza na Pipa ukeje akiwa nani? Kujimba ngudu.
3: Ndio.
8: Watiri kwa Sapala akiwa maeneo ya Dodoma. Halo.
3: Na kusikiliza watatu?
8: Namba tatu na mkata nani, dadangu akiwa nani, akiwa Geita anaitwa Agnes Msa.
3: Okay.
8: Namba nne, bradangu akiwa nani, Nafsa Jenya Po.
3: Mhm.
8: Namba tano, nazira tafanzangu kwa nani, ya Thomas akiwa Mwanza.
3: Unaambia jia ote.
8: Jumbe mzazi mzazi siku zote wezi hatinga na nae.
3: Atalikiwa baya ndugu yangu. Asante sana Sam. Barikiwa asante.
8: Barikiwa kazi njema.
3: Aya asante. Haya ni Sam huyo mtoto wetu kutoka huko Mwanza. Kwenye line hello.
1: Mama abishiwi, baba abishiwi.
7: Kuna mtu alikuwa anamsikiza basikeli hapa anakuja.
3: Haya njoo.
7: Walete, walete wote. Kama salamu klabu. Jamani bendera chuma mlingoti chuma. Kamba yetu ni mnyororo. Mimi dada zangu, nanyanyua na mikono yangu juu kabisa. Sifiri shafiri. Mimi ndio yule comrade. Comrade wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala kweli kweli. Chama ambalo kilitenga hapo kila umoja na kazi na sabatamu nitamtam salamu krabu ninaitwa Isaya Saulo niko Makombe ya Seta hapa nimetulia hadasi hapo AWR Tanzania
3: ni nzuri habari ya kwako Isaya
7: salama kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu bwana salamu zangu za kwanza kabisa nianzie maeneo fulani ya kijiji cha Nyanjaru hapa naizungumzia Lindi yuko rafiki yangu mkubwa sana pale Masaru Jiganza namwambia ndugu yangu tuko pamoja mchana mwema sana kwako wasalimie sana hapo wote lakini salamu zangu hizi za pili bado sijatoka hapa hapo kijiji cha Nanjaru hapa nizungumzia Lindi yuko mzee wetu anaitwa mzee Jeremia namwambia mzee aminia tuko pamoja fungulia kabisa redio paka mwisho mzee lakini salamu zangu hizi za tatu kuna mama Amina huyu wa Karatu namwambia dada aminia tuko pamoja mchana mwema sana kwako lakini salamu zangu hizi za nne mwana Nzengo kijiji maeneo ya Mwasara pale Nzega namwambia mkuu aminia tuko pamoja ijengeni leo kesho yenu mtakuja kufurahia tano na mwisho Mwenyezi Mungu ni shahidi pale Uzunguni Dodoma yuko Lengacha Pati namwambia Lengacha Pati tuko pamoja kana mwema sana kwako wale wote
3: asante asante asante Lenga kashapita yeye haya bwana baada Isaya kwenye line halo
9: halo halo halo
3: habari yako
9: Jema, baadhi za studio.
3: Salama vizuri. Sana, unaendeleaje?
9: Unaendelea vizuri, mshukuru sana kwanza huyu Isaya Saulo kwa kuniachia live nifunge mahesabu kabisa.
3: Ndio, karudi.
9: Karenga, leo, leo, leo, ya
3: Katoro kwa sababu ndo kwenye mahera huko. Wako vizuri hao na migodi yao.
1: Haya bwana.
3: Asante sana Lenga chapati. Haya. Tunaendelea kwenye line alo.
10: Dada zangu wenyewe.
3: Amen.
10: Narudi kukamilisha.
3: Tena nani wewe?
10: Ah, mayala mashiri
3: pata. Haya. Kwa kweli leo line ya kwako kabisa na wewe. Amelianzisha huyu.
10: Mungu ni mwema ndugu yangu, hakika na furahi kabisa leo.
3: Hongera sana.
10: Asante, asante. Kwanza kabisa Machenga Juma akiwa Kiregei Igunga, namwambia pamoja sana mkubwa za pili Mungu Magembia. Huyu baba kabula, legeza mwanzo huyu mkabola. Saa tatu nikuma odi gombo mlenge legeza mwanzo huyu mkabola. Saa nne kubu mwandu anyagula nzega kana na mwisho. Tuli gandika akiwa mbufu Igunga. Katika ujumbe. Hata ungie naye ni tatizo mtunzi.
3: Umeona? Ila nalo kuna watu asikie.
1: Tumekuelewa.
3: Haya bwana, tunaendelea kwenye line nalo.
11: Habari ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
3: Nzuri sana, habari ya kwako?
11: Habari yangu ni njema, namshukuru Mwenyezi Mungu amejalia na mtano naenda vema kabisa kwangu.
3: Naongea
11: na Ernest Nyato. Ernest Nyato kutoka Mgololo kwenye kiwanda cha karatasi Mafinga mkoani Iringa.
3: Jamani,
1: umepita baba, umepita.
3: Hongera.
11: Asante, asante sana.
3: Leo naenda wapi hizi?
11: Yangu salamu inaenda kwa mwanachama huyu wa Tamtam. Huyu anaitwa Isaya Saulo, anapatikana pale Makomba Center ndani halmashauri ya wilaya ya Uyuni mkoani Tabora. Ya pili inaenda kwa Samuel Wakuhara alimaarufu kwa jina la Uncle Sam, huyu anapatikana pale Isimani Iringa. Nambari tatu naenda mpaka kule Nyimbili Mbozi, namkuta huyu Ruben Mwashozia. Bwana namkopesha salamu huyu, huwa nilipi huyu. Nyingine inaenda kwa Matenura Juma ndani ya Serengei Igunga mkoani Tabora. Tano na mwisho nafunga mauzo kwa ndugu yangu wa pale Mahaha Bariaji, huyu ni Lenga chapati kwa leo hii, anapatikana makao makuu ya nchi yetu Dodoma. Bwana anawatakia mchana mwema na mlo mwema. Ernest Nyato na Charani, barikiwa.
3: Asante sana Ernest, barikiwa.
1: Kweli barikiwa pia.
11: Asante.
3: Haya, simu ya mwisho hii, kwenye line. Hello.
12: Hello.
3: Habari yako?
12: Njema, njema. Jaya za hapo studio.
3: Atu jambo. Mzuri. Nani mwenzetu kutokea wapi?
12: Sauti ya John Pangu. John Pangu ijana. Patikana kwa mpamu. Ulaani kisongu Tabora.
3: Tabora hiyo? Karibu sana.
12: Moja, moja. Naanza na Juma Rubinda. Dani ya ugae. Ya ugae. Moja.
13: saa 2 atakuwa kama ndani ya kuzunguka kuambia tuko pamoja na nyanda mashini kando za ikunda pale na maambia tuko pamoja mchana mwema. Saa 3 atakuwa ni Fatuma Kayombo maambia mchana mwema. 5 na mwisho atakuwa mama manje ukipenda mine mama tani
3: barikiwa sana
1: John kwangu.
3: John kwangu. Japo leo alikuwa down sana.
1: Amepoa.
3: Pole kama una changamoto. Kini basi hilo zoezi ndo tunalifikisha tamati ili tuelekee kwenye jumbe fupi za maandishi. Niseme tu tunawashukuru sana kwa kupiga simu zenu, endeleeni kubarikiwa. Leo bwana hatukuwa na bahati. Wengi wamerudi mara mbili mbili.
1: Wamejitahidi kurudi mara mbili mbili.
3: Mpaka nimeshangaa. Isaya nimeona natafuta wewe. Namba yake nimeshaiona lakini kosa nafasi.
1: Lakini
3: hata mara moja
1: iona. Basi ngoja tuangalie kwa upande wa huko. Huyu anasema habari za hapo mjengoni.
3: Nzuri.
1: Nite James Eriki wa Kisogwe. Salamu ziende kwa Sadiki Rafaeli. Ndio tulikuwa tunamtafuta. Rafaeli na
3: Sadiki Rafaeli. Akaja kukumbuka.
1: Akiwa Kisogwe Metodi Mani na Mama Deta akiwa na Tolesi Jonathan na Dismasi. Ujumbe akili ya maskini ni majungu. Haya, ujumbe umefika huo. Basi mwingine anasema mjambo dada zangu.
3: Hatujambo.
1: Nifikishie salamu za mlo mwema kwa wafuatao: pacha wangu Rambet Ernesti, Deusi Daudi, Erasto Manga, Agustino Yotham, Jaliwa Jason, Mama Roki, wamekumbukwa na kijana mkarimu Karimu mjukuu wa Mikumbi kutokea Kigoma Kibondo Kisogwe. Chura haoni umuhimu wa maji mpaka mto ukauke. Ndio atakapojua kwamba maji kwake ni muhimu. Karibuni mwisho wa leli.
3: Tunashukuru.
1: Haya. Huyu ni Deusi Diason Ndemeye wa Kisogo Kibondo. Wamefuatana hao. Anawatakia salamu za mlo mwema wasikilizaji wote wa AWR na Rock FM. Ujumbe wake anasema Yesu alisema waache watoto wadogo waje kwangu na hajasema waacheni wanaume au wanawake waje kwangu. Kwa hiyo waacheni watoto waende kwa Yesu, msiwazuie. Kumbuka hilo.
3: Kwa hiyo mkubwa tu.
1: Kwa hiyo wanaume wenyewe ndio wasiende. Aha, bwana. Basi tumepata ujumbe. Huyu anaitwa Daso Butunga kutokea Mwashiku Igunga. Yeye salamu ziende kwa Seni Lukumba, Sadiki Musoma, Lozaria Mayunga, Mahela Damalu, Malundi Jifula, Jenga Kijiji, Maganga Nchemba, Tingisha Punguja. Ujumbe karibu Mwashiku Igunga. Wamesikia. Salamu za mlo mwema anza na Jackson Mangilwa akiwa Lukoma Kigoma. Na nani Kambula Mangilwa akiwa Lukomba Kigoma. Kwimba Mangilwa akiwa Lukoma Kigoma. Na nani Mangilwa Kasema akiwa Kigoma. Aliyewakumbuka ni Yunge Njile Bundala wa Kigoma Kusini. Ujumbe Mungu kwanza mengine baadaye. Ujumbe huo umefika. Habari dada zangu.
3: Nzuri.
1: Nawatakia mchana mwema. Ni yule yule Gerard Chiza Nyogera akiwa pande za Kisogwe. Salamu za kwanza ziende kwa Zerote Obedi Amani Sadiki Rafaeli. Hao wote wakiwa Kisogwe. Za tano

0: Dawsoni, Jafeti na Brighter so, Hasani. Za mwisho ni kwa wote wanaopenda AWR. Ujumbe, shetani hana shukra. Shukrani atoe wapi jamani? Huyo ndo shetwani. Huyu anasema kwema hapo studio.
1: Kwema.
0: Mimi Lina Stefano Wasame. Zipeperushe salamu zangu za mlo mwema kwa wote wanaosikiliza AWR popote pale walipo. Mungu awe wa kwanza katika maisha yenu. Hilo ndilo analotamani kusikia hivyo. Basi huyu ni Shija Masanja kutokea Mwanzo Mgumu Mahenge Msogezi. Mchana mwema kwa Ruben Mwashiozia, Kesi ya Moto, Jili ya Mahela Gakwe, Jidayomba Ndoma, Kea Mwanji. Ujumbe, wema wako ni hakiba, ni akiba, sio hakiba, ni akiba yako. Wema wako ni akiba yako. Huo ndo ujumbe jamani kutoka kwake huyo. Anaitwa Mahona Makunga toka Kisaki Ulanga. Mchana mwema kwa Mwana Matulanya, Doto Mahona, Kubilu Mwandu, Sadiki Rafaeli, Raymond Muyovela, Kea Mwanji na Nyanda Mashili. Hakuna kama AWR. Hakuna. Kamwene dada zangu.
1: Kamwene.
0: Bila shaka hapo mjengoni ni kwema. Naitwa Raymond Muyovela kutokea Nyabula, Iringa, Tanzania. Ni msemaji mkuu Hatuna Kitu Kempu. Mlo mwema kwa Lenga Chapati, Mangi Muza Urembo, Kubilu Mwandu, Sadiki Rafaeli, Ernest Nyato, Soji Chazi Kazungu na Freddy Moshi. Ujumbe, kazi ya Bwana tuifanye kwa moyo. Naitwa Raymond Muyovela, ni msemaji mkuu wa wazee wa Pamba Kali kutokea Nyabula, Iringa, Tanzania. Kazi ya Bwana ifanyike kwa nini?
1: Kwa moyo.
0: Kwa moyo, sio kwa ku. Yaani basi tu, tuifanye kwa moyo kabisa. Huyu anasema, wanangu, habari za hapo mlipo?
1: Nzuri.
0: Nipeperushie salamu za mlo mwema kwa Gombo Mlenge, Mange Dalusi, Kesi ya Moto, Shija Masanja, Lenga Chapati, Christopher Mlekela, Rafaeli Isaac na Machenuru Juma. Aliyewasalimia ni mzee maskini jeuri wa Kalulu wilayani Bariadi mkoani Simiu. Ujumbe, Mungu ni mwema wakati wote. Asante sana, tunakushukuru sana mzee kwa salamu hizo. Maki amesema watoto wangu, wanangu, tunakushukuru. Basi mwingine hapa, ujumbe ni kutoka kwake huyu, anasema hapo studio kwema.
1: Kwema kabisa.
0: Edison Joni kutokea Igogo, salamu ziende kwa Limbu Sibu, Luhaga Sibu, Shija Ngelo na Magreti Joni. Emmanuel Hamisi akawa amemaliza ujumbe mfupi kabisa kabisa. Basi mimi naelekea kuangalia ujumbe mwingine. Wewe nasema hodi hodi hapo studio.
1: Karibu.
0: Naitwa Liga Shuda Humbi kutokea Jilili. Mlo mwema kwa Sara Deusi, Limbu Sibu, Amosi Deusi, ukipenda muite Mbape au Liamu, Liamu Mambo. Mbomba. Huyu ni babu. Liamu Mambomba. Kamaliza hivyo. Nimejitahidi, unisamee kama nitakuwa nimekosea. Huyu anaitwa Soji Chazi Kazungu, niwatakie mlo mwema. Frank Amosi Sababu, Uncle Sam, Rafaeli Azaki, Afande Mambondo, Raymond Muyovela, mtoto wangu kipenzi Aneti. Akawa amemaliza hivyo Soji Chazi Kazungu. Barikiwa. Haya, mwingine anasemaje? Hodi hodi hapo studio.
1: Karibu.
0: Fabiano Humbi, mlo mwema kwa Shija Sibu, Johnny Malale, Deusi Luhaga, Sara Deusi, Amosi Deusi au Mbape, original hapo mtoni. Huyo ni babu. Ujumbe, hata mimi naenda uzeeni. Hivyo ndivyo ilivyo, kwa kutambua ni jambo jema. Tumsifu Yesu Kristo.
1: Milele amina.
0: Naitwa Betha Simoni kutokea Jilili. Mlo mwema uende kwa mama mkubwa Elizabeth Malingila na dada angu Ana Simoni na kaka angu Emma Simoni akiwa Msechela na watoto angu Astelia na Konstantini. Ujumbe, usipomwamini Mungu kila jambo utaliona ni gumu. Na shoka Jilili. Haya, wasalimie Jilili. Naelekea kuangalia ujumbe mwingine ambao umefika hapa. Huyu anasema, naitwa Ana Mwanji kutokea Mwanza Kishili. Napenda kuwatakia mlo mwema afuatao: mama yangu mpendwa kutokea Kigongo, Kigongo Feli, na watangazaji wetu, dada zetu wazuri hapo studio. Asante sana.
1: Barikiwa.
0: Bila kuwasahau wasikilizaji wote. Ujumbe, kila kwenye nia pana njia. Jamani, ujumbe mzuri, msikate tamaa. Nia ikiwepo njia ina

0: Patikana. Haya, basi niangalie ujumbe mwingine ambao umefika kutoka kwa msikilizaji. Huyu anasemaje? Hodi hodi mjengoni.
1: Karibu.
0: Mimi Kashinje Joni Waligunga Songea. Mlo mwema kwa Peter Joni, Doto Luhaga wakiwa Songea, Limbu Sibu, Luhaga Sibu wakiwa Jilili, na mwisho kwa Shija Bundala akiwa Migongwa. Ujumbe kazini, kazini. Chizi, nyumbani, baba. Ui, haya, nimepiga yowe. Maana kazini watu wanajitwaga ufahamu.
1: Lakini nyumbani.
0: Atari kabisa. Hodi hodi studio.
1: Karibu.
0: Naitwa Raymond Mwovela kutoka Nyabula, Iringa, Tanzania. Msemaji mkuu wa wazee wa Pamba Kali. Nawatakia mchana mwema, tulivu, lenga chapati, Frank Sababu, Amosi, Sadiki Rafaeli, Freddy Moshi, Bu Magembi, Mayala Mashili, Maskini Jeuli na reporter Richard Mdachi. Ujumbe, kupoteza ni rahisi kuliko kutafuta. Ukijitahidi tutakuita. Naitwa Raymond Mwovela, ni msemaji mkuu wa jeshi la wazee wa Pamba Kali kutokea Nyabula, Iringa, Tanzania. Tumekupata. Naitwa Limbu Sibu kutokea Jilili. Mlo mwema kwa Sara Deusi, Shija Sibu, Edison Johnny, Shija Ngelo, Tungu Ngusa. Ukipenda umuite Jimotoli, Jimotoli akiwa Jilili. Ujumbe, ahadi ni deni. Maana kuna watu wao wanaahidi wala hata wasumbuki. Hawalioni kama ni deni. Muda unakimbia jamani, lakini mimi najitahidi.
1: Haya,
0: hodi hodi mjengoni.
1: Karibu.
0: Mimi Kashinje Joni Waligunga Songea. Mlo mwema kwa Peter Joni, Doto Luhaga wakiwa Songea, Limbu Sibu, Luhaga Sibu wakiwa Jilili. Mwisho kwa Shija Bundala akiwa Migongwa. Ujumbe kazini. Jamani, ujumbe umejirudia baada ya kusoma hapo. Sasa tumepoteza nafasi ya kusoma ujumbe mpya. Haya, ni Te Doto Mahona nikiwa Mangungu, Igunga, Tabora. Mlo safi, mlo mwema uende kwa Masuka Nyenge, Masalu Jiganza, Sadiki Msoma, Esther Mishando, Sara Deusi, Regina Joni, Kashinje Humbi na pacha wangu Kulwa Mahona. Ujumbe, dada barikiwa kwa kusoma ujumbe wangu. Oh, amen. Doto Mahona barikiwa pia. Aya, naitwa Masali Sibu kutokea Jilili. Mlo mwema kwa Limbu Sibu akiwa Jilili, Sara Deusi, Amosi, Deusi. Ukipenda muite Mbape. Jamani, vinajirudia sana. Sasa hapo tupo tunapokosa nafasi ya kusoma zile jumbe ambazo ni mpya kabisa. Hodi hodi.
1: Karibu.
0: Naitwa Seni Lukumba wa Ulanga, Morogoro, Tanzania. Salamu za mlo mwema ziende kwa wafuatao: Daso Butunga, Magufuri Jikono Jandama, Mangula Sheli, Jili ya Mahilagakwe, Obadia Antoni, Jidayo Mpandoma, Jamali, Kimongo Mongo. Aya, Maganga Chemba. Ujumbe, Seni Lukumba na wasalimia. Aya, bwana. Hiyo imeenda hiyo. Huyu ni nani? Najaribu kuangalia. Ni Moto Malaika kutokea Bukingwa Lusu. Mchana mwema kwenda kama Jilasa, Jenga Kijiji, Maganga Nchemba na lenga chapati. Kamaliza. Basi mimi nikushukuru. Haya, ujumbe mwingine kutoka kwa huyu msikilizaji anasema: hello hello, niite kijana mkalimu au Lukasi James. Watu wote tuwe na amani ya Bwana. Jamani. Haya, tumekusikia. Maana nimeona hakuna salamu zaidi ya huo ujumbe. Niangalie huyu anasemaje. Naitwa Shija Kasasi wa Mwajombo Uyui, Tabora. Mlo mwema kwa Jidayomba Ndoma wa Igunga, Daso Butunga wa Mwashiku Igunga, Jili ya Mahelagakwe Morogoro, Kesi ya Moto wa Mirimba na Shija Masanja wa Mahenge. Ujumbe, nawapenda sana. Mimi ni Shija Kasasi wa Mwajombo, Tabora. Haya, barikiwa. Anasema hai hapo studio.
1: Hai.
0: Tunyenye Sibu kutokea Jilili. Mlo mwema kwa Sara Deusi, Shija Sibu na wazazi wangu Boniface, Lukasi, Margaret, Joni na Shepa Kaya. Haya bwana. Nikiwa naelekea mwishoni kabisa, hodi hodi mjengoni ni yule yule kijana mpole Shija Sibu kutokea Jilili, mlomwema kwa Limbu Sibu, Joni Malale, Ponoa Ngusa, Habi Machilu na Kibaga Mwaipaja.
1: Tunakushukuru.
0: Asante. Haya. Nimeona ujumbe mwingine, bidi nicheke tu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Naitwa Malale Kashinje wa Igogo. Salamu zangu za mlomwema ziende kwa nani? Limbu Isanzule wa Migongwa. Zangu za pili ziende kwa Mahingu Ezekieli, yupo Igogo. Za tatu ziende kwa Limbu Sibu Jilili, ziende kwa Shija Sibu na Nicholas, ukipenda mwite Jilumbu au Jicho la Kondoo. Na mwisho ni kwa Malongo Lusenegeja, ujumbe mchana mwema, akawa amemaliza. Jamani, muda umetuishia, jumbe bado zipo nyingi kwa leo. Niombe tu ya kwamba tuishie hapa na Mwenyezi Mungu akubariki. Uniwie radhi sana wewe ambaye ujumbe wako nimeshindwa kusoma, ni kwa sababu tu ya muda, lakini nilitamani nisome jumbe zote zilizofika. Tumefika tamati. Kwa muda wote huo umekuwa naye Habi Machilu, mshana dada mkubwa, lakini sikuwa peke yangu.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja, endelea kubarikiwa.
0: Basi tunapotoka hapa studio, tunapenda tukutakie usikizaji mwema vipindi vinavyoendelea, na matangazo haya tunayarudisha Dar es Salaam.

Belgorod ulioko karibu na mpaka wa Ukraine kufuatia mashambulizi yaliyofanyika mapema leo hii. Na Irani na Marekani wamesitisha kwa muda mapigano na kuzipeleka sekta za usafirishaji bidhaa kwa meli na viwanda vya mafuta kupumua kutokana na mashambulizi ya makombora. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa habari kamili usikose kuungana nasi ifikapo saa 9 kamili. Mungu akubariki.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Naam, ni siku nyingine tena, karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Na mwenyeji wako leo ni mimi Assumpta Masoi kutoka hapa New York Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina kuhusu mradi wa Umoja wa Mataifa wadumisha amani kwa maendeleo endelevu kupitia kujengea vijana stadi mbalimbali huko nchini Tanzania, kwanza ni muktasari wa habari kuwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
2: Asante Assumpta. Shirika la Umoja Mataifa linalohusika na masuala ya wanawake, UN Women, limeonya kuwa wanawake na wasichana katika mji wa El Obeid nchini Sudan sasa wanakabiliwa na hatari mbili wanapokwenda kuchota maji, ambazo ni mashambulizi ya drone mchana yanawalazimu kusubiri hadi usiku, ambako hukumbana na ubakaji na ukatili mwingine wa kingono. Kutokea jijini Nairobi nchini Kenya, mkurugenzi wa UN Women kanda ya Afrika Mashariki na Kusini, Anna Mutavati, leo akizungumza na waandishi wa habari waliokuwa jijini Geneva, Uswisi, amesema
3: due to drone strikes,
2: kutokana na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani au drone yanayolenga vyanzo vya maji na maeneo ya usambazaji wa maji wakati wa mchana, wanawake hulazimika kusubiri hadi giza liingie ndipo waende kuchota maji, wakiamini kwamba giza linawapa kinga dhidi ya mashambulizi ya angani. Wanawake na wasichana hao wamekuwa wakinyanyaswa, kubakwa na kufanyiwa aina nyingine za ukatili wa kingono, yote hayo wakijaribu tu kupata maji.
3: All while trying to access water.
2: Shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani, WFP, limesema msaada wa chakula kwa zaidi ya wakimbizi 130,000 nchini Burundi, wengi wao wakitokea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, unaweza kusitishwa kuanzia mwezi Oktoba mwaka huu endapo shirika hilo halitapata ufadhili wa haraka. Taarifa ya WFP kutoka Bujumbura, Burundi, imeeleza kuwa inahitaji dola milioni 35 ili kuendelea kutoa chakula na huduma za lishe hadi Agosti 2027, ikisema kusitishwa kwa msaada huo kutawaweka maelfu ya familia katika hatari ya njaa na utapia mlo. Na ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, MONUSCO, umefanikiwa kurejesha utulivu katika eneo la Nyakunde jimboni Ituri mashariki mwa nchi, hatua iliyowezesha kurejea kwa harakati dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Wiki iliyopita, ghasia zilisababisha wagonjwa kukimbia kituo cha matibabu na kuvuruga huduma za afya. Maafisa wa afya wanasema doria za walinda amani zimeongeza imani ya wananchi na kusaidia kuendelea na matibabu, wakati huo huo wakisisitiza uwepo wa kudumu wa MONUSCO ili kulinda jamii na kuzuia kusambaa zaidi kwa Ebola. Mwisho wa muktasari wa habari kwako Assumpta.
1: Asante sana Arnold Kani kwa kutuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina. Salia papo hapo tafadhali.
4: Ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
1: So Dr. Basi, na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Maendeleo Duniani, UNDP, nchini Tanzania, kupitia mradi wake wa dumisha amani kwa maendeleo endelevu awamu ya pili, unaotekelezwa kwa kushirikiana na serikali ya nchi hiyo kupitia ofisi ya rais inayohusika na maendeleo ya vijana, limeendelea kutumia mafunzo ya ufundi stadi kama njia ya kudumisha amani na kuwajengea uwezo wa vijana kiuchumi. Hii ni katika kutekeleza malengo ya maendeleo endelevu SDGs, likiwemo namba 1 la kuondokana na umasikini na namba 16 linalolenga, pamoja na mambo mengine, kujenga amani kwenye jamii. Rashid Malekela, balozi kijana huyu wa UNDP Tanzania, alihudhuria mafunzo hayo na kutuandalia mada hii kwa kina.
5: Na kuwa chuo sasa.
6: Kutoka mkoani Kigoma, magharibi mwa Tanzania, taifa lililo Afrika Mashariki, jumla ya vijana 60 wakiwemo wa kike 38 na wa kiume 22 wamehitimu mafunzo ya siku 14 ya ufundi stadi na ujasiriamali yaliyolenga kuwajengea uwezo wa kujiajiri, kuongeza tija kwenye shughuli zao za kila siku, na muhimu zaidi, kuwa mabalozi wa utatuzi wa migogoro, ujenzi wa amani na maadili katika jamii. Ndani ya mafunzo hayo yaliyohitimishwa Julai 18 mwaka huu katika chuo cha mafunzo ya ufundi stadi VETA mkoani Kigoma, vijana hao wamepatiwa ujuzi kwenye fani za ubunifu wa mitindo na ushonaji wa mavazi, ufundi bomba, mapishi na umeme wa majumbani. Baada ya shamra shamra za hafla ya ugawaji vyeti kwa wahitimu, nini mtazamo wa wanufaika wa mafunzo haya? Mmoja wa wahitimu wa fani ya mapishi ni Baby Robert.
7: Kabla ya kuja hapa nilikuwa mama wa nyumbani tu. Baada ya kupata mafunzo, cha kwanza kabisa nimejua kupika vyakula mbalimbali na furahia pia mapishi. Cha pili, nimefungua mgahawa tayari nyumbani. Nimeongeza wateja, nimekuwa napika chakula kizuri kinachovutia chenye ladha. Ninajivunia. Cha kwanza ninajiamini. Pili ninajivunia nimepata kazi, inaniingizia kipato, inakidhi mahitaji yangu mimi na mwanangu.
6: Ernest Musa ni mhitimu wa fani ya ubunifu wa mitindo na ushonaji wa mavazi. Kazi yake ina uhusiano gani na amani katika jamii?
8: Kazi ninayoifanya ina uhusiano mkubwa na amani. Kwa sababu ninapokuwa nafanya shughuli zangu pakiwepo na amani, na mimi nafanya kwa uhuru zaidi. Ila kama hakuna amani, nitakuwa nafanya kazi kwa mashaka na hofu kubwa. Kwa sababu bila amani kwangu mimi ni changamoto. Kwanza sitoweza kuelewana sana na wateja. Na pia hata kama mteja tukisha kwa ruzana, akiniletea kazi nyingine sidhani kama naweza nikaipokea. Kwa kweli nitoe shukrani zangu za dhati. Kupitia Dumisha Amani nimejifunza mengi. Kwanza nimeboresha ufundi wangu niliokuwa nao. Nimejifunza kudalizi, kuweka maua kwenye vitambaa.
6: Kwa upande wake Mabisi Yusuf, ambaye pia amejifunza ubunifu wa mitindo na ushonaji wa mavazi, anasisitiza umuhimu wa elimu kwa vijana.
9: Kikubwa sana ambacho nimejifunza, kwanza kabisa kuhusiana na neno amani. Nimejifunza kwamba kumbe amani ni kitu kikubwa sana mtu anachotakiwa awe nacho. Mwanzo nilipokuwa sijafundishwa kuhusiana na neno amani, nilikuwa nachukulia jambo la kawaida tu. Kumbe ni jambo la muhimu sana. Ili niweze kufanya hata shughuli zangu, kama mimi ni fundi cherehani, ina maana shughuli zangu ikiwa hakuna amani hata kwenye jamii, au nikakosa amani na mteja wangu, ina maana siwezi kujipatia kipato kwa kadri ambavyo nilitakiwa nikipate. Changamoto ambazo nahisi zinaweza zinawakumba inasababisha vijana wanakosa amani. Kwanza hawana elimu. Mimi nikitolea mfano, nimepata elimu kuhusiana na swala la amani. Hata kuna migogoro mingine hata siwezi kushiriki, kwa sababu ninajua kwamba amani ikiondoka, hata mimi mwenyewe nitakuwa siko kwenye mazingira mazuri, hata jamii, hata taifa pia.
6: Katika fani ya ufundi bomba, Jackson Tobias amedhamiria kuwa balozi wa amani mitaani.
10: Moja ya faida ambayo nitatoka nayo hapa ni kuwafundisha vijana wenzangu ambao wako mtaani kuhusiana na swala la amani. Kwanza tunatakiwa tuwe na amani ya moyo hata na kila kitu katika utendaji wako wa kazi. Hivyo inakupelekea kwa jamii yako ambayo inakuzunguka, ni namna gani watu wanaweza kupata kazi. Kwa mfano kwangu mimi, kwenye swala la igeshe na kazi zote ambazo nazifanya huko mtaani, mimi ndo nitakuwa baruzi kwa swala la amani. Ukiwa na amani, hata kazi zako zinakuwa zinanyooka.
6: Msajili na mratibu wa mafunzo ya ufundi stadi kutoka VETA Kigoma, Edward Elias, anafafanua mchakato wa kuwapata vijana hao.
11: Ni kwamba programu hii imewagusa vijana, vijana ambao walikuwa wameshahitimu mwaka mmoja, miwili, mitatu nyuma, lakini tumewaita tena baada ya kuona kwamba baada ya kuhitimu bado wengine hawajaweza kujishikiza, hawajaweza kuajiriwa, lakini wako wengine ambao walikuwa wanafanya shughuli zao tu binafsi. Kwa hiyo tumewaita ili kuja kuwaongezea tena maarifa katika ujuzi wao.
6: Mradi huo unaotekelezwa kwa ushirikiano na shirika la Global Peace Foundation Tanzania, kampuni ya uhandisi ya mafuta ya China CPP na VETA, kupitia ufadhili wa mfuko wa amani na maendeleo wa Umoja wa Mataifa UNPDF, unalenga pia kujenga miundombinu endelevu ya kusaidia vijana. Afisa mradi kutoka UNDP Tanzania, Josephine Sepeku, anaeleza.
12: Moja ya action ambayo inachukuliwa for hiyo sustainability ni utengenezaji wa youth center, ambayo tayari uongozi wa VETA hapa Kigoma umeshachagua eneo ambalo hiyo youth center itawekwa kuweza kuwasaidia hawa 60 pamoja na wengine waliokuwa nje, na kupatiwa vifaa mbalimbali ambavyo VETA wenyewe wameviainisha, including upatikanaji wa kompyuta pamoja na gharama mbalimbali kulingana na hivyo kozi zilizotolewa.
6: Hadi sasa mradi huu umewafikia vijana 240 kutoka Tanzania bara katika mikoa ya Kigoma, Lindi, Mtwara na Ruvuma, ambapo kwa kila mkoa vijana 60 wamepatiwa mafunzo ya ufundi stadi na kudumisha amani kwa maendeleo endelevu.
13: Dumisha amani
14: Tanzania.
1: Shukrani sana Rashid Malekela na UNDP Tanzania kwa mada hiyo kwa kina, ambayo inaonyesha dhahiri ni kwa vipi vijana wametambua mchango wa amani kwenye maisha yao ya kila siku. Basi nikiacha vijana wengine wakitafakari hilo, lakini kwa sasa tupate mtandaoni YouTube na extra ambazo habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wenzangu wote hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa, mimi ni Asumta Masoi.

0: Hali gani mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania na Rock FM Radio, matumaini yangu ni mzima wa afya njema. Popote pale ulipo na kusalimu katika jina Bwana wetu Yesu Kristo, na tunakukaribisha katika kipindi chetu kizuri cha habari na matukio katika wasaa wetu mzuri wasaa wa Mulika. Langu jina ni Stumai Mbawala, ila kwa siku ya leo siko peke yangu, ninaye hapa Sharifa Mgarulo. Sharifa, habari yako?
1: Njema, habari za kwako?
0: Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, niko vizuri. Sijajua wewe huko utokako. Mbona unacheka? Vipi?
1: Nimefurahi siku hii ya leo. Mwenyezi Mungu tena amenipa kibali. Tumefika hapa na tunazungumza na mpenzi msikilizaji.
0: Sawa, tunamshukuru msikilizaji. Na siku nyingine leo, Mwenyezi Mungu, ni siku ya tarehe 27 ya mwezi Julai 2026. Basi karibu sana msikilizaji katika wasaa wetu mzuri wasaa wa Mulika. Ziko habari hapa mezani kwetu kemkem, ziko nyingi ambazo mchana wa leo tunaenda kukujuza. Tunazo habari kutokea mkoani Songwe, tuna habari kutokea Tabora, tuna habari kutokea Dodoma na mikoa mingine. Basi karibu ushiriki nasi katika nambari yetu pendwa, nambari ya 0757536087. Mchango wako ni muhimu na wewe ni mtu wa thamani. Unaweza kuniambia kwa unacheka nini?
1: Jamani, kwa nini kesi?
0: Aya, basi Sharifa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mwezi unaishia hivyo tarehe 27 leo. Yako mengi ya mipango mingi, kila mtu anapanga tunapoanza mwaka, tunapoanza mwezi. Basi kifikia tarehe kama hii, ni wakati mwingine kutafakari na kuangalia katika mipango yangu nilopanga, wapi nimefeli, wapi nimefanya vizuri, wapi jitihada ziongezeke.
1: Tupo katika wiki ya mwisho ya mwezi Julai.
0: Ndiyo.
1: Na ni robo ya tatu mwaka 2026. Tumekata nusu ya mwaka na mengi mipango tunaendelea kuangalia. Pengine kuna mengine sasa mwaka huu nitanunua kiwanja. Ni mwaka ni ya mzee hii, mwingine ashakuwa na uwanja kisa nitaanza kujenga.
0: Ndiyo.
1: Mwingine sasa atapata mwenzi, mwingine sasa atafuata hivi. Yote kwa yote ni mipango. Tuombe Mwenyezi Mungu endelee kutimiza, kama hajatimiza basi tukae tuanze kutafakari mpaka hapa. Na hii ndio ile ambayo tuna, je, baba na mama kuna ushirikiano kwenye familia?
0: Mawasiliano mazuri yapo? Mawasiliano baba mama yapo?
1: Au ndio yale baba unajenga,
0: mama hajui,
1: familia haijui. Yaani kumbe una nyumba tatu huko
0: na mama hajui.
1: Nikuta pengine mnaishi nyumba kupanga, kumbe nyumba mnayopanga ni ya mume na mnalipa kodi.
0: Haya. So mimi ni Sharifa. Hii itakuwa habari nyingine njema. Basi habari za leo moja kwa moja tunaanzia mkoani Songwe. Tunaanzia hapo, wanasema mcheza kwao hutunzwa, jirani wakwetu hapa, majirani nini wewe tulia. Haya, mkuu wa mkoa wa Songwe Mheshimiwa Jabiri Omari Makame ameagiza kufanyika kwa uchunguzi wa haraka kuhusu tuhuma za viongozi wa serikali za vijiji kuhusika na uporaji na uuzaji wa ardhi za wananchi kinyume na sheria, akisisitiza kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaobainika kuhusika. Akizungumza na wananchi wa kijiji cha Kikuyuni wakati wa ziara yake ziara serikali wilayani Songwe, Mheshimiwa Makame amesema diwani, mwenyekiti wa kijiji au mwenyekiti wa kitongoji hana mamlaka ya kuuza ardhi ya wananchi au kufanya maamuzi kuhusu ardhi nje na taratibu zilizowekwa na sheria.
1: Kwa hiyo yeye akajifanya sasa kwa kuwa ndio diwani au ndio kiongozi, kwa hiyo unajichukulia vyovyote vile.
0: Wanajiita serikali. Serikali.
1: Serikali ndio ufanye tu unajisikia wewe.
0: Sasa tupate undani wa habari, halafu tutarudi tuzungumze kwa undani zaidi. 0757536087 ni nambari ya kushiriki nasi. Karibu.
2: Wanapita kuzunguka mitaani, hatuko tayari kuona mkulima ananyonywa, anakandamizwa.
3: Sisi wakulima bado tuna kero sana. Nakumbuka wakati wako kwenye ziara ya kuelimisha mfumo wa stakabadhi ghala, tuliwaagiza sisi wakulima kwamba jamani, kwa msimu unaokuja tunaomba tilipuim tuondolee nini, mtuondolee sikilini. Waje moja kwa moja mabosi.
4: Sikilini ndio.

0: Basi na kuomba radhi msikilizaji, mwingiliano hapo wa sauti, lakini yenyewe inasema kwamba mkuu mkoa Songwe ndugu Jabili Makame amewahakikishia wakulima wa wilaya Songwe kwamba serikali inasimamia maslahi ya wakulima na kwamba haiko tayari kuona mkulima ananyonywa na walanguzi. Ile mlanguzi anakuja sasa, kile kipimio kimekuwa kimezidi kumnyonya mkulima, yeye hayuko tayari, anasema atasimamia kindaki ndaki kuhakikisha mkulima anapata stahiki yake. Mfumo stakabadhi za ghala anahakikishia mkulima kupanda kwa bei nzuri ya mazao, na hata inapotokea bei inashuka katika soko la dunia, bado serikali itamsimamia mkulima kuhakikisha mkulima anapata bei nzuri, isipishane sana na bei ya soko. Ndio hii hapa anaongea hapa.
1: Wanapita kuzunguka mitaani, watawalangua wakulima. Na sisi kama serikali hatuko tayari kuona mkulima ananyonywa, anakandamizwa.
2: Sisi wakulima bado tuna kero sana. Nakumbuka wakati wako kwenye ziara ya kuelimisha mfumo wa stakabadhi ghala, tuliwaagiza sisi wakulima kwamba jamani, kwa msimu unaokuja tunaomba tilipu hii mtuondolee nini, mtuondolee sikilini. Waje moja kwa moja mabosi.
3: Skrini ndio nini?
2: Kuna skrini ilikuwepo ukutani, tunakuwepo kama hapo, wanasema bei shilingi 2500. Hatujaona hata kuzungumza naye. Kwa tulikuwa tunaomba ndugu mheshimiwa wa mkoa, kwa msimu nao kuja, hiyo skrini hatuitaki ikae ndani. Ila tunataka mkulima na huyo anayenunua ufuta ndio tuongee naye ana kwa ana.
1: Sasa ndugu zangu, lengo la kuweka ile sikilini ni kuweza kunufaika na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Sio, tunaelewana? Mfumo wa wafanyabiashara wa mazao kuonana nao, tafsiri yake mnasema turudi kule tulikokuwa mwanzo. Wa hawa watu ambao wanapita kulangua mazao ndio tuache wanafanya nini, wananunua. Lakini ukiangalia bei ambayo wananunulia huko mtaani na bei ya mfumo wa stakabadhi za ghala ni bei mbili tofauti. Sasa serikali ikaleta mfumo, lengo ni kumlinda mkulima, kwa sababu wale ambao wananunua kwenye madebo wakitoka kununua wanaenda kuuza kwa wafanyabiashara wakubwa kwa bei iliyokuwa juu. Sasa ile bei ya juu mkulima watotoe haipati. Sasa serikali ikarahisisha kuhakikisha kwamba inamkutanisha mkulima watotoe na mfanyabiashara mkubwa aliyoko ndani ya nchi na aliyoko nje ya nchi, ili ile bei ya kubwa kabisa ya mwisho ndiyo mkulima watotoe anufaike nayo, isiende kwa watu wengine wa katikati. Hapa ndicho kinachofanyika kupitia sikilini. Leo hii ukisema hao wafanyabiashara waje mzungumze nao ana kwa ana, hao wafanyabiashara hawanunui ufuta totoe peke yake, wananunua karibia mikoa 6-7. Ataweza kuzunguka kote kwa ajili ya kwenda kuzungumza na wakulima? Haiwezekani. Lakini wako wafanyabiashara wengine wako mpaka nje ya nchi, wananunua ufuta hapa totoe wakiwa huko huko nje ya nchi. Ni nini kinachorahisisha wewe mkulima wa totoe ufanye biashara na mfanyabiashara aliyoko Dar es Salaam? Ni nini kinachokusaidia wewe mfanye mkulima wa totoe ufanye na biashara na mfanyabiashara aliyoko Kenya, uuze mazao yako hapa totoe, huko hapa totoe umekunja nne na kunywa maji tu, lakini mfanyabiashara aliyoko Afrika Kusini anaweza kununua mazao yako hapa totoe? Ni nini kinachosaidia? Ni sikilini. Tumeelewana ndugu zangu? Kwa hiyo sikilini inatusaidia sisi wakulima kuuza mazao yetu kwa wafanyabiashara au wakubwa kwa bei ile ya mwisho. Siku ukisema uendee sikilini, tutawaona hawa walanguzi wanapita kuzunguka mitaani, watawalangua wakulima. Na sisi kama serikali hatuko tayari kuona mkulima ananyonywa, anakandamizwa. Lakini hata kupitia hiyo sikilini, mkiangalia pale mkulima ukiona bei ile iliyoonyeshwa kwenye sikilini ni ndogo, mna haki ya kukataa kutouza. Si ndio jambo ambalo mmekuwa mkifanya? Kwa sababu ya baada ya bei ya kwenye sikilini kuoneshwa, mnaulizwa mmekubali kuuza mazao yenu kupitia chama cha ushirika, mnaweza mkasema hatukubali. Mnada itarudiwa tena. Lengo ni kuwasaidia ninyi wakulima ili muweze kupata bei iliyokuwa nzuri. Kazi inofanywa serikali ni kusimamia tu kuhakikisha kwamba bei kule inapokuwa nzuri na mkulima atotoe apate bei nzuri. Bei kishuka, basi mkulima atotoe asiharibikiwe sana, apate angalau ile bei angalau 70% ya bei ya nini, ya soko. Sikilini oye.

0: tuachane kwanza na sikilini oe, tuende kwanza tufahamu kidogo kuhusiana na stakabadhi galani.
1: Sikilini oe.
0: Sasa unafurahi ni ndo sikilini, ndo hawataki sikilini.
2: Nimefurahi kwa sababu ulikuwa hawataki sikilini. Kwamba sikilini hiyo sisi hatuitaki kwa sababu hatuelewi. Kwamba tu tunaongea na nani tu mtu aonekani. Jamani.
0: Digitali.
2: Tunaenda kisasa zaidi. Esi tupate kwanza kidogo hiyo undani kidogo.
0: Sawa. Sasa tunavyozungumzia mfumo wa stakabadhi galani ulianza kutekelezwa nchini Tanzania baada ya kupitisha kwa sheria ya stakabadhi galani namba 10 ya mwaka 2005. Sheria hiyo ilianza kutumika rasmi tarehe 1 Desemba 2006 na hapo ndipo mfumo ukaanza kufanya kazi kwa msingi wa kisheria. Kabla ya hapo, utafiti maandalizi ya mfumo ulianza mwanzoni mwaka 2000. Mradi wa majaribio ulifanyika katika kati ya mwaka 2002 hadi 2005 hasa kwa mazao ya kahawa na pamba. Baada ya sheria kupitishwa mwaka 2005 na kanuni kutolewa mwaka 2006, mfumo ulianza kutekelezwa rasmi na baadaye kupanuliwa na mazao mengine kama korosho, ufuta, kakao, mpunga, mahindi na mazao mengine. Leo hii mfumo unasimamiwa na Bodi ya Udhibiti wa Stakabadhi Galani. Na unaendelea kupanuka katika maeneo mengi Tanzania bara ili kuwasaidia wakulima kupata masoko yenye uwazi, bei nzuri na fursa za kupata mikopo kwa kutumia stakabadhi za ghala.
2: Umeelewa? Kumbe una faida.
0: Una faida na mazao ni mengi, yamewekwa hapo korosho, soya, dengu, mpunga yanaingia. Ngawa kuna changamoto ambazo ni upatikanaji mdogo wa magala katika baadhi ya maeneo, gharama za kuhifadhi na kushughulikia mazao, muda wa kusubiri kabla ya mauzo kufanyika na changamoto. Baadhi ya wakulima bado hawana uelewa kutosha kuhusu mfumo huu wa stakabadhi galani. Kwa ujumla, mfumo wa stakabadhi galani ni muhimu kwa sababu unalenga kuwezesha wakulima kupata soko lenye uwazi, bei nzuri, uhifadhi salama wa mazao na fursa ya kupata huduma za kifedha, hivyo kuchangia kuongeza kipato na kuimarisha maendeleo ya sekta ya kilimo. Kwa ufupi tuna hivyo.
2: Lakini unajua kila kitu ni elimu, ukiniletea mimi kitu kigeni usiponiambia kwamba hiki kinafanya moja mbili tatu, sitakuelewa.
0: Na naona hapo na kwanza sema hatutaki sikilini.
2: Hatutaki. Kwa hiyo kumbe baada kupata elimu, sikilini oye. Haya, basi tukiachana habari kutokea Songwe, moja kwa moja tuelekee Iringa. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema miradi ya maendeleo inayotekelezwa kote nchini ni mali ya wananchi na hivyo wana wajibu wa kuitunza kwa faida ya vizazi vijavyo. Ulega amesema hayo mkoani Iringa mwishoni mwa wiki wakati alipokuwa katika ziara ya ukaguzi wa miradi hiyo kwa kutumia wadhifa wake kama mlezi wa mkoa huo, kwamba miradi yote ya maendeleo nchini ni mali ya wananchi. Hivyo wananchi wao kama wananchi wanapaswa kuitunza. Wanasema siku zote nitunze nikutunze, tunza miradi ya maendeleo kwa kuwa ni mali yako. Basi
0: kumbuka ni kodi yako hiyo.
2: Ile ni kodi yako. Sasa usipoitunza basi itaenda kiholela, kodi yako pia inakuwa imeenda hivyo. Tupate undani wa habari, tutarejea. Endelea kutumia maoni yako kwa 0757536087 kutokea Iringa hapa.
3: La wodi ya wazazi. Jengo hili linaitwa maternity complex. Jambo la maana kabisa liko hapa. Nani lenye stara. Nimependa maelezo ya DMO wetu. Mganga mkuu yule ameeleza vizuri ya kwa kwamba hilo jengo linazingatia sana utu. Mama anapoingia, hakuna sababu ya watu wengine kujua habari zake. Ni faragha kubwa na usiri wa hali ya juu, isipokuwa kwa mwenza wake tu.
4: Nimekagua shule hii, shule ya sekondari ya watoto wetu hapa Ugochale. Nimeiona ni shule nzuri, inapendeza, na kwamba watoto sasa hawatatembea umbali mrefu kwenda kuitafuta elimu. Mmefurahi sana na nimeziona furaha zenu na nimeona furaha za watoto wetu pia,
3: pamoja na kuja kukagua jengo la wadi ya wazazi. Lakini nimeiona na barabara ya Mafinga Mgororo. Hapo vipi?
5: Na nataka niwahakikishie
3: mkandarasi tunaye, sehemu iliyobaki ni kumpa fedha ya awali, yani advance payment. Na nimeona hii barabara inastahili kweli. Uchumi mkubwa umebebwa na hii barabara. Kuona ni kwa mimi ofisi nzuri ikikamilika hii, mkuu wetu wa wilaya na timu yake watapata mahala pazuri pa kufanya usimamizi wa maendeleo.
1: Nimeona shule ya watoto pale ya awali nzuri, na nimewaambia walimu wajitahidi sana kwenye kazi tunafanya, na tunaridhika walimu wetu mfanye, lakini muongeze zaidi kazi za ubunifu na kuwatengenezea watoto wetu confidence, kujiamini. Watoto wetu msome kwa bidii, mshiriki kazi za mikono hapa shuleni, mshiriki kazi za ubunifu, mwe ninyi mkijua kabisa kwamba taifa linawategemeeni sana. Kwa hivyo someni, wakati huu ni wakati wenu wa kusoma na kujifunza vizuri sana.
3: Daktari Samia Suluhu Hassan amenituma kuja kukagua kazi za maendeleo. Ndugu zangu hapa Mavinga, leo nimeona namna kazi kubwa ya maendeleo yalivyofanywa na yanavyoendelea kufanywa takriban kila kona ya nchi yetu. Madarasa mazuri, nyumba za walimu, lakini pia vile vile na ofisi za walimu zilizoenea kila mahali. Nimekwenda mahala leo kijijini, nchi imepiga hatua kubwa, jambo la kufaulu. Kila mtoto sasa hivi anafaulu. Mimi nimefurahi, nimewaona watoto pale wawili watatu wamejieleza vizuri sana. Nimewapenda.
5: Serikali sasa ina programu ya kukagua utekelezaji wa majukumu na miradi ya maendeleo kote nchini, ambapo Mheshimiwa Rais alitamani afike mwenyewe kwenye kila mkoa kujihakikishia na kujiridhisha na namna ambavyo serikali inaendelea kutimiza wajibu wake. Lakini kwa sababu nchi ni kubwa na mambo ni mengi, ameweka utaratibu wa kutuma mawaziri na kuwapangia mikoa ya kufanya jukumu hilo. Mkoa wetu wa Iringa amepangwa kwetu Mheshimiwa Abdallah Hamisi Ulega. Tumpigie makofi mengi mengi sana. Yeye ndiye alipangiwa jukumu la kulea mkoa wa Iringa na kukusanya ripoti za utekelezaji wa majukumu na miradi na kurejesha kwa Mheshimiwa Rais kuuliza ni nini kimefanyika, wapi tumefikia na kuna changamoto gani.
6: Mheshimiwa Waziri, hii ni shule ipo hapo Gwachanya, lakini almost kata zote zinapata shule na sekondari, na ni nzuri kama ambavyo ilivyo hii.
7: Mheshimiwa Waziri, hapa sisi tunafurahi sana. Wewe umekuja kwa niaba ya Mheshimiwa Rais kuona kazi kubwa aliyofanyia sisi wa jimbo la Mfindi kaskazini na Mfindi kwa ujumla. Mheshimiwa Waziri, katika jimbo la Mfindi kaskazini katika kata zote 11 kata

0: Habari hiyo kutokea Iringa, tumeweza kusikia kwa undani zaidi. Miradi ya maendeleo basi ni mali ya wananchi, hivyo yatupasa sote kuitunza. Na
1: chochote kile, hata kama ni nyumbani, uko na watoto wako, chukulia kwamba leo umeleta kitu, kesho watoto wamekiharibu. Leo umemnunulia kiatu, kesho kachukua kisu, makusudi tu, yani makusudi tu anakikata, si ni cha kwangu mama kaniletea.
0: Ataleta kingine mama.
1: Ataleta kingine. Hivyo mtoto utamwacha tu mwangalie, basi umekata, si ni cha kwako basi.
0: Siwezi kwa kweli.
1: Nitakuletea vingine mwanangu.
0: Ah, discipline hapa hai. Lazima tunyoshane vizuri, kwa sababu haiwezekani wewe umemletea kiatu mtoto angalau kimsitili siku mbili tatu na kuja kachana.
1: Kakata.
0: Kakata.
1: Basi mwanangu si cha kwako.
0: Kesho mnunua daftari, kaja kachana na daftari. Eh, mwanangu sina kwako, unachezea tu. Wewe mtoto ule yavyo, hapana. Lazima akitunze ili naye kiweze kumtunza, kiweze kumsaidia mbele ya safari.
1: Hivyo hivyo kwenye miundombinu.
0: Sawa kabisa.
1: Hata tutajikuta kila mwaka sekana ule kujenga barabara hiyo. Mwaka hiyo kwa sababu imebomoka.
0: Na imbomoka siki wangu kidogo wesu, mshaiba simenti mondoka nazo, ukiweka hiki umeiba, nondo umeiba, umeenda kupeleka, ukiweka hiki umeiba. Sasa unategemea nini?
1: Ndio basi.
0: Kwa hiyo tusifanye hivyo, tuache tuwe waaminifu ili uweze kutusaidia sisi wenyewe watumiaji. Basi tukiachana na hiyo, sasa tuende kwenye habari hapa hapa mkoani kwetu Mbeya. Kulikuwa na mkutano wa madereva wote wa bajaji,
1: maafisa usafirishaji
0: kwamba wa bajaji, sio bodaboda, ni bajaji, kwamba bwana tukutane kwa pamoja tuone kile ambacho tunakitoa katika michango yetu, katika umoja wetu, tumefikia wapi. Si unajua kila kitu kuna mapato na matumizi.
1: Naam, hata kwenye kijiji kuna mkutano wa kuangalia mapato na matumizi
0: ya kijiji. Kwamba jamani, tumechanga hapa pesa ndogo ndogo kwa ajili ya miradi yetu, je, tumefikia wapi? Lazima mwenyekiti wa kijiji aitishe mkutano wa hadhara, wananchi wote waje pale, atuambie jamani, ile 1000 uliotoa tulifanya hivi, tukafanya hivi, tukafanya hivi, chenji yetu ni 200, hii hapa.
1: Samtu wakujia kimia kimia.
0: Sasa hawa walishindwa kuelewana, ikafika wakati wakasusia kikao. Nasema mkutano wa chama cha madereva na wamiliki wa bajaji jijini Mbeya umevurugika baada ya baadhi ya wanachama kususia mkutano kutokana na kutoridhishwa na matumizi ya fedha katika ununuzi wa nyumba ya ofisi za umoja wa chama hicho. Oh. Wakizungumza baada ya kuvurugika kwa mkutano huo, baadhi ya wanachama wamesema awali waliambiwa nyumba hiyo inanunuliwa kwa shilingi
1: milioni 75.
0: Unaona milioni hiyo? Milioni 75. Lakini wamesomewa taarifa ya nyumba hiyo imenunuliwa kwa shilingi milioni 45.
1: 20-30 ziko wapi?
0: Ndio walitaka kujua. Sasa mlituambia kwamba hii nyumba hii ofisi itakuwa ofisi yetu ya bajaji, lakini tutanunua kwa milioni 75. Mmenunua milioni 45, basi mtuambie labda sala iliyobaki imefanyeje. Kwa hiyo wakashindwa kuelewana. Tupate undani wa habari, tutarudi tuzungumze. Endelea kututumia maoni yako hapo.
2: Naweza nikasema viongozi wetu wa bajaji wanatukosea sana kwa upande wangu mimi. Maana inapoonekana wanashindwa kututajia bajeti ya matumizi ya fedha na nyumba alionunua hiyo. Maana kipindi cha nyuma pale alikuja mbunge wetu Tulia Ackson Mwasasu. Ikaonekana kwamba nyumba imenunuliwa kwa gharama iliyotumika ni shilingi milioni 75. Umeona? Lakini leo hii inakuja katika hati wanao katika sio hati, ni mkataba wanaodai wao. Sisi tu wote tunachotaka ni hati ya nyumba, ila wao wanadai kwamba ni mkataba ambao una thamani ya shilingi milioni 45. Umeona? Kwa upande wetu sisi, ndio maana naona kwa upande wetu sisi tumegota upande. Walioko ndani ndo wako ndani, sisi tupo nje. Yaani tuna discuss hili swala kwamba viongozi wetu hawatutendei haki. Umeona? Maana kama ilikuwa ni hati, ilibidi watuonyeshe, aende mwanachama angalie kama ni hati sahihi iliyoandikwa umumu memba chama cha bajaji jiji la Mbeya. Umeona? Lakini haipo hiyo hati, inaambia ni maelezo yenye kurasa 16. Umeona? Sasa maelezo yenye kurasa 16 inatusaidia nini? Wakati tumeambiwa kuna hati ya leo tunakuja kwenye hati na matumizi na mapato na matumizi ya fedha ambazo tuko natumia katika miaka leo shika kiongozi wetu. Umeona? Hakuna tena amini. Maana miezi mitano ile tumekusanya ile fedha. Mpaka sasa hivi haieleweki. Tuko upande gani? Umeona? Tuko upande gani mpaka sasa hivi? Ile fedha imeenda wapi? Milioni 75. tuliambiwa milioni 75 leo 45 ndio imeleta hati. Umeona? Hiyo imetuletea ni changamoto mkanganyiko. Walioko ndani ndio maana unaona asilimia nyingi vijana wanaojitambua kwa nje. Ndani waliopo ni watoto. Umeona? Hawezi akazungumza kitu cha msingi. Maana wao hawajui ya kesho. Ukiangalia hata matukio yanayofanyika haya ya kubembea sio kukaa kwenye mabomba, sio sisi watu wazima, ni wao. Umeona? Na ndio maana hiyo wao wameifurahia kwa upande mwingine. Ndio tukasema wameifurahia. Maana wanajua ndio matukio wanayoyafanya. Ila watu wazima ukiangalia asilimia nyingi tupo nje. Tumeshindwa kukaa kuendelea na kikao maana masuala yanayozungumzwa hayatusaidii wala hayatujengi.
3: Limeweza kuzungumzwa jambo linalohusu ununuzi wa nyumba. Limeweza kuzungumzwa jambo ambalo kimsingi linahusu ununuzi wa nyumba. Na hoja hizo zimeambatana kwa kuweza kunukuu baadhi ya risala ambayo kimsingi iliweza kuwasilishwa siku ya ununuzi wa nyumba hiyo. Lakini pia limeweza kuzungumzwa jambo la hati. Ili nyumba yote uweze kuijua kama nyumba yako, lazima una hati. Kabla ya hati, lazima una hati ya manunuzi. Tusikilizane. Sasa nataka niweke bayana ili tuweze kunielewa na tuweze kuweka sitofahamu hii. Swala la nyumba, narudia tena, licha ya yale ambayo kimsingi nyinyi mmeona kama ni sehemu ya mapungufu ya mchakato wa ununuzi wa nyumba kwa aina yoyote kimuongozo, cha kwanza ndio tunakusema nyumba hile ni mali ya Umoja wa Majaji na Miji ya Mbeya. Lakini pia limezungumzwa jambo linalohusu hati. Tusikilizane. Limezungumza jambo linaloweza kuhusu hati. Nataka niwaambie kwa mujibu, sababu pia watu wa kisheria haya mambo wanayafahamu, nasikana wengine mko miongoni wenu hapa. Kwa nafasi gani? Cha kwanza, safari ya kwanza itakayokupa certificate ya wewe kama mnunuzi wa kitu chochote ni pamoja na kuwa na mkataba wa kisheria wa manunuzi. Lakini ya pili, tusikilizane. Kwa mujibu wa hati za nyumba, ili nataka niwaelekeze kuna aina ngapi za hati. Niwaelekeze. Cha kwanza, kuna hati ya kimila. Kuna hati ya kimila. Ya pili, kuna hati ya mujibu wa sheria, ambayo hati ya mujibu wa sheria ndiyo tunayozungumzia hapa. Ili tuweze kupata hati ya mujibu wa sheria,
0: haya Sharifa, umepata undani wa habari kutokea jijini Mbeya. Wamiliki na madereva wote wa bajaji wamesema wameshindwa kuelewa.
1: Kuna mwingine haelewi, lakini kiongozi kajitahidi kutoa ufafanuzi. Cha msingi endelea kukaa meza moja,
0: ndio
1: waelewishane kama wanataka hizo hati kweli awaoneshe, na kama alivyosema siku na aina za hati za kimila kisheria, sawa, awaoneshe zote ambazo anatakiwa. Yaani kikubwa si vitu ni vipo, si vimenunuliwa na hela walitoa wenyewe,
0: ndio
1: kigugumizi kiko wapi bwana? Ni kweli umetaka hati ya kimila ni hii, kama ni tumenunua kimila sijui hii hapa, tumenunua kiserikali hii hapa, kama ni mkataba sio manunuzi huu hapa, ili utata unatoka. Yaani kigugumizi kiko wapi ile hali imefuata sheria?
0: Na amesema kwamba sisi ni watu wazima, kama kuwadanganya wadanganya watu. Tunajua ni mbaya sana kumpindisha mtu mwenye akili timamu, lakini kikubwa hapa sasa ni ule uaminifu. Sasa tunarudi kwenye uaminifu. Kwa kikubwa hapa wakae mezani ili waeleze vizuri. Unajua hata kama mimi nikitoa 200, nikitoa 100, nikitoa 500, ile ni fedha,
1: ni pesa
0: ina thamani. Kwa hiyo pale ambapo sioni maendeleo ya ile 500 yangu, lazima nihoji,
1: nitaumia
0: 500 yangu nimeitoa ili tufanye moja mbili tatu, mbona sioni maendeleo yapoje? Kwa hiyo
1: usafiri mkubwa ni bajaji.
0: Ni bajaji.
1: Usafiri mwingine upo lakini kwa kiasi kikubwa Mbeya usafiri ni bajaji. Ni bajaji. Kwa hiyo sema bajaji si kwa kusema leo tuingie barabarani.
0: Shida.
1: Ah, yaani ni shida.
0: Tutapata shida.
1: Tutapata shida sana.
0: Basi tunaomba kaini mezani mzungumze myamalize.
1: Lakini hapo hapo kabla tujaondoka kwa bajaji. Ndiyo. Kuna baadhi wengine mko sio waaminifu. Achana na masuala kununua nyumba. Hawa ndio ambao kwa kiasi kikubwa tunategemea kuja usafiri kutoka sehemu moja kwenda jingine, watu kwenda kazini na kurudi nyumbani. Wengi wao wamekosa kuwa waaminifu. Wezi. Yaani wezi. Kabisa kabisa.
0: Yaani wanawaharibia wale ambao wako vizuri. Wanawaharibia kabisa.
1: Sio wizi. Nafikia wanafanya vitendo vya kihalifu hadi ubakaji. Ikifika maeneo ya jioni wakimpakia mwanamke ambao anapeleka maeneo ya pembeni za mji. Wanakuwa ni wahalifu. Wanafika sehemu wanasimamisha bajaji na kufanya vitendo vya ajabu na kunyang'anya kila kitu.
0: Na inapelekea sasa bila kuogopa.
1: Tunaogopa?
0: Kulokuambia saizi hapana, saizi sasa nikachukua bajaji, siwezi nikachukua bajaji. Bwana nikodi pikipiki nipeleke nyumbani. Kwa hiyo jinsi gani
1: pikipiki?
0: Bwana nikodi pikipiki nipeleke nyumbani. Kwa hiyo jinsi gani wanajivunjia uaminifu? Basi kweni waadilifu, kweni watu ambao mna

0: Haya, safi sana, na mpongeza mkuu wa mkoa wa Songwe kwa kuwajibisha wafujaji na wakwamishaji wa maendeleo. Tunawapata barabara mpaka tamati.
1: Barikiwa.
0: Shukran sana. Nasema bwana ni mwema. Yeye ni MC James Nyahiki wa Lagana Kishapu Shinyanga. Hongera sana mkuu wa mkoa wa Songwe. Barikiwa sana. Nasema wakulima ndio kila kitu. Tuwapende Mama J Katoro Geita.
1: Asante Mama J.
0: Tuwategemeana. Dada zangu kwema.
1: Kwema.
0: Jina lake ni waziri kweli sikrini oye. Mimi juzi tu nilikuwa Sumbawanga. Du kule hatari dunia.
1: Kwenye sikrini?
0: Sikrini oye.
1: Oye. Umesema
0: hapo. Ida Bulala oye.
1: Oye.
0: Okay, FM oye.
1: Oye.
0: Wakulima oye.
1: Oye.
0: Sikrini oye.
1: Oye.
0: Jamani na enjoy kwa kweli, barikiweni.
1: Amina.
0: Kwa Falsafa wa Same Tanzania.
1: Amina. Mimi nakutokea Same, barikiwa.
0: Hadi sikilini oye.
1: Sikilini oye. Oye.
0: Jina lake ni Deus Dyson, yuko Kisogo Kibondo. Kwa kweli tuko kwenye nyakati za digitali, mabadiliko yanapaswa kuwepo. Kwa
1: ndiyo.
0: Hiyo elimu ya msingi sana kuhusu masoko ya mazao yote. Kikubwa hapa kilikuwa ni swala zima la elimu.
1: Wapewe elimu.
0: Baada ya kupewa elimu, mbona
1: wakaelewa? Mara kwanza kwamba sitaki sikilini mimi, sitaki sikilini. Lakini baadaye wapata elimu na mkoa mkoa wakatulia.
0: Habari za studio
1: nzuri.
0: Afya hapo. Simon G. Josephat kutokea Bukoba, Kagera, Tanzania. Asanteni sana kwa habari. Kemkem natupasha sisi wasikilizaji. Asanteni sana, kazi njema.
1: Asante,
0: nasema kabisa ni vizuri jamani, tukaendelea kushirikiana katika kulinda miradi ya maendeleo. Jina lake Abduni Mateo kutoka Mkabuye Kibondo.
1: Asante Abduni.
0: Jina lake ni Maduhu Lusangija kutokea Mbutu Igunga, na wafuatilia mwanzo mpaka tamati. Mtumaji ni huyo.
1: Asante Maduhu.
0: Huko Daniel William yuko Igalula Chato, nauliza hivi hiyo sikilini ambayo yuko eneo hilo ndio inarusha matangazo ya biashara au ni kwa burudani ya wateja?
1: Si ndio inahitaji bei? Una wewe unasikia pale utanunua bebe 10,000.
0: Yani badala ya watu kuja kukutana ana kwa ana wote, badala yake wanatumia digitali kufanya mkutano wa kidigiti.
1: Kidigiti.
0: Kwa hiyo screen inawekwa pale. Yani tuseme kama vile unaona na sasa, tofauti na taarifa ya habari ambayo unaangalia tu ile pale, una uwezo wa kukataa au kukubali, kwa sababu inakuwa ni mkutano kama moja, sema baada ya kukutana ana kwa ana, mwingine yuko Kenya, mwingine yuko Mbeya, mwingine Dar es Salaam, lakini wote mnafanya mkutano. Kama rais anasema Zoom meeting.
1: Sasa ndio wote mko pale mnajadiliana.
0: Sio screen kwa ajili ya burudani, yani mnamuona mtu mnajadili.
1: Mnajadili.
0: Haya. Yeye ni Salum Sandali, maoni yake kama mkulima wa korosho, bei inayotangazwa basi ilipwe kama ilivyo kutangazwa. Unaweza kusikia bei ni shilingi 2,300, unalipwa shilingi 1,800. Kwa kweli mambo yanakuwa sio salama.
1: Hapo nakuwa pagumu.
0: Kwa kweli tusichukulie sheria kwa kuwa wewe kiongozi. Naitwa Masami, anazungumzia masuala ya ardhi wale. Anasema
1: usiuze ardhi kiholela.
0: Daniel Kielula, wawekeni wazi kuhusu manunuzi ya nyumba, kila mtu aridhike jamani.
1: Kwa kweli wakae pamoja.
0: Anyimike mwambe kutokea Busunzu, tupo pamoja tamati. Ili jina litegemea nikute aniambie niko Iringa, Njombe, Mbeya. Busunzu Kigoma. Ila Tanzania, ila Tanzania ni huru. Na mtu anaishi popote na watu hawafunji sheria. Jina lake ni Musa Jackson Ngaya kutokea mkoa wa Kigoma, wilaya ya Kasulu. Mimi ombi langu serikali inabidi iwasapoti wakulima juu ya mazao yao, maana wanafanya biashara kujipangia bei yao wanaoitaka. Kama mahindi mkoa wa Kigoma, bei kiasi cha kilo bei ni kiasi cha kilo moja ni 450 ya mahindi, na wafanya biashara wakikuwa wenyewe wanauza kwa bei ya juu sana kuliko yule mkulima, serikalini inabidi iwape thamani. Yani anunua kilo 450, ila akipeleka sokoni anauza mara mbili yake au mara tatu.
1: 900,000.
0: Maduhu Lusangija kutokea Mbutu Igunga, nawafuatilia mwanzo mpaka tamati.
1: Asante.
0: Tamatisha na ujumbe huu kabla sijarudisha kijiti kwako.
1: Sawa.
0: Rafaeli Maswi Arusha, mkuu wa mkoa Songwe, safi sana. Piga hao namba. Piga hao namba wakanyee debe. Shukran sana.
1: Sawa. Basi tumalize na habari hii hapa Sharifa, maana muda wetu pia unakimbia kulikweli. Ni saa 7:50. Habari kutokea Tabora. Serikali kupitia halmashauri ya wilaya ya Sikonge imeboresha miundombinu ya shule ya msingi Sikonge elimu maalum ili kuinua kiwango cha elimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Akizungumza

0: Shuleni hapo diwani wa kata ya Misheni Joyce Ngamba amesema maboresho hayo yameipaisha wilaya ya Sikonge na kuhamasisha jamii kuwaleta watoto shuleni ambapo wamekuwa wakifanya vizuri.
1: Watu wengi tumekuwa na kasoma, kama mtu pengine ana changamoto fulani unamfungia ndani. Kwa sasa serikali imekuwa macho na inatoa elimu kweli kweli, watoto tuwafungie ndani.
0: Usifungie.
1: Watoto wanaweza.
0: Wacha atimize ndoto zao, hawezi kujua kesho yake.
1: Wana katika nafasi mbalimbali
0: wanafanya vizuri
1: biashara.
0: Tunawaona wapo. Unamfungiaje mtoto ndani? Naye ana haki kama watoto wengine. Basi tupate undani wa habari hapa kutokea Tabora.
2: Kundi 144 wakiwemo wavulana 92 na wasichana 52 wanaosoma chini ya usimamizi wa walimu 6 wakisaidiwa na walezi wawili, wapishi wawili na walinzi 4 wanaohudumia mahitaji kitaaluma na mahitaji mengine ya kila siku ya wanafunzi wenye ulemavu na mahitaji maalumu. Kutokana na ongezeko la wanafunzi na uhitaji wa mazingira bora ya kujifunzia kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu, serikali kupitia halmashauri ya wilaya Sikonge ilipanga kuboresha miundombinu ya shule ya msingi Sikonge Elimalum ili kuongeza nafasi za madarasa na kuinua kiwango cha elimu kinachotolewa.
3: Na shule yetu hii ya elimu maalumu, Mheshimiwa Mwenyekiti, imekuwa shule ambayo imeipaisha sana wilaya yetu ya Sikonge. Tulianza na takwimu ya watoto wachache, lakini kadri ambavyo uboreshaji wa majengo na elimu kwa ujumla imepelekea jamii yote kufahamu umuhimu wa kuwaleta wale watoto katika eneo hili na kuweza kupata elimu bora. Na hata ufaulu wetu, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye taarifa nadhani haikuwekwa, lakini tuko vizuri, watoto wamekuwa kifaulu kwa kiwango cha juu sana.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, wanufaika wakubwa wa shule hii ya makundi maalum, elimu maalum, ni kigezo ambacho wananufaika sana wakina mama wananufaika kwa sababu ndio walezi hawa makundi hawa ya watu maalum. Ameona uchungu, Mheshimiwa Mwenyekiti. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Nasema kwa uchungu kabisa kwamba hali tuliyoiona wakati tunaingia kwa wale watoto, kwa kweli mama yetu Mungu atamlipa na atalipwa fadhila kubwa sana ya kutambua kundi kama hili na kuwahifadhi mahali pamoja.
5: Wazazi, tusiwafiche hao watoto kule majumbani, tuwalete waje wanufaike hapa, wanajifundisha fani zote hapa, elimu wanapata. Saizi kuna watoto ambao wako mashule makubwa wametokea hapa. Kwa hiyo ni manufaa haya ambayo wazazi watayapata baadaye. Tuwaombe wazazi, msiwafiche, mkoa mzima waleteni watoto hapa.
6: Hapo awali watoto wetu walikuwa wakiishi katika mazingira yasiyo salama. Kwa sisi kama wazazi, hata ukiwa nyumbani inatakiwa mtoto wako umwekee mazingira mazuri. Mazingira yanapokuwa salama, hata kielimu, kiakili, mtu utajifunza ukiwa salama. Napenda kuwahimiza wazazi wenzangu wa mama tulioko majumbani, tusione kwamba ni vibaya kuwaleta watoto wetu walio na mapungufu hayo, tuwalete shuleni, tuwahimize. Hao watoto baadaye wanakuwa ni viongozi wazuri sana. Si kwamba mtoto mlemavu heti kwamba hatakuwa kigezo cha kuwa kiongozi. Huyo mtoto mlemavu anaweza akawa ni kiongozi bora kabisa wa nchi yetu.
0: Huyo mtoto ambaye unamficha ndani, huyo anakuja kuwa kiongozi wa kesho. Huyo anakuwa mwalimu wa wenzake. Huyo anakuja kwa msaada wako wewe wa baadaye. Hivyo basi tusiwafiche watoto ndani.
1: Unamdhania ndiye, kumbe siye.
0: Kumbe ndiye.
1: Kwa hiyo kila mtoto kwanza na nafasi yake. Tuende naye kulingana na vile ambavyo Mungu amekubariki hiyo zawadi, ipokee na kitu jitahidi. Uzue sasa hivi dunia imeenda kasi sana na vitu iko wazi. Kuna vituo kama unaiti mimi kwa kweli sitaweza kumpatia mahitaji yake. Mpeleke kuliko kumwacha mtu amnyanyasa akahangaika mpaka atatoka vidonda vya nini, yani ukitoka mtoto
0: nimfungia ndani,
1: umemfungia au ni hata dunia
0: hata mwanga wa jua hauoni,
1: ni upo tu ukija wageni
0: mpeleke chumbani,
1: aibu tena Japani. unamfungia chumbani kwake
0: kule. Inauma sana.
1: Apata ndipi kitandani, chumba atakufagiliwi, ni kipotoki
0: chako. Hathaminiwi mtoto.
1: Anaonekana kama vile tu ni yani yuko kero, yani kama kero, kitu ambacho sio
0: sio kizuri.
1: Basi tuseme kwa leo tumai.
0: Hakuna ujumbe, tumalize na jumbe za msikilizaji hapo, alafu tuweze kumwaga msikilizaji.
1: Mwage, nasema wakulima hoye.
0: Hoye.
1: Ningeenda darasani mkapate mwanga.
0: Haya,
1: Joshua Daudi kutoka Nzega.
0: Asante Joshua.
1: Anasema bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Napata vizuri sana hapo kwa habari kemkem, nimetulia napunga kiupepo kazuri. Mbarikiwe sana Emmanuel Shija kutoka Mwiswi Igunga, bila shaka ni Tabora hiyo. Kwa sasa mimi tuweke nukta, muda si rafiki tena.
0: Mwage msikilizaji,
1: tumwahidi msikilizaji dokta na hapa tena sana na dakika 30 baada ya kubarikiwa na hubiri ya neno la matumaini.
0: Na neno la matumaini la leo, ahadi ya matumaini.
1: Naam, neno la matumaini,
0: ahadi ya matumaini. Kwa hiyo barikiwa nasi msikilizaji, baada ya neno la matumaini tutarejea hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe mfupi. Umebarikiwa vipi? Basi utaendelea kututumia ujumbe kwa nambari yetu ya 0757 536087. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Langu jina ni Stumaimba, wala ni kwa na Sharifa Mgaru, lorukutakia usikivu mwema.

0: Asante sana ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, ni kukaribisha tena katika kipindi kizuri cha neno la matumaini, kipindi kinacholetwa kwako kwa uthamini wa shule ya sekondari Ben Habat. Shule ya sekondari Ben Habat ni shule ya kutuna bweni, bali na kutoa elimu kitaaluma, lakini imejitoa katika kueneza neno la Bwana kupitia kipindi hiki bora kabisa kutoka AWR Tanzania. Leo tutakuwa na somo zuri linalosema ahadi ya matumaini. Ahadi ya matumaini. Nami ni mwenyekiti wa siku ya leo, jina langu ni Shafii Filimoni. Nichukue nafasi hii kukukaribisha kwa ajili ya kupata ombi, na kisha baada ya hapo mchungaji atasimama kwa ajili ya kukupatia neno la uzima. Nikukaribishe ndugu ambaye unatusikiliza sasa, ikiwa upo katika chombo chako cha usafiri au ikiwa katika uko eneo fulani ambalo linaruhusu kufumba macho au huenda ni kupiga magoti, karibu kwa ajili ya kumshukuru Mungu na kutukaribisha kwa ajili ya neno la siku ya leo. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, Mungu mwenye nguvu, tunakushukuru sana kwa kutupatia neema, kwa kutupatia nafasi tena ya pekee ya kuisikia sauti yako. Wako wengi ambao wamekosa nafasi hii, lakini ni kwa neema, rehema, fadhili zako na upendo mwingi umeturuhusu tena kuisikia sauti hii katika masaa haya. Tunapokwenda kuisikia sauti yako Bwana, tunakusihi tumaini likajae katika mioyo yetu. Tumaini likatamaraki katika maisha yetu. Tumaini likajae katika sehemu zetu za kazi. Tumaini likajae katika maisha yetu ya kila siku. Mchungaji anapoenda kusimama kwa ajili ya kutupatia neno la uzima, kuwa pamoja nasi sote. Kuwa pamoja nasi hapa, kuwa pamoja nasi kwa hao wasikilizaji. Tunaamini utakuwa pamoja nasi katika jina lako Yesu. Amen.
1: Ujambo msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana katika kipindi cha siku ya leo, kipindi cha neno la matumaini. Na katika siku hii ya leo ambayo Bwana ametupatia, tutakuwa na somo zuri ambayo inasema ahadi ya tumaini. Awali ya yote, ninakusalimu popote pale ulipo kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana tena katika siku ya leo ambapo tunakwenda kujifunza na kuangalia tena ahadi ya tumaini katika kipindi cha kupendwa cha neno la matumaini. Karibu sana ndugu msikilizaji katika siku hii ya leo. Ahadi, ziko ahadi nyingi ambazo tumepewa. Hata watoto wadogo huahidiwa jambo fulani. Wakati nyingine ahadi inaweza ikatimizwa au isitimizwe. Na ahadi hizo inaweza ikawa ya muda mrefu, ya muda mfupi au ya muda wa katikati. Lakini ahadi ni ahadi, inaweza kuwa ni halisi au isiwe halisi. Lakini kwa ahadi ya tumaini ambayo tunaipata katika neno la Bwana, neno takatifu ambalo Mungu wa mbinguni ametupatia. Katika Biblia ziko ahadi nyingi maelfu ambazo Mungu wa mbinguni amekuwa akituahidi sisi kama watoto wake. Ziko ahadi nyingi nyingi ambazo kupitia neno lake takatifu anaendelea kutupatia kama watoto wake wapendwa. Kila siku kunapokucha anatupatia ahadi hizo, akizidi kunena pamoja nasi, akitutia moyo, akitupatia ahadi za matumaini. Leo tutakwenda tena kuangalia ahadi ya tumaini. Katika wakati uliopita tulikuwa na somo zuri ambalo tulikuwa tukijifunza likitoa pia ni ahadi, ilikuwa ni tumaini baada ya kifo. Tukajifunza kwamba kifo ni usingizi, lakini pia baada ya kifo Kristo atakuja, atatufua tena, atatupatia maisha mengine. Na siku ya leo ahadi ya tumaini, neno la Bwana linatuambia nini? Iko ahadi gani ambayo Kristo anataka kunena nasi katika kitabu kile cha Yohana sura ya 14 mstari wa kwanza hadi wa tatu. Yohana sura ya 14 mstari wa kwanza hadi wa tatu. Neno la Bwana linasemaje?
0: Msifadhaike mioyoni mwenu, muaminini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo.
1: Hiyo ni ahadi kubwa sana ambayo Kristo ametupatia, kwamba tusifadhaike, tusiwe na mashaka yoyote, kwa sababu kama tunamwamini yeye, basi amekwenda kutuandalia makao, ili kwamba pale ambapo yupo nasi tuweze kuwepo. Ni ahadi kubwa iliyoje, kwamba tunaishi katika ulimwengu ambao tunakuwa na makazi ambao ni ya muda mfupi na muda mrefu, lakini bado hayali tumaini. Iko ahadi ya kwamba yako makazi ambayo Kristo ametuandalia katika mji mpya, ule mji ambao uko mbinguni. Iko siku moja atakuja atuchukue, ili kwamba alipo yeye basi na sisi tuweze kuwepo katika mji huo mtakatifu. Ni ahadi kubwa iliyoje kwamba Kristo atarudi tena. Ni furaha iliyoje kwamba yeye ambaye ametuahidi iko siku atakuja na kila mtu atamuona. Na hata tulijifunza katika kisomo lililopita kwamba Kristo atakapokuja, atakapotufufua, atatupatia miili mipya, miili mipya tena ambayo tutapatiwa, atafufua wapendwa wetu. Ahadi nyingine pia anayotupatia ni kwamba atakuja tena ili alipo yeye sasa nasi tuweze kuwa pamoja naye, tuweze kuishi pamoja naye, tuweze kuwa warithi wa ufalme wake pamoja naye. Ni ahadi kubwa, ni ahadi yenye kutia moyo kwamba Kristo atakuja, tutaishi pamoja naye, tutakaa naye katika nchi mpya ambako kutakuwa hakuna shida, hakuna kunyanyaswa, hakuna kukatishwa tamaa, hakuna habari mbaya mbaya za huzuni zinazokuja mara kwa mara. Ni habari njema juu ya ule mji ambao Kristo ametuandalia. Katika kitabu cha Wafilipi sura 3 mstari wa 21, Biblia inatuambiaje? Wafilipi sura 3 mstari wa 21, Biblia inatuambiaje juu ahadi takatifu ambayo Bwana wetu Yesu Kristo ametuahidi? Katika kitabu kile cha Wafilipi sura 3 mstari wa 21. Naam, Biblia inasemaje?
2: Atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza wa ule ambao kwa huo aweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake.
1: Yani kwa uweza wake ambao unazidi uweza wetu, atabadili miili yetu hii, miili yetu hii ambayo imeathiriwa na dhambi, kwamba wakati mwingine mtu anatoka sehemu moja anaenda sehemu nyingine anasema hali ya hewa ya hapa sio nzuri kwa mwili wangu. Wakati mwingine unakula hiki kinakuletea shida, wakati mwingine unakunywa hiki kinaleta shida, wakati mwingine maisha tu jinsi yalivyo yanasumbua, yanaharibu miili yetu, miili yetu inakuwa si mizuri tena. Na hata wakati mwingine watu wanajiangalia miili, wanajikataa, wanakuwa hawamtukuzi Bwana. Bwana anasema ya kwamba atakaporudi mara ya pili kwa uweza wake ambao unazidi uwezo wetu wa kibinadamu, atatubadilisha miili. Miili ya kufa itawekwa kutokufa. Ya kwamba miili hii ambayo inaumwa sasa hivi, watu wanaugua, atatupatia hali ya kutokuumwa tena. Miili hii ambayo kuna kuchoka, atatupatia uwezo wa kutokuchoka. Miili hii ambayo inakuwa na madhaifu mbalimbali ya maradhi yanayoonekana na yasiyoonekana, yenye kutibika na yasiyotibika, Bwana ataifuta miili, atatupatia miili mipya. Yaani hii miili itapewa hali ya kutokufa. Ni furaha iliyoje na tumaini iliyoje. Naomba niongee na msikizaji ambaye sasa umelala katika kitanda chako, unaugua, uko hospitalini, uko nyumbani, umekata tamaa juu ya maradhi. Ni kuhakikisha kwamba Yesu atakaporudi mara ya pili, miili hii ambayo inakuwa inaugua, tunapata maradhi, Kristo atatupatia hali ya kutokufa. Napenda niweze kuongea na mtu ambaye wakati fulani ukila hiki kinaleta shida, ukinywa hiki kinaleta shida. Yaani hali ya hewa, ukienda katika hali ya hewa hii unaugua, ukiwa hivi unakuwa hii, yani hakuna amani, hakuna tumaini. Na kuhakikishia kwamba Kristo atakapokuja mara ya pili, miili hii inayopata hizo changamoto, ataiondoa hiyo hali ya kukata tamaa, hiyo hali ya kujika, hiyo hali ya kuugua, hiyo hali zote ambayo miili yetu hupitia. Kristo atakapokuja mara ya pili, ataihuisha tena, inuke tena katika upya uzima. Ni ahadi takatifu iliyoja kwamba Kristo atakavyotimiliza katika maisha yetu. Usikate tamaa, haijalishi ni katika kuumwa, haijalishi umehangaikia afya yako kwa kiasi gani, bado yeye hata sasa tungalipo katika dunia hii anaweza kutuponya, na atakaporudi tena atabadilisha tena miili yetu hii katika hali ya kuugua na kufa, kutupatia hali ya kutokuugua na kufa. Ahadi takatifu, ahadi ya tumaini hii inayotoka kwa Kristo kwamba tutapewa miili ya kutokufa. Wa Filipi katika kitabu cha Filipi sura 3 mstari 21, wa Korinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 51 na 54. Wa Korinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 51 hadi wa 54. Wa Korinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 51 na 54, Biblia takatifu inasemaje?
2: Angalieni na waambie ninyi siri.
1: Ndio.
2: Hatutalala sote.
1: Ndio.
2: Lakini sote tutabadilika. Kwa dakika moja kufumbwa na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika, nao huu wakufa uvae kutokufa.
1: Amina. Ni ahadi kubwa sana ambayo neno la Bwana linalifunua kupitia maisha yetu, ya kwamba atakapo kuja sharti huu mwili wenye kuharibika wenye kufa uvikwe hali ambayo si ya kufa wala ya kuharibika. Hiyo ni ahadi ya tumaini pia. Kufumba na kufumbua, hicho kitendo kitatendeka. Kitachukua sekunde ngapi? Biblia inasema kufumba na kufumbua. Yaani kwa muda mfupi sana atayafanya hayo yote. Hii ni ahadi ya kwamba haijalishi kulingana na mapambano ya maisha, mwili wako umedhurika kiasi gani, ya kwamba kutokana na kazi ulizozifanya mwili wako umedhurika, umepata changamoto, mushkeli za hapa na pale katika utafutaji, baadaye mwili ukaharibika, ukafanyika hivi, ukapata ajali, ilikuwa ni hivi. Anasema atakaporudi atatubadilisha. Atakaporudi mara ya pili atatubadilisha, ili kwamba miili hii ambayo inakuwa inaugua ina hali ya kufa, basi tuweze kupatiwa miili ambayo haina hali ya kufa tena. Ahadi takatifu ambayo neno la Bwana linatuambia kwamba itatokea katika maisha yetu. Hii ni ahadi ya tumaini, ahadi kubwa. Kitabu cha Isaya sura 35 mstari wa 3 hadi wa 6. Isaya sura 35 mstari wa 3 hadi wa 6. Neno la Bwana linasemaje?
2: Itieni nguvu mikono iliyo dhaifu, fanyeni imara magoti yaliyolegea. Waambieni walio na moyo wa hofu, jipeni moyo, msiogope. Tazama, Mungu wenu atakuja na kisasi, na malipo ya Mungu atakuja na kuwaokoa ninyi. Ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa na masikio ya viziwi yatazibuliwa. Ndipo mtu aliye kirema atarukaruka kama kurungu, na ulimi wake aliye bubu utaimba. Maana katika nyika maji yatabubujika na vijito jangwani.
1: Ahadi nyingine ya tumaini ambayo neno la Bwana linaongea nasi katika masaa haya, msikilizaji wa AWR Tanzania, kwamba atakaporudi, iwe ni walemavu, iwe alikuwa haoni, Bwana atatenda kwa uweza wake ambao unazidi uwezo wetu wa kufikiri. Haijalishi ya kwamba ulipata changamoto za kiafya, ukapata ajali, ukadhurika, changamoto zikatokea, atakapokuja mara ya pili atatubadilisha tena. Ya kwamba ulipata shida katika mwili wako, atakaporudi mara ya pili anasema atatubadilisha tena. Ahadi ya tumaini. Je, umekata tamaa kwa changamoto ile kutokea? Je, umekata tamaa kuona kwamba maisha hayawezi kuendelea? Mimi nimefikia hapa, sidhani kama Mungu ana mpango tena na mimi. Iko ahadi ya tumaini ya kwamba yeye atakaporudi mara ya pili, atakapokuja tena, atabadilisha miili yetu. Kitendo cha kufumba na kufumbua, anasema wawe ni viwete, watatembea, vipofu waweze kuona kwa uweza wake ambao unazidi uweza wetu. Ni ahadi ambayo Kristo ametupatia ya kwamba tusikate tamaa, tusilie, tusichoke, tusizimie roho. Yeye ambaye halali, yeye ambaye alituumba, yeye ambaye sisi ni kazi ya mikono yake, hajamkatia tamaa mtu yeyote, hajamchoka kwa mtu yeyote. Atakaporudi mara ya pili, atatupatia tena miili mingine ambayo si sawa na miili hii tena hapa duniani, ambayo inaharibika, inakata tamaa, inachoka. Atatupatia miili ambayo ni ya kuto kufa. Ahadi kubwa iliyoje! Ulemavu wa mwili utaponywa, kwa sababu yeye anajua kuponya. Hata sasa anaponya, hata sasa anaponya, ni maradhi anaponya hata sasa, lakini anatuambia atakaporudi atayatokomeza milele, hayataonekana milele, atayatokomeza yote, atayapoteza yote, atatoweka. Hii ni ahadi ya tumaini. Ahadi ya tumaini iliyoje kwangu na kwako! Katika kile kitabu cha Isaya sura 65 mstari wa 25. Isaya sura ya 65 mstari wa 25. Isaya sura ya 65 mstari wa 25. Kitabu cha Isaya sura 65 mstari wa 25, Biblia inasemaje?
2: Mbwa mwitu na mwanakondoo watalisha pamoja, na simba atakula majani kama ng'ombe, na mavumbi yatakuwa chakula cha nyoka. Hawatadhuru wala kuharibu katika mlima wangu mtakatifu wote, asema Bwana.
1: Biblia inatuambia kwamba hata atakapokuja mara pili, ahadi iliyoje ni kwamba hata wanyama wao kwa watakuwa hana uadui. Yaani kutakuwa na uwezo ya kwamba hata mnyama huyu na huyu akakaa pamoja, mambo yote yatakuwa ni shwari. Kwani sasa tunaishi katika ulimwengu ambao hata kuna wadui, mnyama huyu na huyu hawaweza kukaa sehemu moja. Kristo anatuambia kwamba hata atakaporudi mara ya pili, yani simba atacheza na mwanadamu, anasema simba atakula majani, hatakuwa tena na wadui na mnyama mwingine, mambo yote yatakuwa sawa, yatakuwa ni amani, hakutakuwa na wadui kati ya mwanadamu na mnyama, kati ya mnyama na mnyama. Kwani ni nchi ambayo ni tumaini. Ahadi ya tumaini iliyoje! Ni ahadi ya tumaini ya kwamba Kristo atakuja. Ni ahadi ya Kristo ya kwamba atakaporudi atatubadilisha miili yetu. Ni ahadi ya Kristo ya kwamba atakaporudi wanyama watapewa kupendana tena, ya kwamba simba atakula baada ya kuwatumia wanyama wenzake kama chakula, atapewa uwezo kula majani. Ni ahadi kubwa iliyoje! Ni ahadi kubwa iliyoje kwamba Kristo atakapokuja atabadilisha miili yetu katika hali hii ya kufa na kuugua, aibadilishe katika kutokufa. Ndio umekata tamaa kiasi gani, msikilizaji wa AWR Tanzania, kwamba ukidhani ya kwamba Mungu hawezi kubadilisha, Mungu hawezi kufanya? Iko ahadi ya kwamba hata tutakapolala usingizi wa mauti, Kristo atarudi atatubadilisha. Kwani hata sasa ana uwezo wa kutenda, hata sasa anaponya, hata sasa anainua walio dhaifu. Atakaporudi mara ya pili, atavitokomeza vyote, kuondoka moja kwa moja, visiweze kuonekana tena katika dunia hii. Ni ahadi kubwa iliyoje ya kwamba Kristo anatupenda, na hayo yote atayaondoa atakaporudi mara ya pili. Kata kitabu cha Ufunuo sura ya 21 mstari wa 7 na 8. Ufunuo sura ya 21 mstari wa 7 na 8. Kitabu ni Ufunuo sura ya 21 mstari wa 7 na wa 8. Biblia inasemaje?
2: Yeye ashindaye atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili.
1: kumbe kuna mauti ya kwanza na mauti ya pili. Hasa masharti ya kurithi huu mji ni nini? Katika kitabu kile cha Ufunuo sura 21 mstari wa 7 na 8 amesema kwamba yeye anayeshinda atarithi haya. Nami nitakuwa Mungu wake. Cha kwanza, Mungu atakuwa Mungu wa kila. Yaani ni Mungu wetu. Hata sasa ni Mungu wetu. Naye atakuwa na wanadamu, ataishi katika ile nchi. Tutaishi naye, tutakuwa na uwezo. Mstari wa 8 anasema, lakini waoga, wale ambao wanaogopa kujitoa kwa ajili ya Kristo, ya kwamba nadhani kwamba nina muda mwingine, siwezi kujitoa kwa sasa, anasema kwamba hao hawafai kurithi ufalme wake, kwani mbinguni hapatakiwi mtu ambaye ni muoga. Na wasioamini, ni kweli umelisikia neno la Mungu kila siku, siku baada ya siku, neno la Bwana linasema kwamba wote na wasioamini hawana vigezo tena vya kurithi katika uzima wa milele. Yaani ahadi hii kwao inakuwa haifanyi kazi. Waoga, wasioamini, wachukizao, wauaji, wanzinzi, wachawi na hao waabuduo sanamu. Waoga wote sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Haijalisha kwamba umekuwa mzinzi kiasi gani, haijalishi umekuwa mchawi, haijalishi umekuwa muongo, haijalishi umeabudu sanamu, haijalishi umekuwa muuaji, haijalishi umekuwa mtu ambaye unakwaza watu, muoga, usiamini, ili hali Mungu amekupatia wakati wa kusikiliza neno la tumaini wakati huu, hii ni nafasi yako. Haijalishi umekuwa muoga kwa miaka mingapi kutoa maisha yako kwa Kristo, sasa nafasi ingalipo ikisema kwamba wakati ni sasa kujitoa kwa ajili ya kumkiri Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha kwa njia ya ubatizo. Haijalishi kwamba umekuwa na kutokuamini, leo umesikia kwamba Kristo atarudi, atatubadilisha miili yetu. Umesikia habari ya sabato, umesikia habari ya uweza wa Mungu, ulirudi nyuma, leo ni wakati. Haijalishi umekuwa chukizo kwa watu wengine, kila unayemuona kwa wewe ni chukizo, unawakwaza watu, hakuna mtu mwenye amani na unachukiza, ni chukizo kwa familia, chukizo kazini, chukizo katika jamii, sasa ni wakati wa kubadilika. Nafasi ingalipo Kristo akikuhitaji uweze kubadilika. Haijalishi umekuwa muuaji, haijalishi umekuwa mzinzi kiasi gani, umeua watu, umekuwa mzinzi, nafasi ingalipo ya wewe kujitoa kwa ajili ya Kristo. Haijalishi umekuwa mchawi, umewachawia watu, umeloga watu, nafasi ni sasa ya kujitoa kwa Kristo. Haijalishi umekuwa umeabudu sanamu nyingine badala ya Mungu, iko vitu ambavyo umeviabudu badala kumabudu Mungu wa mbinguni, nafasi ni sasa ya wewe kujitoa kwa Yesu Kristo, ili tena aweze kufanya kao la kudumu katika maisha yako. Haijalishi umekuwa muoga kiasi gani, ukisema kwamba bado nafasi ingalipo, nitajitoa kwa ajili ya ubatizo, nitajitoa kwa ajili, umekuwa muoga na kusema kwamba hapana, bado nahitaji nafasi, nadhani bado muda upo. Biblia inatuambia katika hizo sifa zote, hao wote ni katika lile ziwa la moto na ni katika mauti ya pili. Bado Kristo ametupatia nafasi nyingine ya maisha. Na ndio maana katika wakati huu, msikizaji wa AWR Tanzania, unasikia neno la matumaini, ahadi ya tumaini. Ni ahadi ya kweli kwamba Kristo atarudi. Ni ahadi ya kweli Kristo kwamba atatubadilisha miili yetu. Ni ahadi ya Kristo kwamba bado anatupokea jinsi tulivyo. Haijalishi umekuwa na sifa ambazo sizo za wale ambao wataurithi katika ufalme wa mbinguni, lakini bado Mungu anasema kwamba bado sauti ingalipo kwa ajili yako uweze kujitoa kwa ajili ya kurithi ufalme wa mbinguni. Na nikualike kukute pale ulipo, ya kwamba inuka tena, haijalishi ulirudi nyuma, haijalishi ulijikatia tamaa kiasi gani, haijalishi walisema kiasi gani, Mungu bado yuko anakuhitaji. Mungu bado anakutaka utoe maisha yako kwa ajili yake. Popote pale ulipo, ni kualike uweze kuungana nami katika ombi ya kwamba Mungu wa mbinguni atimilize ahadi hizi katika maisha yetu, ukawe miongoni mwa wale ambao ahadi hizi zitatimilizwa siku atakaporudi mara ya pili, ukawe miongoni mwa wale ambao wataurithi ufalme wa mbinguni atakaporudi mara ya pili. Basi popote pale ulipo tuweze kuomba. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu unatupenda, tunakushukuru kwa sababu unatujali. Ni ahadi ya kweli ya kwamba utarudi mara ya pili, ni ahadi ya kweli ya kwamba utatubadilisha miili yetu, ni ahadi ya kweli ya kwamba unatupenda. Haijalishi ndugu msikizaji amekuwa muoga kujitoa kiasi gani, mchawi, mzinzi, fisadi, mchonganishi, yote hayo, haijalishi tumeyafanya kwa muda, waongo, yote hayo, ikiwa tutaamua kubadilika sasa na kuanza maisha yetu, umeahidi ya kwamba bado tunaweza kurithi ufalme wa mbinguni. Lakini neno lako likatuambia kwamba ikiwa hatukubali kujitoa sasa kwako, sehemu yetu itakuwa ni katika lile ziwa liwakalo moto. Tamanio langu na ndugu msikilizaji ya kwamba utakaporudi tuweze kurithi ufalme wako, tuweze kuingia katika raha yako. Ninaomba kwa ajili ya ndugu msikilizaji ambaye anasikiza wakati huu, ambaye ameingia katika dimbwi la uchawi, ninakuomba Yesu kamuinue katika kifungo hicho. Ameingia katika dimbwi la uchonganishi, ameingia katika dimbwi la uongo, ameingia katika dimbwi la uzinzi, ninakuomba Yesu kamuinue kwa uweza wako wa mbinguni. Ameingia katika dimbwi la uoga la kufanya maamuzi kukufuata wewe, Yesu ninakuomba ukamwokoe katika dimbwi hilo zito. Anatamani kuanza maisha yake na wewe, kamfunike na damu yako, mtunze, muimarishe. Ninaomba nikiamini kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, Mungu wa mbinguni akubariki sana, na endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea katika redio yako pendwa AWR Tanzania. Siku ya kesho pia itakuwa na somo nzuri katika mfululizo wa maneno au masomo haya ya neno la matumaini. Ukiwa na swali, ukiwa unahitaji tuweze kuomba pamoja, ikiwa unahitaji ushauri, usisite kututumia ujumbe mfupi kwa namba ya simu ifuatayo 0703 20 70 42. Namba ni 0703 20 70 42. Mwenyezi Mungu akubariki sana na uwe na wakati mwema.

Asante sana msikilizaji wa AW Tanzania na Rock FM Radio kwa kuendelea kuambatana nasi. Basi mbaya kufika hapa, tumefika tamati, lakini ni kuahidi kwamba tutakuja hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe wako kupitia neno la matumaini ambalo limepita hapa. Umebarikiwa vipi? Basi nami moja kwa moja nisome ujumbe mfupi alafu nikuage kutokana na muda wangu kwenda mbio, muda asio rafiki. Lakini huyu mpendwa anasema, Mungu kwanza, mimi MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga, nimbarikiwa sana na somo la leo, ujumbe Yesu rafiki wa kweli. Amina, ni kweli Yesu ni rafiki wa kweli. Yesu hakuachi daima ukimshika yeye. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nasema amina. Naitwa Amengi Stefano Joakimu wa Kisogwe Kibondo Kigoma, nimbarikiwa sana na neno la leo kwa kusikia kwamba Yesu ameahidi atakuja kutubadilisha miili yetu ya kufa na kutupatia miili ya kutokufa, ila kwa wale wote wanaomkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Amina, barikiwa sana. Fadhili Kisharu wa Same Saweni, neno limenibariki sana sana. Mwena rasili njema hapo na wenzangu wote wasikilizaji. Asante sana Fadhili, Mungu akubariki. Lakini huyu anasema, nisome kama Fichua Toi Muhenyi kutoka Nyankwi Busunzu Kibondo Kigoma, nimbarikiwa sana na neno. Tuko pamoja watangazaji hapo studio. Amina, barikiwa sana na uzidi kutufuatilia. Mpaka kufika hapa msikilizaji, mimi sina la ziada. Kumbuka saa 9 kamili utabarikiwa na taarifa ya habari. Utakia usikivu mwema wa vipindi vyote vinavyoendelea. Langu jina Stumai Mbawala, kwa niaba yake Sharifa Mgalulo, nikutakie usikivu mwema. Kwa heri kwa sasa.

0: Taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Amani Msoma. Kwanza muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ameongoza zaidi ya washiriki 13,000 katika mbio za NBC Dodoma Marathon 2026 zilizofanyika katika uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma. Tanzania imepiga hatua nyingine kimataifa baada ya shirika la fedha la kimataifa IFC kuorodhesha hati fungani yake ya kwanza ya kimataifa kwa shilingi ya Tanzania katika soko la hisa la London. Na maafisa wa zimamoto huko Ufaransa na Uhispania wamekabiliwa na siku nyingine ya kupambana na mioto ya nyika hii leo. Habari kamili. Dodoma. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba leo ameongoza zaidi ya washiriki 13,000 katika mbio za NBC Dodoma Marathon 2026 zilizofanyika katika uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma, huku akiipongeza Benki ya Taifa ya Biashara NBC kwa kufanikisha kukusanya shilingi bilioni 1 zitakazotumika kuokoa maisha ya maelfu ya Watanzania kupitia miradi ya afya ya mama na mtoto. Akizungumza wakati wa hafla ya kukabidhi zawadi kwa washindi na wadau wa mbio hizo, Dr. Nchemba amesema mafanikio ya NBC Dodoma Marathon yanaonesha jinsi ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi unavyoweza kuleta matokeo yenye manufaa makubwa kwa jamii. Awali, mkuu wa mkoa wa Dodoma Bi Rosemary Sinyamule amesema NBC Dodoma Marathon imeendelea kuwa kichocheo muhimu cha uchumi wa mkoa huo kwa kuongeza mzunguko wa fedha na kutoa fursa za wafanyabiashara wadogo na wakubwa kila mwaka. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa benki ya NBC Bwana Theobald Sabi amesema mafanikio ya mbio hizo yanaakisi dhamira ya benki hiyo ya kuendelea kutumia biashara kama chachu ya kuleta maendeleo ya jamii. Dar es Salaam. Tanzania imepiga hatua nyingine ya kimataifa baada ya shirika la fedha la kimataifa IFC kuorodhesha hati fungani yake ya kwanza ya kimataifa kwa ya shilingi ya Tanzania katika soko la hisa la London LSE. Hati fungani hiyo yenye thamani ya dola za Marekani milioni 100 sawasawa na shilingi bilioni 262.5 itaipatia benki ya NMB, ikiwa ni fedha za maelfu kwa ajili ya kupanua mikopo kwa biashara ndogo na zakati, huku asilimia 20 sawasawa na shilingi bilioni 52.5 ikitengwa mahususi kwa wafanyabiashara wanawake. Akizungumza baada ya kupiga kengele ya uzinduzi, mkurugenzi wa benki ya NMB Ruth Zaipuna amesema fedha hizo zitaongeza uwezo wa benki kutoa mikopo ya muda mrefu, jambo litakalochochea ukuaji wa sekta binafsi na ajira. Naye waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omar amesema hatua hiyo inaonesha imani ya kimataifa kwa uchumi wa Tanzania na inaunga mkono dira ya taifa ya maendeleo ifikapo 2050. Fedha hizi zinazotolewa na shilingi badala ya fedha za kigeni zinawezesha wafanyabiashara kupata mitaji bila hatari ya mabadiliko ya thamani ya fedha. Hii ni mara ya pili NMB kufaidika na soko la London. Mwaka 2023 benki ilikusanya zaidi ya shilingi bilioni 400 kupitia hati fungani ya jamii. Kilimanjaro. Mkuu wa wilaya ya Same Kaslida Mgeni amewaonya wananchi wanaojihusisha na uchimbaji haramu wa madini ndani ya mita 60 kutoka kwenye vyanzo vya maji, akisisitiza kuwa hakuna mtu ama mwekezaji mwenye kibali cha kufanya shughuli za uchimbaji huo. Amesema serikali ya wilaya imeanza kuwachukulia hatua za kisheria kwa lengo la kulinda vyanzo vya maji, mazingira na maslahi ya wananchi. Hatua hiyo imekuja baada ya Kaslida akiambatana na kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya pamoja na wataalamu kutoka ofisi ya madini na bonde la Mto Pangani kutembelea baadhi ya maeneo yaliyofanyika uchimbaji haramu wa madini na kujionea uharibifu mkubwa wa mazingira katika vyanzo vya maji vilivyopo kata ya Mhenzi. Amebainisha kuwa serikali imeanza kuwachukulia hatua wahusika wote ili kunusuru uharibifu wa mazingira na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na shughuli hizo haramu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Paris. Maafisa wa zimamoto huko Ufaransa na Uhispania wamekabiliwa na siku nyingine ya kupambana na mioto nyika. Haya yamefanyika huku utabiri wa hali ya hewa ukionyesha eneo la kusini magharibi mwa Ufaransa linatarajiwa kukumbwa na wimbi jingine la joto kali, hali inayotarajiwa kukatiza shughuli ya kukabiliana na mioto hiyo. Zaidi ya watu 325,000 wameyakimbia makazi yao kwa kufuatia changamoto ya ongezeko la joto hilo, ambayo zaidi ya mioto katika historia kuwahi kutokea katika nchi hizo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron atafanya kikao cha dharura cha baraza la mawaziri kujadili hatua ya dharura ya kukabiliana na mioto hiyo. Naye waziri mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez ameyatembelea maeneo yaliyoathirika na mioto hiyo huko Valencia, mashariki mwa nchi hiyo, ambapo watu 15,000 wamelazimika kuyakimbia makazi yao huko Valencia. Sanchez amesema Uhispania bado haijakivuka kipindi kigumu cha mioto hiyo. Tehran. Iran imesema imesitisha mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya washirika wa Marekani katika Mashariki ya Kati. Hii ni baada ya Marekani kusimamisha mashambulizi yake nchini humo tangu siku mbili zilizopita. Wakati huo huo, jeshi la Iran limeonya hii leo kwamba vita vya Mashariki ya Kati vitaongezeka iwapo Marekani itaamua kuanzisha tena mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Kabla ya ziara ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Washington DC inayotarajiwa kufanyika Jumanne wiki ijayo. Taarifa zaidi kutoka Iran zinafahamisha kuwa meli ya mafuta imelipuka katika mlango bahari wa Hormuz baada ya kugonga bomu lililotegwa baharini. Trump aliwahi kutabiri kwamba vita dhidi ya Iran vingedumu kwa wiki 4 au 5, lakini sasa vinaingia katika mwezi wa 5, huku Marekani ikikaribia kufanya uchaguzi muhimu wa katikati ya muhula mwezi Novemba. Wizara ya Ulinzi ya Marekani ilimpa Rais Donald Trump mpango wa mfululizo wa mashambulizi, lakini alikataa kuidhinisha na badala yake amesema anapendelea kuyapa nafasi mazungumzo. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ameongoza zaidi ya washiriki 1013 katika mbio za NBC Dodoma Marathon zilizofanyika katika uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma. Tanzania imepiga hatua nyingine kimataifa baada ya shirika la fedha la kimataifa IFC kuorodhesha hati fungani yake ya kwanza ya kimataifa ya shilingi ya Tanzania katika soko la hisa la London. Na maafisa wa zimamoto huko Ufaransa na Uhispania wamekabiliwa na siku nyingine ya kupambana na mioto ya nyika. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kuungana tena, kusikiliza tena taarifa ya habari, usikose kuungana nasi itakavyotimia saa 2 kamili usiku.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Wando wa Mswahili msikilizaji, ndio kipindi ambacho kiko hewani kwa sasa. Naitwa Rocco Marlon. Karibu katika kipindi kizuri kabisa. Karibu tuweze kuburudika na zile nyimbo nzuri, lakini pia tuweze kuburudika na ile chemsha bongo tam kabisa ambao msikilizaji umekuwa ukisomea kuipata katika kipindi kizuri cha Wando wa Mswahili. Lakini pia msikilizaji, kiti cha ugenini kipo hapa kwa ajili yako wewe ambaye unatusikiliza kupitia kipindi kizuri cha Wando wa Mswahili. Wimbo ni mzuri kabisa kutoka kwao, Cold to Save, wimbo unaosema tumekutana msikilizaji. Na sisi tumekutana tena msikilizaji, tukilisifu jina la Mungu kwa matendo makuu ambayo amekuwa akiendelea kututendea katika maisha yetu. Naitwa Rocco Marlon. Endelea kubarikiwa na wimbo hapo msikilizaji, wakati maelekezo mengine zaidi na zaidi yanakuja kwa ajili yako siku hii leo.

Kolde Tusevu unakuambia je ni nini tunaweza kufanya msikilizaji wa AWR Tanzania. Jia zake za sangaza za pita ufahamu. Wanakuambia tu umekutana sifa kutangaza kwa pamoja tunaimba na kwa pamoja tunamtukuza Mungu. Mungu ametutendea mengi msikilizaji toka tulivomaliza weekend yetu mpaka leo ni siku ya Jumatatu tunakutana katika kipindi kizuri cha Wonder wa Mswahili. Msikilizaji wa AWR Tanzania kwenye kipindi cha Wonder wa Mswahili unaweza kupiga simu yako sasa kupitia nambari 0711287828. Ukipiga simu yako hapo Haroko Malo nitapokea na nitakuuliza swali la chemsha bongo ambalo liko mezani siku hii ya leo msikilizaji wa AWR. Pamoja tunamtukuza Mungu msikilizaji lena kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828.

Cold Save anakuambia Jenny nini tunaweza kufanya msikilizaji wa EWR Tanzania. Kipindi ni Wanda wa Mswahili, msikilizaji endelea kubarikiwa wakati unaendelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Ukipiga simu yako hapo wa Rocco Malo, nitapokea na nitakuuliza swali la chemshe bongo la siku hii ya leo. Kipindi ni kizuri cha Wanda wa Mswahili.

0: msikilizaji kwenye line. Hello. Karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naitwa Juma Sahani, napatikana Geita.
0: Juma, kupatikana Geita, kutokea Geita, karibu sana. Swali linasema, ni mnyama gani ni mnyama mkubwa kuliko wanyama wote duniani?
1: Mnyama?
0: Mnyama aliye mkubwa kuliko wanyama wote duniani, msikilizaji.
1: Tembo.
0: Haya. Wewe umechemsha, wasalimie huko Geita. Okay, tunazidi kusonga mbele msikilizaji na kipindi cha Wanda wa Mswahili. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Naitwa Rocco Malon. Endelea kubarikiwa wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kupiga simu yako kupitia nambari hiyo ambayo nimekutajia msikilizaji. Kwenye line, hello. Kwenye line, hello. Hello. Hello. Okay, naona huyu kwake mtandao umekuwa shida. Hello. Msikilizaji kwenye line, hello. Msikilizaji unapopiga simu basi jaribu kaa sehemu ambayo kidogo mtandao ni mzuri ili tuweze kuelewana na tuweze kusikilizana vizuri. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
1: Naitwa Zeki na kutokea Iringa.
0: Kutokea Iringa. Swali linasema, ni mnyama gani ambaye ni mkubwa kuliko wanyama wote duniani?
1: Ni tembo.
0: Haya, msikilizaji jaribu tena wakati mwingine. Jibu sio sawa. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi? Haya, msikilizaji, ukiona simu yako basi inakuwa changamoto kupokea au kuna changamoto ya mtandao, pia unaweza kutumia namba hiyo hiyo 0711 287828 kututumia ujumbe wako mfupi wa lile jibu ambalo unahisi ni sahihi, na mimi nitasoma ujumbe wako kisha tutaweza kusonga mbele. Kama ni sahihi basi tutakupigia makofi mengi mengi, lakini kama si sahihi basi tutakupa ile pongezi yako ya kukosea swali ambalo liko mezani siku hii ya leo. Unapotuma jibu lako, tuma na jina lako ili tuweze kuelewana vizuri. Endelea kubarikiwa wakati unaendelea kupiga simu kupitia namba 0728 78 28. Piga simu au kutuma ujumbe wako lile jibu ambalo unahisi ni sahihi kabisa siku hii ya leo, msikilizaji wa AWR katika chemsha bongo ambayo nimekuandalia hapo. Okay, kuna msikilizaji kwenye line hapa, tusikie anasemaje. Hello.
3: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi, msikilizaji wa AWR Tanzania?
3: Naitwa Joseph.
0: Ndio. Joseph, swali linasema, ni mnyama gani mwenye ambaye ni mkubwa kuliko wanyama wote duniani?
3: Simba.
0: Haya. Msikilizaji nakwambia simba ndiye mnyama mkubwa kuliko wanyama wote. Hello. Msikilizaji kwenye line, hello.
4: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
4: Hello.
0: Hello, unaitwa nani, kutokea wapi, msikilizaji wa AWR Tanzania?
4: Unaongea na Mesha, tunapiga simu kutoka Kasenga Chato.
0: Kutokea Chato, swali linasema. Haya, mtandao kwake ni umekuwa changamoto kidogo, lakini naweza kusoma ujumbe wako msikilizaji hapa. Okay, andika jina lako, andika unapotokea pia. Ukiandika ujumbe wa ukiandika jibu tu, sita soma ujumbe wako msikilizaji. Napokea simu hii nyingine hapa 0711 287828. Piga simu yako hapo. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello kwenye line. Hello. Hi. Kuna changamoto kwake huko. Hello.
5: Hey, hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
5: Hey, mheshimiwa.
0: Naam, hello.
5: Naam, hello.
0: Unaitwa nani na unatokea wapi, msikilizaji wa AWR Tanzania?
5: Kwa majina naitwa Justin Delsi, hapa natokea kwa Biudi Semboski Bar.
0: Naam, Justin, swali linasema, ni mnyama gani mkubwa kuliko wanyama wote?
5: Mdudu mkubwa au mnyama mkubwa?
0: Mnyama mkubwa.
5: Mnyama mkubwa ni tembo mkuu.
0: Haya, wasalimie huko uliko msikilizaji, bado jibu sio sawa. Haya, labda nisome sasa ujumbe wako msikilizaji wa EWR Tanzania, tuone kama jibu lako ni sahihi. Lakini kumbuka unapotuma ujumbe wako mfupi wa jibu lile ambalo unahisi ni sawa, si sawa, basi unatuandikia unaitwa nani, unatokea wapi, na unatuandikia jibu la swali ambalo unahisi ni sahihi kwa siku hii ya leo. Naitwa Rocco Marlon, endelea kupiga simu yako na kutuma ujumbe wako kupitia nambari 0711287828. Msikilizaji, naitwa Deborah Kabuje kutokea Songea mjini. Mnyama mkubwa kuliko wote ni nyangumi. Deborah Kabuje, Mungu kubariki, jibu lako ni sahihi kabisa msikilizaji siku hii ya leo. Chukua makofi yako mengi mengi hayo. Pata nafasi ya kutuma ujumbe wako, tuma salamu zako tatu kwa wale marafiki unaowapenda. Deborah Kabuje, tuma salamu tatu kwa marafiki unaowapenda na mimi nitawasoma hapa msikilizaji. Endelea kubarikiwa, wakati tunaendelea kusonga mbele kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Endelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwa Call It To Save, wimbo unasema tumekuja.

saba, kumina moja, ishirini na nane, sabina nane, msikilizaji, dakika ni nane tu zimesalia kwenye Chemsha Bongo. Endelea kupiga simu yako hapo wakati unazidi kusonga mbele na kipindi cha Wanda wa Mswahili. Swali la pili linakuja, msikilizaji, nitauliza, nikisha uliza tu, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi ama kupiga simu kupitia nambari 0711287828.

0: Karibu. Haya, mtandao umekuwa changamoto. Huyu anasema anaitwa Debora yule Kabuje, ametuma salamu zake. Salamu ziwafikie wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Barikiweni sana dada Debora, barikiwa sana unapoendelea kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Roko Malo, naendelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Wewe ambaye unatuma ujumbe wako mfupi, swali utalisikia kutoka kwa yule ambaye amepiga. Salama sana, karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
1: Bana, mimi kwa majina wanapenda kuniita Baba Nula Simfu Ganjio maarufu, niko banda za hapa.
0: Na
1: Mungu kama dai Igunga moja.
0: Safi sana, kutokea hapo Igunga. Swali linasema. Changamoto ya mtandao huko kwake kutokea Igunga. Lakini msikilizaji, ninaweza nikakuuliza swali hapo na unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi pale jibu ambalo unahisi ni sahihi kabisa. Je, nyangumi ana uwezo wa kuishi miaka mingapi? Nyangumi ana uwezo wa kuishi miaka mingapi? Msikilizaji, tuma jibu lako sahihi kupitia nambari 0711287828 au piga simu kupitia nambari hiyo, msikilizaji, kisha uweze kujibu swali ambalo liko hewani siku hii leo. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
2: Naitwa Sedi, niko kule Mlimani, leo Morogoro.
0: Haya, swali umelisikia au niulize tena?
2: Sijalisikia.
0: Nyangumi ana ishi miaka mingapi? Ana uwezo wa kuishi miaka mingapi?
2: Nani?
0: Nyangumi, uwezo wake wa kuishi ni miaka mingapi? Haya, karibu msikilizaji wa AWR Tanzania. Msikilizaji kwenye line, hello. Okay, tunazidi kusonga mbele msikilizaji. Swali liko mezani hapo, nimeshaliuliza. Wewe ni kazi yako ni kupiga simu na kuniuliza na kunijibu swali ambalo liko hewani. Hello.
3: Hapa za studio.
0: Salama sana. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
3: Naitwa Mr. Mtego, mtaalamu kunyandea utwekesora patikana Mchauru, Mtwara, Masasi hapa na Mongwe.
0: Kutokea Mtwara, Masasi, karibu sana. Nimefurahi kusikia unasikiliza radio kutokea Masasi. Karibu sana Mtwara mjini hapa.
3: Aya, lipo swali baba.
0: Haya, swali linasema nyangumi ana uwezo kuishi miaka mingapi?
3: Nyangumi bwana anaweza kuishi miaka 100, aidha akipata na ajali sikoti nyangumi anaweza kafa tu.
0: Nashukuru sana msikilizaji. Shukrani kwa kuwa umeweza kupata swali la pili siku hii ya leo. Tuma salamu zako tatu kwa marafiki wapendao.
3: Asante.
0: Naam. Okay. Kutokea Masasi, tuma salamu zako tatu kwenye message hapo, nitazisoma na tutaweza kusonga mbele kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Msikilizaji, dakika ni 4 tu, simu ni 2 ambazo nitapokea na maswali mawili siku hii leo, kisha tutaweza kusonga mbele katika kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Haroko Malo, niendelea kubarikiwa hapo. Kuna msikilizaji anapiga simu hapa. Okay, naona ametoweka ghafla, lakini endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Wimbo ni Kamanda wa Vita kutoka kwa The Heavenly Echoes Ministers official video ambayo imetoka miezi kama mitatu ambayo imepita hivi msikilizaji.

0: Okay, kwenye line, hello.
1: Hello, naongea na Joseph John kutoka Shinyanga.
0: Kutoka Shinyanga Rukwa, karibu sana.
1: No.
0: Kutoka Shinyanga, Shinyanga sio Rukwa, nimechanganya na Sumbawanga. Okay, Shinyanga kutoka, okay, ukanda wa ziwa huko. Karibu sana bwana kwenye kipindi cha Uwanda wa Mswahili.
1: Amina, amina.
0: Haya,
1: amina.
0: Swali linasema, swali. Kwanza uko tayari kujibu swali? Ni gumu kidogo.
1: Naam, twende kazi.
0: Haya, swali linasema. Uko tayari?
1: Nasikiliza.
0: Haya, swali linasema, ni kitu gani ambacho kina miti, kina miji, kina milima, kina mabonde, kina maji. Sawa? Lakini
1: ndiyo,
0: hakina watu.
1: Kina miti, kina miji, kina nyama, lakini kina watu.
0: Kina milima, kina mabonde, kina kila kitu, lakini hakina watu.
1: Ni bahari.
0: Haya, bahari haina milima, bahari haina miti. Msikilizaji, barikiwa, endelea kujaribu tena wakati mwingine. Endelea kupiga simu yako msikilizaji kupitia nambari 0711 287828. Ikiwa imebakia dakika moja tu msikilizaji, tuweze kusonga mbele kwenye kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Hello.
1: 0711 287828. Ikiwa imebakia dakika moja tu
0: msikilizaji, punguza sauti ya redio yako unaposikiliza tunapoongea kwenye simu. Hello.
1: Habari.
0: Salama. Punguza sauti ya redio yako msikilizaji.
1: Ndio.
0: Haya. Unaitwa nani na pande zipi unatokea?
1: Hello, habari?
0: Yes, unaitwa nani na unatokea pande zipi msikilizaji?
1: Nakusikia.
0: Unaitwa nani na unatokea pande zipi?
1: Mimi naitwa Yaya Useni, niko Mangola.
0: Mangola, swali linasema hivi. Ni kitu gani kina miji, kina miti, kina milima, kina mabonde, kina kila kitu lakini hakina watu?
1: Ndio.
0: Ni nini hicho?
1: Ramani.
0: Hai.
1: Ni ramani.
0: Tuma salamu zako tatu kwa marafiki wapendao, jibu ni sawa. Msikilizaji, unapopiga simu yako hakikisha ya kwamba unasikiliza simu, usisikilize redio yako. Sikiliza simu yako, usisikilize redio yako. Tofauti na hapo tutashindwa kuelewana na hatutaweza kusonga mbele kama ambavyo tunatakiwa kusonga. Kipindi ni kizuri cha Uwanda wa Mswahili, endelea kubarikiwa msikilizaji wa AWR Tanzania.
2: Uwanda wa Mswahili. Unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM, Mtwara, sauti ya matumaini.

The Heavenly Echoes wanakuambia kamanda wa vita ututie nguvu msikilizaji katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Endelea kubarikiwa wakati msikilizaji unatuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 2878 2828 kuchagua ule wimbo ambao unatamani mimi ni ucheze katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Naitwa Aroko Malon. Kumbuka ya kwamba unapotuma ujumbe wako mfupi, basi tuandikie unaitwa nani, unatokea wapi, jina la wimbo, lakini pia waimbaji walioimba huo wimbo mzuri kabisa. Naitwa Rocco Malon, endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 2878 2828, msikilizaji wa EWR Tanzania.

Elinasi Jacob anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwa Amani SDA Church, Amani Family Choir, wimbo unaosema kaeni ndani yangu. Msikilizaji, baada ya wimbo mzuri wa Gamanda wa Vita, basi utasibarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao, Amani Family Choir, wimbo unaosema kaeni ndani yangu.

Tunazidi kusonga mbele msikilizaji, kama ambavyo nimesema hapo awali ya kwamba Linazi Jacob kutoka Dar es Salaam ameomba wimbo mzuri kutoka kwao Amani Family Choir, wimbo unaosema kaeni ndani yangu. Msikilizaji wa AWR Tanzania, barikiwa wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Naitwa Aroko Malon, kipindi ni kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Wewe, jamaa yako, rafiki yako, familia yako, mke wako, watoto wako, mnaweza mkakaa mkabarikiwa na matangazo haya mazuri kutoka AWR Tanzania, kutoka katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Barikiwa sana.

Msikilizaji, endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Tunaendelea kupokea jumbe zako kupitia nambari 0711287828. Bwanga kutoka Dar es Salaam anaomba wimbo wa Jina la Yesu kutoka kwao Light Bearers Tanzania. Msikilizaji, endelea kubarikiwa wakati unaendelea kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili kutoka AWR Tanzania.

Hao ni Light Bearers, msikilizaji wa AWR Tanzania. Tunazidi kusonga mbele. Anasema anaitwa Shelter Fraini kutoka Arusha. Anaomba wimbo wa mbeleko ya mama kutoka kwa vijana Carmel. Msikilizaji, barikiwa sana hapo wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Naitwa Rocco Malan.

Msikilizaji wa EWR Tanzania, hao walikuwa ni vijana kutokea pale Kalmeri. Tunaendelea kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Hosea kutokea Mtwara anasema naomba wimbo mzuri kutoka kwao, The Hope Generation Singers. Ukakubariki wewe msikilizaji, wimbo unaoitwa Mkasa kutoka kwao, Hope Generation Singers, kutokea hapa jijini Mtwara. Lakini pia tunao ujumbe wake, anasema anaitwa huyu anaitwa Meshak wa Kibagwa. Naomba wimbo wowote kutoka kwaya ya Angaza Dar es Salaam. Na anasema kwamba jumbe zake ni nyingi sana ambazo amezituma, lakini sijawahi kupata nafasi ya kuzisoma na kucheza wimbo wake. Basi Kibagwa, baada ya wimbo mzuri kutoka kwa kwaya ya The Hope Generation, utakuja wimbo mzuri kutoka kwa Angaza Singers, wimbo ambao naamini utakubariki na utafurahi.

Okay, msikilizaji wa AWR, endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri kutoka kwako wewe mwenyewe msikilizaji, kutoka katika ujumbe wako ule. Wimbo mzuri kutoka kwa Wangaza msikilizaji, unaruka sasa. Lakini endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Na huu wimbo wa Angaza msikilizaji, anasema anaitwa Mesha Kibagwa. Anaomba wimbo wa Angaza. Yeye anatokea pale Dar es Salaam, Angaza, kutokea Kisumu, Kenya. Msikilizaji, wimbo huu ukakubariki sana wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828.

Salome Kahanga anasema naomba wimbo wa Bwana na bibi harusi kutoka kwa Rejoice Gospel Singers. Msikilizaji barikiwa, utakapoisha wimbo mzuri wa anayaweza mambo yote, basi Salome wimbo wake utaingia hapo, wimbo unaosema Bwana na bibi harusi kutoka kwa Rejoice Singers.

Msikilizaji, endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Tunazidi kusonga mbele na endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Msikilizaji, kutuma ujumbe wako mfupi hapo Aroko Malo, nitapata nafasi nzuri ya kucheza wimbo wako na tutaweza kubarikiwa sote tukiwa tunaendelea kusonga mbele katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Barikiwa sana.

Sikilizaji wa AWR Tanzania, hao walikuwa, hiyo ilikuwa ni kwa nzuri kutoka kwao, Called to Serve, wimbo unaosema tangu kale. Endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Bwana ni mwema, anaitwa Sifaeli Masaka wa Dodoma, naomba wimbo wa Ewa Inyarugusu, mwalimu hunyamaza wakati wa mtihani. Msikilizaji, endelea kubarikiwa wakati unaendelea kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

Tunaendelea kusonga mbele msikilizaji. Kipindi ni kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Ninaitwa Aroko Malone. Endelea kusoma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Msikilizaji wa AWR Tanzania Jerusalem, wimbo kutoka kwao The Orion Music Ministry Tanzania. Wimbo huu umeombwa na dada Janet kutokea pale Morogoro. Endelea kubarikiwa msikilizaji wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28.

0: sauti ya matumaini.
1: AWR Tanzania.
2: Nenda. Therefore ye go. Ninaomba jiona leo tusaidie mimi hasa pamoja na wenzangu wanaonitazama na waliopo hapa, unisaidie. Moja ni kue, ninapokuwa niweze kwenda. Nimeomba kwa imani kwa niaba ya wenzangu wote katika jina la Yesu Kristo. Amina. Fungu la kumi ambalo linamalizikia wazo tulidoliacha mchana wakati wa hitimisho la ibada ya mchana uliokuwa una wazo la kusema jijue kabla ya kwenda. Fungu la kumi lilikuwa linaanza kwa kusema ya kwamba mama alipomuona mtoto amekua. Kimsingi tafsiri zingine za Biblia zinasema alipokuwa kiasi. Kitabu cha Roho Nabii cha Wazee na Manabii hakizungumzi ya kwamba amekuwa tu, lakini kinasema ni kwa miaka mingapi alipokuwa. Na kwa tafsiri hiyo mama White anapoandika anasema hapa, wakati ambapo fungu la kumi linaandikwa, ukuaji wa huyu mtoto ulikuwa umefikia miaka 12. Lakini huu ukuaji unaozungumzwa katika fungu la 11 ni ukuaji wa kijana. Kimsingi ni ujana, lakini utu uzima, maana sasa Musa anaonekana kukua huku sasa ana miaka 40. Na maandiko anasema kwa tafsiri nyingine Biblia haijaeleza sana ya kwamba hii miaka ya kuanzia 13 mpaka 39 nini ambacho hasa Musa alikuwa amekifanya. Hivi samani mlioenda shule, miaka 40 ukitoa miaka 12 inabakia miaka mingapi katikati hapo? Kumbuka nimesema walioenda shule, mama nani, watusaidie waliosoma hesabu. 40 ukitoa 12 inabakia mingapi? Na mbona wewe nani una wasiwasi? Hatutauliza cheti chako kama umepata ngapi hesabu. Wewe kama umeipata hii, sema kwa nguvu. Nasema hivi, 40 ukitoa 12 ngapi? Na? 20? Miaka 28. Musa yupo kwenye jumba la binti Farao. Yupo kwenye malezi ya Farao. Yupo anaenjoy matunda ya jumba la kifalme la Farao. Historia haiandiki chochote alichokifanya kwa miaka 28. Yaani mwaka wa 13 kimya, Musa amezaliwa ili awakomboe wana wa Israeli, lakini Musa haongei chochote, hafanyi chochote kinachokutimiza ya kwamba huyu alizaliwa awaokoe wana wa Israeli. Miaka na wewe unamalizia. Mwaka wa 16, mwaka wa 17, 18, 19, 20, 21, 22. Afu na mtu anashachoka yani. Ah bwana, 28 sasa. Haya, 28. Miaka 28 kimya. Sijui, lakini ni kama wazo linaanza kutengenezeka jiona leo. Hivi samani kidogo, umenyamaza kimya kwa miaka mingapi? Hujafanya kusudi ambalo Mungu alikuitia. 28. Ndipo mwaka wa 40 maandiko yanaanza kusema anapokuwa mtu mzima. Nilikuwa nafuatilia neno mtu mzima, anapokuwa mtu mzima, nikagundua sio swala la maumbile, nikagundua sio swala la akili, sio swala la umri. Nikagundua pia sio swala la kwamba sasa viatu na saizi aliyokuwa anavaa imekuwa pana, hawezi kuvaa tena viatu vya kitoto. Nikagundua hapana, kukua kunakozungumzwa hapa ni fikra, mtizamo, mindset ilivyo imeanza sasa kuonekana ya kwamba ina makuzi, ina matashi, ina utimamu. Maandiko yanasema alipokuwa mtu mzima ndio akaanza kutoka. Nimesema vivi tafsiri mbalimbali

yani hivyo anakuja tena mchana menyu kama kawaida. Na nataka nijue sijajua, sijazoea haya maisha. Mimi ni kati ya watu ambao wamekulia maisha fulani ambayo sio salama sana kuyasimulia. Lakini ni kusema ya kwamba huyu amekulia kwenye mazingira ambayo vimboga ni viwili, vitatu, vinne, vitano, sita, saba. Wanaita watu wa mboga saba. Kwa hiyo mchana Musa ni kama kuna ugali pale, na ugali ule wa kulia, ugali fulani hivi mwekundu wa mtama, lakini kuna kamboga pale, kuna maharage pale. Kuna vinyama vimekaushwa pale, kuna visamaki viko pale. Yani ni kama anapiga draft tu, lakini yuko ndani ya hekalu, yuko ndani ya jumba la kifalme. Jioni nafika, Musa analala tu. Na utagundua ya kwamba matandiko ya Kimisri ni moja kati ya watu ambao walikuwa wana bedsheet za maana, wana vitanda vizuri. Na ndio maana utaona hata kitabu cha Methali anapo, kitabu cha Methali na kitabu kile cha sura cha wimbo wa nini unaitwa ule, wimbo ulio bora, hata wanaambiwa wakina mama watafute mashuka ya Kimisri. Kwa hiyo hayo ndio ambayo Musa alikuwa analalia, fulu kiyoyozi, fulu kuenjoy, fulu sita kwa sita. Kama ni godoro liko sawa, kama ni mashuka yako sawa, Musa anabarizi, anaenjoy ikulu, lakini hajatoka kwenda kuangalia Waebrania wanafanya nini. Maandiko yanasema alipokuwa mtu mzima ndipo akatoka, ndipo akaondoka. Makambi mtaa wa Nyangoto, misheni 2026. Naleta wazo tu jioni ya leo, nitakapokuwa nitakwenda. Musa alipokuwa ndipo sasa anaanza kwenda. Na maandiko anasema anapoenda, namba moja anasema anaenda, nataka kuangalia hichi kitu. Nataka tuchambue anapotoka, anapoenda, anaenda kufanya nini. Maana anasema alipokuwa mtu mzima akaenda. Moja, akatoka kuwaendea ndugu zake. Musa ameshaanza kuwa mtu mzima, ndio anatoka. Anatoka anaangalia ndugu zake. Lakini la pili anasema kutazama mizigo yao. Kuchunguza wanapitia uzoefu gani, kuangalia mizigo yao. Ameanza kuwa mtu mzima, anakwenda, lakini anapokwenda anaangalia kwanza ndugu zake. Anapokwenda anaangalia mizigo yao. Lakini Musa anapokwenda anasema akamwona Misri anampiga Mwebrania moja wapo wa ndugu zake. Hapa ndio sensi inamjia Musa, ambayo ametengenezewa kwa miaka 12 alipokuwa na mama yake, ya kwamba yeye ni Mwebrania. Anapofikisha umri wa miaka 10 na 40, miaka 28 hapa, ndipo tafsiri sahihi inakuja kwenye akili zake ya kwamba hawa wa Misri kwa kweli, pamoja na kwamba naishi katikati yao, pamoja na kwamba nakula vyakula vyao, pamoja na kwamba nalala matandiko yao, pamoja na kwamba nasoma shule zao, pamoja na kwamba naitwa prinsi, lakini mimi ndugu zangu hasa ni Waebrania, kwa sababu mimi mwenyewe ni Mwebrania. Kitabu cha Waraka kwa Waebrania sura ya 11. Nitakapokuwa nitakwenda. Nitakapokuwa nitakwenda. Sijui wewe utaenda lini, lakini wazo jiona leo ni hili: nitakapokuwa nitakwenda. Kitabu cha Waraka kwa Waebrania sura iliyochukuliwa ni sura ya 11 na mfungu lile la 24. Ninasoma Kiswahili cha Neno. Maandiko yanasema kwa imani Mose alipokuwa mtu mzima, moja, alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Nitakapokuwa nitakwenda. Akachagua kupata mateso na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha kwa anasa za dhambi kwa kitambo kidogo tu. Kama mpo bado jiona leo, bisemeni amina. Aliona kushutumiwa kwa ajili ya Kristo
ni utajiri mkubwa zaidi kuliko hazina za Misri. Maana alikuwa anatazamia

mtu mzima akafanya mambo ya kiutu uzima. Matendo anayoyafanya Musa sasa akiwa na miaka 40 ni tofauti na matendo anayoyafanya akiwa na miaka 12. Nikukumbushe kidogo ya kwamba Musa wakati anapelekwa, wakati anaingia ikulu, Musa alipelekwa. Musa hakwenda ikulu, ila Musa alipelekwa na mama yake ikulu. Alipelekwa kwa sababu alikuwa mtoto. Alipelekwa na akaambiwa, Musa, pamoja na kwamba mimi nimekuzaa, pamoja na kwamba wewe ni Mwebrania, lakini Musa, mama yako kwa sasa, huyu ndio mama yako, huyu binti Farao ndiye mama yako. Kwa hiyo kule ndani Musa anazunguka na umri wake wa miaka 12, anaitwa Musa, anaitika na mama, Musa njoo, na mama anamuitikia binti Farao kwamba yeye ni mama yake. Kwa miaka 28 anakaa kama mtoto wa Farao, anakaa kama mtoto wa binti Farao. Lakini maandiko yanasema anapopata hadhi na timamu ya utu uzima, moja, anafanya mambo makubwa matano. Moja, anakataa, anasema this is my personal decision, ninakataa kuitwa mwana wa binti Farao, nakataa, sitaki tena. Ndio nimekaa Misri, nimekula chakula cha Misri, nimevaa mavazi ya Kimisri, lakini no, nimekuja kwenye sensi za kichwa changu, sitaki tena kuitwa mwana wa binti Farao. Na unajua, ngoja niwaambie, watu wanaweza wasielewe Musa anachokikataa. Hivi anayelala, lakini mbona kama wewe una ujasiri mwingi na makelele yote haya unaweza kulala? Unajua wewe ni kati ya watu ambao hawatishwi na chochote. Musa anachokikataa, anakataa kitu hichi. Anakataa kupata hadhi ya kifalme kwa sababu mtoto wa Farao, mtoto wa binti wa Farao anapata heshima sawa sawa na mtoto wa Farao. Na inavyoonekana, wanazuoni wengi wanakubaliana ya kwamba wakati huo inaonekana huyu Musa ndo alikuwa mkubwa. Kwa hiyo kama wangetaka kuchagua Farao mwingine, maana Farao ni cheo, kama wangetaka kuchagua kiongozi mwingine wa taifa, huenda kwa namna Musa alivyokuwa amekuwa trained, kwa namna alivyokuwa amefundishwa, angeweza kupata hiyo nafasi ya kuwa kiongozi wa taifa la Misri, ambalo kimsingi angeweza kuwa ni mtu mkubwa katika taifa hilo. Lakini ni kama Musa amefanya mahesabu, amefanya calculation, anasema sitaki kuitwa mwana wa binti Farao. Hayo ni maamuzi.

anakuja kwenye fahamu zake na sawa, ni kweli ikulu kuna raha, ni kweli na enjoy, lakini kwa miaka 28 nimekaa ikulu, nimekaa kwenye akili zangu sasa, na nimeona afadhali nipate mateso na watu wa Mungu, nipate, ni kama wanapitia shida na mimi nipate shida, kama wanashindwa kupata chakula na ni watu wa Mungu, na mimi nataka kuwa kwenye grupu la hao watu ambao hawali kwa sababu ya Mungu. Hey, nataka nipate shida pamoja na watu wa Mungu. Lakini la tatu anasema siwezi kujifurahisha kwa dhambi za kitambo. Kuna mazoea ambayo wa Misri walikuwa wanayafanya, na Musa anasema hapana, sitataka tena kukaa katika mazoea ya madhambi kwa kitambo kidogo. Kwa hiyo Musa jambo la nne anahesabu kwamba kushutumiwa kwa Kristo ni utajiri kuliko hazina za Misri. Ni kama Musa anafika hatua anaona ya kwamba hapana, nikipiga mahesabu kati ya kile ambacho nakiona Misri kama hazina, lakini kile ambacho nakiona kwa Kristo ya kwamba kwa kweli kwa kushutumiwa kwake ninaiona, nikifanya ulinganifu kati ya hazina ya Kimisri, lakini nikifanya ulinganifu kati ya hazina ya Kikristo ambayo inapatikana kwa Kristo, ninaona hazina ya Kristo ni vyema kuliko hazina ya Kimisri. Ni kama Musa amefika kwenye akili anagundua ya kwamba mambo ya dunia yanapita.

anasema kama imenijia kwenye sense ya kwamba ninadili na vitu vinavyoisha, sasa nataka kudili na vitu visivyoisha. Namfahamu rafiki mmoja ambaye amesimuliwa kisa chake na watu wote, karibia wahubiri wengi wanakisema na mimi nimekifurahia sana. Ni kisa cha mtu ambaye anaonekana amefika kwenye timamu zake za mwisho. Huyu ni si mwingine, ni Alexander Mkuu. Wakati anakaribia kufa, akaita kikosi cha watu maalumu, cha watu ambao akitoa kanuni na maelekezo wanasikiliza. Akawaambia, njooni hapa, ninaona ya kwamba afya yangu inadhoofika na hivi karibuni nitakufa. Ninaomba katika msiba wangu mambo makubwa matatu na manne huenda yaweze kufanyika. Jambo la kwanza, nataka hivi, siku nikifa, ninaomba jeneza langu libebwe na madaktari bingwa wa huu ulimwengu. Hao ndio nataka walibebe jeneza langu, yani wale watu ambao wanatakiwa kubeba jeneza. Ninaomba mfanye upembuzi yakinifu, tafuteni madaktari bingwa ndio wabebe jeneza langu. Lakini kwa naomba ya kwamba jeneza langu mimi nitakalo zikiwa nalo, ninaomba litobolewe sehemu za mikono. Tumezoea maiti zinawekwa hivi na mikono inakaa ndani, lakini Alexander Mkuu anasema ninaomba watoboe kwenye jeneza, mkono mmoja utoke nje na mkono mwingine utoke nje. Kwa hiyo mwili wangu ubebwe, lakini mikono yangu yote iwe nje, ila mwili wangu uwe ndani. Kama unanifuatisha, sema amina mahali pale. Iko hivyo. Lakini la tatu akasema hivi, ninaomba pia fedha nilizonazo kwenye akaunti zitolewe. Nikifa tu wadraw hela. Wakisha draw hela, badala ya kuweka red carpet ili mwili wangu upitishwe, ninaomba ya kwamba watandaze zile hela. Alafu wale walionibeba na mimi mwenyewe niliyebebwa wapite. Yani kwa mfano hizo ndio hela. Sasa wapite kwenye hela, yani juu ya hela. Wao wanazikanyaga hela. Yani wanatembea kwenye hela. Jamani, namna gani? Hasa wakamuliza swali, Alexander Mkuu, hayo yanamaanisha nini? Na ndipo akasema, kwa nini nataka madaktari wabebe mwili wangu? Hii ni kuuthibitishia ulimwengu ya kwamba hakuna daktari bingwa anayeweza kukitibu kifo. Hayupo. Kwamba ithibitishe kwa ulimwengu ya kwamba hata hawa madaktari bingwa wameshindwa kuniokoa. Lakini jambo la pili, nataka mikono yangu iwe nje, watu wote waelewe ya kwamba sikutoka na kitu chochote, mikono yangu ilikuwa wazi. Lakini nataka pia nitembee juu ya hela, ili niutangazie ulimwengu ya kwamba hata hela zangu hazikuweza kunisaidia kunitoa kwenye jeneza, nimeziacha. Nadhani hii ndio akili aliyoipata Musa ya kufika kwenye sensi, akasema hapana, nimepiga mahesabu, nimegundua hivi vyote vinapita, lakini nimegundua uzima wa milele utokanao na Kristo na kumwamini Kristo na kupata mateso sawa sawa na Wakristo wanaomfuata Kristo. Nimepiga mahesabu, nimegundua ni afadhali hilo, maana chochote ninachoweza kukishika kwamba kitanishika, hakitanishika Kristo asiponishika. Na ndio maana nimebarikiwa sana na wimbo wa kwanza mlioimba sala sala, habari ya Yesu. Musa anasema hapana, nimekuwa mtu mzima. Lakini wazo la mwisho na la tano ambalo Musa analiona, anasema kwa sababu nimepima, nimegundua kuna thawabu kubwa mbele sana na ningoja. Na kwa sababu hiyo nimekuwa mtu mzima na ingoja hiyo ahadi. Hallelujah. Nitakapokuwa mkubwa, nitakapokuwa nitakwenda. Utoto kwenye Biblia umetajwa kwenye sura mbili, yani kwenye tafsiri mbili. Kuna kitabu cha Mathayo hapo sura ya 18, fungu la pili, la tatu, la nne. Yesu anawaambia, maana wanafunzi wamemfuata Yesu, wanamwambia, hivi huko mbinguni na atakuwa mkubwa? Wakawaambia, Yesu anawaambia, msipoongoka na kuwa kama hivi vitoto vidogo, msipokuwa ninyi watu wazima, mkawa na namna kama hao watoto,
hamtaingia mbinguni. Hiyo ndio Mungu ni kama anataka kuambia kwamba yoyote anayetaka kuingia mbinguni lazima awe na unyenyekevu kama wa mtoto. Na lakini fungu lingine linalozungumzwa kwenye kitabu cha Biblia katika sura nyingine ni kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza 13:11, ambayo Paulo mwenyewe anasema, nilipokuwa mtoto nilifanya kitoto, niliwaza kitoto, nilitenda kitoto, lakini sasa ninayakataa mambo ya kitoto, ninayabatilisha mambo ya kitoto. Kwa hiyo nikagundua kuna baadhi ya tabia ni lazima watu wazima tuwe kama watoto ili tuweze kuingia katika uzima wa milele. Ili tuwe wakuu katika uzima wa milele. Lakini nikagundua kuna baadhi ya tabia za kitoto tusipoziacha, moja, hatuwezi kwenda, lakini tusipoziacha, mbili, hatutaweza kuokolewa. Sitakaa nisahau nilipokuwa mtoto. Hapa nazungumza tabia za kitoto. Nilipokuwa mtoto, kuna wakati unapewa sadaka na mzazi, lakini badala ya kuipeleka kanisani unaila. Huo ulikuwa ni utoto. Na wazazi wanaweza kukuuliza jioni, Joshua, ulitoa ile sadaka, na wewe kwa sababu ya utoto unasema nilifanya nini? Nilitoa. Mimi nataka nikuambie hata kulalalala kanisani ni utoto. Na kuna mtu ameniita huko. Vitoto ndio unakuta vinalala. Tulikuwa watoto. Yaani unakuta unalala kabisa, yaani mbonji kabisa, fresh kabisa. Na unapakatwa na unawekwa vizuri. Unakuta kama ni mama au ni baba amekupata. Na kuna kajuto fulani hivi ukiwa mtoto unakapata. Amekupakata. Yaani mahubiri yakiendelea ni kama wanakuambia, "Lala mtoto." Na mama anakubembeleza hapa, au baba anakubembeleza. Hivyo ni mtoto. Na mama alikuwa na uwezo wa kutokusimama, maana katoto kamefanya nini? Hivi nyie mpo ameshaondoka. Katoto kamefanyaje? Anasema ngoja nitakaamsha, nani endeleeni kuomba, kamelala, kamelala ni katoto. Sasa maana yake ni kwamba kama una miaka tena mingi, alafu tena bado unabaki unalala tena, maana yake unarudia tabia zile zile za watoto. Maana ulikuwa unalala wakati wa ibada. Na ni sawa, ilikuwa ni sawa maana ni mtoto. Nakumbuka katika utoto ulikuwa una uwezo kutoka nyuma kule ukaja mbele ukazunguka hapa, hata ukavichukua viua viwili vitatu ukarudi navyo, ndio unashangaa mama naye anavirudisha tena. Ulikuwa ni utoto. Unazunguka tu kama pia. Kidigiri unapita huko unapita kule. Watu wakisema jamani katoto kana, anasema kana mtafuta mama yake. Hako kanapita huko, kanapita misala katikati, unaona watu wazima wanampisha. Wanampisha anapita huyo. Ni katoto kanapita. Na uwezi amini kuna watu wazima ambao mpaka leo pamoja kwamba wamekuwa watu wazima lakini hawajui kutulia kanisani. Hivi nimesema wana tabia za kitoto? Sijasema hicho kitu. Wazo la jioni ya leo usilipotoshe bwana. Nikikua nitakwenda. Nikikua nitakwenda. Maana yake ni kwamba nikikua nitapata tabia za kiutu uzima ambazo zanifanya nisikae nilipo, nipige hatua kwenda mahali ninapopaswa kuwa. Unajua ukiwa mtoto, furaha ya mtoto, furaha ya mzazi ni kumuona mtoto anakuwa. Ako hapo kananyonya, kameacha, kameanza kula kama kajitu kazima, kameanza kunywa uji, mama anafurahia, kameanza kutembea, wanashika mkono, ako kanaanza, ako kamekuwa kakubwa, jamani kanani kamekuwa, na watu wanafurahia kusema jamani aka kanani si ndio kale kwa kanani kale, kamekuwa kakubwa, darasa la ngapi sasa, anasema kamekuwa la saba, jamani kamekuwa raha, jamani form 1 yako, jamani kako chuo kikuu, kale kanani kako chuo, ana harusi yake, hivyo hivi mpo lakini ameshaondoka. Nikikuwa nitakwenda. Swali la msingi sana jiona leo ni hili. Samahani lakini kama nitakukwaza. Ila kuna swali la msingi lazima tujiulize. Samahani lakini mama nani, uniwe radhi. Swali tu jiona leo. Baba nani, utanisamehe kwa hili, lakini kuna swali. Wewe utakuwa lini? Na lini utakuwa? Na kuna mtu unaona ananijibu haraka sasa, pastor mimi nishakuwa mtu mzima, chunguza vizuri kama una mambo ya kiutu uzima au una mambo ya kitoto. Na
swali jioni leo ni kwamba, kama unaona umekua, mbona uendi? Mbona na wewe unaimba tu kama watoto? Makambi, makambi ya Mongo Central, Chire, Nyangoto, Misheni, F26, nitakwenda. Samani kidogo, umeelekea wapi tangu umeanza kuimba nitakwenda? Wakikuuliza historia ya kwamba yehe, sawa, tunasikia unakwenda na wimbo unao, hivi wewe umewahi kuelekea wapi wakati wa kwenda? Je, umewahi kutoka ukaona mizigo ya watu inavyowalemea? Je, umeona ndugu zako ambavyo wanapotea? Mimi siku hizi sijui nimepatwa na nini. Ikifika siku ile ya ambayo tofauti na ibada ya Jumamosi, yani nikiona ule umati una, nasema Mungu, sasa hao itakuwaje? Yani kuona ile mizigo yao itakuwaje siku ile Yesu atakapokuja? Na hatukwahi kuambia ya kwamba jambo hilo sio sahihi, itakuwaje? Kuna watu ambao wanaishi na watu ambao hawajamjua Mungu, wako nao chumbani, wanalala nao, wanawaita waume zao, wanaita wake zao, lakini hawajawahi kwenda kuambia ya kwamba hii njia uendeayo sio sawa. Lini utakuwa ili uende, ili utoke? Nikikuwa nitakwenda. Kitabu cha Waefeso sura ya 4 fungu la 13 hadi 15 naliparafrezi tu, ni kwamba tusiwe watoto wachanga tukitupwa huku na huku kwa mafundisho ya kitoto. Sasa hivi kuna waulimbi kubwa sana, watu hatujao watu wazima kiasi cha kwenda, lakini mbaya zaidi kimaandiko na kimafundisho tunakuwa watoto. Kwa hiyo mwisho wa siku mafundisho yakija yanatubeba beba kama watoto. Leo tayari kuna watu wameshapanga tarehe, Yesu anakuja tarehe fulani, mwezi fulani, mwaka fulani, na wakati Biblia imenyamaza kimya na Mungu mwenyewe anasema kwa njia ya nafsi yake ya pili, Yesu Kristo anasema kwa kweli swala la tarehe hakuna anayejua siku wala saa, ila jiandaeni nakuja. Wewe unakuja na tarehe, tumsikilize nani? Tukusikilize wewe au tumsikilize Yesu? Na Yesu anasema mwe niendako, nyinyi hamuijui njia, mimi ndo naijua njia na mimi ndio njia. Hasa wewe nawe ni nani? Maana Yesu ni njia na njia anaijua, wewe unaijua wapi? Na ni kwa sababu una wao hawajajijua kabla ya kutaka kwenda, na uwezi amini wanaenda kwa spidi mno, lakini hawajajijua hata wao ni wakina nani. Wewe umekuwa Yesu. Lakini leo basi kuna wafundishi washiriki ambao tayari wameshabebwa na hayo mafundisho. Kidogo tu mtu anakuja na kijizuu kidogo, tayari kina maneno mawili matatu yamegeuzwa, yametengenezwa tafsiri ambayo sio sahihi, yule pale tayari kashaenda. Ah, mimi nimeona kwa mafundisho haya zaka hatutoi tena. Kaenda hivyo. Ah, mimi kwa kweli tangu alipokuja pasta nani akalifafanua swala la zaka kwamba hatutoi, mimi nikamuelewa sana. Mimi nilipofundishwa wakati ule alikuja mzungu. Alipokuja mzungu akasema swala la sadaka ni vile unavyotaka tu. Yaani ukitaka 100 unatoa, ukitaka 50 unatoa. Mimi nikamwelewa sana yule mzungu. Yeye anakuwa watoto wanabeba begu na mafundisho tu. Mimi naona siku hizi wachungaji ndio wanakaza, lakini kuna wengine wanaachiaachia. Yaani haimbebwa tu. Wewe kwani Biblia uisomi? Naomba niwakumbushe wenzangu, kanisa hili ni kanisa la kuchambua maandiko kama watu wazima. Na ndio maana utashangaa saa hizi hichi kizazi tulicho nacho. Yaani mtu saa ya kusoma Biblia anakuwa analala. Saa ya kufanya mambo ya kulala anaamka. Yaani kuna watu wapakishika Biblia tu. Fungu la kwanza chali. Lakini mwambie afungue WhatsApp. Kodo. Yaani mambo ya kitoto yuko macho, mambo ya kiutu uzima kanalala. Na uwezi amini hapa wakija watoto wadogo wakaanza kufundisha mambo yao ya kitoto, nyimbo zao za kitoto. Yesu apenda vinde. Ndio mtu mzima itanaamka. Jitu lizima kabisa. Saa ya mambo ya kula vitu vigumu vya kiutu uzima kalala. Saa watoto wanaongelea habari ya maembe na machungwa kwamba na wao vindege vinapendwa, ndio anaamka. Yaani
yani kuna watu wako na familia zao, sawa, wakisoma lesoni ya 0 hadi 3 wako macho, ikija lesoni ya watu wazima wanalala. Kwa maana yake wanakula chakula cha mtoto na mtoto anakuwa macho kwenye lesoni ya watu wazima. Lakini ukisoma kitabu kile cha Petro wa pili, Waebrania 5:12 mpaka 14, unagundua pale anasema chakula kigumu ni cha watu wazima. Kuna watu wakiangalia tule soni wa Korinto, itakuwa ngumu hii. Itakuwa ngumu. Anataka ione kitabu kimeandikwa methali au wimbo ulio bora. Samahani. Yeah, naona lesoni imekuja kwa wakati. Hawataki tena vyakula vigumu. Petro wa pili 3:18 anasema kuweni katika kumjua Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Nasema kuweni katika kumjua Yesu. Nataka ni mjue. Hivi samani kidogo. Wewe kama nyimbo za Kristo hujui, wewe unajua nyimbo gani? Naam.

0: ya msingi ya kuondoka nayo jioni ya leo. Mambo ya msingi ya kuondoka nayo jioni ya leo. Kumbuka, nikikua nitakwenda. Moja, ni kweli hakuna anayekuwa mtu mzima bila kuwa mtoto. Ni kweli. Ni kweli hakuna anayekuwa mtu mzima bila kuwa mtoto. Ila wazo jioni ya leo ni hili: kataa kudumaa kwa mtoto bila kukua. Ndio. Anza kula vitu vya utu uzima. Jizoeze kuanza hatua ndogo ndogo za ukuaji. Usikubali kubaki pale pale kila wakati. Kuwa. Pasta, sijakusikia. Usikubali kuonekana kila siku wewe ni mtoto bado, eti bado unafanya mambo ya kitoto. Ninakutia moyo katika makambi haya, ninakutia moyo unayetazama Hope Channel Tanzania, imefika saa, imefika nyakati, oh, yamefika majira ya kukua katika jina la Yesu Kristo. Usibaki na uzoefu wa jana. Piga hatua. Ni kweli juzi ulipokuwa mama fulani hivi ulikuwa una uwezo kukaa dakika mbili unaomba. Sasa mbona bado ni dakika mbili? Lini utafika dakika tano kuongea na Mungu wako? Lini utakuwa? Kuna watu tangu wameanza kupokea hela na kuanza kuwa na watu wazima, zaka zao ni shilingi 5000 kila mwaka. Kila mwaka ni 5000. Hivi lini wewe utakuwa? Kuna watu sadaka ya kambi wamesha kariri kwenye maisha yao. Yani akitoa milioni 10 mwaka huu na mwakani nayo anasema mimi sadaka yangu ya kambi huaga natoaga milioni 10. Wewe utakuwa lini bwana? Na kuna watu mbaya zaidi, wakati wengine hata basi wamebakia hapo hapo wanapiga mark time. Kila sadaka ya kambi milioni 2. Kila sadaka ya kambi milioni 2. Yani za kwake ziko milioni 2. Sawa, basi angalau hata wengine wanapiga mark time kwamba hapo hawarudi nyuma, hawaendi mbele, lakini wapo kidogo hapo hapo. Lakini uwezi amini kuna watu kadiri tunavyoendelea mbele, badala ya kwenda mbele wanarudi wapi? Wanarudi wapi? Kwa hiyo manake ni kwamba wanarudi kuwa watoto zaidi. Eti mpaka kula chakula wabembelezwe. Nani? Kula wewe, nitakununulia pipi. Yani kaa kwenye makambi, nitakununulia nani kitenga. Haya, kaa. Eti naende wanakaa eti. Anarudi nyuma. Na ndio maana mimi sala sala nimewaelewa nyie wimbo mlioimba wa pili. Mnasema hivi roho ya kutoa ya kurudi nyuma. Unaitoa wapi? Hivi mpata wapi hiyo roho? Kuna unarudi nyuma, wenzako wanaenda mbele. Wenzako sasa hivi wanasoma Biblia kwa mpango. Wewe mbona unarudi nyuma? Hata kuna mtu astuki hapa, tuko kitabu gani? Na siku hizi mimi kuna kitu kinanifurahisha nyie. Mungu atubariki sana vijana. Kuna kitu, kuna kizazi cha vijana kinanijia hapo mbele hapa. Kinajivunia sana mambo ya kanisa kuliko kizazi fulani hivi. Hivi vijana wapo hapo waseme amina. Yaani vijana sasa hivi ndio unakuta kwenye mitandao huko wanajiposti sabato imeingia, ina ni sabato njema, yaani fresh yani. Vijana jipeni amina kokote mlipo. Yaani sasa vijana wanajivunia kanisa lao. Wanajivunia Biblia, wanabeba Biblia, wanajivunia kutulia kwenye makambi. Na ngoja niwaambie, tafiti zinaonyesha kwamba ili ndio kanisa ambalo limeweza kutunza vijana wengi kanisani bado katika jina la Yesu. Alafu wezi amini vijana wenyewe wanakuwa. Nasema hivi, vijana wenyewe wanakuwa. Vijana wenyewe wanakuwa. Na mimi nawatia moyo wa Kristo wenzangu, kama uliwahi kuwa mtoto na ama umekuwa kijana na sasa ni mtu mzima, na kutia moyo, endelea kukua katika jina la Yesu Kristo. Usirudi nyuma na kuwa katika hali ya kitoto. Wazo la pili, watu wazima wanafanya mambo yafuatayo. Watu wazima wanafanya mambo yafuatayo. Moja, wanakataa kuitwa watoto wa Farao. Hawafichi tena identity yao na utambulisho wao, wanakataa. Hawategemei tena wengine kuendesha akili zao, wanakataa. Eti kuna mama mpaka leo anapelekwa kwa mganga wa kijiji na shosti yake.
1: wewe mbona unakuwa mtoto huyo? Eti wewe mume wako amekushinda twende ngupeleke, naye huyo anaenda na akili za mwenzake. Mganga amesema nini? Kuku, naye analeta kuku. Watu wazima hawaendeshi akili na wengine, wanajiendesha akili zao. Hawafanyi kwa sababu watu wanafanya, wanafanya kwa sababu wanapaswa kufanya wanachotakiwa kufanya. Watu wazima wako tayari kuteseka na wenzao. Watu wazima, they are ready to face the challenges with their fellow believers. Kuna washiriki hapa hawataki jamu, hawataki kupata shida. Kama ni kubeba viti, hapana. Kama ni kubeba speaker, hapana. Kama ni michango, hapana. Yaani hawataki shida. Huo ni utoto. Mtoto ndo anawekewa kiti, mtoto anafutiwa kiti, mtoto anabebewa hichi, mtoto anabebewa, mbebeni uji uwe saa 4 atakuwa na njaa, mbebeni. Huo ni utoto. Mtu mzima anajiongeza. Wewe makambi kama haya, matenti kama haya, ujiongeze kwamba hujatoa hata 100. Wanatoa wapi hela ya kuweka matenti haya? Yaani matenti uwekewe, viti uwekewe, mwagi wakumwagilie. Hata kuimba wa Kristo wakuimbie, na wewe hufuni mdomo. Si utoto huo? Hafu eti nimesusa. Kwanza mhubiri mwenyewe naona kama ni mfupi, sijapenda. Ha, wewe ovyo. Na uwezi amini sala pamoja na mnavyoimba hivi, kuna mtu hajapenda mpaka dakika hii. Yaani mimi sikupenda kabisa, niliwaambia kwenye kikao mimi sala bwana siwaelewi. Haya sawa, shakuja. Vimba unavyovimba kambi ndio hili hapa. Acha utoto, kuwa mtu mzima. Ha? Wewe vipi bwana? Na kuna mtu kwa anasema pastor, usitufokee. Kwanza makambi tumeyalipia. Basi mama yameisha. Napenda watu kama wakina Paulo walipokuwa watu wazima, hawaogopi tena fimbo, wanasema kama ni issue ya Yesu, tuchape mnavyotuchapa, hatuogopi tena. Kama ni Petro anasema, hivi mnanitishia habari ya msalaba? Sasa mimi nasema hivi, kichwa chini miguu juu, kama zetu na zaidi ya Yesu. Hawaogopi tena. Ninawatia moyo watu wazima, msiogope kupata shida na wenzenu, msiogope kupata changamoto na Wakristo wenzenu, lakini ogopeni kupata raha bila Wakristo wenzenu. Jambo la tatu, watu wanaokuwa watu wazima hawajifurahishi na dhambi za kitambo. Hawaendekezi hisia, wanaishi kwa uhalisia. Yaani watoto ndo wakiona biskuti analilia. Watoto wakiona nani maandazi, mama nataka maandazi, nataka maandazi. Andazi analetewa. Nataka pipi, nataka pipi. Anaitoa pipi. Nataka na babab, nataka na roho ya huyo hapo, nataka pua yake, nataka pua yake. Yaani ovyo. Na wewe unakuta tayari umekuwa mtu mzima, lakini unaendekeza matamaa ya dhambi yasiyofaa. Eti kisa umeona tuona makalio na unasema nataka makalio hayo. Hayo umeona mwembamba na nataka mwembamba huyo. Nataka mfupi huyo. Acha kuendekeza wewe. Utapata kila kitu. Wewe umekuwa nani? Yaani kile unachotaka nafsi yako, kile unachotaka unakitaka. Eti umeona zaka inapita, nataka zaka hiyo. Wewe Mungu ambitie sadaka ya shukrani, nataka sadaka. Umekuwa mtoto. Uwezi kucontrol hisia zako. Jiambie nimeoa. Jamani bwana asifiwe. Ndio udada ni mzuri sawa, lakini basi imetosha basi. Mungu sawa, imetosha. Sasa utafanyaje? Lakini huwezi kuishi kwa kuendekeza hisia. Kuna mwingine anashindwa kuacha pombe kwa sababu tu anaendekeza hisia. Eti mimi nikiona chupa ya bia, sio naona kama nimeshaanza kulewa. Yaani siwezi kuvumilia tena. Acha ujinga huo wewe. Ndio maana Musa anasema akafanya maamuzi. It's a power of decision. Mungu anaingilia kati maamuzi yako, ila Mungu hakuchorei maamuzi. Ingekuwa hivyo, hawa asingekula tunda. Wakati mkono unataka kwenda tu, angesikia kitu fulani kimeshika mkono hivi, alafu tunda taka kuli, anashangaa ameganda huko, maana Mungu ana control akili zake. Mungu hataki hivyo. Tunda analiona na Mungu anaachia mkono wake, we flexible, afanye decision yake. Lakini huwezi amini, mazao ya kile hao alichokifanya kwa mkono wake kwenda na kurudi hapa mdomoni yametufikisha hapa tulipo. Eti mtu kama mimi ni mtu mzima kabisa. Jamani, hata nyumbani sijaondoka kwa umri nilionao, bado niko around.
0: wanauliza utaoa lini, nasema jamani na utoto wote unta. Lakini sasa hivi wewe na watoto watatu. Dhambi imetufikisha hapo. Sasa bora mimi wewe, hebu jicheki hali ulionayo. Lakini maamuzi ya mtu mmoja tu. Watu wazima wanajua ahadi za Mungu kwa watu wake na wanangoja kwa hamu kutimia kwa ahadi hizo. Haleluya. Watu wazima waliokuwa kiroho wanajua tumeishi katika, tunaishi katika wakati wa mwisho. Na ndio maana fungu letu kuwa kiroho, wanajua tumeishi katika, tunaishi katika wakati wa mwisho. Na ndio maana fungu letu kuu nasema, muyaonapo hayo changamkeni. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.

0: sasa huku akimsubiri Yesu.
1: Samani kidogo ni kusogelee. Ukiona huna fukuto la kwenda, ujue bado hujakuwa. Na mimi nataka nikuambie jioni ya leo, usikazane kwenda, kazana kukua. Ukikua utaenda. Wengi waliomuona Yesu na walichojua Yesu alichowatendea, maana ni watu wazima, wako na nguvu sasa ya kuwaambia wengine juu ya habari za Yesu. Usingangane tu sema nitakwenda, nitakwenda. Umekuwa wewe unamjua Yesu? Unajua ahadi zake? Umekataa maisha na uzoefu wa dhambi? Na ndio maana wakati wa makambi kama huu, huu ni wakati wa kutengenezewa uamsho. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Huu ni wakati wa kurudishiwa kumbukumbu, wa kurudishiwa fahamu, wa kurudishiwa utimamu, wa kurudishiwa sensi. Kwamba hivi mimi naenda wapi? Ngoja nirudi kidogo hapa. Huko nakwenda ni pabaya. Ngoja nikate njia hii. Ngoja nipite namna hii. Ngoja niende, kwa sababu sasa umekuwa mtu mzima. Jifunze kuvumilia pia wengine wanaokuwa katikati yetu. Ndugu zangu, hatuwezi kukua wote kwa mara moja. Wakati kuna wengine wameota meno, kuna wengine ndio wanaanza kunywa uji. Kwa hiyo ukianza kuona wewe umeanza kula nyama, wengine wanakunywa uji, usiwalaumu wanaokunywa uji kwa sababu wewe unakula nyama. Ila wavumilie wanaokunywa uji, kuna siku na wewe watang'ata nyama, maana wataota meno. Washiriki wenzangu, wengine sasa hivi licha ya kwamba tu hawaendi, lakini hata wao kanisani hawaji, maana kuna wengine wameshindwa kuvumilia katika ukuaji wao. Kanisa ni hospitali, kanisa ni karakana. Vumilia wengine wanapokuwa, lakini wazo ni hili: na mimi nikikua nitakwenda. Ila kwa sababu tuko wengi bado, kuna wengine bado wana mambo ya kitoto, kuna wengine bado wanakula zaka, kuna wengine bado wana yani mambo ya kitoto kitoto, basi wengine tuwavumilie pia katika utoto wao. Lakini pia usikubali na wewe kuwa mtu anayevumiliwa kila wakati. Nani jioni leo anasema mimi naomba Mungu anisaidie nikue, nataka kwenda? Simama tuombe. Simama tuombe. Moja niwaambie, waliokuwa wanaoga hawaogeshwi. Wanafanya maamuzi ya kuoga, maana wanajua wanakwenda. Wanaokuwa wanabatizwa, wanasema mimi naacha mambo ya jana, nampokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ijumaa tutakuwa na ubatizo mkubwa sana. Je, kuna mtu anasema mimi nataka kukua, lakini nataka pia kuoga, nataka kubatizwa niwe mtu mzima, nimkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu mbele za watu bila kumwogopa yeyote? Kama yupo, nyosha tu mkono wako. Nataka kuomba ombi fupi kwa ajili yako. Punga tu namna hii. Mungu akubariki rafiki. Mungu awabariki sana. Naona mikono mingi. Punga tu. Anasema mimi nataka kukua, nataka kubatizwa. Pungeni mikono. Mungu awabariki sana rafiki zangu. Mungu awatendee mema. Baba, jiona leo umetuambia twende, ila tumegundua wengi tumekaa miaka 28 hatujaenda, maana hatujakuwa. Tumegundua wazo letu jiona leo ni hili. Tunaomba utusaidie kukua ili tupate nguvu ya kwenda. Twende tukaangalie wenzetu wanapitia nini. Twende tukasaidie wokovu wa wengine. Twende tukatende kusudi ulilotuitia kwa utukufu wa jina lako. Kuna wenzetu wametaka kukua kwa njia ya ubatizo pia. Ninaomba ubatize kwa Roho Mtakatifu tangu sasa. Tubariki wote tunapokwenda tukimsubiri Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Amina.

nitakwenda nitakapokuwa. Asante ambao umetufuatilia kupitia katika ukurasa wetu wa YouTube, na mmesema mmebarikiwa na somo la mchungaji, na kusema kwamba pasta huko wazi bila kificho, naomba uzidi kubarikiwa. Huyu ni Vedastus kutoka pale Nairobi, Kenya. Godfrey Nyahucho anabarikiwa na mafundisho ya mchungaji, endelee kubarikiwa. Tunahitimisha matangazo haya jioni hii ya leo, na ninaomba Salasala waje hapa, watakwenda kutupatia wimbo mmoja, na hapo baada ya wao ndipo matangazo haya yatarejea pale Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam kwake Ezra Julius. Kwa niaba ya Levocatus Kimbuya, Mazigo Muyango, Zaki Madu, Matiko David, mimi ni Nyametika Yora. Tunakutakia jioni njema, kesho tukutane tena kuanzia saa 4.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Habari za wakati huu mtazamaji popote pale ulipo. Bila shaka umebarikiwa na mfululizo wa matangazo ya moja kwa moja kutokea Nyangoto, Nyamongo, Tarime, Mara, Tanzania, katika sherehe za vibanda. Ikiwa leo ni siku ya pili tangu kuanza kwa mikutano hii, na nimechukua nafasi hii kumshukuru sana Nyamiti Kayora na timu nzima ambayo inafanikisha matangazo haya kutokea pale Tarime, Mara, Tanzania. Nasi tunakukaribisha sana katika dakika 45 za uchambuzi, tunasema dakika alba za kufanya uchambuzi wa kile ambacho kimejili leo katika siku ya pili ya mkutano wa makambi kutokea Nyangoto Mission, Nyamongo, Tarime, Mara, Tanzania. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na ni furaha kuungana pamoja nayo rafiki mtazamaji, furaha kuwa nayo rafiki msikilizaji ambaye unafuatana pamoja nasi katika matangazo haya. Na kama ilivyo desturi yetu kila Jumatatu katika recap ya makambi, na kwa naye Amani Msoma. Mani, habari za leo bwana?
1: Salama kabisa.
0: Unaendeleaje?
1: Naendelea vizuri. Hali yangu si hayati, si mamati.
0: Wala si mamati. Hongera sana.
1: Nashukuru sana.
0: Nitaka nikuulize hilo. Pengine hali yako ni hayati au mamati, lakini umesema
1: ni hayati.
0: Si hayati wala si mamati. Kumbona uko shwari?
1: Niko shwari kabisa.
0: Bana, ya tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumekuwa na wakati mzuri wa sherehe za vibanda maarufu kama makambi. Kwa mwaka 2026, na tulianza pale Mwanza, tumekaa pale Mwanza kwa wiki mbili. Tukaondoka kidogo tukaenda Mara. Tumekaa Buhemba kwa muda kidogo, tukahama tukaenda Geita
1: Chato
0: kule. Katoro,
1: Katoro.
0: Tukarudi sasa, tumerudi Mara,
1: yeah.
0: Tumerudi wilaya ya Tarime, mkoa wa Mara, panaitwa Nyangoto, Nyamongo, Mara,
1: Tanzania,
0: katika sherehe za vibanda.
1: Na leo ikiwa ni siku ya pili.
0: Yeah.
1: Na watumishi wa Mungu wako pale, wamesheheni kweli kweli.
0: Ibana, tuitazame kidogo historia ya Nyangoto katika swala zima la injili. Kisha tutakwenda mbele kidogo kuangazia hasa ambacho mchungaji Joshua Mbwambo amekihubiri leo kwa wana na binti za Mungu katika siku ya pili ya makambi.
1: Naam.
0: Bana, Nyangoto ni miongoni kati ya makanisa mama katika eneo lili la Nyamongo.
1: Nyamongo
0: ni moja kati ya maeneo ambayo yamekuwa na utajiri mkubwa zaidi wa dhahabu. Na shughuli kubwa ya kiuchumi ambayo inafanywa na wakazi wa eneo la Nyamongo ni uchimbaji wa dhahabu. Hawana utofauti sana na Buhemba. Nyamongo pia amekuwa akifanya hivyo.
1: Yeah, of course, na wanazungumzia eneo ambalo kidogo change sio shida.
0: Kwa sababu tunaamini hivyo kwamba sehemu ambayo shughuli ya uchimbaji wa madini inafanyika, basi kumekuwa na mzunguko wa hela hata kwa wale ambao si wachimbaji wa dhahabu.
1: Of course, na wanasema kwamba maeneo hayo yenye ukanda wa madini yanakuwa kidogo yamebarikiwa.
0: Ni kweli.
1: Yana, kwa sababu zile neema za madini zinakuja na baraka zake kwa watu ambao wanalizunguka lile eneo. Ya, kwa hiyo imekuwa pia kwa Nyangoto imekuwa ni furaha, lakini pia imekuwa ni habari nzuri kwa sababu mbali tuna kupata madini, kupata fedha, lakini pia wanapata bahati ya kuweza kusikiliza neno la Mungu.
0: Kizuri kutokea Nyangoto, ukifika pale utakutana na historia ya moja kati ya makanisa makongwe sana ambayo yanapatikana pale Nyangoto. Kuna kanisa la kihistoria, sijui kama bado lipo mpaka leo, lakini kuna jengo la kanisa la kihistoria ambalo lipo ngambo kidogo ya barabara, eneo ambalo

0: kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.
1: Zungumzia na Mtume Paulo ameweza kuzungumzia kwamba maarifa tunayopata au tulionayo tuelekeze wengine katika pendo.
2: Asante sana Mr. Edwardi kwa habari ya kutukumbusha kuhusu jana. Madam Waslati,
3: ndio.
2: Ninatumaini kabisa kwamba kwa habari ya maarifa dhidi ya upendo,
3: ndio.
2: Kuna jambo kubwa ambalo umelipata na unaweza kushare na msikilizaji katika jioni ya leo. Karibu Madam Waslati.
3: Asante. Katika siku ya jana maarifa dhidi ya upendo tulipata kitu kikubwa cha msingi kwamba ni kweli tunayo maarifa, lakini kumpenda Mungu iwe ni nafasi ya kwanza, halafu maarifa yafuate baadaye. Kwa maana hiyo, jinsi gani kwamba tunaweza kusema kwamba bila upendo maarifa yetu ni bure. Tuliposoma katika Korinto ile ya kwanza mstari wa 8 hadi wa 3, tukaona kwamba tunaweza kumpenda Mungu na kujulikana na yeye pamoja kwa tuna maarifa, lakini tumpende kwanza Mungu.
2: Asante sana Madam Asnati. Biblia imezidi kusisitiza kile ambacho Mungu ametubariki na maarifa tulionayo yanapaswa kutumika kwa ajili ya kumtukuza Mungu kwa heshima, nidhamu na unyenyekevu. Na hii ni habari njema kwa kila mmoja kwamba unyenyekevu ni tuzo kubwa katika maisha tulionayo.
3: Ndio
2: tuzo kubwa sana ambayo Mungu ametujalia. Na hii haitokani na mwanadamu yoyote yule. Basi nashukuru sana kwa sababu ya kutupatia ufafanuzi huo wa somo la jana. Leo hii ni wakaribishe katika somo la siku ya leo, ikiwa ni Julai 27. Lakini pia msikilizaji wa Rock FM na AWR Tanzania anaweza kushare ujumbe mfupi wa maandishi akiwa na swali au nyongeza kwa kupitia nambari ya simu 0757 35 6087. Anaweza kutuma ujumbe hapo na tukaweza kushare pamoja somo la siku ya leo.
4: Amina.
2: Kwa wakati huu niwakaribishe ndugu zangu kwa ajili ya somo la leo ambalo lina kichwa kinachosema upendo usio na ubinafsi. Unajua mada ya upendo ni mojawapo ya mada ambazo zinagusiwa sana katika Biblia.
3: Kabisa.
2: Na pia ni mada ambazo tunatambua sisi kama Adventista wa Sabato ni Mungu alianza kuzionyesha kwa mwanadamu. Na ndio maana anamtaka mwanadamu na yeye kuwa na upendo. Na unaweza ukafikiri kwa habari ya upendo usio na ubinafsi, hii inaonekana kabisa ni upendo ambao kwa mwanadamu mwenyewe hawezi kuutoa. Maana yake ili utoe upendo usio na ubinafsi inabidi Mungu awe pamoja na wewe, si ni kweli? Sasa nianze kwa kukaribisha ndugu zangu. Tuanze kutoa ufafanuzi kulingana na kichwa tulichokisoma na kile ambacho tunaona kulingana na upendo usio na ubinafsi. Kwa kweli hapa, karibu Madam Asnati uanze kutupatia ufafanuzi na tutaendelea zaidi hatua kwa hatua na tutazidi kuelewa somo la leo, upendo usio na ubinafsi. Asante, karibu.
3: Asante. Katika somo letu la leo, upendo usio na ubinafsi limejikita katika kile kitabu cha Wakorintho sura ya kwanza mstari wa sura Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa kwanza hadi wa 6. Tunaweza kusoma hapo, msikilizaji unaweza kusoma katika Biblia yako. Wakorintho sura ya kwanza mstari wa 9.
4: Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa kwanza hadi wa 6, Mungu anasema: Je, mimi si huru? Mimi si mtume? Mimi sikumuona Yesu Bwana wetu? Ninyi si kazi yangu katika Bwana? Mstari wa 2. Kwa maana ikiwa mimi si mtume kwa wengine, lakini ni mtume kwenu ninyi. Kwa maana ninyi ndio muhuri ya utume wangu katika Bwana. Mstari wa 3. Hili ndilo jawabu langu kwa wale wanaoniuliza. Mstari wa 4. Je, hatuna uwezo wa kula na kunywa? Mstari wa 5. Hatuna uwezo wa kuchukua pamoja nasi mke aliye ndugu kama hao mitume wengine na ndugu wa Bwana na Kefa? Mstari wa 6 anasema: au je, ni mimi peke yangu na Barnaba tusio na uwezo wa kufanya kazi?
3: Asante. Katika fungu hili Paulo anauliza kwamba je, mimi si huru? Je, mimi si mtume? Lengo lake kubwa anaonyesha kwamba upendo ni kuamua kuacha haki yake itawale. Anaposema katika kitabu kile cha Wakorintho sura ya kwanza 9 mstari wa 4, ameandika kwamba je, hatuna uwezo wa kula na kunywa? Hatuna uwezo wa kuchukua pamoja nasi mke aliye ndugu kama wao mitume wengine na ndugu wa Bwana Kefa? Au je, mimi peke yangu na Barnaba tusio na uwezo wa kutokufanya kazi? tunapata nini msikilizaji? Paulo anaacha haki yake ya kupata msaada wa kifedha kwa wale anaowahudumia, msaada wake wa kula ukisoma katika hiyo kitabu. Na anaacha vyote hivi ni kwa sababu ya upendo, ni kwa sababu amewapenda kwamba ni kweli nina haki ya kupata hichi kitu, lakini anaacha kwa sababu ya kujikana nafsi. Ameachana na ubinafsi ni kwa sababu ya upendo alionao. Badala yake anajitegemea. Ukisoma katika kile kitabu cha Matendo 18 na ule mstari wa 3 anaeleza kwamba Paulo anapotoka Athene anaenda Korinto. Anakutana na kina Priscilla hapo. Anapofika kule anaanza kufanya kazi ya mikono kwanza. Jinsi gani amekataa kupokea ambavyo ilikuwa ni haki yake. Alitakiwa kula vizuri, alitakiwa kunywa vizuri kwa mujibu wa Korinto sura ya kwanza ile 9 hadi 4. Lakini anaacha vyote hivi ni kwa sababu ya upendo. Upendo wake usio na ubinafsi. Ndio sababu Paulo anaacha vyote hivi kwa sababu ya upendo tu.
2: Asante sana Madam Asnati kwa ufafanuzi bora. Katika wa kwanza wa Korinto hiyo 9 mstari wa kwanza hadi wa 6. Mr. Edward.
4: Naam.
2: Ninatumaini ya kwamba kwa habari ya upendo usio na ubinafsi, kuna kitu kikubwa ambacho mtume Paulo ametumiwa na Mungu kuwaonyesha wanadamu.
4: Ndio.
2: Kwa habari ya upendo usio na ubinafsi kwa kipindi kile katika watu wa Korinto na hata kwetu sisi leo. Na wewe una jambo gani hapo la kuanza kushare na msikilizaji?
4: Sawa sawa. Kuhusiana na habari ya upendo usio na ubinafsi, mara nyingi watu wao wanatazamia kwamba ni upendo usio na choyo, usio na chuki kwa namna hiyo. Lakini sivyo tu. Mwandishi Paulo anapojaribu kuelezea kuhusiana na upendo usio na binafsi katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 9:1-6, mara nyingi Paulo anaashiria au kueleza ya kwamba katika hali hii unakubidi wakati mwingine kuitenda haki, kuacha vitu vingine ambao ni stake yako, ambao inakubidi uvifanye. Na unavyoacha hivyo unaashiria upendo usio na ubinafsi. Ni stake yako kupata kitu fulani, lakini unakiacha ili kutenda jambo ambalo lina ufasaha au lina ufanisi zaidi. Kwa hiyo si katika hali ya chuki wala kumuona mwenzako haufai au hali ya kufanya kutokumkwaza mwenzako, hapana, bali ni kile ambacho ni stahiki yako, unabidi ukipate, lakini unaamua kukiacha kwa ajili ya upendo wa ndugu yako ili asije akakutazamia ndivyo sivyo.
2: Asante sana Mr. Edward. Nashukuru kwa ajili ya ufafanuzi ambao tunaendelea nao katika somo letu hili la siku ya Jumatatu ya leo. Ni somo ambalo limebeba mantiki kubwa sana. Ndiyo. Kubwa mno kulingana na jinsi ambavyo tunaona Paulo kile ambacho alikifanya. Na unajua hatua hii ya kuacha riziki ambayo ilikuwa pia ni haki yake kuipata na kufanya utume kuwa wa mbele zaidi, kuwa wa kwanza. Ni jambo kubwa tunaweza tukasema ni kama kujikana nafsi. Kitu ambacho mtume wa Mungu alikifanya. Kwamba alikuwa na uwezo, alikuwa na haki apate kitu fulani, ila aliacha. Na lengo kubwa aliweka mbele injili kwanza bila ubinafsi wowote, kwa upendo. Na hii aliwadhihirishia wale watu. Sasa Madam Asnati.
3: Ndiyo.
2: Kwa habari yetu sisi leo. Na ukilinganisha na mtume Paulo kile ambacho alikifanya. Ni namna gani ambavyo tunaweza yani tunaweza kwa habari ya kujikana nafsi tukaonyesha upendo na kujikana nafsi tukafanya kwa ajili ya utume wa kazi ya Mungu?
3: Asante. Ningependa kuongezea hapo kwa Paulo.
2: Ndiyo.
3: Jambo kubwa Paulo alilolifanya ni kwamba alimtanguliza Mungu. Aliruhusu Mungu, ndio maana alitanguliza kwanza kazi ya Mungu alafu maslahi yake nyuma. Kwa namna hiyo inaonyesha kwamba kuna wakati tunaweza kuwa tunatanguliza maslahi yetu mbele kuliko kumtanguliza Mungu. Paulo alikuwa na uwezo wa kupata riziki kupitia wale watu kwa sababu alikuwa anafanya kazi ya Mungu kweli, lakini aliacha kazi ya Mungu ifanyike vile ilitakiwa ni haki yake kupewa, lakini aliacha mapenzi ya Mungu yatimizwe. Lakini kwetu leo hii pia tunaweza kuacha haki ambayo ilitakiwa kuwa ya kwetu, lakini tukamtanguliza Mungu na kufanya yote kwa utukufu wa Mungu. Tunaweza kuwa na effort au injili yoyote, ni kweli umefanya kazi ya Mungu vizuri na unastahili kupewa labda kitu fulani kwa ajili ya kukupa hongera kwa kitu fulani, lakini unapoacha unaruhusu mapenzi ya Mungu yatawale. Hii ni zoezi la kujikana na kuachana na ubinafsi, kumtanguliza Mungu, kwa sababu ni kweli umefanya kazi yake, lakini unaushinda ubinafsi kwa kuacha hii haki ambayo ilitakiwa ni stahili yako. Unapoiacha unakuwa unajikana.
2: Asante sana Madam Asnati. nina tumaini kubwa kabisa kwamba Mr. Edward na wewe una jambo zaidi kulingana na hiki ambacho Mtume Paulo alikifanya.
4: Ndio.
2: Yani ni hatua kubwa ya kujikana nafsi, na huenda kwa sababu ya kutazama mbele na kwa ajili ya kutamani. Unajua kuna sehemu mpaka Paulo mwenyewe alikuwa anasema alikuwa anaonea wivu jinsi ambavyo kazi ya Mungu inaenda vizuri. Sio kwamba alikuwa anatamani matunda tu yale ambayo alikuwa anaonekana, lakini alikuwa anafurahi kwa ajili ya kile ambacho Mungu anafanyaje, alikuwa anakifanya katika injili. Na huu ulikuwa ni upendo wa dhati wa Paulo kwamba nia yake na kusudi lake lilikuwa ni moja, kuona wengi wakimfuata Kristo bila ubinafsi wowote. Na yeye alinyenyekezwa na kuamua kufanya kile ambacho ni kwa ajili ya injili tu na si kwa manufaa mengine. Sasa kujikana nafsi kwake Paulo na kufanya yote haya kunaweza kuwa na maana gani kubwa hasa kwetu sisi leo?
4: Unaweza kuwa maana kubwa kwetu sisi leo kwa kutokumchukiza jirani yako au mpendaye. Ndio maana wakati fani Paulo anasema kwamba analijishusha kuonekana kuwa hali ya chini ili niwafikie wale pia wasiofanyaje, wasiwaamini. Ya kwamba ndio maana katika kitabu cha Matendo 16:33 unasema kwamba
2: ndio
4: Paulo akamtaka huyo afuatane naye, akamtoa akamtahiri kwa ajili ya Wayahudi waliokuwepo pande zile, kwa maana wote walijua ya kuwa babaye ni Myunani. Kwa wakati ule baada ya kufa Kristo, Paulo alielewa wazi ya kwamba haikuwa ina maana tena kufanya tohara kama lilivyokuwa agano toka alivyoliweka na Ibrahimu, ya kwamba watoto wa kiume wanapaswa kufanyaje, kutahiriwa. Lakini hii asiwe kikwazo kwa jirani yake au kwa ndugu yake, ili apate kuwafikia wale pia wasioamini kuhusiana na habari ya injili ambao wengi wao walikuwa ni Wayahudi. Alichojaribu kukifanya Paulo, kwa sababu alikuwa ameambatana na mtumishi wa Mungu, alichokifanya alimtahiri ili kutokutoa makwazo au mvutano, maana halikuwa lina msingi wala rejea yote ya kwamba linabeba umaana au kitu chochote ambacho kinaweza kusaidia wokovu kuhusiana na habari ya kutahiriwa kwa wakati ule baada ya Kristo kufa msalabani. Kwa hiyo alijishusha ili kuwafikia wale ambao halikuwa waamini kuhusiana na habari ya injili ambayo ilikuwa ni Wayahudi, ili isiwe kikwazo kwao kuhusiana na hii habari. Asante.
2: Nashukuru sana Mr. Edward kwa ajili ya nyongeza nzuri ambayo umezidi kutupatia kwa habari hiyo. Somo letu zaidi limejikita kwa upendo usio na ubinafsi. Na hii ndiyo habari nyeti kubwa sana katika siku ya leo. Upendo usio na ubinafsi. Lakini pia ninaweza kuwa na swali lingine kwa habari hii ya upendo usio na ubinafsi, Madam Asnati.
3: Ndiyo.
2: Unaweza kuangalia kwetu sisi leo.
3: Ndiyo.
2: Tunayo haja ya kufanya kazi na kutenda kwa ajili ya wengine bila kuonyesha ubinafsi wowote.
3: Ndiyo.
2: Na hii ikawa ni moja ya kazi bora zaidi na yenye manufaa kwa ajili ya injili.
3: Kabisa.
2: Na kwa ajili ya kumtukuza Mungu, kuna wakati inabidi kitu fulani ukiache, huenda ni haki yako lakini ukakiacha ila jina tu la Bwana lipate kufanyaje,
3: lipate kutukuzwa.
2: Lakini pia si hivyo tu, na wengi hata katika injili wapate kuvutwa kwa nani? Kwa Kristo. Kwa sababu tukiangalia hata katika kitabu kile cha Yohana 3:16 Mungu alionyesha upendo mkubwa sana kwa mwanadamu na ni upendo ambao haukuhitaji malipo yoyote. Ingekuwa kama ni mwanadamu wa kawaida huenda kufanya na ni vile haiwezekani, lakini hata kwa jambo dogo ambalo anaweza kulifanya, wengi wetu wanapenda kuwa na kupata manufaa kwa kile ambacho anafanyaje, anakifanya. Lakini tunaweza kuona kwamba sisi kuna baadhi ya vitu tunaweza tukaviacha kwa ajili ya nini? Ya kudhihirisha upendo kwa watu wengine. Tunawezaje kulifanya hili kwa undani zaidi na likaleta manufaa katika jamii ya leo?
3: Asante. Lakini pia nimekumbuka kulikuwa na safari ya wamishonari hawa wawili, Paulo na Barnaba. Ukisoma katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza mstari wa 9:11, msikizaji tunaweza kusoma hapo Wakorintho sura ile ya Wakorintho wa kwanza 9:11. Imeandikwa, ikiwa sisi tuliwapandia ninyi vitu vya rohoni, je, ni neno kubwa tukivuna vitu vyenu vya mwilini? Ikiwa wengine wanashiriki uwezo huu juu yenu, sisi si zaidi, lakini hatukuutumia uwezo huo. Inaonyesha kwamba Paulo tulikuwa na uwezo kweli. Sisi tumepanda vya rohoni.
2: Ndio.
3: Tulikuwa na uwezo wa kutumia vya kwenu. Lakini hatukuwa na uwezo huo. Bali twayavumilia mambo yote tusije tukaizuia habari njema ya Kristo. Anaonyesha Paulo anayavumilia yote kwa sababu ya habari ambayo anayoihubiri ni ya Kristo. Lakini pia Paulo na Barnaba katika umishonari wao walikuwa na uwezo wa kupata ile riziki kwa sababu wanafanya kazi ya Mungu na walikuwa stahili yao kupata chochote kutoka kwa watu. Lakini wanaacha kwa sababu ya habari njema ya Kristo. Inaonyesha jinsi gani Paulo na Barnaba wanavyowatanguliza watu, wanavyomtanguliza Mungu kwanza kuliko maslahi yao wenyewe. Leo hii kumekuwa na wimbi kubwa la watumishi ambao anatanguliza maslahi, ni kwamba ni maombi ndio upate maslahi. Lakini Paulo na Barnaba hawakuweza kufanya hivi kwa sababu walitamani habari njema ya Mungu iwafikie watu wote. Ndio maana walivumilia yote haya, hawakuweza kudai haki yao yoyote kutoka kwa wale washiriki wa kanisa la kipindi kile cha Korinto. Lakini pia badala yake wanamtanguliza Kristo. Nimenukuu hapa inasema kwamba bali twayavumilia mambo yote tusije tukaizuia habari njema ya Kristo. Paulo anavumilia yote, ni kweli naye alitakiwa kustahili haki ambayo aliyokuwa akiifanya katika kazi ya Mungu. Lakini anayavumilia kwa sababu gani? Anaihubiri habari njema ya Kristo. Anafanya hii kwa ajili ya Kristo tu. Anamtanguliza Yesu. Kuna maisha ya siku za leo watu wamemtanguliza sana maslahi yao wenyewe. Ndio sababu watumishi wengi leo hii anapohitaji kufanya jambo lolote anatamani apate kitu fulani kutoka kwa waumini wake. Lakini tunaiona ndivyo sivyo kutokana na kwa Paulo na Barnaba. Wao wanatanguliza kwanza maslahi ya Kristo kwanza, habari njema iwafikie watu, alafu mambo mengine yatafuata. Kwa hiyo inatuhamasisha kwamba kuna wakati tunatakiwa tumtangulize Yesu kuliko maslahi yetu wenyewe.
2: Asante sana Madam Asnati. Kwa nyongeza hiyo nzuri, kwa wakati huu tunaweza tukasoma ujumbe wa msikilizaji wetu ambaye amezidi kuwa pamoja nasi katika kipindi chetu cha leo. Anasema shalom watumishi.
3: Shalom.
2: Nyongeza ya Paulo anafundisha tuwe wainjilisti kwa gharama zake alifanya kazi.
3: Ndiyo.
2: Pia wale aliowahubiria alikuwa anarudi kuwatazama au kufuatilia maendeleo yao. Bwana atutumie na sisi kuwakumbuka tulioamini nao waliorudi nyuma.
3: Amina.
2: Mama Amina Karatu. Bwana akubariki sana Mama Amina kule Karatu.
5: Amina.
2: Lakini pia kunaye ndugu msikilizaji naye mwingine ametuma ujumbe. Anasema Bwana ni mwema hapo studio
3: wakati wote.
2: Mungu awabariki sana kwa uchambuzi mzuri wa Biblia.
3: Amina.
2: Nina swali. Mtume Paulo hakuhitaji chochote wakati anahubiri habari njema. Mbona wachungaji wa nyakati hizi wanahitaji kulipwa? Kwa hiyo wachungaji wa nyakati hizi wana upendo wa ubinafsi? Naombeni jibu. Jina langu ni Joseph Msukuma, napatikana Singida Igombwe SDA Church. Huyo ni Joseph Msukuma ameuliza swali. Jambo la kwanza kwa mama yetu Amina kutoka kule Karatu.
3: Ndio.
2: Ana habari njema ambayo ameshare pamoja nasi. Jambo la kwanza anasema Paulo alitumia vitu vyote alivyo navyo, juhudi na gharama zake binafsi kwa ajili ya kupeleka injili. Na Paulo, unajua Madam Asnati, alitumika kama mtumishi wa wote. Hakubagua, ila alihitaji kuwafikia wote kwa namna yoyote ile. Na pia anasema kwamba hata wakati fulani alipoondoka alihakikisha anarudi kwa wale ambao alienda kwao, akawaleta kwa Kristo kujua kwamba wanaendeleaje. Na hivyo niombi lake pia Mungu atutumie tufanye kazi kwa design hiyo.
3: Amina.
2: Sasa kwa habari ya swali, Mr. Edward.
5: Naam.
2: Mtumishi wa Mungu kutoka kule Igombwe SDA Church Singida ameuliza swali. Kwamba kama Paulo yeye alifanya kazi na akatumika kwa gharama zake mwenyewe, mbona leo kuna baadhi ambao wanatumika na wanahitaji kulipwa mshahara?
3: Yaani kuna watumishi wanadai.
2: Watumishi. Wanalipwa. Sasa inakuaje hapo? Karibu Mr. Edward.
5: Sawa, asante sana. Ndugu msikilizaji ameuliza swali zuri sana. Na lengo lake ni kutaka kuelewa kwa nini wanalipwa.
4: Ukiangalia mwanzoni wa lesson yetu kinasema kwamba upendo usio na ubinafsi. Mwandishi amejaribu kueleza ya kwamba wakati fulani ni stahiki yako kupata kitu fulani lakini unakiachilia. Ambao mmoja wapo ambao Paulo akiachilia ni kutokufanya kazi kwa ajili ya riziki. Ilikuwa ni jambo la tatu Paulo aliloachilia. Ilikuwa ni stahiki yake lakini aliliachilia. Na tutajifunza kwa nini sasa hawa watu je wanapolipwa ni sahihi au sio sahihi kutokulipwa kwao. Basi twende kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 9 na ule mstari wa 13 hadi 15. Neno la Mungu linasema,
2: ndio,
4: hamjui ya kuwa wale wazifanyao kazi za hekalu hula katika vitu vya hekalu?
2: Ndio.
4: Na wale wahudumiao madhabahu huwa na fungu lao katika vitu vya madhabahu? Na Bwana hivyo hivyo ameamuru kwamba wale waliohubiriwa injili wapate riziki kwa hiyo injili. Na 15 anasema, lakini mimi sikutumia mambo haya hata moja, wala siandiki haya ili iwe hivyo kwangu mimi. Maana ni heri nife kuliko mtu awaye yote abatilishe huku kujisifu kwangu. Unaona? Paulo anaeleza wazi ya kwamba hii ni stahiki yao. Mtu anayepaswa kuhubiri injili ya kupaswa kufanyaje? Kupokea riziki kwa ajili ya hiyo injili?
2: Ya injili.
4: Hiyo injili. Na uhubiri mahubiri hivyo hivyo. Kwa hiyo ni stahiki yako, lakini mtu anavyoamua ni stahiki yake kupata kitu fulani, ni haki yake kupata kitu fulani, kama kwa mfano riziki kulingana nacho kifanya mtume Paulo. Lakini ye mwenyewe aliamua kuacha. Aliamua kuacha, wala si vibaya. Na kama ni stake ya kulipo, kwa sababu ni stake yake ya mpaswa kulipo, lakini mtu anavyoamua yeye mwenyewe kuacha si mbaya wala si vibaya kutokuwa kuacha yeye kutokulipwa. Na si kwamba tu kwa Paulo tu tunajifunza, hata pia katika ulimwengu pia tunajifunza kuhusiana na habari ya George Miller kwenye ule mwaka 1805 hadi 1889.
2: Ndio.
4: George Miller alikuwa ni mtumishi wa Mungu vile vile. Alikuwa mara ya kwanza analipwa mshahara, lakini aliamua kuacha kulipwa mshahara. Lakini si kwamba alikuwa ni vibaya kutokuacha. Aliamua mwenyewe kuacha kulipwa mshahara, bali aliamua kwenda kufanya huduma nyingine ambayo ya kuhudumia watoto yatima. Ambao huduma hiyo alifungua vituo vya watoto yatima, na mshahara wake mkubwa aliyekuwa anawezesha habari hiyo kuweza kuwezeshwa ni Mungu mwenyewe. Alikuwa nikimomba Mungu na misaada inatoka kwa watu. Kwa si mbaya kuacha kutokulipwa mshahara, lakini ni stahiki yake kupewa mshahara mtu anayehubiri na kufanya kazi ya injili, kama tulivyojifunza katika kitabu cha Wakorinto sura ya 9 mstari wa 13 hadi 15.
2: Asante sana. Unajua katika kitabu hiki cha Wakorinto wa kwanza sura ya 9:1 hadi ile 23 kwa ujumla pia, au ukianzia fungu la kwanza hadi la 14 inaonyesha kwamba mtumishi ambaye anafanya kazi ya injili ana haki ya kulipwa
4: sahihi kabisa,
2: kama riziki yake ya kila wakati. Na hilo utaliona mwandishi ameonyesha katika lesoni. Ukisoma katika kile kitabu cha Warumi 16 mstari ule wa 3, kuna watu ambao kanisa lilikuwa linasimama kwa ajili yao kuwalipa kwa ajili ya riziki kwa kile ambacho wametumia muda kukifanya. Mfano anasema mstari ule wa 3, Paulo mwenyewe alikuwa anasema, nisalimieni Priska na Akila, watendakazi pamoja nami katika Kristo Yesu. Hao walikuwa wanatenda kazi na walikuwa wamewekwa maalum kwa ajili ya kutenda kazi hii ya utume. Na walikuwa na haki na stahiki ya kulipwa kwa ile kazi ya Mungu ambayo alikuwa anaifanya. Na nashukuru Mr. Edward umetusomea fungu hapo hivi kwamba wale wa hekaluni walikuwa wanapaswa kulia wapi?
4: Hekaluni.
2: Lakini pia ukisoma katika ule mstari wa 7, Paulo pia anasema, nisalimieni Androniko na Yunia, jamaa zangu walio fungwa pamoja nami, ambao ni maarufu miongoni mwa mitume, nao walikuwa katika Kristo kabla yangu. Hawa wote walikuwa wakifanya kazi ya utume pamoja na Paulo. Walikuwa wakifanya kazi pamoja na Paulo, na kanisa lilikuwa likitenda hivyo kuwapatia riziki kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwa hiyo nashukuru sana kwa majibu mazuri. Nadhani labda Madam Asnati,
3: ndio,
2: nadhani utakuwa una jambo zaidi la kuzungumza kulingana na hoja hii na swali la msikilizaji, ili apate upana zaidi na kuelewa zaidi.
3: Asante. Mimi jambo ninalolipenda kutoka kwa Paulo na Barnaba ni kujikana kwao nafsi. Anapoongelea kujikana nafsi, anamaanisha kuacha vyote kwa ajili ya upendo. na kwa sababu hiyo kujikana kwake nafsi ni kweli alikuwa na haki ya kulipwa kama mtumishi wa Mungu kwa sababu anafanya kazi ya Mungu, lakini anaacha yote kwa ajili ya Kristo. Ukisoma katika Wakorinto hiyo inaonyesha kwamba, lakini pia tukisoma katika kitabu kile cha Wakorinto sura ya 9 na Wakorinto wa kwanza 9 hadi 18 kuna jambo hapo juu ya kujikana nafsi. Natamani tusome Wakorinto sura ya 9:18.
5: Wakorinto
3: 9 sura ya kwanza 9:18. Basi sawabu yangu ni nini? Ni hii ya kuwa ni hubiripo nitaitoa injili bila gharama, bila kutumia kwa utimilivu uwezo wangu nilio nao katika injili. Maana ingawa nimekuwa huru kwa watu wote, nilijifanya mtumwa kwa wote ili nipate watu wengi zaidi. Paulo anajikana nafsi kwa sababu alikuwa na uwezo wa kupewa ile kazi aliyokuwa akifanya, alikuwa na uwezo wa kupewa kiasi fulani, lakini anaacha vyote, anaacha gharama zote hizi, hahitaji chochote, anafanya vyote bure. Kwa hiyo watumishi wengi leo siku hizi wanatanguliza mbele maslahi yao kuliko kazi ya Mungu. Kwa hiyo ni vyema tuige mfano huu wa Paulo na Barnaba kwa kujikana nafsi na kumtanguliza Mungu, lakini pia mengine yote atatuzidishia. Na sababu hiyo kwamba Mungu alimtoa mwana wake wa pekee, hii yote ni upendo usio na ubinafsi. Kwa hiyo kielelezo chetu ni Mungu peke yake, kwamba ana upendo usio na ubinafsi, ndio sababu alimtoa, alitoa vyote. Alipomtoa Yesu alitoa kila kitu. Kwa hiyo jinsi gani alikuwa hana ubinafsi wowote. Kwa hiyo nasi leo tujikane nafsi, tuache ubinafsi.
2: Asante sana Madam Asnati kwa habari ya nyongeza hiyo. Hapa kuna pia jumbe mbalimbali za msikilizaji ambazo ameendelea kutuma. Na ninapenda nizisome na tujue nini ambacho kinaendelea kujiri kwa ajili ya mada yetu kuhui ya leo ya upendo usio na ubinafsi.
5: Sahihi.
2: Hapa kuna ujumbe unasema wachungaji lazima walipwe kwa mujibu wa maandiko, maana wao hawalimi. Huyu ni Masalu Jiganza, nipo na Njalu Lindi, huyu ameandika ujumbe huo. Lakini pia kuna ujumbe mwingine anasema hivi, watumishi Bwana ni mwema hapo mjengoni
3: wakati wote,
2: mbona jumbe za jana hatujapata jibu lake? Nadhani ameuliza, huenda kuna ujumbe wa jana ambao jibu lake halikupatikana. Nadhani tutafanya hivyo kujibu kwa ajili ya siku ya leo. Lakini mwingine hapa hivi amesema Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu.
3: Amina.
2: Nipo pamoja nanyi, naitwa Silas kutoka Mwanza, nabarikiwa sana. Hakika somo hili linatufundisha sisi tuache ubinafsi, lakini si kwa nguvu zetu, bali tunapaswa tumruhusu Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie. Asanteni.
3: Amina.
2: Na mwingine amesema ujumbe mwingine huyu anasema Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Naitwa Eliada Danieli toka Dodoma, nabarikiwa na uchambuzi wa lesoni hapo studio.
3: Amina.
2: Mnachambua vizuri, Mungu awabariki. Ila nina swali. Je, kufanya kazi ya umishonari na mtu ambaye sio mme wako wala mke wako ni dhambi?
5: Sawa.
2: Asante. Hili ni swali la msikilizaji. Nadhani tuliweke hapo ni malizie kusoma alafu tutakuja kujibu.
5: Sawa.
2: Mwingine amesema nawapata vizuri, Mungu awabariki. Mimi Masalu Jiganza, nipo na Njalu Lindi. Nadhani ameandika ujumbe ni yule yule wa kwanza. Lakini mwingine amesema watumishi Bwana ni mwema
3: wakati wote.
2: Mbona jumbe za jana hatujapata jibu lake? Hii imerudiwa tena. Na Mr. Edward Kiliba Mwanza.
5: Sawa.
2: Sasa ningependa tuanze na hili swali la kwanza la msikilizaji. Maana pia somo letu ni upendo usio na ubinafsi, lakini limejikita zaidi pia kwa upendo, kwa habari pia ya utume ambayo Paulo alikuwa anaifanya kila wakati. Si ni kweli?
3: Ndio.
2: Sasa anasema kwamba kufanya kazi ya umishonari na mtu ambaye ni mke wako na mtu ambaye sio mme wako au sio mke wako ni dhambi? Karibu Madam Asnati.
3: Asante, lakini dio. Pia hilo mwandishi amejaribu kulionyesha katika kile kitabu cha Wakorinto. Tutaisoma hiyo Wakorinto sura ya kwanza 9 mstari wa 5. Hii inazungumzia kwanza mifano ya wanandoa wa mishonari pamoja na Priscilla na Akila. Lakini pia tutasoma na kitabu kile cha Warumi 16 mstari wa 3.
4: Warumi 16 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, "Nisalimie Priska na Akila, watenda kazi pamoja nami katika Kristo Yesu."
3: Lakini pia katika kitabu cha Wakorintho hiyo wa kwanza 9:5.
4: Korintho wa kwanza 9:5, neno la Mungu linasema, "Hatuna uwezo kuchukua pamoja nasi mke aliye ndugu kama wao mitume wengine na ndugu wa Bwana na Kefa."
3: Asante msikilizaji, naweza kukuambia kwamba katika hiyo mifano niliyokutolea hapo ni ya Priscilla na Akila. Hawa walikuwa ni wanandoa waliokuwa na safari ya kiumishonari. Na walizunguka, walisembea. Ukisoma katika kitabu cha Wakorintho inawazungumzia hawa wanandoa walifanya kazi kubwa sana ya umishonari. Kwa hiyo ni vema sana kama itakuwa ni wanandoa, lakini kama si wanandoa pia tuna effort, tuna mikutano mbalimbali, lakini kwa ishu ya umishonari Biblia imeweza kutuonesha mifano ya hawa wanandoa. Lakini pia ukiwa mwanandoa na si mwanandoa pia sio dhambi. Kazi ya Mungu ni kwa watu wote, kwa mujibu wa kitabu hicho cha Wakorintho na Warumi 16 mstari wa 3. Utapata muda na utasoma zaidi.
2: Asante sana. Nashukuru kwa nyongeza madam. Mr. Edward.
4: Naam.
2: Kwa nyongeza zaidi.
4: Ndiyo.
2: Na kwa niaba ya msikilizaji.
4: Ndiyo.
2: Ameuliza kufanya kazi ya umishonari na mtu ambaye sio mume wako au sio mke wako ni dhambi?
4: Karibu. Kwa mujibu kulingana na mchangaji wa kwanza alivyosema madam Isnati,
2: ndiyo,
4: sio dhambi. Na ndivyo hivyo ilivyo. Lakini kutoa utafaruku na mtazamo hasi kwa watu, ni vyema ukafanya kazi na pia kwa jinsia tofauti ambayo sio mke wako, angali mko wengi. Unaona? Kwa mfano mnaweza mkawa wavulana hata wawili na mwanamke mmoja. Unaona? Na ndio maana Paulo alieleza hili wazi katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 7 na ule mstari wa 7 hadi 8 ya kwamba ila nipendalo ya kwamba watu wote wawe kama mimi nilivyo, lakini kila mtu ana karama yake mwenyewe itokayo kwa Mungu hivyo hivyo. Wa Mungu huyo hivi, huyo hivi. Lakini msala nani, lakini nawaambia wale wasioa bado na wajani ni heri wakae kama mimi nilivyo. Msala 9, lakini ikiwa hamwezi kujizuia na waoe, maana ni afadhali kuoa kuliko kuwakata tamaa.
2: Asante.
4: Kwa katika hali hiyo unapokumbana na hicho kitu katika unaona kabisa itakuletea changamoto, ni vyema ukafanya hatua mapema sana, ukatafuta mwenzi wako wa maisha na ukafanya kama Priska na
3: Akila.
4: Akila. Inapendeza zaidi kutokutoa changamoto kama hizo na kuwaka tamaa, ambapo unamkosea Mungu katika kuivunja amri yake ambayo inasema usitamani mke wa jirani yako wala mali zake au kichochete kile. Kwa ufupi ndio hivyo mtu wangu.
2: Asante sana. Na unajua Mr. Edward?
4: Naam.
2: Kwa habari ya utume,
4: ndio,
2: ni habari nyeti sana.
4: Sahihi.
2: Na ndio ujumbe ambao hata kanisa letu limeubeba.
4: Ndio.
2: Kwa hiyo inaweza kuwa ni sawa kwa mume au mke, yani watu wawili kufanya kazi ya utume pamoja.
4: Sahihi.
2: Lakini ni lazima hata mazingira yazingatiwe.
4: Ni kweli.
2: Kwa sababu kusudi ni moja, kumtangaza Mungu.
4: Sahihi.
2: Kwa hiyo ni lazima, ndio maana wakati fulani semina zinatolewa watu kuelewa zaidi kwa habari ya ujumbe uliowabeba, usilete maswali katika jamii, lakini watu wengi waokolewe kupitia ujumbe ambao tumeubeba. Kwa hiyo ni lazima kuzingatia na kuwa makini katika hilo. Lakini kwa wakati huu ndugu zangu, Mr. Edward, kuna msikilizaji ambaye anasema kuna swali ambalo limeachwa jana. Na kwa swali hilo nadhani ni hili swali ambalo ni la wa kwanza wa Korinto 10 mstari ule wa 27.
4: Sawa sawa.
2: Nitapenda nilisome na kisha tupate ufafanuzi zaidi.
4: Sahihi.
2: Katika wa kwanza wa Korinto ile 10 mstari wa 27 Biblia inasema hivi, "Na mtu asiyeamini akiwaalika nanyi mnataka kwenda, kuleni kila kitu kiwekwacho mbele yenu bila kuuliza uliza kwa ajili ya dhamiri." Amin. Ila nitamalizia na mstari wa 28 ili Mr. Edward unapokuja kutupatia ufafanuzi hapo tuelewe zaidi. Mstari wa 28 natamani hata msikilizaji ambaye aliuliza swali
5: ndiyo,
2: na yeye pia usome. Mstari ule wa 28 Biblia inasema hivi. Lakini mtu akiwaambia kitu hiki kimetolewa kiwe sadaka, msile kwa ajili yake yeye alionyesha na kwa ajili ya dhamiri. Sasa Mr. Edward, karibu kwa ajili ya swali hili la msikilizaji.
5: Sawa sawa. Jana nadhani jana tulieleza japo kwa ufupi na muda wetu ulikuwa sio rafiki. Ndio maana ndugu msikilizaji alikuwa anahitaji ufafanuzi zaidi pata kuelewa ni nini maana kinamaanishwa katika kitabu cha Wakorintho. Wakorintho wa kwanza 10:27 inasema na mtu asiamini akiwaalika nanyi mnataka kwenda kuleni kila kitu kiwekwacho mbele yenu bali kuuliza uliza kwa ajili ya dhamira. Ni kitu gani hicho? Jana tulijifunza ya kwamba ni mara nyingi ilikuwa ni habari ya nyama ambazo kwanza natolewa sadaka kwa ajili ya miungu, na Wakorintho 10 yameeleza, na ilikuwa ni changamoto wakati ule kama somo jana kuna sema kwamba dhamiri dhamiri juu ya upendo ni kwa katika swala hili. Na katika kitabu cha na katika ule mstari wa 28 nasema lakini mtu akiwaambia kitu hiki kimetolewa kiwe sadaka, msile kwa ajili yake aliyeonyesha kwa ajili ya dhamira, kwa ajili ya dhamiri. Ya kwamba mwandishi anajaribu kuzungumzia hapa ni aina ya sadaka au vitu vilivyotolewa kwa ajili ya miungu.
2: Ndio.
5: Ambapo mmoja wapo wa vitu tulijifunza jana ilikuwa ni nyama. Si ndivyo?
2: Ndio.
5: Ehe, ya kwamba kama ameshakwambia amekutaarifu mapema kwamba hichi kitu sio sahihi kimetolewa kwa ajili ya miungu, je, waweza kushiriki? Na dhamira yako inakusunta ya kwamba hicho kitu sio sahihi na unachokitenda sio sahihi, ya kupasa kuacha. Na ndio maana jana kitabu cha Wakorintho 14 tulisoma ya kwamba kile kitu unapokitilia shaka kwa kitenda kwako ni dhambi. Unapokiacha usipokitilia shaka na ukara kwako si dhambi. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, ninachojaribu kusema ni kwamba aina hii ya vyakula hii, ili pia upate kuelewa somo la jana, tuendelee pia na mjadala wa siku ya leo, upendo sio na ubinafsi, ya kwamba ni aina ya vyakula ambavyo vimesogezwa kwa ajili ya miungu. Kama mtu ajikutaarifu mapema ya kupaswa kutokula, lakini kama hajakwambia na dhamira yako haikusudi kwamba hichi kitu si ni sahihi wala ya kupasa wewe kutumia, na kuna ubaya. Kwa ufupi ndo hivyo.
3: Kwa namna hiyo napenda kutaarifu kwa msikilizaji kwamba kama dhamiri yako haina mashaka unaweza kutumia, na kama kilikuwa sio kwa ajili ya sadaka. Lakini kama pia una mashaka ni aheli usile, maana ukila kwa mashaka pia ni dhambi.
2: Asante sana. Asante Madam Asnate pia na Mr. Edward kwa ajili ya majibu hayo mazuri na majibu makini. Na unajua Mr. Edward, kwa habari ya fungu hili pia
5: ndiyo,
2: Paulo alikuwa akiwasisitiza kwamba mtu amekualika ni asiyeamini, na walikuwa wanaelewa pia desturi za wengi, walikuwa wanatoa vitu kwa sanamu. Si ni kweli? Wewe umeenda yani usiulize ulize kwamba yani alikuwa anahitaji kwamba akiwakaribisha kuleni, lakini akikwambia kwamba hiki kilitolewa sadaka kwa ajili ya sanamu, wasitumie kile chakula kwa ajili ya dhamiri, kwa sababu atajua ni ukweli. Kama kweli kimetolewa kwa ibada za sanamu, maana yake si halali kutumia tena. Kwa hiyo ndicho ambacho alikuwa anawaambia. Na ukiangalia uhalisia katika fungu lile la 27 alichokuwa anamaanisha pia ni kwamba chakula sio najisi. Na tukizungumzia chakula tunazungumzia kwa kile ambacho Mungu ameruhusu wanadamu kufanyeje
3: kutumia.
2: Kwa hiyo si najisi. Lakini sasa ukija ukifahamu yule ambaye amekualika amekwambia ukweli kwamba hiki chakula ni kweli ni chakula kizuri, lakini nilitoa sadaka kwa nini?
5: Kwa miungu.
2: Kwa miungu. Hicho usitumie kwa ajili ya dhamiri. Kwa hiyo ndicho ambacho Paulo anasisitiza kwamba Mkristo anapaswa kuwa na maamuzi kwa kile ambacho unakuta tayari kimeshatiliwa shaka na umeona ni ukweli si halali kutumia.
3: Na utakumbuka katika wiki hii tunazungumzia yote kufanya kwa utukufu wa Mungu. Katika kula kwetu, katika kunywa, yote tufanye kwa utukufu wa Mungu.
2: Asante sana. Asante Madam Asnati. Na sasa ni wakaribishe tuendelee na somo letu la siku ya leo. kwa habari ambayo inasema upendo usio na ubinafsi, lakini pia kuna ujumbe hapa upo. Ujumbe upo hapa, nitausoma kwa msikilizaji. Anasema somo ni zuri, Mungu atusaidie tuwe na upendo, maana familia nyingi sana hazina upendo. Huyu ni Masalu Jiganza, nipo na Njalu Lindi. Asante sana kwa ujumbe wako. Lakini ndugu msikilizaji wa Rock FM na AWR, unaweza uka share ujumbe kwa kutuma ujumbe mfupi kwa nambari 0757 35 6 0 8 7, na tutakuwa pamoja tukisoma ujumbe wako, lakini tukijadili kwa pamoja kwa ajili ya kupapa ya kupata ufafanuzi ulio bora zaidi. Asante sana. Sasa Mr. Edward, turudi sasa kwenye habari ya lesoni yetu kwa ujumbe wa siku ya leo, upendo usio na ubinafsi. Unajua kwa wakati fulani ukisoma katika ile wa kwanza wa Korinto 9 16 Paulo anazidi kuzungumzia habari ya injili, na anasema kwamba nikiwa naihubiri injili, maana nikiwa naihubiri injili sina la kujisifia. Anasema maana nimewekewa sharti, na ole wangu nisipoihubiri. Hii inaonyesha umuhimu gani na upendo wa namna gani wa kujitoa hata kwetu sisi leo kwa ajili ya injili, na kuambia wengine habari njema kwa upendo, na kuonyesha dhamira yetu iliyo njema kwa ajili ya Kristo. Karibu Mr. Edward.
5: Sawa sawa. Nashukuru sana kwa swali hilo, na pia kwa nyongeza ambayo najaribu kusema kuhusiana na ujumbe huu, ya kwamba Paulo alikuwa na msukumo kuwa na utiari kwa ajili ya kwenda kuifanya kazi ya Mungu.
2: Ndiyo.
5: Na si kwamba tuko ni kwa Paulo tu peke yake. Huu jume ni kwa kwetu hata sisi leo. Ya kwamba ni agizo tulipewa na Kristo mwenye, tuendeendeni ulimwenguni wote, tukiwafanya wote kuwa nini? Wanafunzi.
2: Ndiyo.
5: Ni agizo letu sote. Na agizo hili linapoenda, hatuendi sisi peke yetu. Tunapaswa tuende na nani? Na Kristo peke mwenyewe. Ndio maana wanafunzi wa Kristo waliwaambia kwamba nendeni Yerusalemu hadi mtakapopokea nguvu ya roho nani? Roho wa Mungu. Kwa walipopokea roho wa Mungu ndio walikuwa na utayari wa kwenda kuhubiri habari njema ya wokovu. Kwa roho wa Mungu ndio walikuwa na utayari wa kwenda kuhubiri habari njema ya wokovu. Kwa hiyo hata sisi pia katika hatua

0: ukitarajia kutokupata chote kile. Maana Biblia inatuambia kwamba tumepewa bure tutoe nini?
1: Tutoe bure. Asante sana. Madam Asinati. Kwa ajili ya somo letu na kwa faida ya msikilizaji. Paulo anaposema pia kwamba maana nikiwa naihubiri injili sina la kujisifia. Maana nimewekewa sharti na ole wangu nisipoihubiri. Na hii inasisitiza na msisitizo gani? Kwa jinsi ambavyo hata sisi tunapaswa kujitoa na kwa ajili ya injili na kufanya tuseme bila ubinafsi na kwa upendo kwa ajili ya wengine ili wazidi kumjua Kristo.
2: Asante, naweza kusema kwamba msikilizaji wa AWR Tanzania lakini pia Loco FM 96.9, nipende kukuambia kwamba jukumu la kwenda kuipeleka injili ni jukumu letu sote. Tunaoneshwa mfano kupitia mtume Paulo na Barnaba, walifanya hii kazi kwa upendo. Hawakutanguliza maslahi. Hawakujitanguliza nafsi kama leo hii kuna baadhi ya watumishi ambao anakuambia kwamba ni mpaka utoe kitu fulani ndio upo nikuombee. Paulo katika kazi zake zote za utume alitumia kila kitu chake, lakini hakutafuta maslahi yake wenyewe. Kwa hiyo nikusii kwamba hii kazi ya jukumu la kupeleka injili kwa watu ni jukumu letu sote, na kama tutakuwa na upendo, tutaondoa ubinafsi, kazi ya Mungu itasonga mbele. Kwa hiyo tujikite katika kupeleka utume huu ulimwenguni na watu wamjue Mungu. Tusijitangulize sisi wenyewe, tumtangulize Kristo ili yote yakafanyike kwa utukufu wa Mungu.
1: Amina. Amina, amina sana. Kuna ujumbe pia ambao msikilizaji ametuma hapa studio. Msikilizaji anasema haleluya hapo studio.
2: Amina.
1: Anasema kwamba Mungu awabariki sana kwa uchambuzi mzuri wa Biblia.
2: Amina.
1: Swali, nitawezaje kutambua kwamba huu ni upendo wa kibinafsi? By Joseph Wilson Msukuma, anapatikana Singida Igombo SDA Church. Atawezaje kutambua kwamba huu upendo huu ni wa kibinafsi? Na ujumbe wa pili nadhani amerudia, huyu ni Mr. Jiganza, nipo na Jalu Lindi, huu tumesha usoma tayari. Sasa Mr. Edward, unawezaje ukatambua kwamba huu upendo ni wa kibinafsi?
3: Sawa sawa. Kwa njia nyepesi zaidi kutambua kwamba huu upendo sio wa binafsi, Yesu aliweka wazi ya kwamba mtu yote anataka kunifuata jikane nafsi ya
1: jikane nafsi yake.
3: Na pia alieleza ya kwamba amri kuu ni kumpenda Mungu wako kwa nguvu yako yote, kwa roho yako yote na kwa akili zako
1: zote,
3: na kumpenda jirani yako kama nafsi ya
2: kama nafsi yako.
1: Ndio.
3: Mara nyingi ili utambue ya kwamba upendo huu sio wa binafsi, yani mara nyingi kuna vitu ambavyo mwanadamu akikutendea mwenyewe unavifurahia, si ndio? Kama zawadi, kuletea zawadi, akukufanyia ukarimu wa namna fulani, kukaribisha kwa ajili ya chakula, vitu kama hivyo. Ni vingi, lakini kwa uchache huo ni aina hiyo. Kama kile unachopenda utendewe, basi kawatendee watu vivyo hivyo.
1: Ndio.
3: Mara nyingi watu huwa wanawatendea watu, angali wanawatendea watu kitu fulani, angali wao wenyewe hawataki kutendewa hicho kitu. Kwa utajua kwamba huo upendo sio binafsi. Kile ambacho nakifurahia ukipata, unakuta mtu fulani ana maarifa lakini hataki kuambia na wengine maarifa alionayo, au ana ujuzi kitu fulani, au amepata nafasi fulani hataki kuambia. Ukiona hiyo kitu kinakuja, hautaki kushiriki habari njema au kitu chema ambacho kinaweza kumsaidia jirani yako au ndugu yako, ujue upendo na ubinafsi. Lakini kama unaona una utayari wa kutoa au tayari wa kufanya kitu, jambo kitu fulani kwa ajili ya jirani yako au ndugu yako na akanufaika nacho na akakifurahia, basi ujue upendo ni upendo ambao Kristo anauzungumzia kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako.
1: Asante sana. Na unajua Madam Asinati?
2: Ndio.
1: Kwa habari ya kujua kwamba huu upendo ni wa kibinafsi, yani kama umeshindwa kuacha baadhi ya vitu fulani ambavyo ni haki yako kwa ajili ya mtu mwingine, utajua tu kwamba umekuwa na ubinafsi.
2: Kabisa.
1: Kwa sababu katika maisha kuna vitu ambavyo unaweza ukaona ni kwamba ulikuwa unafaidika nacho.
2: Ndiyo.
1: Na ilikuwa ni haki yako.
3: Ndiyo.
1: Lakini nakupasa kuacha kwa ajili ya mtu mwingine. Na nitazungumzia mfano mmoja
3: sao,
1: au
3: sao,
1: miwili. Yesu Kristo mwenyewe kuja kwa mwanadamu, aliacha enzi na utukufu. Na ile ni haki yake.
2: Na inaonesha kujikana nafsi.
1: Yeye kama Mungu ilikuwa na stahiki yake. Lakini alijikana nafsi, akaona maisha yake yasiwe kitu kwa ajili ya wanadamu. Kwa hiyo hii inaonyesha upendo usio wa kibinafsi. Lakini pia Paulo alikuwa na stahiki ya kwamba apate riziki. Lakini
2: akasema, vizuri, anyo vizuri.
1: Akasema hayo yote

0: te aliacha kwa ajili ya nini? Ya kazi ya injili. Na tunapoelekea mwishoni, Madam Asinato tutapatia nyongeza, lakini ningependa nisome mafungu kadhaa ya Wakwanza wa Korinto 9 mstari ule wa 25, 26 na 27. Kuna ujumbe mkubwa pale.
1: Ndio.
0: Biblia inasema hivi. Anasema hivi. Na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji haribikayo, bali sisi tupokee taji isiyo haribika. Mstari ule wa 26, hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama mtu asitaye. Napiga ngumi vivyo hivyo, si kama mtu apigae hewa. Na mstari ule wa 27, Paulo anamalizia vizuri katika somo letu hili.
1: Ndio.
0: Anasema hivi, bali nautesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Ujumbe huu umebeba hoja kubwa sana na ya maana zaidi. Maana Paulo anasema kwamba kuna wengi wanaoshindana.
1: Ndio.
0: Wanajizuia kwenye vitu mbalimbali
1: ili washinde.
0: Ili washinde.
1: Ndio.
0: Wapate ushindi makini.
2: Sahi kabisa.
0: Wanaacha baadhi ya vitu kutumia ili tu anatafuta ushindi. Na kile ambacho taji ambayo anaipata inaharibika. Lakini anasema sisi kuna vitu ambavyo tunaviacha, tunapambana ili tupate taji isiyo haribika. Sasa unawezaje kumtia moyo msikilizaji kwa ajili ya upendo usio na binafsi? Si kwamba anatoa tu, sio kwamba unaishia hapo,
1: naye anajikana nafsi. Nimtie moyo kwamba kuna siku na sisi tutavalishwa taji ya ushindi. Kujinyima kwako leo hii, kuna mambo ambayo umejizuia kama Mkristo kwa ajili ya Kristo, ujue sio bule. Kuna siku utapata taji ya ushindi. Lakini pia jambo mmoja nilolipenda kwa Paulo, ukisoma katika kile kitabu cha Wakorinto ile ya kwanza 9 mstari wa 6, Paulo na Barnaba pia walifanya kazi.
0: Ndio.
1: Kuna watu baadhi yetu leo hii hawapendi kufanya kazi na wanategemea wapate kitu fulani, yani apate riziki kwa sababu hajafanya tu kazi. Ndiyo. Lakini Paulo, nitainukuu hapa, imeandikwa kwamba Paulo anaendelea kufanya kazi yeye na Barnaba ili kupata riziki. Ukisoma katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza 9:11-12. Lakini licha ya hivyo, Bwana pia alikuwa ameamuru kwamba wainjilisti wanaopeleka hii injili walikuwa na riziki kwa sababu wanafanya kazi ya Mungu, ilikuwa ni stahili yao. Lakini Paulo hakujali hilo, anafanya kwanza kazi ya Mungu. Alikuwa anafanya kazi ya mikono kama kutengeneza mahema wakiwa na Barnaba katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza 9:7-11. Kwa hiyo ni kutie moyo msikilizaji, endelea kufanya kazi pamoja. Kweli kuna kazi ya injili, lakini na kazi za mikono pia fanya. Tunamwona Paulo na Barnaba walifanya kazi za mikono, walikuwa wanatengeneza mahema. Paulo alikataa hela zile ambazo itakiwa apewe kama riziki kwa sababu anafanya kazi ya Mungu, lakini ameziacha, anafanya kazi ya mikono pia. Kwa hiyo ni kutie moyo, pamoja na kuwa tunafanya kazi ya Mungu, lakini pia tusiache kufanya kazi.
0: Asante sana. Nashukuru sana Madam Asinati. Labda kwa sekunde 10, Mr. Edwardi, msikilizaji unapenda atoke na nini kwenye somo la leo?
2: Katika somo la leo, upendo sana binafsi, naomba atoke na jambo moja. Paulo, upendo wake kwa na binafsi kwa kazi moja ya injili.
0: Ndio.
2: Nasi ile wagizo letu pale, popote pale tulipo, kazini, mashuleni, popote pale tulipo, inabidi upendo wetu sana binafsi uwe kiini kikubwa katika injili, katika kuwapenda wengine na kuambia habari njema ya wokovu.
0: Asante sana. Tumefika mwisho wa lesoni yetu ya siku ya leo. Nipende kumkaribisha msikilizaji tena katika siku ya kesho. Tuungane pamoja katika somo la Julai 28. Bwana awabariki sana.
2: Amina.
3: Niwalike sasa kwa ajili ya ombi. Karibu.
1: Basi tuombe. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni kwa kipindi hiki tulichojifunza kuhusiana na upendo usio na ubinafsi. Lakini pia tumejifunza kuwa kielelezo chetu ambaye Yesu Kristo uliyemtoa hapa duniani. Lakini pia watumishi wako kama Paulo na Barnaba walipokuwa wakifanya kazi yako, waliacha vyote kwa ajili ya kufanya kazi yako. Nasi pia tunajitoa mikononi mwako tunapokuwa tukiendelea kufanya kazi yako. Tunaomba utusaidie kuendelea kukupenda wewe, lakini tuache ubinafsi na tuwafikie watu wengi zaidi. Mbariki msikilizaji anapoendelea kusikiliza ujumbe huu. Endelea kumuangazia katika maisha yake, akutane na uso wako, kwa jina la Yesu, amina.
3: Amina.

kutoka kwa Dar es Salaam. AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.

0: Na mtazamaji wa Health Channel Tanzania, bila shaka mzima wa afya tena buheri wa afya, siku nzuri tena ambayo Bwana ametupa, tunakutana pamoja tena katika kipindi unachokipenda, kipindi cha Gani za Nyanza. Juma hili tena tumekutana kwa neema ya Mungu, kwa kuwa kuna watu ambao walitamani kuona siku kama hii leo, lakini kwa bahati mbaya hawakuiona, ama wameiona lakini hali zao za kiafya si nzuri. Wewe una kitu gani? Ni kumshukuru Mungu kwa kile ambacho ametutendea, nasi tumeweza kuona siku hii leo. Nikukaribisha sasa tuweze kuungana pamoja katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Juma hili tena tumekirimiwa kupata nafasi hiyo, na juma hili ninakupeleka sehemu hivi, juma hili ninakupeleka katika kwaya kanisa la Waadventista wa Sabato, inaitwa Nyamatara SJ Choir. Hivi katika albamu nambari 2 watakwenda kutubariki hapo, na tutaweza kusikia kutoka kwao kile ambacho wamekifanya. Naam, kama ni hivyo basi, karibu tuweze kuungana pamoja ukiwa uko nami Hussein Karia katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Nambari ya 0759 00 51 27, hiyo namba inatumika kwa uzuri kabisa kunitafuta mahala hapo, nami nitaweza kupokea simu yako. Mwalimu wa kwaya, kiongozi wa kwaya, waweza kufanya hivyo pia. Naam, kama ni hivyo basi, twende tukaweze kufungua kipindi chetu na ombi, na mchungaji wa mtaa huu ndiye ambaye atakayetufungulia kipindi hiki kwa ombi.
1: Ndugu mtangazaji, mimi ni mchungaji wa kanisa la Waadventista Sabato Nyamatare. Kwa majina naitwa mchungaji Yohana Peter Liscado. Nina wakaribisha wote watakao husika kwenye zoezi hili, na kwamba kwaya hii inayohitaji kuonyesha programu yake hapa, na ambao wamejitoa kwa ajili ya kazi hii ya uinjilisti, wako kwa ajili ya kumshuhudia Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na hivyo mwanzo huu naomba tupate kuomba. Baba yetu, asante kwa neema yako. Wewe ndiye ambaye umetuita kazini mwako, na tunakushukuru kwa sababu ya kwaya hii ya uinjilisti Nyamatare, ambao umewatumia muda mwingi na bado umepanga kuwatumia, na hata katika zoezi hili ambalo liko mbele yao, watumie, wapatie nguvu, nyimbo zao ambazo wataziimba ziweze kuwaleta watu kwako. Waimarishe washiriki hawa moja moja, waimbaji hawa, kama walivyojitoa kukutumikia. Baba, wabariki, bariki nyimbo zao, uzifanye ziweze kuwaleta watu kwako. Na hivyo katika mwanzo huu wa program hii tunajikabidhi kwako rasmi, uwe nasi mwanzo mpaka mwisho, kwa jina la Yesu, amina.
0: Amina. Mara baada ya ombi hilo basi, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ndivyo ambavyo tunaanza kipindi chetu kizuri cha Gani za Nyanza juma hili. Na sasa twende tukaweze kusikia katika album nambari 2 ya kwaya hii, inasema Millennia. Millennia, kuna nini hapo kwenye Millennia? Tutaweza kusikia. Kuna nyimbo 2 za awali utakazosikia. Wimbo wa kwanza unasema Sabato, wimbo wa pili unasema Wokovu. Karibu, barikiwe nao.

0: Asanteni sana kwa nyimbo hizo mbili mfululizo. Tunaendelea kusonga mbele tu, ndio unajiunga nami ni kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Juma hili mimi naitwa Hussein Karia kupitia Hope Channel Tanzania. Basi ndiko ambako tunaweza kukutana hapo. Hivi tukiwa tunaendelea kusonga mbele sasa, twende tukaweze kusikia kutoka kwa kiongozi wa kwaya hii. Aizungumzie kwaya hii ilianza lini, inafanya nini na itafanya nini. Tutaweza kubarikiwa na kile ambacho atatuambia.
1: Kwa majina naitwa Boniface Justini, ni katibu wa kwaya ya uinjilisti Nyamatale. Kwaya yetu ilianzishwa mwaka 1996 ikiwa kama kundi kwenye kanisa ikiwa na wanakwaya 12. Kwaya yetu na sasa ina wanakwaya 36. Toka miaka hiyo tumefanya uinjilisti, tulifanya mahubiri ya hadhara na kupata kundi kwa ajili ya kuanzisha kanisa huko Mgalanjabo, na hadi sasa kundi hilo lipo linaendelea. Na sasa tunategemea kupata usafiri wa kujitegemea. Karibuni sana. Kama ukituhitaji utatupata kupitia nambari 0621407673. Karibuni sana.
0: Asante sana kiongozi, tukiwa tuko pamoja hivi basi mambo yanaendelea kuwa mazuri kupitia Hope Channel Tanzania. Hivi ndivyo ambavyo basi tunaendelea kusonga mbele katika kipindi cha Gani za Nyanza juma hili, katika wimbo ambao unabeba album nambari 2 inayokwenda kwa jina la Millennia. Bila shaka kuna wimbo unaitwa hivyo, ndio ambao tunakwenda kusikia. Wimbo utakaousikia sasa ni wimbo ambao unabeba album katika kwaya hii ya kanisa la Adventista wa Sabato Nyamatare. Karibu.

0: Asante sana kwa wimbo huo ambao unabeba album, tukiwa tunaendelea kuwa pamoja, tunaendelea kusonga mbele katika kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza juma hili. Tukiwa tuko pamoja, mimi naitwa Hussein Karia, na wewe waweza kushiriki nami kupitia nambari ya 0759005127. Ndio, karibu sasa tukaweze kusikia kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji, kutoka kwa mwalimu wa kwaya hadi yule ambaye aliyefundishwa. Naam, tutaweza kusikia kutoka kwao kile ambacho wanakizungumza katika masuala haya ya kumtumikia Mungu. Karibu kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji, sehemu muhimu ya kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza. Ndio, ni kwa sababu tangu mwanzo umedumu kusikia nyimbo kutoka kwao Nyamatare Winjilisti Kwaya, ambao wanapatikana hapa wilayani Msoma mjini katika kanisa la Waadventista wa Sabato Nyamatare. Ndipo tumefuatana tukaweza kuzungumza mambo kadha wa kadha kuhusiana na masuala haya ya uimbaji, hasa katika kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza. Ninayekualika katika wasaa mzuri huo kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji, mimi naitwa Hussein Karia, nikiwa na mwalimu hapa ataweza kutupeleka kuweza kufahamu mambo mbalimbali kuhusiana na masuala haya ya uimbaji na vile ambavyo amedumu kuvutiwa kumwimbia Mungu, na safari yake vile ambavyo ameimba mpaka sasa akafikia hatua ya kuwa mwalimu. Atatupeleka katika historia yake ya masuala haya ya muziki, na tutaweza kusikia mengi kutoka kwake. Karibu hapo ulipo ukiwa unitazama Hope Channel Tanzania na kusikiliza AWR Tanzania.
1: Kwa majina naitwa Mwalimu Frank Dickson Jafet. Ni mwalimu wa kwaya ya Injilisti Nyamatare hapa Musoma. Historia yangu ya muziki, kwanza nimeanza nikiwa kijana mdogo katika wilaya ya Tarime. Ilikuwa ni mwaka 2010 nikiwa Pathfinder, kukuwa na mwalimu wangu mmoja aliyekuwa anaitwa Mwalimu Mwita, aliyekuwa akinifundisha Pathfinder. Na wakati nikiwa Pathfinder nilikuwa ninaimba, sikujua ninachoimba. Japo kuna sauti ambayo nilikuwa nikiimba, toni niliyokuwa nikitoa, mwalimu ananisisitiza, imba hiyo hiyo, ndio unaimba vizuri. Kwa hiyo sasa mimi nikawa ninaendelea tu kuimba bila kujua kwamba ninaimba namna gani. Nadhani yeye alikuwa anaelewa, lakini baadaye wakati nimekuwa niligundua kwamba ile sauti ilikuwa ni sauti ya pili. Kwa hiyo sauti ya kwanza ambayo nilianza kuimba ilikuwa ni sauti ya pili. Lakini maisha yangu ya muziki yalikuwa zaidi na zaidi baada ya kuwa nimejiunga pia kwenye kwaya ya kanisa hapo hapo Tarime, kanisa la Adventista wa Sabato Buhemba, na hatimaye kuingia Mwanza, ambapo Mwanza niliimba katika kwaya ya Adventista wa Sabato ya vijana Kisesa, kabla ya kuwa mwalimu wa ASA shule ya sekondari Kitumba.
0: Hii ndio safari ya mwalimu katika masuala haya ya kumtumikia Mungu katika nyanja hii ya kupenda kuimba. Ndio, mpaka sasa ni mwalimu. Imekuwaje akawa mwalimu na vile ambavyo amedumu kufundisha kwaya hizi za kanisa la Adventista wa Sabato, ataweza kutuambia.
1: Historia yangu ya kuwa mwalimu wa kwaya, nilianza mwaka 2015 nikiwa kidato cha pili, na hapo nilikuwa ni mwanaasa. Na kupitia hiyo kufundisha wanaasa, na kwa sababu mimi nilikuwa ni kijana mdogo na niliokuwa nawafundisha ilikuwa ni watu wazima, walinipa kujiamini na kuwa na confidence, hatimaye nikawa mwalimu wa kwaya vijana katika kanisa la Kisesa. Lakini pia baada ya hapo nilifundisha kwaya vijana pale Mkorani, ambapo ilinifanya zaidi na zaidi, kwa sababu kwa kuna ushindani, ilinifanya zaidi na zaidi niweze kuumiza kichwa zaidi na kutia maombi ili niweze kufikia katika malengo yangu ambayo ni kuwa mwalimu mkubwa, kama sasa ambavyo unaona hata sasa ni mwalimu mkubwa sana. Kitendo cha kufika na kufundisha kwaya kubwa kama hii ya Nyamatare yenye watu wazima ambao wengine ni kama bibi zangu, lakini wengine pia ni mama zangu, ni kwa kweli ni kitu kinachonipa furaha moyoni. Kitanifanya nijisikie vizuri kwa sababu nimetoka mbali na hatimaye niko hapa. Jina la Bwana linazidi kutukuzwa katika maisha yangu ya kimuziki.
0: Hata hivyo, katika mazungumzo yetu na mwalimu nilitaka kufahamu mpango mkakati wake wa kuweza kuhakikisha kwamba anajiendeleza katika nyanja hii ya walimu, kwa sababu kama kipaji anacho na uwezo anao, je, ni upi mkakati wa kuendelea kusoma kwa ajili ya kuweza kufahamu muziki zaidi, hasa unaofundishwa katika kanisa la Adventista wa Sabato? Mwalimu atatuambia.
1: Yeah, mpango wangu ni kuendelea kujifunza zaidi na zaidi, hususan muziki wa Kiadventista, kutokana na kwamba mpaka sasa tuko kwenye mkakati wa kuweza kurejesha muziki wa Kiadventista kanisani. Hivyo basi mimi kama mwalimu nimepanga, ninadhamiria kwenda katika vyuo maalum ambavyo vimeelekezwa vya Kiadventista kwa ajili ya kufundisha muziki ambao utakuwa muziki wa Kikristo, ili niendelee kukua zaidi na zaidi, nipate fursa ya kuendelea kumtumikia Bwana katika karama hii aliyonipatia.
0: Mtazamaji, tupate mapumziko walau kidogo. Nikirejea hapa tutaendelea kusonga mbele.

0: Mara baada ya mapumziko hayo, bado nipo na mwalimu katika kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza juma hili, nikiwa na kwaya ya Nyamatare inayopatikana katika kanisa la Adventista wa Sabato Nyamatare wilayani Msoma mjini hapa mkoani Mara. Mwalimu, nataka nifahamu zaidi kutoka kwake kile ambacho anadhani kwamba kingefanyika kada hii ya muziki katika kanisa la Adventista wa Sabato ingesonga mbele zaidi tofauti na ilivyo sasa.
1: Kwanza kabisa, ni vyema kanisa likaandaa mpango maalum kwa ajili ya kuweza kuongoa kwa wenzetu, kutokana na mfumo ambao umekwisha kuingia sasa. Tunaimba mziki ambao uko nje na matakwa ya kanisa. Hivyo ni kazi, ni shughuli kubwa sana kuweza kuwaondoa watu kutoka katika ile hali yao ya utunzi wa nyimbo, wakiwa wanatunga kama vipaji tu, ili kuweza kuwasaidia wakaimba katika mfumo wa Kiadventista. Ni vyema ukapangwa, ukatengenezwa mfumo maalum wa kuweza kutoa elimu, ikiwepo semina maalum za kuweza kuwasaidia walimu pamoja na watunzi wetu wa nyimbo, ili kusudi tuweze kuimba katika mfumo ambao unahitajika katika kanisa.
0: Je, walimu wa kwaya na waimbaji katika kanisa la Adventista wa Sabato wanalo jukumu gani kuhakikisha kwamba wanadumu kusimamia misingi na taratibu za uimbaji? Niliuliza swali hili mara kadha wa kadha, kwa kuwa tunaimba duniani lakini pia mbinguni tutaimba. Je, mfumo gani tutakaoimba mbinguni tukiungana na maserafi ambao wanashuka na kuinuka wakisema mtakatifu, mtakatifu? Hapa mwalimu atatuambia.
1: Kwanza kabisa, waimbaji wanatakiwa kutambua kwamba katika muziki tunaoimba tumepotoka. Kwa hiyo wakubali maboresho ambayo yanaletwa na viongozi wetu, ambayo ndio muziki ambao tunaelekezwa katika miongozo yetu. Hivyo basi, wasingangania katika uimbaji wa misisimko, kwa sababu waimbaji wengi kinachofanya wanakuwa na wanakataa ule mfumo wa kanisa ni kwamba wamezoea kuimba kwa msisimko. Kwa hiyo akisikia ile beat ikipiga na ule mdundo kwa kujiachia, basi wanaona kurejea tena katika uimbaji ule ambao ni uimbaji wa ufuatishaji wa noteni na namna kama hiyo. Wanaona kama ni uimbaji ambao hauwalipi, maana pengine wametegemea sana katika kupata faida katika uimbaji. Hivyo basi wanaona ni kama uimbaji huu haulipi. Wengine wanasema hauna morali, sisi huku tunasema hauna msambaruko. Sasa ili tuachane na uimbaji wa msambaruko, ni vyema waimbaji wakakubali kwamba tufuate miongozo ambayo tunaelekezwa. Ule mziki ambao ni wa msambaruko hautakiwi, tufuate mziki wa kikanisa ili tuweze kuwa tofauti na watu wa kimataifa, kwa sababu kwa sasa kuna wakati mwingine hata beat inaweza ikapiga ya kwaya fulani, ukija kulinganisha hiyo na biti ya mataifa ni kama vitofautiani. Kwa hiyo ili tuweze waimbaji, kama waimbaji wanatakiwa watambue kwamba tumepotoka, wawe wapole, wakubali mabadiliko ili tuweze kurudi katika mfumo wa kanisa, ili kuweza kusaidiana katika masuala ya kimuziki. Maana ni vyema tukapata kubadilishana ujuzi, pengine nikahitaji ujuzi kutoka kwako, pia ukahitaji kutoka kwangu. Namba yangu ya simu ni 06 94 43 70 34, 06 94 43 70 34. Karibu tuweze kusaidiana pamoja.
0: Asante sana mwalimu kwa kutupeleka hapo. Bila shaka tumebarikiwa, na endelea kumtumikia Mungu, na umri wako unaruhusu kabisa kwamba upambane katika kumtumikia Mungu na kujenga misingi imara ya kueneza neno la Mungu kupitia masuala haya ya uimbaji. Ndio, sasa tunaelekea wapi? Sasa tunaelekea kwa yule aliyefika mapema kwenye kwaya hii na yule ambaye amefika hivi karibuni, amejiunga hivi karibuni. Watatuambia katika nambari hiyo ya 0759001127, na unaweza ukaniambia hapo. Baadaye nao watapata fursa ya kuweza kuchagua nyimbo mbili ambazo wanazipenda. Huyu mdogo na mkubwa, tunasema wataweza kupata fursa hiyo tukawasikia.
2: Kwa majina niliyesimama hapa mbele yenu, ninaitwa Grace Jafari Mkama. Lakini kwa majina mengine unaweza ukanipata kama Misezi Lameki Mauma. Mimi ni mwimbaji wa kwaya ya uinjilisti Nyamatare. Na mimi nilianza uimbaji nikiwa mtoto mdogo, nikiwa primary darasa la 5. Hapo ndipo nilianza kuimba kwaya ya kanisa nikiwa kijijini kwetu. Na nimeendelea kuwa mwimbaji, nilipofika hapa Msoma nimeimba kwaya ya upendo. Tukiwa kanisa la Kamnyonge kulikuwa na kwaya mbili. Kwaya ya Kamnyonge, yani Kamnyonge A, na kulikuwa na kwaya ya Kamnyonge, yani upendo, Kamnyonge B. Kwa hiyo mimi nilikuwa naimba ile kwaya ya Kamnyonge B, kwaya ya upendo, nikiwa naimba sauti ya kwanza. Hatimaye tulipotengwa kuja Nyamatale, niliendelea kuwa mwimbaji. Na nimeimba katika kwaya hii ya kanisa la Nyamatale. Toka hapo nimeendelea kuimba na nimeendelea kuwa mwimbaji na nimependa uimbaji kwa dhati. Na unajua napenda uimbaji kwa nini? Ninapenda uimbaji kwa sababu unaniweka jinsi unavyoniona mtazamaji. Unaniweka katika afya njema. Unaniweka kuonekana mimi kila siku ni binti wa Yesu. Sizeheki. Ninawaambia wenzangu mnaonitazama na ambao muimbi, hasa nyie wazee mnaokataa kuimba, imbeni, mtaendelea kuwa na afya njema kama mnavyoniona na afya njema kwa ajili ya uimbaji. Uimbaji ni mzuri, kumtumikia Yesu ni kuzuri, kumtumikia Yesu kunaripa. Katika albamu hii namba 2, nikiwa mwimbaji wa kwaya hii, ninapenda wimbo mmoja ambao ukiimbwa ninaguswa. Ninaguswa sana na huo wimbo na ninapenda sana unapoimba. Wimbo huu unaimbwa Tulia e moyo wangu. Hakika wimbo huu unapoimba moyo wangu unatulia. Na nikwambie ndugu mtazamaji, ninaupenda huu wimbo kwa sababu nilipo wimbo huu nilikumbwa kipindi fulani na matatizo na shida na hadha katika safari hii. Na ndipo mwalimu mmoja anaitwa Mwalimu Michael Kunyonga alipoona shida yangu akatunga wimbo wa Tulia kwa Yesu. Hakika huu wimbo unapoimbwa ninatulia. Hata niwe na shida za namna gani, niwe na misongo ya namna gani, niwe na shida ya namna gani, Tulia kwa Yesu inapoimbwa, hakika ninatulia kwa Yesu. Na kukaribisha ndugu mtazamaji uendelee kusikiliza huo wimbo. Hakika na wewe utakuwa kama mimi. Wimbo huu utakapoimbwa nawe utatulia, misongo itaisha. Karibuni, karibuni msikie wimbo huu.

Kwa jina ninaitwa Happiness Fredi, ni mwimbaji wa kwaya ya uinjilisti Nyamatare. Nimejiunga hivi karibuni 2024 na nimedumu kumwimbia Mungu tangia nikiwa mdogo mpaka sasa. Na katika album namba 2 ninapenda wimbo unaoitwa Lichoni na unaoongelea habari za tuache dhambi tumfuate Yesu.

Asanteni sana kwa hilo, tukiwa tunaendelea kusonga mbele. Barikiweni sana, naendeleeni kuwa nami katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Ndio, sasa tunaelekea wapi? Sasa tunaelekea katika wasaa mzuri ambao naamini kabisa kwamba si wengi wanaopenda, kwa sababu tunahitimisha kipindi. Tumeanza dakika 60 zinatarada na kuendelea kuishiria hivyo. Basi, tuende kwa pamoja tukaweze kupata ombi. Tumeanza na Bwana, tukamalize na Bwana. Mungu Baba Shemali pa juu, tunashukuru kwa ulinzi wako, umetulinda mimi na mtazamaji wangu mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi. Sasa ndivyo ambavyo tunahitimisha kipindi hiki katika juma hili. Tubariki sasa, tukaendelee kukuona wewe na mtazamaji na msikilizaji. Mbariki kwa niombi letu katika jina la Mwanawe Yesu Kristo, amina. Naam mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, sina la ziada katika lile ambalo nimelikusudia hivi leo. Sina la ziada hadi tutakapokutana tena juma lijalo katika nambari ya 0759 00 51 27. Waweza kunitafuta hapo. Barikiwa hapo ulipo, wakati mwema. Endelea kuitazama Hope Channel Tanzania, endelea kuisikiliza AWR Tanzania kwa mustakabali wa maisha yako ya ukuaji wa kiroho. Wakati mwema, wenye baraka tele.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, inasomwa kwako na Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameziagiza halmashauri za mkoa huo kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kudhibiti biashara za magendo hasa katika wilaya zilizopo maeneo ya mipakani ili kupunguza athari zinazotokana na biashara hizo. Bodi ya maji ya taifa imeridhishwa na utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa bwawa la Kidunda lililopo mkoani Morogoro, ambalo kukamilika kwake kutaondoa changamoto za uhaba wa maji mikoa ya Pwani na Dar es Salaam. Na katika habari za kimataifa, wahudumu wa afya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamerekodi zaidi ya maambukizi 3,000 ya ugonjwa wa Ebola, vikiwemo zaidi ya vifo 1,354. Habari kamili.

0: Kigoma. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameziagiza halmashauri za mkoa huo kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kudhibiti biashara za magendo hasa katika wilaya ambazo ziko maeneo ya mpaka na maeneo ya mpakani na nchi jirani za Burundi na Congo DRC ili kupunguza athari zinazotokana na biashara za magendo ikiwemo kuzorota kwa uchumi kwa jamii. Balozi Siro ametoa maelekezo hayo wakati wa kikao cha kujadili taarifa ya mdhibiti wa mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kuhusu ukaguzi wa hesabu za halmashauri ya wilaya ya Kigoma na kwamba biashara za magendo zimekuwa zikisababisha uchumi wa nchi kuzorota.
1: Nilikuwa naangalia swala la magendo, kwa mfano Mheshimiwa DC pale Kagunga, kati nimekwenda, mnatumia neno ushoroba. Lile ni eneo ambalo bila kujipanga vizuri magendo yatapita kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo kama hatuwezi kucontrol magendo kwenye mipaka yetu, lazima pato atakuwa kidogo. Kwa hiyo kwenye upande wa magendo niombe sana Mheshimiwa DC tusaidie sana, kwa sababu ya ziwa Tanganyika na watu wanateki advantage ya ziwa Tanganyika.
0: Aidha, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma Chiriku Hamisi pamoja na mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chuwawa wamesema mapato katika halmashauri hiyo yamekuwa kwa 135%, huku jitihada za kukuza zaidi mapato hayo zikiendelea. Morogoro. Bodi ya maji ya taifa imeridhishwa na utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa bwawa la Kidunda lililopo mkoani Morogoro, ambapo kukamilika kwa bwawa hilo kutaondoa changamoto ya uhaba wa maji mikoa ya Pwani na Dar es Salaam. Mwenyekiti wa bodi hiyo Hussein Sufyan amesema hayo wakati alipokuwa akitoa tathmini ya utekelezaji wa mradi huo wakati wa ziara ya bodi hiyo baada ya bodi hiyo ya maji ya taifa kutembelea ujenzi wa bwawa hilo unaoendelea. Aidha, mwenyekiti huyo amesema wamezungumza na mkandarasi anayetekeleza mradi huo na kumtaka afanye kazi usiku na mchana ili mradi huo uweze kukamilika kwa wakati na kutoa huduma kwa wananchi.
2: Bodi yetu ya maji ya taifa tukiwa pamoja na baadhi ya viongozi kutoka Wizara ya Maji tulikuja mkoani Morogoro kwa ajili ya mkutano wa kawaida wa bodi, lakini pia tulipata nafasi ya kutembelea mradi wa ujenzi wa bwawa la Kidunda, mradi ambao unatarajiwa kuondoa changamoto ya upatikanaji wa maji katika mkoa wa Dar es Salaam kwa kupelekwa kuhakikisha kwamba mto Ruvu utakuwa na mtiririko mzuri wa maji kipindi chote cha mwaka. Tunatarajia mpaka mwakani bwawa hili litakuwa limekamilika, kwa sababu wataalamu wametuambia hapa kuanzia mwanzoni mwa mwezi wa 9 wanategemea kukamilisha kufanya kuchepusha mto na kuendelea kumaliza shughuli kubwa iliyobakia ya kumaliza tuta, ili msimu wa mvua utakapoanza basi maji yaanze kujazwa.
0: Kwa upande wake, mkurugenzi wa rasilimali za maji kutoka Wizara ya Maji Robert Sandari amesema katika kipindi hiki cha mabadiliko ya tabia ya nchi, mradi huo utakuwa suluhisho la changamoto ya upatikanaji wa maji kwa wananchi. Mbeya. Wamiliki wa nyumba nchini wametakiwa kuhakikisha wanaofahamu na kuwathibitisha wapangaji wao kabla ya kuwakabidhi nyumba ili kuepuka kuwajibika kisheria endapo nyumba hizo zitatumika kuhifadhi wahamiaji haramu au kufanikisha vitendo vya usafirishaji haramu wa binadamu. Wito huo umetolewa na mwakilishi wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kupitia Secretariat ya Kuzuia na Kupambana na Usafirishaji Haramu wa Binadamu, wakili Chris Molel, wakati wa kufungwa kwa semina ya siku mbili iliyokutanisha wadau mbalimbali wa usalama na maendeleo mkoani Mbeya.
3: Wale ambao wanamiliki nyumba, sheria yetu sura 432 inasema kwamba mtu ambaye atakuwa amekodisha nyumba au amepangisha nyumba akiwa anafahamu kwamba nyumba yake inatumika kama sehemu ya kuhifadhi wahanga wa usafirishaji haramu wa binadamu, basi naye atakuwa anachukuliwa kama ni msafirishaji haramu wa binadamu. Kwa hiyo hii inaleta ile knowledge kwamba inabidi hata wenye nyumba na wao pia wawe wanafahamu wapangaji wao ni nani, wasiweze tu kumpangishia mtu yeyote ambaye hawamfahamu. Inabidi ufanye ile due diligence kumfahamu huyu mpangaji unayempangisha ni nani, sije ikawa ni mtu ambaye anajihusisha na biashara hii haramu ya usafirishaji haramu wa binadamu. Sababu moja katika adhabu ambazo zinatolewa kwenye biashara hii ya usafirishaji haramu wa binadamu, adhabu moja hapo hii tunasema ni confiscation and forfeiture.
0: Akizungumza kwa niaba ya kamandi wa polisi mkoa wa Mbeya, mkuu wa polisi jamii mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi wa polisi ACP Anthony Mkwawa, amesema mapambano dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu hayawezi kufanikiwa bila ushirikiano wa wananchi na taasisi mbalimbali. Semina hiyo imeandaliwa na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kupitia Sekretarieti ya Kuzuia na Kupambana na Usafirishaji Haramu wa Binadamu kwa kushirikiana na shirika la CVM Community Voluntary Palil Mondo, na imewakutanisha wadau mbalimbali wakiwemo Jeshi la Polisi, Idara ya Uhamiaji, Ofisi ya Taifa ya Mashtaka, Ofisi ya Mkuu wa Mkoa, viongozi wa dini pamoja na taasisi zingine. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Wadau wa afya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamerekodi zaidi ya maambukizi 3000 ya ugonjwa wa Ebola, vikiwemo zaidi ya vifo 1354. Haya yanafanyika wakati ambapo maambukizi yameripotiwa kuongezeka kwa karibu 1000 katika kipindi cha siku 10 tu. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa jumla ya visa 3075 vimethibitishwa katika mikoa mitano baada ya mlipuko huo wa Ebola kuvuka maambukizi 2000 mnamo Julai 15. Mamlaka zimesema ugunduzi wa maambukizi na juhudi za kupima zimechangia katika kugundua maambukizi zaidi. Mlipuko huo uliotangazwa mnamo Mei 15 unasababishwa kumradhi na aina ya kirusi cha Bundibugyo ambacho bado hakijapata chanjo au tiba. Kulingana na shirika la afya ulimwenguni WHO, karibu 90% ya visa vimeripotiwa katika mkoa wa kaskazini mashariki wa Ituri ambapo unapakana na Sudani Kusini na Uganda. Mlipuko huo huenda ukadumu kwa miezi kadhaa zaidi kutokana na mgomo wa wahudumu wa afya wanaolalamika kutolipwa mishahara yao na kusisitiza utoaji huduma katika baadhi ya hospitali. Na huko barani Ulaya, maafisa wa zimamoto Ufaransa na Uhispania wamekabiliwa na siku nyingine ya kupambana na mioto ya nyika. Haya yanafanyika huku utabiri wa hali ya hewa ukionyesha eneo la kusini magharibi mwa Ufaransa linatarajiwa kukumbwa na wimbi lingine la joto kali, hali inayotarajia kutatiza shughuli ya kukabiliana na mioto hiyo. Zaidi ya watu 325,000 wamekimbia makazi yao kufuatia matukio hayo, ambao ni mabaya zaidi katika historia kuwahi kutokea katika nchi hiyo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron atafanya kikao cha dharura cha baraza la mawaziri kujadili hatua za dharura za kukabiliana na mioto hiyo. Naye waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez ametembelea maeneo yaliyoathirika na mioto hiyo huko Valencia, mashariki mwa nchi hiyo. Watu 15,000 wamelazimika kuyakimbia makazi yao huko Valencia. Sanchez amesema kuwa Hispania bado haijavuka kipindi kigumu cha mioto hiyo. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameziagiza halmashauri za mkoa huo kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kudhibiti biashara za magendo, hasa katika wilaya zinazopakana na nchi za Burundi na DRC ili kupunguza athari zinazotokana na biashara hizo. Bodi ya maji ya taifa imeridhishwa na utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa bwawa la Kidunda lililopo mkoani Morogoro, ambapo kukamilika kwake kutaondoa changamoto ya uhaba wa maji mikoa ya Pwani na Dar es Salaam. Na katika habari za kimataifa, wahudumu wa afya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamerekodi zaidi ya maambukizi 3000 ya ugonjwa wa Ebola, vikiwemo zaidi ya vifo 1354. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na usiku mwema.
4: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
5: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 27 ya mwezi Julai mwaka 2026. Na mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania. Kabla ya kukuletea mada kwa kina inayotupeleka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kusikia harakati za kudhibiti mlipuko wa Ebola ya virusi vya Bundi Bugyo, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
6: Asante Lea. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kupambana na dawa za kulevya na uhalifu UNODC imeonya kuhusu ongezeko la usafirishaji haramu wa binadamu unaofanywa kupitia matangazo bandia ya mitandaoni ya fursa za ajira. Zaidi ya watu 300,000 wanakadiriwa kushikiliwa katika vituo vya ulahai kusini mashariki mwa bara la Asia, ambako hunyang'anywa hati za kusafiria na kulazimishwa kufanya utapeli mtandaoni. Kamanda wa kikosi cha ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC MONUSCO, Luteni Jenerali Ulises Demesquita Gomez, amethibitisha dhamira ya ujumbe huo ya kuimarisha usalama wa vituo vya afya katika eneo la Mungu Palu, jimboni Ituri, ambako ni kitovu cha mlipuko wa Ebola. Amesema mashambulizi ya makundi yenye silaha na watu kuyakimbia makazi yao vinaweza kuvuruga ufuatiliaji wa wagonjwa na upatikanaji wa matibabu. Na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR leo limetangaza kumteua mchezaji wa mpira wa kikapu wa kulipwa Msudani Kusini Wenyen Gabriel kwa balozi mwema. Gabriel alizaliwa Khartoum, Sudan, na wazazi waliokimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyokuwa vinaendelea nchini mwa Sudani Kusini. Baadaye yeye na familia yake walikimbilia Misri kabla ya kuhamishiwa nchini Marekani alipokuwa na umri wa miaka 2. Taarifa iliyotolewa leo na UNHCR imemnukuu Gabriel akisema, "Sasa kama balozi mwema wa UNHCR, ninaweza kutetea haki za watu waliolazimika kuyakimbia makazi yao na kuikumbusha dunia kwamba hakuna anayechagua kuwa mkimbizi." Mwisho wa muktasari wa habari. Kwako Lea.
5: Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina. Salia papo hapo tafadhali.

0: Na sasa ni wasawa mada kwa kina. Umoja wa Mataifa unaendelea na harakati za kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ya virusi vya bundibugi huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kwani tangu mlipuko huo ulipothibitishwa mwezi Mei mwaka huu, zaidi ya watu 1,000 wamekufa. Hata hivyo, kinachotia matumaini hivi sasa ni kwamba hatua za udhibiti zinazaa matunda, kwani zaidi ya watu 500 wamepona ugonjwa huo ambao virusi hivyo havina tiba wala chanjo. Kitovu cha mlipuko ni Bunia, mji mkuu wa jimbo la Ituri mashariki mwa DRC. Je, hali ya udhibiti iko vipi hivi sasa? Wananchi wanafanya nini? Vipi watoa huduma za kujitolea walio mstari wa mbele kudhibiti maambukizi? Priscilla Leconte aliyoko katika timu ya mratibu mkuu wa Ebola wa Umoja wa Mataifa Julien Harnais ametembelea maeneo mbalimbali huko Bunia kumulika harakati hizo na kuandaa mada hii kwa kina.
1: Ndio, mimi niko Alphonse Likana, niko kiongozi ya timu moja ya watu wa Msalaba Nyekundu. Tunatembelea watu kwa nyumba kwa kuhimiza watu kwa kupiganisha ugonjwa wa Ebola. Juu tunagundua tangu waliweza kutangaza ile ugonjwa katika nchi yetu hapa mjini Bunia, huko watu wengi wanasahau, hawajui. Kuna watu wanajiuliza inaweza kuwa ugonjwa gani. Sawa, dalili ya ule ugonjwa inakuwa sawa dalili ya malaria. Watu hawaelewi vizuri, hawafahamu. Inabidi sisi sasa, sisi wa Croix Rouge, gisi tunazoea na watu ndani ya mwingine, tunatembelea watu kwa kuwaelezea namna gani ule ugonjwa unaweza kuambukiza mtu, namna gani ule ugonjwa wa Ebola unaweza kupiganishwa, namna gani vile kutambua. Ndio maana tunatembea katikati ya watu kwa kuwahimiza kusudi waweze kuelewa vizuri.
2: Tumekutana na mama moja Monique kule chini, amesema kitu cha kusikitisha sana kwamba majirani, nataka uambie venye ametuambia.
1: Ndio, kwa wajirani, huyu mama sawa, mama Monique aliweza kutuelezea sawa, tulikuwa natembea nanyi pamoja, akasema kwa jirani kwa hapo kuna watu wa familia wote waliweza kufariki, na bila kujua, hawakujua hata kidogo kama ilikuwa ugonjwa, ilikuwa bado mwanzo. Na hiyo ndio watu wakajiambukiza ndani ya nyumba bila kujua, kisha fulani akakuru anafariki, mwingine tena akafariki dunia, na mwingine akafariki tena hivyo tu, na mpaka familia imeisha. Sasa kwa wajirani vile inasababisha uoga, inaleta uoga kabisa kwa familia nyingine, hawana pali pengine pa kuenda, ndio maana wamvumulia, lakini wana uoga. Ndio maana ulisikia huyu mama alikuwa anatuambia ya kwamba wana wajukuu wake anatafuta kukataza wasitembee ovyo. Unaona, kuna woga ndani ya familia, wanaweza kujiambukiza pale pengine wanakuja wanaleta tena nyumbani.
2: Na hawajui
1: maambukizo inakuwa namna gani, inakuwa vipi, hawajui. Hii ndio shida, kama ile shida mama huyu Monique alituambia, na ilikuwa kweli, hata sisi tuliweza kusikitika sana. Na ndio maana sisi tunaendelea tu na kuhimiza tu. Kuna familia fulani pale ambapo tunapita, watu wanatafuta kutuzuia, lakini tunajikaza tu, sababu najua katika jamii ni lazima tuweze tu kufundisha watu zaidi, watu waweze kujua kama ugonjwa ule ni Ebola ni nini, inaambukiza namna gani, wanaweza kutambua namna gani, na zaidi tunatia mkazo kuhusu matibabu hospitalini. Mtu yeyote akasikia homa, akasikia sijui kitu gani, ugonjwa, asije akajificha nyumbani. Lazima aondoke, aende kwenye hospital, hivyo apate matibabu, kwa sababu huko ndio wataalamu wanaweza kueleza kama unagonjwa nini. Hii ndio tunarudia sana, na mambo mengine tunaweza kufundisha watu kupapasa maiti. Mtu akifariki katika familia, tuogope, kwa sababu hii ndio inatoa virusi sana, toa virusi sana maiti. Wakati mtu amefariki, virusi natafuta kuondoka mwili na kuambukiza vile mtu ambaye ataweza kugusa mara moja, na inaambukiza hesabu ya watu wengi sana. Ndio maana najua watu wanafariki mingi katika familia moja, unasikia watu wanakufa 5, watu wamefariki 7, ndio na vivyo hivyo.
2: Asante Alphonse, nashukuru.
3: Mama, habari za asubuhi?
4: Nzuri kidogo.
3: Naomba ujitambulishe kwa jina.
4: Jina langu ni Monique Fwambe.
3: Fwambe. Uko na watoto wangapi?
4: Watoto wangu bado chakomea komea.
3: Hapa tu wajukuu. Hawa ni wajukuu?
4: Ndio.
3: Sasa Monique, unaweza ukanieleza maradhi ya Ebola unayasikiaje?
4: Ebola bibi tunasema hivi na kuua watu. Kama mtu nasikia au kicho au kikozi ugonjwa tu yote, aende kujipimisha kwa hospitali na kupata dawa. Asiongoe kusema malali ipie nguvu njo aende. Aende mbele wakati anasikia, aende mbele wakati kujipimisha na kupata matunzo. Kwa sababu nia ya wanganga iko wakati mtu nafika kwa hospitali anapata matunzo apone.
3: Uko na wajukuu, unaogopa kwa wajukuu wako?
4: Kupita pita kwenye mtu likufa, na mimi natafuta namna kani ya kubakinga. Nitabakinga namna kani.
1: Bajukuu
4: yangu, hata bengine. Hata watoto bengine tunabakatazaka, musipite pale. Namna siku ya mbele balisi ya semi yaka si, mchunge watoto basi pite kule.
3: Hivi umesikia vijana wamekuja kujibu maswali yako, unaisije? Wamekuja, unajisikiaje?
4: Tunashukuru mafundisho hili. Namna banaleta na si mafundisho, namna kani ya kujikinga, tunashukuru.
3: Unatumaini Ebola, tutaepuka na Ebola?
4: Ndiyo, kwa msaada ya Mungu. Mungu njoo atuwezeshe iishe katikati yetu.
3: Asante.
0: Shukrani sana Priscilla Leconte na timu nzima ya mratibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu Ebola kwa mada hiyo kwa kina kutoka Bunia, jimboni Ituri, mashariki mwa DRC. Nami napata fursa ya kukunja jamvi letu hii leo, basi tutaonana kesho kwa jarida lingine, lakini kwa sasa tupate mtandaoni huko YouTube na X. Rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org /sw. Kwa niaba wenzangu wote kutoka idhaa ya Kiswahili huko New York, Marekani, mimi ni Lea Mushi. Kwa heri kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania.
5: Barazani kwa Mwalimu.

0: barazani. Hivi ndugu yangu, kwa nini mnakataa kwamba Yesu si mwana wa Mungu?
1: Ndugu yangu, Mungu hazai. Kwa hiyo hawezi kuwa na mwana kwa kuwa Mungu hazai.
0: Wewe bisha tu, utaukosa uzima wa milele hivi hivi. Maana Biblia iko wazi kabisa katika Yohana 3:16. Anayosema maneno kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo ili upate uzima wa milele ni lazima umwamini Yesu.
1: Sawa, lakini labda kidogo nikuulize swali. Yesu ni mwanadamu au sio mwanadamu?
0: Yesu ni mwanadamu.
1: Sasa kama Yesu ni mwanadamu, mwanadamu anaweza kumuokoa mwanadamu wenzake? Kwa sababu ukisema Yesu ni mwanadamu, na ni kweli Yesu ni mwanadamu, sasa je, wewe uliye mwanadamu kama Yesu unaweza kuokoa wanadamu wenzako?
0: Hapana.
2: Hamjambo jamani, habari za siku?
1: Salama kabisa. Karibu.
0: Oh, mwalimu, shikamoo.
2: Salama jamani, naona mko na mazungumzo.
0: Tena bora umefika mwalimu. Huyu bwana namwambia kuhusu kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wake, lakini anabisha kabisa. Wakati Biblia inasema wazi kwamba katika kile kitabu cha Yohana sura ya 11 mstari wa 25 na 26, Biblia inaandika hivi: Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi ajapo kufa atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo?
1: Mwalimu, huyu asikuumize kichwa huyu jamaa. Mie nimemuuliza swali huyu kwamba anakubali kwamba Yesu ni Mungu na anaokoa. Na sasa je, yeye mwenyewe anaweza kuokoa watu? Na kama hawezi basi hata yeye pia anaweza, yani kama anaweza kuokoa watu wanadamu wenzake, basi na yeye anakuwa Mungu huyu. Lakini kama hawezi kuokoa wanadamu wenzake, hawezi kuwa Mungu, na kwa hivyo, kwa sababu mwanadamu hawezi kumuokoa mwanadamu wenzake, Yesu sio Mungu na wala sio mwana wa Mungu. Kwa sababu Qur'an iko wazi kabisa kwamba Mungu hana mshirika. Ukisoma hata katika ile Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa.
0: I say, mwalimu, naomba utusaidie ukweli wa hili. Maana huyu ndugu yangu tukikutanaga ni kubishana tu.
2: Qur'an tukufu inafanya vyema kusema ya kwamba Yesu al-Masihi mwana wa Maryam si mwana wa kimwili wa Mwenyezi Mungu. Waislamu wote wanayajua maneno ya surati Ikras, yale ambayo Harufani ameyazungumza hapa. Hakuzaa wala hakufanya nini?
1: Hakuzaliwa.
2: Kwa hiyo Waislamu wanaamini jambo hilo, ya kwamba Mwenyezi Mungu hana nini? Hana mwana.
1: Na wala hana mshirika.
2: Hana mshirika katika hali ya kimwili.
1: Mwalimu, asante sana. Mwambie huyo. Tena mwambie kabisa ashuhudie leo, atamke shahada, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mwambie huyo mwalimu.
2: Kwa hakika fundisho la imani ambalo linabebwa na tauhidi, umoja wa Mwenyezi Mungu, ni la msingi mno kiasi ya kwamba limekuwa mwanzo wa shahada. Na ndio maana tunashahadia la ila ila la, hakuna Mungu mwingine kando ya Mwenyezi Mungu. Na hakuna kukufuru kubaya kama kumpatia Mwenyezi Mungu mshirikina. Sasa tusome katika surati Nisa sura ya 4 aya ya 116. Nafikiri Harufani unaweza ukasoma hapo. Sura ya 4 aya 116.
1: Asante mwalimu. Sura ya 4 surati Nisa aya 116, Qur'an hii inasema, baada ya dhumilahi minashaitwani rajim, aya ya 116 inasema hivi mwalimu: hakika Mwenyezi Mungu hasamehi kushirikishwa na kitu, lakini yeye husamehe yasiyo kuwa hayo kwa amtakaye. Na anaye mshirikisha Mwenyezi Mungu, basi huyo amepotea upotevu wa mbali.
2: Katika hiyo inaitwa dhambi ya shiriki. Kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika dhambi ya shiriki, Qur'an tukufu inasema Mwenyezi Mungu katika jambo hili ni kufuru. Alafu Mwenyezi Mungu hasamei katika jambo hili.
1: Hapo ndipo ninapo kufurahia mwalimu. Lakini mwalimu, mpatie tena huyu ndugu yangu ile aya ya surati Nisa aya 171. Mpatie huyu.
2: Ah, Harufani na Petro. Haya mambo ya imani hayahitaji ushindani. Yanatutaka kujinyenyekesha mbele ya Mwenyezi Mungu wetu mtukufu na kujifunza kwa tahadhari ili tusimkosee Mwenyezi Mungu. Na tusije kupotea pia kwa kutolewa, kwa kutokuelewa vema mafunuo yake Mwenyezi Mungu. Ama kuhusu aya uliyotaja, naomba uikalili tena katika sura ya 4 aya 171.
1: Sura ya 4 sura Nisa aya 171, baada ya udhumilahi mina shetwana la jim, anasema: enyi watu wa kitabu, msipite kiasi katika dini yenu, wala msiseme Mwenyezi Mungu ila kwa hilo lililo kweli. Hakika Masihi Isa mwana wa Mariam ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na neno lake tu alilo mpelekea Mariam, na ni roho iliyotoka kwake. Basi muaminini Mwenyezi Mungu na mitume wake, wala msiseme utatu komeni, itakuwa heri kwenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu, ametukuka yeye, na kuwa na mwana ni vyake vyote, ni vyake yeye vyote vilivyomo katika mbingu na ardhi, na Mwenyezi Mungu ni mtegemewa wa kutosha.
2: Na ninashukuru. Labda nijibu kwa kuzungumzia aliyoandikwa katika sura hii. Kwa nini sura hii ilishuka? Lazima uelewe mkatadha wa aya, kwa nini inazungumza hivi. Ilishuka kukemea. Na ndio maana inasema enyi mliopewa kitabu. Wanaozungumzwa hapa ni Mayahudi na nini? Na Wakristo.
1: Na Wakristo, Manaswara.
2: Kwa sababu ndio waliopata vitabu kabla ya. Sasa Qur'ani, mtume anapokuja anasema enyi mliopewa kitabu, mbona mnamshirikisha Mwenyezi Mungu? Sasa katika mkatadha wa aya hii nitajaribu kuifafanua kidogo. Ukitazama kwa ufupi katika historia ya kanisa, uthibitisha kuwa Wakristo walioishi wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa na uelewa uliochanganywa na mawazo ya kipagani juu ya Yesu al-Masihi mwana wa Mariam. Baadhi waliamini kuwa Mwenyezi Mungu alikuwa amechukua mwanamke na kumfanya sehemu ya uungu, na kwamba Yesu al-Masihi mwana wa Mariam alizaliwa kutokana na huo ushirika wa kiungu kama mwana mwenye mwili wa Mwenyezi Mungu. Wengine walichukulia tu ya kwamba Mwenyezi Mungu amesahili mwana Adam Yesu na kumfanya Mungu akamuita mwanae. Kundi mahususi lilimchukulia Mariam kuwa nafsi ya tatu ya kile kilichoitwa Utatu Mtakatifu. Nafikiri hapo tunakwenda vizuri.
1: Tunakwenda vizuri.
2: Hata wengine walimuita Mariam mama wa Mungu. Mwenyezi Mungu na yazuie mawazo haya ya kukufuru yale aliyetokana na upagani wa Kiyunani. Na watu wakajaribu kuyaingiza katika imani ya Kikristo, na Qur'an tukufu imekemea mafundisho ya kundi hili mahususi la waumini. Naona sasa Qur'an hapa inakuja inakili ya kwamba haya mambo yaliingizwa katika kundi la dini ya Kikristo. Inabainisha katika Qur'an sura ya 5 aya 82. sura ya tano, nani Arfani, hebu soma sura ya tano aya 82. Sogeza ile Qur'ani iko pembeni mwako hapo, hebu isome tuone inasema nini Qur'ani hiyo.
1: Na mwalimu, Surat Maida aya 82.
2: Ndiyo.
1: Ngoja nisogeze Qur'ani hapa tuisome tuone mwalimu anataka kusema nini katika haya yaliyoandikwa katika aya hii. Aya 82, mwalimu, baada ya udhumilahi mina shetwan la jim, anasema hivi. Aya 82, aya 82 hapa mwalimu, ngoja nipate vizuri hapa. Anasema hakika utawakuta walio shahidi kuliko watu wote katika uadui kwa walio amini, katika uadui kwa walio amini ni Mayahudi na washirikina, na utawakuta walio karibu mno kwa mapenzi ni wale wanaosema sisi ni Manaswala. Hayo ni kwa sababu wapo miongoni mwao makasisi na wamonaki, na kwa sababu wao hawafanyi kiburi.
2: Sasa Qur'ani inatoa muhafaka kamili katika sura ya tano aya 82. Qur'ani inaweka utofauti bayana katika dini ya Kikristo, ambao kuna baadhi wanaofasiriwa ya kwamba hawa ni waabudu sanamu na miungu mingi, lakini kuna wale ambao ni Nasara walioeleweka zaidi ya kwamba ndio wa Kristo. Hivi Qur'ani inawarejea katika makundi mawili na kutoa utofauti na kuonyesha ya kwamba wako wafuasi wa Nabii Isa ibn Maryam. Anabainisha jambo hili katika sura hii. Kwa hiyo katika wingi wa madhehebu ya Kikristo hili jambo halifanani. Naona Kumbuka ya kwamba mtume anazaliwa mwaka wa 570 au na 71, kama ambavyo wanazuoni mbalimbali wameandika katika vitabu wakibainisha jambo hili. Kumbuka ya kwamba mtume Muhammad anazaliwa katika utawala wa Kirumi, wakati huo Rumi inatawala dunia. Masihi Nabii Isa alayhisalam anazaliwa katika utawala wa Kirumi. Kumbuka ya kwamba, nirudi sasa katika historia ya hapa, kumbuka ya kwamba kipindi hicho cha utawala huo wa Kirumi, jambo la kwanza fahamu ya kwamba yako mafundisho yaliyoingizwa ndani ya kanisa. Yalipoingizwa ndani ya kanisa kukatokea mtafaruku ulio mkubwa sana. Ule mtafaruku kawagawa katika imani mbili tofauti. Wako waliofuata yale mafundisho yaliyoingizwa ndani ya kanisa ambayo ni mapokeo, wakakataa, wakakiri kuyatekeleza, lakini wako wengine ambao walikataa kuyatekeleza, wakasema sisi tunamuabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake. Sasa mtume anapozaliwa, anapokuwa, anapata utume mwaka wa 610 na wahi unaanza kushuka kwake, anakuta tayari haya mafundisho yaliyopotofu yako ndani ya imani ya Kikristo. Ndipo pale alipozungumza katika ile aya, anasema Mwenyezi Mungu ni mmoja tu, la ila ila la. Unaona? Sasa katika jambo hili, wakati limefikia hapa, na ndio maana Ukristo ulipogawanyika katika makundi mawili, mtume sasa anakuja kudhihirisha ya kwamba katika makundi haya ya wingi wa madhehebu ya Kikristo liko kundi moja ambalo linasimama upande wa Mwenyezi Mungu. Hilo somo liko kwa upana sana katika kuilieleza, lakini unaweza ukasoma visa hivi katika kile kipindi cha giza, kipindi ambacho watu wamenyang'anywa Biblia. Watu wanalazimishwa kufata mafundisho ya mapokeo, unaona, na watu wengine wakasema hatuwezi kufata. Hawa watu ndio waliokimbia, wakakimbilia katika mapango. Ukisoma katika sura ya 18 ndani ya Qur'an tukufu, ile sura ya pangoni, sura Tarkafu, sura ya pangoni inaeleza tukio hili. Na tukio hili, na ndio maana linakuja kugawanywa katika sehemu mbili sasa, ya kwamba kuna Wakristo wa kweli na Wakristo ambao wanamshirikisha Mwenyezi Mungu katika shirki.
1: Aha, sasa mwalimu umezungumza vizuri, lakini mwalimu, Kuna kitu kingine hapa. Hawa ndugu zangu akina Petro hawa wananiudhi sana hawa, kwa sababu wao wanamfanya Yesu kuwa mkuu kuliko Mwenyezi Mungu. Hiyo kwa kweli mimi sikubalia nao katika hilo. Sasa mwalimu, hili nalo likoje katika jambo kama hili?
2: Sasa tuangalie katika sura ya tano na aya ya sabini na mbili. Sura ya tano aya ya sabini na mbili. Tuangalie pale. Ebu Harufani, naomba usome.
1: Na sura ya tano aya ya sabini na mbili, baada ya udhubilahi mina shetwani la jim, alhamdulillahi rabbil alamin, anasema: hakika wamekufuru walio sema Mwenyezi Mungu ni Masihi mwana wa Mariam. Maona? Na hali Masihi mwenyewe alisema: enyi wana wa Israeli, mwabuduni Mwenyezi Mungu Mola wangu mlezi na Mola wenu mlezi, kwani anayemshirikisha Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu atamuhalimishia pepo, na mahali pake ni motoni, na walio dhurumu hawatakuwa na wakuwanusuru.
2: Sasa wakati ambapo tumeona ya kwamba dhambi ya shiriki kumshirikisha haiwahusu Wakristo leo, tutaweza kujiuliza kama Wakristo wanayo miungu mingi au la. Je, kanuni ya kwamba kuna Mungu mwingine kando ya Mwenyezi Mungu inapingana na Injili tukufu? Jibu linapatikana katika uthibitisho wa Qur'ani ya kwamba wazao wote wa Nabii Ibrahimu wanamwabudu Mungu yule yule. Haya, hiyo inabainisha na kuonyesha zaidi uhusiano wa jambo hili katika sura ya 29 aya ya 46. Sura ya 29 aya ya 46.
1: Aya 46. Nisome mwalimu?
2: Naomba usome.
1: Okay, baada ya dhumirahi mina shetwani la jim, alhamdulillahi rabbil alamin, anasema: wala msijadiliane na watu wa kitabu ila kwa njia iliyo nzuri kabisa, isipokuwa wale walio dhurumu miongoni mwao. Na semeni: tumeyaamini yaliyotelemshwa kwetu na yaliyotelemshwa kwenu, na Mungu wetu ni Mungu wenu ni mmoja, na sisi ni wenye kusilimu kwake.
2: Yeah. Kwa hiyo uaminifu unakuja pale kutokana kuamini vitabu vyote. Nasema yaliyotelemshwa kwenu na yaliyotelemshwa kwetu. Lakini hizo swala pia tunapoliingiza katika mjadala, inapofika mahali fulani Wakristo kwa Waislamu msibishane katika jambo hili, lazima mzungumze kwa utaratibu ulio mzuri, kurudi katika vina vya chimbuko la kile mnachokizungumuza ili kuitafuta haki ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana Yesu mwenyewe anasema yeye si mkuu kuliko Mungu, bali yeye anawaelekeza watu kumwamini Mungu kupitia neno lake yeye Yesu. Hebu tuangalie katika kitabu cha Yohana, kitabu cha Yahaya sura ya 5 aya ya 24. Sura ya 5 aya ya 24. Sasa Petro.
0: Naam mwalimu.
2: Naomba usome hiyo aya katika sura ya 5 aya 24. Naomba usogeze Biblia yako sasa usome.
0: Sawa, nasogeza Biblia ni isome Injili ya Yohana sura ya 5 aya ya 24. Inaandika maneno haya: amini amini nawaambia, yeye alisikiae neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Limeandika hivi.
2: Okay, nashukuru. Sasa ukisoma katika Yahaya 5 aya 24 ni mstari wenye uzito sana katika mafundisho ya dini kuhusu wokovu, uzima wa milele na hukumu. Yesu Almasihi anazungumza, anasema amen amen nawaambia. Yesu anaanza kwa kusisitiza ukweli kile anachotaka kusema, maneno haya mawili amen amen. Kwa maana ingine iliyo sahihi tunasema kweli kweli. ni ya Kiebrania na ni njia ya kusisitiza uhalisi wa uzito wa maneno yanayofuata. Ni sawa na kusema sikiliza kwa makini, ili ni jambo la uhakika. Anasema ya kwamba yeye asikiaye neno langu. Kusikia kunakozungumzwa hapa haimaanishi tu kusikia kwa masikio. Rafiki yangu Petro, tunaelewana vizuri?
0: Na kupata vizuri mwalimu.
2: Kusikia hapa haimaanishi tu kusikia kwa masikio, bali ni kusikiliza. Kuna kusikia na kusikiliza. Nafikiri Arufani anajua nikizungumza kusikia na kusikiliza tunarudisha katika maana ya lugha. Kusikia na kusikiliza. Sasa anasema kwamba kusikia hapa haimaanishi tu kusikia kwa masikio, bali kusikiliza kwa makini, kuelewa na kutii. Ni mtu anayefungua moyo wake kwa mafundisho ya Masihi Nabii ya Isa na kuyashika. Sasa lile tendo la kusikiliza, akasikia alafu akasikiliza, aha, hatua inayofanya usikilize ni kufungua nini?
0: Moyo.
2: Ni kufungua moyo wako kwa mafundisho ya Masihi Nabii ya Isa na kuyashika. Sasa hapa anazungumza kauli nyingine kwenye aya hii. Anasema kumwamini yeye aliyenipeleka. Yesu anasisitiza kumwamini yeye Yesu ni sawa na kumwamini nani? Mungu. Hiyo aya nafikiri isomeni, mtaisoma vizuri, na nafikiri Sharufani unafanya nukuu katika
0: mimi na kuelewa.
2: Petro, unanielewa?
0: Nakupata vema mwalimu.
2: Unaona? Anasema Yesu anasisitiza kumwamini yeye Yesu ni sawa na kumwamini Mungu aliyenituma. Unaona? Imani kwa Yesu haiwezi kutenganishwa na imani kwa Mwenyezi Mungu.
0: Sawa.
2: Ni vitu viwili ambavyo vimeshikamana. Na ndio maana ukitaka ufahamu zaidi katika aya hii imefafanuliwa zaidi katika sura ya 14. Pale Masihi Nabii Isa anaposema mimi ndimi njia kweli na nini?
0: Na
2: uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia yangu. Unaona? Sasa hivi havitenganishwi na Mwenyezi Mungu.
0: Sawa.
2: Hii ni zawadi anayoitoa. Kwa mtu yeyote ambaye atatoa maisha yake kumwamini, atapokea uzima wa milele. Maisha yasiyoisha yanayompa ushirika yeye aliyejitoa na Mwenyezi Mungu milele zote wataishi pamoja. Anayeamini hata, yani yule anayeamini yule, hata kabiliwa na hukumu ya adhabu, bali wasioamini watahukumiwa. Wasioamini watafanya nini?
0: Watahukumiwa.
2: Sasa jambo hili kwetu ni bora sana kulifahamu. Ni bora sana kwetu kulifahamu jambo hili kulingana na mkatadha wa maandiko unavyozungumza.
0: Sawa sawa mwalimu. Sasa kuna mahali nimekusikia ukisema kwamba jambo la Mariamu ni jambo la Wayunani. Kwani mwalimu, Mariamu si ni mama wa Mungu?
2: Leo maswali yenu haya. Hii njia nayo niliyopita mlijua nitapita jamani. Mlipanga kuniuliza au maswali yanakuja tu baada ya kujifunza namna hii?
0: La hasha, maswali haja. Yanakuja tu.
2: Sasa ngoja tena nifafanue katika jambo hili. Hebu rudia swali Petro ili niweze kukuelewa.
0: Mwalimu, kwani Mariamu si ni mama wa Mungu?
2: Sasa turudi ndio katika ulimwengu wa leo unavyoamini katika dini tulizonazo na utitiri wa madhehebu.
0: Sawa mwalimu.
2: Ziko imani zinazoamini ya kwamba Mariamu ni mama wa Mungu. Nikupe uelewe, maisha ya Mariamu kabla ya kufariki katika dunia au kabla ya Masihi kuondoka katika dunia, hakuna mahali popote katika enzi za uhai wake watu walipomuita wewe ni mama wa Mungu. Ili ni jambo jipya ambalo limekuja kutokea miaka ya mbele wakati Mariamu amekwisha fariki. Jina hili linatokana na mtaguso wa Efeso wa mwaka wa 431 BK, ambapo kanisa la Kikatoliki lilikubaliana rasmi kumuita Mariamu Theotokos. Ili ni neno la Kigiriki au Kiyunani linalofasiriwa kama ifuatavyo: Theo ni Mungu, Tokos yule anayezaliwa au kuzaa, ni sawa na kusema mama wa Mungu au yule anayemzaa Mungu. Sasa ukiangalia katika maandiko matakatifu ya kitabu cha Biblia, hakuna haya hata moja inayosema ya kwamba Mariamu ni mama wa Mwenyezi Mungu, bali hayo ni mapokeo.
0: Aha.
2: Umenielewa Petro?
0: Kuma.
2: Bali hayo ni nini?
0: Ni mapokeo.
2: Ni mapokeo.
0: Okay.
2: Si kwamba kwenye maandiko ya Mwenyezi Mungu unaweza ukapata aya yoyote inayosema ya kwamba Maria mtakatifu ni mama wa nani? Ni mama wa Mungu.
0: Aha.
2: Utaisoma Biblia kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, hutapata aya hiyo. Ila aya ni mapokeo yaliyopitishwa na kanisa la Katoliki katika mwaka wa 431 BK. Asante.
0: Sasa mwalimu, kwa hiyo unataka kusema kwamba Wakristo wa leo sio wale ambao wanaambiwa kwenye Biblia kwamba wanashiriki, yaani wanamshirikisha Mwenyezi Mungu na viumbe wengine, ni tofauti? Hawa Wakristo wa leo ni tofauti na hawa wanaosemwa kwenye Qur'ani, au ni wale wale tu?
2: Sasa hawa tuko tofauti, wako tofauti,
0: wako tofauti.
2: Wako tofauti.
0: Hebu tupe ufafanuzi zaidi hapo.
2: Kwa sababu kuna wale ambao wanamshirikisha Mwenyezi Mungu kwa kuingiza mapokeo katika imani walionayo. Na ndio maana Petro kaniuliza akasema, inakuwaje Mariamu awe mama wa Mungu? Lakini katika maandiko haipo.
0: Sawa.
2: Umeona, katika maandiko ya Mwenyezi Mungu haipo, lakini katika mapokeo ipo. Sasa okay, elewa, unapoongeza mapokeo katika neno la Mungu unamshirikisha Mwenyezi Mungu katika shiriki. Na leo hili jambo limeleta mtafaruku mkubwa katika Mungu, unamshirikisha Mwenyezi Mungu katika shiriki. Na leo hili jambo limeleta mtafaruku mkubwa katika dunia.
0: Aha. Hapo ni

0: Mwenyezi Mungu akinipatia wefeti, wepesi, wewe niambie muda wako tu, mimi nitakuja.
1: Na mimi nitakuwa huru kwa kweli, maana nimejifunza mengi na ningetamani kujifunza zaidi pia. Mimi nitakuwa huru.
2: Nadhani iwe jioni itafaa zaidi, tuseme inshallah. Mwenyezi Mungu akitujalia, basi panapo majaliwa jioni tukutane tena.
0: Basi mimi ni washukuru, sawa mie, na waacheni sasa. Tuonane majali wa siku ya kesho. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema awabariki.
2: Asante sana.
1: Amina mwalimu.
3: Kwa maoni, maswali na ushauri kuhusiana na kipindi hiki, usisite kutuandikia ujumbe mfupi kupitia nambari 0677-04-80-20 au 0778-15-55-72.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania. Asante kwa kuendelea kusikiliza AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma na kipindi hewani ni Miale ya Matumaini. Nikukaribishe tena katika siku hii ya leo ili tuendelee kubarikiwa na miale hii ya matumaini. Na niko na mchungaji Pastor Straton Chami pamoja na mwinjilisti John Anderson. Watumishi wa Mungu, karibuni sana.
1: Asante sana ndugu mtangazaji kwa kutukaribisha katika kipindi hiki cha pekee, kipindi cha Miale ya Matumaini, ambacho kinadhaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Mbezi Luisi. Na leo ndugu msikilizaji, tutakuwa tunajibu maswali yenu ambayo mmeuliza. Kwa hiyo itakuwa ni kipindi cha pekee sana, lakini pamoja na hayo pia wengi wametuma maoni, lakini pia wameomba maombezi. Kwa hiyo itakuwa ni kipindi cha pekee sana, kwa hiyo kae kando ya redio yako kwa ajili ya kusikiliza majibu ya maswali yale ambayo mmeuliza ndugu wasikilizaji. Nitaendelea kutaja namba zetu wa tumishi wa Mungu wa Miale ya Matumaini kama ifuatavyo. Namba ya mhutubu wetu ambaye ni Pastor Straton Chami ni 0755991964, lakini namba ya mwenyekiti ambayo ni mimi hapa John Anderson ni 0684850185. Basi tawasiliana nasi kwa namba hiyo na tutakusaidia kwa ushauri, maswali pia na maombezi. Moja kwa moja, kabla sija tujaingia katika kujibu maswali ambayo umetufikia hapa, nitakukaribisha ndugu msikilizaji mahali popote pale ulipo, basi tuweze kuomba kabla hatujaenda katika hiyo nani ya kujibu maswali. Basi tuombe. Baba yetu mtakatifu, Mungu wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe sana katika masaa ya siku hii ya leo. Umeruhusu tena Bwana tuwe hai na tuwe wazima, na umeruhusu tena tuje katika kipindi hiki cha Miale ya Matumaini kwa ajili ya kujibu maswali wasikilizaji wetu. Basi naomba Roho yako Mtakatifu akuwe pamoja nasi na kamaongoze mtumishi wako anapokwenda kujibu maswali kupitia neno lako. Neema yako yatosha, ninaomba nikiamini kwa Yesu Mwokozi wetu. Amina.
2: Amen.
1: Basi tumefikwa na maswali mengi, lakini leo tutajibu baadhi. Na swali ambalo limetufikia hapa linasema, je, Yesu ni laana? Je, Yesu ni laana? Kwa hiyo mchungaji, karibu kwa ajili ya kujibu swali hilo, alafu kisha tutaenda kwenye maswali mengine na majibu yenu mtayapata.
2: Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Yaani nazidi kumtukuza na kumshukuru sana Mungu wa mbinguni kwa wema na fadhili zake za pekee ambazo ameendelea kutukirimu. Jina la Bwana alipate kutukuzwa sana. Ndugu msikilizaji wetu, unapotusikiliza popote pale katika kipindi hiki kingine kizuri cha Miale ya Matumaini, popote pale ulipo, basi niweze kukukaribisha popote pale ulipo, ukiwa kwa Arusha, ukiwa kwa Simiyu, Babati, Ngorongoro, Simanjiro huko, uliopo huko Kagera, Musoma, Mwanza na sehemu zingine katika nchi hii ya Tanzania, hata nje ya mipaka Tanzania. Basi nikukaribishe katika kipindi kingine kizuri cha Miale ya Matumaini, ndugu msikilizaji. Na niwashukuru sana ndugu wasikilizaji wetu kwa jinsi ambavyo wameendelea kufuatana pamoja nasi. Na ni hakika ninazidi kubarikiwa sana na kunyenyekezwa mbele za Mungu kwa ajili yenu ambao mmeendelea wengine kutuombea na kutupongeza. Bwana nawabariki sana. Sambamba na kutuombea na kutubariki na kutupongeza, tumepata ushauri mwingi kutoka kwenu, lakini zaidi tumepata maswali kutoka kwenu. Na sisi haya yote tunayathamini. Na vile vile kuna wengine wameuliza maswali, na nipende niwaambie ndugu wasikilizaji wetu popote pale mnapotusikiliza, tunawathamini sana na kuwapenda. Ndio maana hata siku ya leo tumeitenga maalum kwa ajili ya kujibu baadhi ya maswali yenu, na wengine tumekuwa tukiyajibu moja kwa moja kupitia simu zenu za mikononi ambazo umeweza kututumia swali, wengine tumepigiana simu na kuongea moja kwa moja. Mungu nawabariki sana.
1: Amen.
2: Lakini sambamba na hapo, kuna wengine wameomba kwa ajili ya kuombewa. Ni hakika tunatambua mahitaji yenu na Mungu anatambua zaidi. Na leo hii kwa sababu mmetushirikisha katika swala la kuomba kwa ajili ya mahitaji yenu, wengine ni wagonjwa, wengine wana changamoto za ndoa, wengine wana changamoto za kutokupata watoto, basi leo nimetenga siku maalum kabisa ya kufanya maombi kwa ajili ya watakatifu wa Mungu wasikilizaji wetu. Lakini sambamba na hapo, leo tumetenga hii siku maalum kwa ajili ya kujibu maswali, na tuna maswali makubwa ambayo tutaenda kujibu, ambayo ukweli yamekuwa yanaweza kawakatisha baadhi ya wasikilizaji wetu tamaa ya kutokutaka kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao au maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
2: Na swali la kwanza ambalo limetufikia Na hili swali limeulizwa na baadhi ya wasikilizaji wasiopungua zaidi ya watatu. Na ndio maana nimekusudia niweze kulijibu. Kuna rafiki yetu kutoka huko Masasi Mtwara, kuna rafiki yetu ambaye anatusikiliza kutokea Kisemvule huko, na wengine kadha wa kadha wameuliza swali hili. Anauliza, je, Yesu ni laana kwa mujibu wa Yesu ni laana kwa mujibu wa Wagalatia ile sura ya 3 aya ya 13? Maana katika masomo yaliyotangulia huko nyuma ama tuliofundishwa huko mwanzoni, tuliona namna ambavyo ulimwengu ulivyoingia katika dhambi, mwanadamu akaingia katika kumkosa Mungu. Baada ya kutenda dhambi, Mungu akaingilia kati kushughulikia tatizo la dhambi. Ndipo Mungu anamtuma Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wa ulimwengu huu, akafa kwa ajili ya dhambi zetu. Na kwa sababu Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kwa mujibu wa Galatia ambayo wasikilizaji wetu wameinukuu na kujenga hoja yao hapo, na mimi nimeona ni swali la msingi sana, linaweza likakatisha watu tamaa. Tukana leo tulijibu, je, kweli Yesu Kristo aliyokuja hapa duniani akateswa, akafa, akavua binadamu, akawa katika hali ya unyonge, lakini si mnyonge, haleluya, ili mimi na wewe tuweze kuokolewa, je, kweli Yesu Kristo ni laana? Na sasa hapa nitamuomba msikilizaji nani, msomaji wetu, aweze kutusomea hii aya ambayo ukweli wengi wameitilia mashaka, wamemtilia Yesu mashaka na kumuona Yesu kama laana. Je, kwa mujibu wa Galatia 3:13, neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema Kristo alitukomboa katika laana ya Torati.
2: Sasa maandiko matakatifu yanasema Kristo Yesu alitukomboa katika laana ya Torati,
1: kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu.
2: Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu.
1: Ndiyo, maana imeandikwa amelaniwa kila mtu aangikwae juu ya mti.
2: Kwa maana imeandikwa amelaniwa kila mtu anayeandikwa alio nini? Aliyosulubiwa juu ya msalaba. Sasa Biblia inatuambia Yesu Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Haleluya.
1: Amen.
2: Ni kweli. Sisi tulipotenda dhambi, tayari ile dhambi ilianza kutufanya kwa laana, maana Biblia inasema maana Yesu alikuja atukomboe katika laana ya Torati. Maana imeandikwa ya kwamba amelaaniwa yule mtu aliyofanyaje? Aliyotundikwa msalabani. Kama Yesu Kristo yeye alitundikwa msalabani, ina maana kwamba basi na yeye ni laana. Sasa ndugu msikilizaji wangu, baada ya kusoma hii aya, na mimi niwapende, maana wamekuwa ni wasomaji wazuri wa maandiko matakatifu ya Biblia, tutakwenda kuangalia, je, Yesu Kristo ni laana? Na kama si laana, ile andiko hapa linamaanisha nini sasa inaposema? Sasa hapo nitabidi tuingie kujibu vizuri kwa kina hili swali, na tuangalie lugha iliyotumika hapa ili tuweze kung'amua, je, kweli Yesu Kristo ni laana? Na kwa sababu alisulubiwa juu ya msalaba. Sasa turudi kusoma hiyo Galatia sura ya 3 aya ya 3, neno la Mungu linasemaje? Sasa tutakwenda hatua kwa hatua ili uweze kung'amua ama kufahamu ya kwamba je, Yesu ni laana kwa sababu alisulubiwa juu ya msalaba.
1: Wagalatia sura ya 3 aya ya 3 Biblia inasema mmekuwa wajinga.
2: Wagalatia sura ya 3 aya 13.
1: Aya 13 Biblia inasema ya kwamba Kristo alitukomboa katika laana ya Torati.
2: Cha kwanza, ndugu msikilizaji, unayopaswa kufahamu, maandiko yanaanza kutuambia Yesu Kristo alitukomboa katika laana nini, msomaji?
1: Ya Torati.
2: Alitukomboa katika laana ya Torati.
1: Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu.
2: Sasa ndugu msikilizaji, ninaomba tuende vizuri, wote tunafahamu lugha ya Kiswahili na wengi tunajiita ni Waswahili. Na kwa sababu sasa hapa tunakwenda kuangalia kwa utaalamu wa lugha hasa ya Kiswahili, imeandikwa hivi, kwa kuwa imeandikwa alifanywa nini?
1: Laana.
2: Alifanywa laana. Sasa kama neno kufanywa ina maana kwamba alikuwa laana? No. Alifanywa kuwa laana. Nini? Kwa Kiingereza tunasema alipretending. Neno kupretend it means ni kufanywa. Hakuwa kama alivyo, bali alifanywa, kuna vitu vimemfanya akaonekana yeye ni nini? Ni laana. Lakini kwa asili sio nini? Sio laana. Ndio maana sema alifanywa kuwa nini? Laana. Na kilichofanya kuwa laana ni kwa sababu alikubali kubeba udhaifu wangu. Alikubali kubeba dhambi zangu. Alikubali kubeba maovu yetu katika msalaba wa Kalvari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa neno la kwanza la kuzingatia, kumbuka, alifanywa laana haileti maana ya kuwa yeye ni laana au mlaaniwa, bali neno hilo kumaanisha yeye Yesu Kristo hakustahili hiyo adhabu ya msalaba, bali aliyostahili adhabu ya msalaba ni sisi.
1: Na anasema maana imeandikwa amelaniwa kila mtu angikwae juu ya mti.
2: Maana imeandikwa ya kwamba amelaniwa kila mtu aliyosulubiwa juu ya msalaba. Sasa ili ni kuonyesha ya kwamba Yesu Kristo alifanywa laana kwa sababu ya dhambi zetu, na nikasema haileti maana kwamba yeye kufanywa laana haileti maana kwa yeye ni laana ama mlaaniwa, bali yeye bali humaanisha ya Yesu Kristo hakustahili hiyo adhabu, bali aliyostahili adhabu ya msalaba ni sisi. Isaya sura ya 53 aya ya 4 hadi ya 8 neno la Mungu linasemaje?
1: Isaya 53 aya ya 4 Biblia inasema hakika aliyachukua masikitiko yetu.
2: Hakika aliyachukua masikitiko yetu.
1: Amejitwika huzuni zetu.
2: Amejitwika huzuni zetu.
1: Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa.
2: Lakini tukamdhania ya kuwa amepigwa.
1: Amepigwa na Mungu.
2: Amepigwa na Mungu.
1: Na kuteswa.
2: Na kuteswa.
1: Ndio aya 5. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu.
2: Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Unaona sasa yeye alichokifanya. Unaona sasa alifanywa kuwa laana. Kwa alijeruhiwa kwa sababu ya makosa yetu.
1: Alichubuliwa kwa maovu yetu.
2: Alichubuliwa, unaona hiyo? Kilichomfanya akaonekana yeye laana, unasikia, ni kwa sababu ya maovu yetu.
1: Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake.
2: Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake.
1: Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona.
2: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
2: Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona.
1: Ndio.

0: unavyotaka.
1: Ndio, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote.
0: Na Mungu akaweka maovu yetu yote juu yake nini? Sote.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo ndugu msikilizaji, yeye hakuwa laana, bali alifanywa laana kwa sababu ya maovu yetu yaliwekwa juu yake. Haleluya. Kwa sababu alitupenda upeo.
1: Alionewa lakini alinyenyekea.
0: Alionewa lakini alinyenyekea.
1: Wala hakufunua kinywa chake.
0: Wala hakufunua kinywa chake.
1: Kama mwana kondoo apelekwaye machinjioni.
0: Kama mwana kondoo anavyopelekwa machinjioni.
1: Na kama vile kondoo anyamazavyo mbele ya wakatao manyoya yake. Naam, hakufunua kinywa chake.
0: Bas. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, naamini tumeelewana hapo vizuri ya kwamba Yesu Kristo yeye si laana, bali alifanywa laana kwa sababu alikubali kuchukua maudhaifu yetu, alikubali kuchukua makosa yetu, alikubali kupigwa kwa ajili yetu, alikubali kuteswa kwa ajili yetu, alikubali hata kusulubiwa msalabani kwa ajili yetu. Maana yeye hakuwa laana, maana hakuwa mdhambi, bali alikubali kubeba udhaifu wangu na wako. Sasa ndugu msikilizaji, ambaye umeuliza swali hata kwa niaba ya faida ya wasikilizaji wengine, zipo sababu zinazomfanya mtu awe laana pindi anaposulubiwa msalabani. Na ndugu msikilizaji, hii adhabu ya kusulubiwa juu ya msalaba ilikuwa ni adhabu ya mwisho kabisa katika serikali. Maana Yesu Kristo alizaliwa, alikuwa katika kipindi kile cha utawala wa serikali ya Kirumi, na serikali

0: alikuwa anaonekana kwamba yeye ni laana, hafai katika jamii, na makosa yalikuwa yanamfanya mtu asulubiwe juu ya msalaba. Kwanza awe amefanya makosa au dhambi ilimpasa kuuawa. Cha pili kinachofanya mtu awe laana sasa, moja, awe amekufia juu ya msalaba. Baada ya kuwa amekufa juu ya msalaba, mwili wake au mzoga wake yule aliyosulubiwa juu ya msalaba, baada ya kufa ukalala juu ya msalaba, inafanywa kuwa laana. Mbili, kinachofanya mtu aliyosulubiwa juu ya msalaba awe laana, awe ametenda dhambi impasayo kufa. Sasa tunataka tuangalie, wewe Yesu Kristo uliposulubiwa juu ya msalaba, baada ya kusulubiwa juu ya msalaba, je, wewe Yesu Kristo ulipokufa juu ya msalaba, je, mwili wako ulizikwa siku hiyo hiyo ama ulizikwa kesho yake? Maana kinachofanya mtu awe laana, nimesema sababu kubwa ya kwanza, mwili wake usilale juu ya msalaba. Mbili, awe ametenda dhambi impasayo kufa. Sasa tuangalie Yesu Kristo alipotenda dhambi, Yesu Kristo aliposulubiwa msalabani, je, alitenda dhambi? Na je, mwili wake ulilala msalabani? Tuanze kuangalia Kumbukumbu la Torati, ile sura ya 21 aya ya 20 hadi 23, neno la Mungu linasemaje?
1: Kumbukumbu la Torati 21 aya 21
0: aya 22
1: 22 anasema, akiwa mtu ametenda dhambi ipasayo kufa,
0: ikiwa mtu ametenda dhambi impasayo kufa,
1: akauawa,
0: akauawa,
1: nawe

0: ya siku hiyo hiyo.
1: Lazima azikwe siku hiyo hiyo.
0: Kwani aliyetundikwa amelaniwa na Mungu?
1: Kwa maana imeandikwa aliyotundikwa amelaniwa na nani?
0: Na Mungu.
1: Na Mungu. Sasa mifika ya 23.
0: Imesha.
1: Kwa hiyo ndugu msikilizaji, kwa hiyo tunataka tuangalie, je, ili Yesu awe laana. Moja, baada ya kufa msalabani, alizikwa siku hiyo hiyo, au mwili wake ulilazwa msalaba? Hiyo moja. Mbili, je, wewe Yesu Kristo ulitenda dhambi ikupasayo kufa ama hukutenda dhambi? Sasa tuanze kuangalia Yesu Kristo baada ya kufa juu ya msalaba. Je, alizikwa siku hiyo hiyo ama kuzikwa siku hiyo hiyo? Luka sura 23. Luka sura 23 aya ile ya 50 hadi 56. Neno la Mungu linasemaje?
0: Aya 50 Biblia inasema, natazama akatoka mtu mmoja jina lake Yusufu.
1: Natazama akatoka mtu mmoja jina lake Yusufu.
0: Ambaye ni mtu wa baraza.
1: Ambaye ni mtu wa baraza.
0: Mtu mwema.
1: Mtu mwema.
0: Mwenye haki.
1: Mwenye haki.
0: Wala hakukubali shauri na tendo lao.
1: Wala hakukubali shauri na tendo lao la Yesu kufa.
0: Ndio, naye ni mtu wa Arimathaya.
1: Naye ni mtu wa mji mmoja wa Arimathaya.
0: Mji mmoja wa Wayahudi. Tena anautazamia ufalme wa Mungu.
1: Kwa hiyo huyu Yusufu anatazamia ufalme wa mbinguni.
0: Mtu huyu alikwenda kwa Pilato akataka kupewa mwili wa Yesu.
1: Kwa hiyo alienda kwa Pilato baada Yesu kuwa amekufa juu ya msalaba, ile saa 9 alasiri, baada kugundua Yesu amekufa, akaenda kwa Pilato kwenda kuutaka mwili wa Yesu Kristo ili aushushe hatimaye kwenda kuuzika.
0: Ndio, akaushusha, akauzinga sanda ya kitani, akauweka katika kaburi lililochongwa mwambani, ambalo hajalazwa mtu bado ndani yake. Aya 54. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, na sabato ikaanza kuingia. Na wale wanawake waliokuja nayo toka Galilaya walifuata, wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa. Wakarudi wakafanya tayari manukato na marihamu, na siku ya sabato walistarehe kama ilivyoamriwa.
1: Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ndugu msikilizaji, pamoja na muuliza swali hili, ni kwamba Yesu Kristo alipokufa juu ya msalaba kwa ajili ya dhambi zako, kwa ajili ya dhambi zangu zilizomfanya awe laana. Sikiliza ndugu msikilizaji, Yesu Kristo baada ya kufa ile alasiri saa 9, Yusufu mtu wa Arimathaya alienda kwa Pilato akaomba mwili wa Yesu. Baada kuthibitisha Yesu amekufa, akaushusha, akauzinga sanda ya kitani, akauzika katika kaburi ambalo hajalazwa mtu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu walishuhudia wakiwa pale kina Maria Magdalena na wengine, wakawaacha, maana ilikuwa ni siku ya Ijumaa, wakaondoka wakaenda kuabudu siku ya sabato. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, Yesu baada kufa msalabani, mwili wake ulishushwa siku hiyo hiyo na akazikwa siku hiyo hiyo, na kwa sababu hiyo Yesu sio laana. Haleluya,
0: amen.
1: Yesu Kristo sio laana. Na je, Yesu wewe, Yesu Kristo, je, alitenda dhambi impasayo kufa? Yohana sura ya 8 aya 46. Neno la Mungu linasemaje?
0: Neno la Mungu linasema, ni nani miongoni mwenu anishuhudiaye ya kuwa nina dhambi?
1: Sasa maandiko matakatifu ya Biblia yanasema hivi, ni nani miongoni mwenu atakayenishuhudia mimi nina dhambi?
0: Nami nikisema kweli, mbona ninyi hamsadiki?
1: Mbona nikisema kweli ninyi hamsadiki? Kwa hiyo Yesu Kristo alipokuwa katika ule mkutano, hata Mafarisayo walikuwepo, Wayahudi walikuwepo, wanafunzi wake walikuwepo na watu wengine. Sasa Yesu anawaambia, ni nani miongoni mwenu atakayenishuhudia ya kwamba mimi nina dhambi? Maana nikiwaambia kweli ninyi hamsadiki. Ndugu msikilizaji wa Miali ya Matumaini katika hii redio ya WR Tanzania, Yesu Kristo hakutenda dhambi. Haleluya,
0: amina.
1: Na kwa sababu hakutenda dhambi, yeye si laana.
0: Amen.
1: Yesu Kristo ni mtakatifu. Yesu Kristo ni Mungu. Haleluya, yeye hawezi kutenda dhambi, maana Yesu alikuja kwa ajili ya kushughulikia maovu na dhambi za wanadamu walizozitenda. Petro wa kwanza ile sura ya pili aya 22, neno la Mungu linasemaje?
0: Neno la Mungu linasema, yeye hakutenda dhambi.
1: Yesu hakutenda dhambi.
0: Wala hila haikuonekana
1: katika kinywa chake. Yaani ndugu msikilizaji, ni kwamba Yesu hakutenda dhambi. Wala hila haikuonekana katika kinywa chake.

0: hivyo. Yesu si laana. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Yesu hakutenda dhambi mpasayo kufa. Haleluya. Na hata alipokufa mwili wake haukulala juu ya msalaba. Hakulala juu ya msalaba. Ulishushwa siku hiyo hiyo na kuzikwa siku hiyo hiyo. Haleluya. Baada kuzikwa siku hiyo hiyo, siku ya tatu Jumapili alfajiri na mapema akafufuka akawa mshindi. Haleluya.
1: Amen.
0: Sasa ndugu msikilizaji, Yesu Kristo hakutenda dhambi wala hila kabisa haikuonekana ndani yake. Na ndio maana aliamua kujishusha. Akajishusha. Ile wa Filipi sura ya pili. Wa Filipi ile sura ya pili. Kuanzia aya 5 mpaka ya 8. Neno la Mungu linasemaje?
1: Wa Filipi?
0: Wa Filipi sura ya pili.
1: Aya ngapi?
0: Kuanzia aya ya 5 mpaka ya 8.
1: Biblia inasema, kwa nia, kwa iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambaye ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alinyenyekesha akawa mtii hata mauti, naam mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na vitu vyote vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Kwa Biblia inatuambia katika ile wa Filipi sura ya pili aya 5 hadi ya 8. Biblia inatuambia iweni na nia hiyo hiyo iliyokuwa pia ndani ya Yesu Kristo, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu. Ndugu msikilizaji, inaposema yu namna ya Mungu, huu ni msamiati, maana yake alikuwa sawa sawa na Mungu, bali hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana, bali alijifanya. Sikiliza ndugu msikilizaji, neno alijifanya kuwa hana utukufu, akajipretending lakini ana utukufu. Haleluya. Akaonekana ana mfano wa mwanadamu. Kilichomfanya aonekane ana utukufu nini? Alipovaa ubinadamu lakini ana utukufu. Haleluya. Alipoonekana na mfano wa mwanadamu akawa mtii, akajishusha paka mauti ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Yesu Kristo, yeye aliamua kuja akawa na mfano wa mwanadamu, akajishusha ili aweze kuchukua maudhaifu yangu, aweze kuchukua maudhaifu yako, abebe mzigo wako, abebe shida zako, abebe fadhaa zako, abebe magonjwa yako, abebe dhambi zako mpaka pale Calvary. Haleluya.
1: Amen.
0: Ndio maana sema na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ndio maana Yesu kama hawezi kuwa laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakutenda dhambi wala hila kuonekana ndani yake. Yesu alijifanya kwa mwanadamu. Alipoonekana kwa mwanadamu akajinyenyekeza akawa mtii mpaka mauti ya msalaba. Na hii haimfanyi uungu wa Yesu uondoke. Yesu ni Mungu na Mwokozi, yatabaki kuwa Mwokozi milele milele, milele zote. Haleluya. Ndugu msikilizaji, hii ni agenda ya shetani ili usipate kuokolewa, ili ukatewe kuokolewa. Hii ni agenda ya shetani kukataa wokovu. Nisikilize ndugu msikilizaji, ndiyo unaweza ukawa na dini, lakini ikawa ni dini ya mtindo. Endapo unamkataa Yesu sio Mwokozi, itakuwa ni dini ambaye haina wokovu, kwa sababu haina Mwokozi. Imani ya kweli lazima imwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ambaye ni Mwokozi. Baada ya kumwamini Yesu unaokolewa kwa yeye, maana alitufia msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Sasa ndugu msikilizaji, baada kuwa nimeweka vizuri kabisa hili swali na ninaamini limeeleweka vizuri kwa msikilizaji wetu pamoja na muuliza swali, sasa kuna swali lingine la pili ambalo nalo hili nimeona nishulike nalo tena. Nishulike nalo kabla tujaenda kwenye maombi maalum siku ya leo. Swali la pili ni hili, baada ya mada ambayo tulijifunza tena pale nyuma, habari ya alama inayokuwa watu ubatizo, kwamba mwanadamu atakayeokolewa endapo hata muamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, akaamua kuzaliwa mara ya pili, yani kupitia njia ya ubatizo, yani ya njia ya ubatizo ya kuzika utu wa kale katika maji. Haleluya.
1: Amen.
0: Sasa tukaona kwa mujibu wa maandiko matakatifu ya Biblia, Yesu Kristo baada ya kuwa amebatizwa pale mto Yordan, akatoka katika maji. Baada ya kuwa ameibuka katika maji, sauti katoka mbinguni ikasema, ni mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa naye.

0: ili asipate kuokolewa, asiokolewe. Sasa nikaona, akauliza swali, ina maana kwamba Mungu kumuita Yesu ni mwana, ina maana kwamba Mungu alizaa? Na kama Mungu alizaa, je, alizaa na Mariamu? Ni kweli maswali ya kufikirika sana hayo. Kwa ndugu msikilizaji, na hili swali limejengwa katika Mathayo ile sura ya tatu. Ile Mathayo sura ya tatu, kuanzia aya 16 hadi 17, neno la Mungu linasemaje?
1: Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini.
0: Naye Yesu Kristo alipokwisha kubatizwa, Biblia inatuambia akapanda kutoka majini.
1: Natazama mbingu zikamfunukia.
0: Natazama mbingu zikamfunuka. Neno kutazama maana yake fahamu, mbingu zikafunuka.
1: Ndio, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua.
0: Roho Mtakatifu akishuka kama hua.
1: Akaja juu yake.
0: Akaja juu yake.
1: Natazama sauti kutoka mbinguni.
0: Sasa ikasema tazama maana yake fahamu, elewa ya kwamba sauti ikatoka mbinguni ikasemaje?
1: Huyo ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye.
0: Sasa swali likajengwa hapo. Baada ya Yesu kubatizwa, wakauliza swali, hii sauti iliyotoka mbinguni tajua ni ya Mungu? Sasa kama Mungu anasema huyu Yesu ni mwanangu niliyependezwa naye, ina maana kwamba Mungu alizaa? Na Yesu ni mtoto wa Mungu kweli? Na kama Mungu alizaa, akamzaa Yesu, je, alizaa na Mariamu? Sasa ndugu msikilizaji wangu, kuna kitu ninataka tu nikuonyeshe ili uweze kukuondokana na mashaka juu ya hili. Na ni kweli aliyomuita Yesu mwana wa Mungu ni Mungu peke yake. Haleluya.
1: Amen.
0: Kwa ukiona mwanadamu leo ama Mkristo yote anamuita Yesu mwana wa Mungu, hajakosea. Maana Mungu mwenyewe ndo amemuita Yesu mwana. Haleluya.
1: Amen.
0: Na kama Yesu ameitwa mwana na Mungu, na sisi hatuna budi kumuita Yesu mwana wa Mungu. Na nitakwambia kwa nini Yesu aliitwa mwana wa Mungu. Ndio maana Yesu Kristo alipoitwa mwana wa Mungu, Yesu hakukataa. Yesu akakubali katika ile Yohana 10 mstari wa 30. Yesu akasema mimi na Baba tu umoja. Haleluya.
1: Amen.
0: Yaani katika Yohana sura ya 10 aya 30, Yesu akasema mimi na Baba tu umoja. Kwa maana kwamba Yesu alipoitwa mwana wa Mungu, alikubali kwa asilimia zote. Haleluya.
1: Amen.
0: Tena akasema mimi na Baba tu umoja. Ndugu msikilizaji, mimi ambaye niko hapa studio ya AWR Tanzania katika kipindi cha Miele Matumaini, siwezi nikasimama nikasema ya kwamba mimi na baba yangu mzee Alois Chami ni kitu kimoja. Hapana. Yaani mimi na baba yangu tumelingana? Hapana. Naomba ili unielewe. Ina maana kwamba nikisema mimi na baba yangu ni sawa sawa, sitakuwa simtendee baba yangu haki. Kwa maana kwamba mimi kama mtoto wa mzee wangu Alois Chami

0: kitu pewayo na Bwana Mungu wako. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya mtoto na baba. Ni tofauti kubwa sana. Sasa Yesu anasema ya kwamba yeye na Mungu ni kitu hiki
1: kimoja.
0: Kwa maana kwamba wao ni kitu hiki kimoja, ni sawasawa, wezi ukawatenganisha. Ina maana kwamba nikisema mimi na baba yangu ni kitu kimoja, ina maana kwamba ya kwamba ni mimi na baba yangu hawezi kututenganisha, ni kitu kimoja. Na leo lakini kibinadamu haiwezi kawa sawasawa, lakini kwa Mungu na Yesu ni sawasawa. Haleluya. Ndio maana anasema mimi na baba tu umoja, ni kitu kimoja, wanashirikiana katika yote. Haleluya. Ndugu msikilizaji, mimi na baba yangu mzazi, mzee wangu na mpenda sana, mzee Aloisi Chami, tutashirikiana kwa mengi. Labda tutashirikiana katika mambo ya kiroho, tutashirikiana katika mambo ya kazi, tutashirikiana mambo ya mashauri mbalimbali. Lakini kuna mambo kabisa mimi kama mwanae siruhusiwi hata kidogo kushirikiana naye. Yaani kwa nayo katika umoja hata kuyasogelea, never, haiwezekani. Lakini habari ya Yesu na Mungu

0: ile sura ya tano aya ya saba, neno la Mungu lasema wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ndugu msikilizaji, wewe ukamtenganisha Mungu na Yesu, ama ukamtenganisha Yesu na Mungu, hapana, ni kitu hiki. Lakini mimi na baba yangu naweza kututenganisha, maana kuna mambo hayatuleti pamoja, kuna mambo lazima tuyagawanye, abaki mtoto na yanabaki ya mzazi. Lakini kwa Mungu na Yesu huwezi ukawatenganisha. Haleluya,
1: amen.
0: Wale wako pamoja katika uumbaji, wako pamoja katika uponyaji, wako pamoja katika kumkomboa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana,
1: amen.
0: Wako pamoja kutuhudumia kila wakati, na ndio maana hata ilipofika wakati wa kuja kumuumba mwanadamu, wakasema na tumfanye mtu kwa mfano
1: wetu
0: na kwa sura yetu. Ndio maana nimesema, ndugu msikilizaji, Yesu aliposema mimi na baba tu moja, na Mungu asema huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Haleluya. Sasa baada ya kuwa nimeweka vizuri kabisa, kwa nini basi Yesu kuitwa mwana wa Mungu na Yesu akakubali kwamba mimi na baba ni kitu kimoja, ilimaanisha gani Yesu, ilimaanisha nini Yesu kuitwa mwana, na mwana Yesu, na Yesu kumuita nani Mungu baba? Yohana sura 16 aya ile ya 25, neno la Mungu linasemaje?
1: Biblia inasema Yohana 16, hayo nimesema nanyi kwa mithali.
0: Sasa haya ya Yesu kuitwa mwana wa Mungu na haya Yesu kusema mimi na baba tu moja, sasa Yesu anasema haya nimesema nanyi kwa mithali. Ndugu msikilizaji, mithali maana yake nini? Mithali ni mafumbo, ni kitu ambacho hakijawekwa wazi. Kwa hiyo anasema haya nimesema nanyi kwa mithali, maana yake nimesema habari ya baba na ya mwana. Mungu amezungumza na sisi kwa mafumbo. Haleluya.
1: Anasema ya kwamba saa yaje ambapo nitasema nanyi tena kwa mithali.
0: Yaani anasema saa inakuja ambapo sitaongea na sisi tena kwa mithali, yani kwa mafumbo, bali ataongea kwa waziwazi.
1: Lakini nitawapa waziwazi habari za baba.
0: Atatupa waziwazi habari za baba. Sasa kama atatupa waziwazi habari za baba, na atatupa waziwazi habari za nani? Za mwana. Sasa ndugu msikilizaji, sasa kwa sababu Mungu alizungumza na sisi kuhusu habari ya mwana kwa mithali, kwa mafumbo, na habari ya baba kwa mafumbo, anataka kutuweka waziwazi. Na katika kutuweka waziwazi, sasa tunataka tuyaangalie Biblia, maandiko matakatifu. Hapo ndio tunakwenda kupata majibu. Biblia imetaja ama ituambie kuna aina ngapi ya uzao, ili tujue Yesu umezaliwa uzao wa aina gani, mambo yanakuwa wazi. Maana wengi leo hii sasa wanajua wanauliza na maswali, unajua mtu Yesu kama Mungu alizaa, yeye alizaa na Mariamu. Sasa tuulize Biblia, kuna aina, Biblia inatambua kuna aina ngapi za uzao? Leo wanadamu tunatambua kuna aina moja tu ya uzao kati ya mwanamke na mwanamume. Haleluya. Sasa tuangalie unaitwa uzao wa kibiolojia. Tuangalie, je, Biblia inataja kuna aina ngapi ya uzao? Ile Yohana sura ya tatu aya ya kwanza hadi ya sita, neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema basi palikuwa na mtu mmoja wa

0: mtu mmoja wa mafarisayo jina lako anaitwa nani? Nikodemu. Huyu alikuwa ni Wayahudi. Huyu ni kiongozi wa Wayahudi.
1: Ndio huyu alimjua usiku akamwambia Rabi.
0: Sasa alimjia Yesu Kristo usiku akamwambia mwalimu.
1: Tunajua ya kuwa huyu mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe.
0: Kama ametoka kwa Mungu,
1: Mungu yu pamoja nawe.
0: Kama Yesu ametoka kwa Mungu, yeye ni nani? Atakuwa ni Mungu. Maana hakuna mtu anayefanya hizi kazi isipokuwa Mungu yuko pamoja na nani? Na yeye. Endelea.
1: Yesu akajibu akamwambia, "Amini, amini nakwambia."
0: Sasa Yesu Kristo akajibu akamwambia, "Amini, amini ninakwambia.
1: Mtu asipozaliwa mara ya pili."
0: Aha, sasa Yesu anaanza kuzungumza habari ya uzao. Mtu asipozaliwa mara ya pili, tende,
1: hawezi kuona ufalme wa
0: Mungu. Hawezi kuona ufalme wa mbinguni.
1: Nikodemo akamwambia, "Awezaje mtu kuzaliwa?
0: Awezaje tena mtu kuzaliwa?
1: Akiwa mzee?
0: Akiwa mzee.
1: Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa?"
0: Sasa akatafakari sana huyu Nikodemo ambaye nimezungumza sana. Hivi anawezaje tena ule mwili wote kuingia tena tumboni kisha kuzaliwa? Maana mtoto anapo

0: ataweza kaingia tena tumboni kwa mama yake kupitia njia ya uzazi kisha tena arudi tena atoke tena? Akaona hapana, haiwezekaniki hiyo.
1: Yesu akajibu, amini amini nakwambia.
0: Sasa Yesu akamwambia, amini amini ninakwambia,
1: mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu.
0: Soma
1: aya ya sita, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Sasa msikilize, ndugu msikilizaji wangu, naomba unielewe kabisa hapa. Sasa tunakwenda kuangalia kuna aina ngapi ya uzazi, ya uzao ambayo Yesu Biblia imetaja na Yesu ametamka katika kinywa chake, ili tuone kuangalia Yesu alizaliwa katika uzao upi huo. Aya sita, Yesu anamwambia Nikodemu, kilichozaliwa kwa mwili ni nini msikilizaji? Ni mwili. Na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hapa Yesu ametaja ameainisha aina mbili kuu za uzazi. Aina ya kwanza ni uzazi wa kimwili. Ndio maana nasema kilichozaliwa kwa mwili ni nini? Ni mwili. Na cha wa pili, kilichozaliwa kwa roho ni kwa roho. Sasa naomba nitoe maelezo ama nifafanue kwa uzuri sana hapa ili hii ipate kueleweka vizuri. Sasa Yesu aliposema kwamba kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, maana yake ni nini? Maana yake ni hii ya kwamba ni lazima mbegu ya mwanaume ikutane na mbegu ikutane iingie kwenye yai la mwanamke. Hapo ndipo kiumbe kinatungwa. Baada ya miezi tisa mtoto anazaliwa. Huu unaitwa ni uzao wa kibiolojia, kwa maana kwamba mbegu ya kiume ikutane kati na yai la kike, kiumbe kinatungwa. Baada ya miezi tisa mtoto nani anazaliwa. Ndio kile Yesu alichosema, kilichozaliwa kwa mwili ni nini? Ni mwili. Na uzao wa pili Yesu akasema kilichozaliwa kwa roho ni nini msomaji?
1: Ni
0: roho. Sasa tunataka tuangalie, maana msikilizaji yote amesema kama Yesu anaitwa mwana wa Mungu, na maana kwamba Mungu alizaa na Mariamu. Hapa tumetaja aina mbili ya uzazi. Aina ya kwanza ni ya kimwili, ya kibiolojia. Aina ya pili ni ya kiroho. Tuangalie Yesu alizaliwa katika uzao upi kati ya hii miwili. Mathayo sura ya kwanza aya ile ya 18. Neno la Mungu linasemaje katika Mathayo 1 aya 18?
1: Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi.
0: Sasa Biblia inasema hivi, kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi.
1: Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu.
0: Mariamu mama yake Yesu Kristo alipokuwa ameposwa na Yusufu.
1: Kabla hawajakaribiana.
0: Na labda kabla hawajakaribiana, kabla hawajafanya tendo la ndoa au kabla hawajafanya tendo la ndoa, ndio maana kabla hawajakaribiana.
1: Alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu.
0: Kwa hiyo Biblia inasema hivi, alionekana Mariamu ana mimba kwa uwezo wa Roho nani msikilizaji?
1: Mtakatifu.
0: Amina. Kwa hiyo Yesu hakuzaliwa uzao wa kibiolojia. Yesu Kristo alizaliwa uzao wa kiroho. Ndio maana Yesu alisema kilichozaliwa kwa roho ni nini?
1: Ni roho.
0: Kwa hiyo Yesu, hata wewe na mimi ndugu msikilizaji, tunapaswa kuzaliwa kiroho. Tuzaliwe upya, tuitwe watoto wa Mungu.
1: Amen.
0: Hata wewe na mimi unapomwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukaachana na ya dunia, ukajikana nafsi, Mungu anakuita ni mwanae katika kiroho. Haleluya. Kimwili alituumba tukatoka mikononi mwake. Haleluya.
1: Amina.
0: Lakini tunaitwa watoto wa Mungu wa kiroho pale tunapoamua kumtegemea na kumwamini na kumwabudu peke yake. Haleluya. Kwa Yesu Kristo, ndugu msikilizaji, hakuzaliwa uzao wa kibiolojia. No. Biblia inasema hivi, na kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Yusuf, Mariamu alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Kwa maana kwamba Yesu alionekana, Yesu akuzaliwa ule uzao. Mariamu alibeba mimba kwa uwezo wa Roho nini?
1: Mtakatifu.
0: Huyo Roho Mtakatifu ni nani? Ukisoma Yohana sura ya 4, mstari wa 28 inasema Mungu ni roho, na wanaomwabudu imepaswa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Tulisema Roho Mtakatifu ni uweza wa Mungu. Mungu mwenyewe mwenye uweza wake, ambaye afungwa na mipaka, ana uwezo wa kufanya chochote na popote, afungwa na mazingira. Haleluya. Na Mungu aliamua kufanya hivi ili wewe na mimi tupate kuokolewa. Haleluya. Ndio maana Mungu akaja kwetu kutukomboa. Mungu akatuambia katika ile Yohana sura ya nne. Katika ile Yohana sura ya tatu, ile aya 16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila anayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Haleluya. Kwa Yesu alikuja kwa ajili ya kutukomboa. Mungu akamtoa. Maana Mungu alitupenda upeo. Ndio maana aya 17 Biblia inatuambia Mungu akumtuma mwanae wa pekee duniani kuja kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu upate kuokolewa kwa yeye. Haleluya. Kwa Yesu akuja kuhukumu. Iko siku atakuja kama tulivyojifunza huko nyuma. Wengine watashangilia, wengine kwa itakuwa ni vilio la kusaga meno. Kwa Yesu akuja kuhukumu ulimwengu. Ndio maana hata alipoletwa mwanamke aliyofumaniwa katika uzinzi, baada ya yote yale alimwambia hata mimi sikuhukumu. Enenda zako usitende dhambi tena. Haleluya. Kwa Yesu akuja kuhukumu, alikuja kuokoa. Ndio maana Biblia inatuambia Yesu alikuja, mwana wa Adam alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Haleluya. Kwa ndugu msikilizaji, Yesu aliuvaa ubinadamu kwa ajili ya kutukomboa, akaitwa mwana. Mwana maana yake alipomwa kuvaa ubinadamu, kama ile aya tuliyoisoma ya Wafilipi ile sura ya pili aya 5 mpaka ya 8 inasema, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambaye pia ilikuwa pia ndani ya Yesu Kristo, ambaye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, bali hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya hana utukufu, alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, akawa mtii hata moto wa msalaba. Kwa kile kitendo cha kuonekana na umbo kama mwanadamu, Mungu akaamua kumwita mwanae. Haleluya. Maana alikuja kwa uweza wa Mungu duniani kupitia tumbo la Mariamu. Haleluya. Hakuna mwanamke duniani leo anaweza kuzaa mtoto bila mwanaume, lakini Yesu huyu mwanaume wa pekee. Haleluya. Akaja kwa njia hiyo ili wewe na mimi tupate kuokolewa. Mwanadamu gani leo hii au nabii gani duniani leo hii ambaye hakutenda dhambi? Ni Yesu peke yake ambaye hakutenda dhambi wala hila haikuonekana kinywani mwake. Ndugu msikilizaji, ninaamini maswali haya ambayo ni ya muhimu sana nimeweza kuyajibu. Na kwa sababu tunakwenda kujibu kwa dakika zilizosalia hapa, ninataka nikafanye maombi kwa ajili yako. Ndio maana tutakwenda kusoma ile Zaburi ya 46. Ile Zaburi ya 46. Maana kuna wengi wameomba kuombewa. Tuna msikilizaji wetu alioko huko Masasi, Mtwara. Anaumwa kwa muda mrefu sana na kitu kinachomsumbua tumboni mwake. Kinazunguka, kinamzunguka tumboni zaidi ya miaka miwili, mitatu, minne. Kuna wengine ambao wameomba maombi yao, wengine wapata ajali, wako vitandani. Wengine ni wagonjwa, hawawezi. Kuna wengine ndoa zao zina changamoto. Kuna mwingine ameamini, mume wake amemkataza kwenda kanisani. Anasema yuko tayari kumwacha. Tunakwenda kuomba kwa ajili yake. Kuna mwingine amesema tangia ameingia kwenye ndoa hajabeba mimba. Leo tunakwenda kumuuliza Mungu wa mbinguni. Kuna mwingine anasema tu nilipolewa tu, ukweli mzunguko wake wa kawaida yake na mama wa mwezi umekoma, haoni. Ndugu msikilizaji, tutakwenda kuomba kwa ajili ya hilo. Haleluya.
1: Amen.
0: Ya kuwa watu wengi wameleta maombi yao na mashida zao, lakini siku hii ya leo tumetenga siku maalum ya maombi. Zaburi ile sura ya 46 aya ya kwanza na kuendelea, soma msomaji.
1: Biblia inasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu.
0: Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu.
1: Msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso.
0: Msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso.
1: Kwa hiyo hatutaogopa ijapo badilika nchi.
0: Kwa hiyo hata nchi itakapopita katika mabadiliko, hawataogopa, maana Mungu anajua mawazo anayowazia. Haleluya.
1: Ndio, japo tetemeka milima moyoni mwa bahari. Maji yake yajapo vuma na kumuka, ijapo pepesuka milima kwa kiburi chake. Kuna mto vijito vyake vya ufurahisha mji wa Mungu, patakatifu pa maskani zake aliye juu.
0: Ndugu msikilizaji, tunapokwenda katika maombi hasa haya, naomba mimina moyo wako kwa Mungu. Huyu Mungu wetu ni Mungu anayejibu. Haleluya.
1: Amina.
0: ni Mungu anayeponya, ni Mungu ambaye anasikia, sikio lake sio zito. Ndio maana maandiko matakatifu yanatupatia ahadi za Mungu. Mungu kwetu sisi ni kimbilio. Haleluya.
1: Amen.
0: Msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Yaani kama kuna mahali pa kukimbilia ni kwa Mungu. Haijalishi umekwenda kwa waganga wa kienyeji. Haijalishi ulikwenda huku na huko na kule ukupata ufumbuzi. Neno la Mungu linatupatia wito masaa haya. Mungu wetu ni kimbilio.
1: Amen.
0: Msaada utakaoonekana tele sio kidogo. No, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Wakati unapopita katika mateso ya magonjwa, mateso ya changamoto za ndoa yako, changamoto katika kutokupata watoto, changamoto za kudharauliwa katika imani, ndio wakati wa kwenda kumuitia Mungu. Ninapokwenda kuomba, ndugu msikilizaji, sikiliza, uwe na imani. Amini Bwana anakwenda kutenda.
1: Amen.
0: Baba yetu na Mungu wa mbinguni, tunazidi kukushukuru na kukutukuza kwa wema na fadhili zako. Ninakushukuru kwa sababu ya wasikilizaji wetu wote wanaotusikiliza, ukawabariki popote pale walipo. Ukawaangazie nuru ya uso wako. Ninamleta yule mama pale anayeumwa kwa muda mrefu na kitu kinachomsumbua tumboni. Kama ni nguvu za giza, mizimu, manuizi yote yale, ninayakemea katika jina la Yesu akashindwe.
1: Amen.

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati.
2: Mkanikaa tulivu kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima. Yaani atulivu kadaika hii.

0: Sikiliza hili. Kuombea wengine kunadhihirisha moyo wa Kristo. Yesu alipokuwa msalabani akaomba akasema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Hata katika maumivu ya Yesu alionyesha kuwafikiria wengine, aliwaombea wengine. Hii inatufundisha ya kwamba kuombea wengine ni tabia ya Kikristo. Lakini sikiliza hili. Maombi yanaleta baraka.
1: Wewe mwanadamu, uzinzi ni dhambi, achana na wake za watu. Wewe umechagua kumpinga. Siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Acha mambo yako, nenda kaabudu. Wewe unachagua kumpinga. Ubatizo wa Biblia ni ubatizo wa maji mengi aliyobatizwa Yesu Kristo mwenyewe. Wewe unachagua kumpinga. Dhuruma, wizi ni dhambi, lakini bado unachagua kumpinga. Mauaji, uache. Kuteka watu, uache, ni dhambi, lakini pamoja na kukusadikisha, wewe bado unachagua kumpinga. Kwa makusudi kabisa unakwenda kinyume na mapenzi yake. Wewe mwanadamu, wewe unapingana na Roho wa Mungu, unatunishiana misuli na Mungu. Wewe mwanadamu, wewe upaswi kunyanyasa watu walioko chini yako. Wewe bado kwa makusudi, wewe mwanadamu, unapingana na Mungu, unakataa kuitii sauti ya Mungu anakuita, unakataa kuitika. Wewe mwanadamu umecheza na dhambi miaka yote. Kwa neema yake amekutunza, amekulinda. Kwa neema yake amekuruhusu usikie neno hili.

0: akishie tu kwamba wewe na yeye mpaka kaburini. Akishajua hilo, maisha yameenda.
1: Mruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo analipuka. Ikisemwa kidogo unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.

0: 22, Mungu anaongoza safari. Watu waende kwa utaratibu, huna spidi kuliko spidi ya Roho Mtakatifu. Wangewapeleka watu kwa siku moja, lakini bado alitaka wakae chini ya Horebu. Musa mwenyewe alikaa mlimani siku ngapi? Siku 40 walikuwa wamekuwa pale, bado alikaa tena zaidi ya miezi mitatu hawajatoka Horebu. Eti mnatuchelewesha kwa sababu ya utaratibu. Mungu amepatia mtakatifu wewe chini ya Berabu.
1: Nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili Baba yenu aliye mbinguni awasamehe makosa yenu. Haleluya. Haiwezekani mtu akatembea karibu na Mungu huku akiwa amebeba uchungu, chuki, kisasi na kutosamehe moyoni mwake. Usibebe mambo ya watu moyoni, usibebe majeraha, chuki na visasi. Acha kulipa kisasi kwenye madhabahu, hatuji na visasi.
2: By the way, ngoja nikwambie, Mungu anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, Bwana akutangulie. Hey, unajua, najua kuna baridi lakini Bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yaani wewe unafurahi tu, nazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, huko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula, kula vizuri kwa jina la Bwana. Ukirudi nyumbani jipongeze. Tu maziwa, tu mayai, tu nini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile.
3: Biblia utakufa haraka kwamba tule kwa kupima chakula chetu. Ezekiel 4:10 anasema chakula utakachokula lazima kifanye nini? Kipimwe. Na Kutoka 16 fungu la 16 Mungu naye akawaambia, ameamuru kila mtu akusanye chakula kiasi anachoweza kula.

0: ufanye nini? Lijae au usikie umeshiba. Na hata Biblia inatushauri kwamba unapokula chakula pia hakikisha unachukua chakula kinachokutosha. Usipakue chakula ambacho huwezi kukimaliza, ni vibaya.
1: AWR Tanzania. Kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
2: Tusije tutakadanganyika, tufanye kazi zetu za uchumi, tulime mashamba, tulime zabibu, tupande mbegu, tusome shule, tuwe na maisha mazuri, lakini neno hili lisiondoke. Yesu anakuja tena. Nimelisema hilo maana kuna watu watatoka hapa na kwenda kuacha shule na kwenda kuvunja nyumba, waende milimani kumsubiri Yesu anayekuja. Nataka mjiandae mkichapa kazi, mkiendesha magari yenu, lakini ukiovertake unasema Yesu anakuja tena. Usije ukatembea kwa mguu ukasema ili Yesu anikute sawa sawa nitembee kwa miguu. Kaa, jenga nyumba yako nzuri, tena fedha halali, sio haramu. Sio fedha ya kuiba shirika, sio fedha ya kuiba serikali, sio fedha ya dhuruma, fedha ya kufanya kazi kwa siku sita. Halafu jenga nyumba yako na watoto, kaa na mke wako kwa furaha, lakini mkiwa mnaongea na mama umwambie Yesu anakuja tena.
1: AWR Tanzania.
3: Paulo anasema kabisa, anasema hao ni ndugu zangu. Anasema wana juhudi nyingi katika Mungu, anasema lakini si katika maarifa. Maana wanatafuta kuisimamisha haki yao wenyewe, isipokuwa ile haki ya Mungu hiyo hawaitaki. Sasa

0: kulishwa. Unasikiliza
1: Radio Sauti ya Matumaini.
2: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
3: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
4: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
5: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
6: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 00 00. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
2: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.
7: Walisema wahenga, kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndio maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi, kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0150 42 88 30 00. Jina ni Morning Star Radio. Lipa namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 60 25 197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745 32 35 25. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona.
8: Shule ya sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

0: Unasikiliza AWR Tanzania 105.3 FM Dar es Salaam.
1: Hallelujah. Nikitafakari juu ya kisa cha Yesu, jinsi alivyoacha utukufu wake kule juu. Aliona kwamba sio vyema watoto tupotee. Kwa hivyo akaacha kiti chake cha enzi, akashuka chini.

0: kwa habari ya maarifa dhidi ya upendo.
1: Ndio.
0: Kuna jambo kubwa ambalo umelipata na unaweza kushare na msikilizaji katika jioni ya leo. Karibu Madam Asnati.
1: Asante. Katika siku ya jana maarifa dhidi ya upendo tulipata kitu kikubwa cha msingi, kwamba ni kweli tunayo maarifa, lakini kumpenda Mungu iwe ni nafasi ya kwanza, halafu maarifa yafuate baadaye. Kwa maana hiyo, jinsi gani kwamba tunaweza kusema kwamba bila upendo maarifa yetu ni bure. Tuliposoma katika Korinto ile ya kwanza mstari wa 8 hadi wa 3, tukaona kwamba tunaweza kumpenda Mungu na kujulikana na yeye, pamoja kuwa tuna maarifa, lakini tumpende kwanza Mungu.
0: Asante sana Madam Asnati. Biblia imezidi kusisitiza kile ambacho Mungu ametubariki na maarifa tulionayo yanapaswa kutumika kwa ajili ya kumtukuza Mungu kwa heshima, nidhamu na unyenyekevu. Na hii ni habari njema kwa kila mmoja, kwamba unyenyekevu ni tuzo kubwa katika maisha tulionayo.
1: Ndio
0: tuzo kubwa sana ambayo Mungu ametujalia. Na hii haitokani na mwanadamu yoyote yule. Basi nashukuru sana kwa sababu ya kutupatia ufafanuzi huo wa somo la jana. Leo hii ni wakaribishe katika somo la siku ya leo, ikiwa ni Julai 27. Lakini pia msikilizaji wa Rock FM na AWR Tanzania anaweza kushare ujumbe mfupi wa maandishi akiwa na swali au nyongeza kwa kupitia nambari ya simu 0757 35 6087. Anaweza kutuma ujumbe hapo na tukaweza kushare pamoja somo la siku ya leo. Kwa wakati huu niwakaribishe ndugu zangu kwa ajili ya somo la leo ambalo lina kichwa kinachosema upendo usio na ubinafsi. Unajua mada ya upendo ni mojawapo ya mada ambazo zinagusiwa sana katika Biblia.
1: Kabisa.
0: Na pia ni mada ambazo tunatambua sisi kama Waadventista wa Sabato, ni Mungu alianza kuzionyesha kwa mwanadamu. Na ndio maana anamtaka mwanadamu na yeye kuwa na upendo. Na unaweza ukafikiri kwa habari ya upendo usio na ubinafsi, hii inaonekana kabisa ni upendo ambao kwa mwanadamu mwenyewe hawezi kutoa. Maana yake ili utoe upendo usio na ubinafsi inabidi Mungu awe pamoja na wewe, si ni kweli? Sasa nianze kwa kukaribisha ndugu zangu. Tuanze kutoa ufafanuzi kulingana na kichwa tulichokisoma na kile ambacho tunaona kulingana na upendo usio na ubinafsi. Kwa kweli hapa karibu Madam Asnati uanze kutupatia ufafanuzi, na tutaendelea zaidi hatua kwa hatua na tutazidi kuelewa somo la leo, upendo usio na ubinafsi. Asante, karibu.
1: Asante. Katika somo letu la leo, upendo usio na ubinafsi, limejikita katika kile kitabu cha Wakorintho sura ya kwanza mstari wa sura Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa kwanza hadi wa 6. Tunaweza kusoma hapo, msikilizaji unaweza kusoma katika Biblia yako. Wakorintho sura ya kwanza mstari wa 9.
2: Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa kwanza hadi wa 6 unasema: Je, mimi si huru? Mimi si mtume? Mimi sikumuona Yesu Bwana wetu? Ninyi si kazi yangu katika Bwana? Sura ya 2. Kwa maana ikiwa mimi si mtume kwa wengine, lakini ni mtume kwenu ninyi. Kwa maana ninyi ndio muhuri ya utume wangu katika Bwana. Sura ya 3. Hili ndilo jawabu langu kwa wale wanaoniuliza. Mstari wa 4. Je, hatuna uwezo wa kula na kunywa? Mstari wa 5. Hatuna uwezo wa kuchukua pamoja nasi mke aliye ndugu kama hao mitume wengine na ndugu wa Bwana na Kefa? Mstari wa 6 anasema: au je, ni mimi peke yangu na Barnaba tusio na uwezo wa kufanya kazi?
1: Asante. Katika fungu hili Paulo anauliza kwamba je, mimi si huru? Je, mimi si mtume? Lengo lake kubwa anaonyesha kwamba upendo ni kuamua kuacha haki yake itawale. Anaposema katika kitabu kile cha Wakorintho sura ya kwanza 9 mstari wa 4, ameandika kwamba je, hatuna uwezo wa kula na kunywa? Hatuna uwezo wa kuchukua pamoja nasi mke aliye ndugu kama wao mitume wengine na ndugu wa Bwana Kefa? Au je, mimi peke yangu na Barnaba tusio na uwezo wa kutokufanya kazi? Tunapata nini, msikilizaji? Paulo anaacha haki yake ya kupata msaada wa kifedha kwa wale anaowahudumia, msaada wake wa kula, ukisoma katika hiko kitabu. Na anaacha vyote hivi ni kwa sababu ya upendo, ni kwa sababu amewapenda, kwamba ni kweli nina haki ya kupata hichi kitu, lakini anaacha kwa sababu ya kujikana nafsi. Ameachana na ubinafsi ni kwa sababu ya upendo alionao. badala yake anajitegemea. Ukisoma katika kile kitabu cha Matendo 18 na ule mstari wa 3 anaeleza kwamba Paulo anapotoka Athene anaenda Korinto, anakutana na kina Priscilla hapo. Anapofika kule anaanza kufanya kazi ya mikono kwanza. Jinsi gani amekataa kupokea ambavyo ilikuwa ni haki yake. Alitakiwa kula vizuri, alitakiwa kunywa vizuri kwa mujibu wa Korinto sura ya kwanza ile 9 hadi 4. Lakini anaacha vyote hivi ni kwa sababu ya upendo. Upendo wake usio na ubinafsi. Ndio sababu Paulo anaacha vyote hivi, kwa sababu ya upendo tu.
0: Asante sana Madam Asnati kwa ufafanuzi bora. Katika wa kwanza wa Korinto hiyo 9 mstari wa kwanza hadi wa 6. Mr. Edwardi.
2: Naam.
0: Ninatumaini ya kwamba kwa habari ya upendo usio na ubinafsi, kuna kitu kikubwa ambacho Mtume Paulo ametumiwa na Mungu kuwaonyesha wanadamu.
2: Ndio.
0: Kwa habari ya upendo usio na ubinafsi kwa kipindi kile katika watu wa Korinto na hata kwetu sisi leo. Na wewe una jambo gani hapo la kuanza kushare na msikilizaji?
2: Sawa sawa. Kuhusiana na habari ya upendo usio na ubinafsi, mara nyingi watu wao wanatazamia kwamba ni upendo usio na choyo, usio na chuki kwa namna hiyo. Lakini sivyo tu. Mwandishi Paulo anapojaribu kuelezea kuhusiana na upendo usio na binafsi katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 9:1-6, mara nyingi Paulo anaashiria au kueleza ya kwamba katika hali hii inakubidi unakubidi wakati mwingine kuitenda haki, kuacha vitu vingine ambao ni stahiki yako, ambao inakubidi uvifanye. Na unavyoacha hivyo unaashiria upendo usio na ubinafsi. Ni stahiki yako kupata kitu fulani, lakini unakiacha ili kutenda jambo ambalo lina ufasaha au lina ufanisi zaidi. Kwa hiyo si katika hali ya chuki wala kumuona mwenzako au hali ya kufanya kutokumkwaza mwenzako, hapana, bali ni kile ambacho ni stahiki yako, unabidi ukipate, lakini unaamua kukiacha kwa ajili ya upendo wa ndugu yako ili asije akakutazamia ndivyo sivyo.
0: Asante sana Mr. Edwardi. Nashukuru kwa ajili ya ufafanuzi ambao tunaendelea nao katika somo letu hili la siku ya Jumatatu ya leo. Ni somo ambalo limebeba mantiki kubwa sana. Kubwa mno kulingana na jinsi ambavyo tunaona Paulo kile ambacho alikifanya. Na unajua hatua hii ya kuacha riziki ambayo ilikuwa pia ni haki yake kuipata na kufanya utume kuwa wa mbele zaidi, kuwa wa kwanza, ni jambo kubwa tunaweza tukasema ni kama kujikana nafsi. Kitu ambacho mtume wa Mungu alikifanya. Kwamba alikuwa na uwezo, alikuwa na haki apate kitu fulani, ila aliacha. Na lengo kubwa aliweka mbele injili kwanza bila ubinafsi wowote, kwa upendo. Na hii aliwadhihirishia wale watu. Sasa Madam Asnati.
1: Ndio.
0: Kwa habari yetu sisi leo. Na ukilinganisha na Mtume Paulo kile ambacho alikifanya. Ni namna gani ambavyo tunaweza yani tunaweza kwa habari ya kujikana nafsi tukaonyesha upendo na kujikana nafsi tukafanya kwa ajili ya utume wa kazi ya Mungu?
1: Asante. Ningependa kuongezea hapo kwa Paulo.
0: Ndiyo.
1: Jambo kubwa Paulo alilolifanya ni kwamba alimtanguliza Mungu. Aliruhusu Mungu, ndio maana alitanguliza kwanza kazi ya Mungu alafu maslahi yake nyuma. Kwa namna hiyo inaonyesha kwamba kuna wakati tunaweza kuwa tunatanguliza maslahi yetu mbele kuliko kumtanguliza Mungu. Paulo alikuwa na uwezo wa kupata riziki kupitia wale watu kwa sababu alikuwa anafanya kazi ya Mungu kweli, lakini aliacha kazi ya Mungu ifanyike vile ilitakiwa ni haki yake kupewa, lakini aliacha mapenzi ya Mungu yatimizwe. Lakini kwetu leo hii pia tunaweza kuacha haki ambayo ilitakiwa kuwa ya kwetu, lakini tukamtanguliza Mungu na kufanya yote kwa utukufu wa Mungu. Tunaweza kuwa na effort au injili yoyote, ni kweli umefanya kazi ya Mungu vizuri na unastahili kupewa labda kitu fulani kwa ajili ya kukupa hongera kwa kitu fulani, lakini unapoacha unaruhusu mapenzi ya Mungu yatawale. Hii ni zoezi la kujikana na kuachana na ubinafsi, kumtanguliza Mungu, kwa sababu ni kweli umefanya kazi yake, lakini unaushinda ubinafsi kwa kuacha hii haki ambayo ilitakiwa ni stahili yako. Unapoiacha unakuwa unajikana.
0: Asante sana Madam Asnati. Nina tumaini kubwa kabisa kwamba Mr. Edwardi, na wewe una jambo zaidi kulingana na hiki ambacho Mtume Paulo alikifanya. Yani ni hatua kubwa ya kujikana nafsi, na huenda kwa sababu ya kutazama mbele na kwa ajili ya kutamani. Unajua kuna sehemu mpaka Paulo mwenyewe alikuwa anasema, alikuwa anaonea wivu jinsi ambavyo kazi ya Mungu inaenda vizuri.
1: Mm.
0: Sio kwamba alikuwa anatamani matunda tu yale ambayo alikuwa anaonekana, lakini alikuwa anafurahi kwa ajili ya kile ambacho Mungu anafanyaje, alikuwa anakifanya katika injili. Na huu ulikuwa ni upendo wa dhati wa Paulo kwamba nia yake na kusudi lake lilikuwa ni moja, kuona wengi wakimfuata Kristo bila ubinafsi wowote. Na yeye alinyenyekezwa na kuamua kufanya kile ambacho ni kwa ajili ya injili tu na si kwa manufaa mengine. Sasa kujikana nafsi kwake Paulo na kufanya yote haya kunaweza kuwa na maana gani kubwa hasa kwetu sisi leo?
2: Unaweza kuwa maana kubwa kwetu sisi leo kwa kutokumchukiza jirani yako au mpendaye. Na maana wakati fani Paulo anasema kwamba analijishusha kuonekana kwa hali ya chini ili niwafikie wale pia wasiofanyaje, wasiwamini. Ya kwamba ndio maana katika kitabu cha Matendo 16:33 anasema kwamba
0: ndio
2: Paulo akamtaka huyo afuatane naye, akamtoa akamtahiri kwa ajili ya Wayahudi waliokuwepo pande zile, kwa maana wote walijua ya kuwa babaye ni Myunani. Kwa wakati ule baada ya kufa Kristo, Paulo alielewa wazi ya kwamba haikuwa ina maana tena kufanya tohara kama lilivyokuwa agano toka alipoliweka na Ibrahimu, ya kwamba watoto wa kiume wanapaswa kufanyaje, kutahiriwa. Lakini ili asiwe kikwazo kwa jirani yake au kwa ndugu yake, ili apate kuwafikia wale pia wasioamini kuhusiana na habari ya injili ambao wengi wao walikuwa ni Wayahudi. Alichojaribu kukifanya Paulo, kwa sababu alikuwa ameambatana na mtumishi wa Mungu, alichokifanya alimtahiri ili kutokutoa makwazo au mvutano, maana halikuwa lina msingi wala rejea yote ya kwamba inabeba umaana au kitu chochote ambacho kinaweza kusaidia wokovu kuhusiana na habari ya kutahiriwa kwa wakati ule baada ya Kristo kufa msalabani. Kwao alijishusha ili kuwafikia wale ambao walikuwa waamini kuhusiana na habari ya injili ambayo ilikuwa ni Wayahudi, ili isiwe kikwazo kwao kuhusiana na hii habari. Asante.
0: Nashukuru sana Mr. Edward kwa ajili ya nyongeza nzuri ambayo umezidi kutupatia kwa habari hiyo. Somo letu zaidi limejikita kwa upendo usio na ubinafsi. Na hii ndiyo habari nyeti kubwa sana katika siku ya leo. Upendo usio na ubinafsi. Lakini pia ninaweza kuwa na swali lingine kwa habari hii ya upendo usio na ubinafsi, Madam Asinati.
1: Ndiyo.
0: Unaweza kuangalia kwetu sisi leo.
1: Ndiyo.
0: Tunayo haja ya kufanya kazi na kutenda kwa ajili ya wengine bila kuonyesha ubinafsi wowote.
1: Ndiyo.
0: Na hii ikawa ni moja ya kazi bora zaidi na yenye manufaa kwa ajili ya injili.
1: Kabisa.
0: Na kwa ajili ya kumtukuza Mungu, kuna wakati inabidi kitu fulani ukiache, huenda ni haki yako lakini ukakiacha ila jina tu la Bwana lipate kufanyaje,
1: lipate kutukuzwa.
0: Lakini pia si hivyo tu, na wengi hata katika injili wapate kuvutwa kwa nani? Kwa Kristo. Kwa sababu tukiangalia hata katika kitabu kile cha Yohana 3:16 Mungu alionyesha upendo mkubwa sana kwa mwanadamu. Na ni upendo ambao haukuhitaji malipo yoyote. Ingekuwa kama ni mwanadamu wa kawaida, huenda kufanya na ni vile haiwezekani, lakini hata kwa jambo dogo ambalo anaweza kulifanya, wengi wetu wanapenda kuwa na kupata manufaa kwa kile ambacho anafanyaje, anakifanya. Lakini tunaweza kuona kwamba sisi kuna baadhi ya vitu tunaweza tukaviacha kwa ajili ya nini? Ya kudhihirisha upendo kwa watu wengine. Tunawezaje kulifanya hili kwa undani zaidi na likaleta manufaa katika jamii ya leo?
1: Asante. Lakini pia nimekumbuka kulikuwa na safari ya wamishonari hao wawili, Paulo na Barnaba. Ukisoma katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza mstari wa 9:11, msikizaji tunaweza kusoma hapo Wakorintho sura ile ya Wakorintho wa kwanza 9:11. Imeandikwa, ikiwa sisi tuliwapandia ninyi vitu vya rohoni, je, ni neno kubwa tukivuna vitu vyenu vya mwilini? Ikiwa wengine wanashiriki uwezo huu juu yenu, sisi si zaidi? Lakini hatukuutumia uwezo huo. Inaonyesha kwamba Paulo, tulikuwa na uwezo kweli, sisi tumepanda vya rohoni.
0: Ndiyo.
1: Tulikuwa na uwezo wa kutumia vya kwenu, lakini hatukuwa na uwezo huo, bali twayavumilia mambo yote tusije tukaizuia habari njema ya Kristo. Anaonesha Paulo anayavumilia yote kwa sababu ya habari ambayo anayoihubiri ni ya Kristo. Lakini pia Paulo na Barnaba katika umishonari wao walikuwa na uwezo wa kupata ile riziki kwa sababu wanafanya kazi ya Mungu na walikuwa stahili yao kupata chochote kutoka kwa watu, lakini wanaacha kwa sababu ya habari njema ya Kristo. Inaonyesha jinsi gani Paulo na Barnaba wanavyowatanguliza wanavyomtanguliza Mungu kwanza kuliko maslahi yao wenyewe. Leo hii kumekuwa na wimbi kubwa la watumishi ambao anatanguliza maslahi, ni kwamba ni maombi ndio upate maslahi. Lakini Paulo na Barnaba hawakuweza kufanya hivi kwa sababu walitamani habari njema ya Mungu iwafikie watu wote. Ndio maana walivumilia yote haya, hawakuweza kudai haki yao yoyote kutoka kwa wale washiriki wa kanisa la kipindi kile cha Korinto. Lakini pia badala yake wanamtanguliza Kristo. Nimenukuu hapa inasema kwamba bali tuyavumilia mambo yote tusije tukaizuia habari njema ya Kristo. Paulo anavumilia yote, ni kweli naye alitakiwa kustahili haki ambayo aliyokuwa akiifanya katika kazi ya Mungu, lakini anayavumilia kwa sababu gani? Anaihubiri habari njema ya Kristo. Anafanya hii kwa ajili ya Kristo tu, anamtanguliza Yesu. Kuna maisha ya siku za leo watu wamemtanguliza sana maslahi yao wenyewe. Ndio sababu watumishi wengi leo hii anapohitaji kufanya jambo lolote anatamani apate kitu fulani kutoka kwa waumini wake. Lakini tunaiona ndivyo sivyo kutokana na kwa Paulo na Barnaba. Wao wanatanguliza kwanza maslahi ya Kristo kwanza, habari njema iwafikie watu, alafu mambo mengine yatafuata. Kwa hiyo inatuhamasisha kwamba kuna wakati tunatakiwa tumtangulize Yesu kuliko maslahi yetu wenyewe.
0: Asante sana Madam Asnati kwa nyongeza hiyo nzuri. Kwa wakati huu tunaweza tukasoma ujumbe wa msikilizaji wetu ambaye amezidi kuwa pamoja nasi katika kipindi chetu cha leo. Anasema shalom watumishi.
1: Shalom.
0: Nyongeza ya Paulo anafundisha tuwe wainjilisti kwa gharama zake alifanya kazi.
1: Ndio.
0: Pia wale aliowahubiria alikuwa anarudi kuwatazama au kufuatilia maendeleo yao. Bwana atutumie na sisi kuwakumbuka tulioamini nao waliorudi nyuma.
1: Amina.
0: By Mama Amina Karatu. Bwana akubariki sana Mama Amina kule Karatu.
2: Amina.
0: Lakini pia kunaye ndugu msikilizaji naye mwingine ametuma ujumbe. Anasema Bwana ni mwema hapo studio
1: wakati wote.
0: Mungu awabariki sana kwa uchambuzi mzuri wa Biblia.
1: Amina.
0: Nina swali. Mtume Paulo hakuhitaji chochote wakati anahubiri habari njema. Mbona wachungaji wa nyakati hizi wanahitaji kulipwa? Kwa hiyo wachungaji wa nyakati hizi wana upendo wa ubinafsi? Naombeni jibu. Jina langu ni Joseph Msukuma, napatikana Singida Igombwe SDA Church. Huyo ni Joseph Msukuma ameuliza swali. Jambo la kwanza kwa mama yetu Amina kutoka kule Karatu.
1: Ndio.
0: Ana habari njema ambayo ameshare pamoja nasi. Jambo la kwanza anasema Paulo alitumia vitu vyote alivyo navyo, juhudi na gharama zake binafsi kwa ajili ya kupeleka injili. Na Paulo, unajua Madam Asnati, alitumika kama mtumishi wa wote. Hakubagua, ila alihitaji kuwafikia wote kwa namna yoyote ile. Na pia anasema kwamba hata wakati fulani alipoondoka alihakikisha anarudi kwa wale ambao alienda kwao, akawaleta kwa Kristo kujua kwamba wanaendeleaje. Na hivyo niombi lake pia Mungu atutumie tufanye kazi kwa design hiyo.
1: Amina.
0: Sasa kwa habari ya swali, Mr. Edward.
2: Naam.
0: Mtumishi wa Mungu kutoka kule Igombwe SDA Church Singida ameuliza swali. Kwamba kama Paulo yeye alifanya kazi na akatumika kwa gharama zake mwenyewe, mbona leo kuna baadhi ambao wanatumika na wanahitaji kulipwa mshahara?
1: Yaani kuna watumishi wanadai.
0: Watumishi. Wanalipwa. Sasa inakuwaje hapo? Karibu Mr. Edward.
2: Asante sana. Ndugu msikilizaji ameuliza swali zuri sana. Na lengo lake ni kutaka kuelewa kwa nini wanalipwa. Ukiangalia mwanzoni wa historia yetu kinasema kwamba upendo usio na ubinafsi. Mwandishi amejaribu kueleza kwamba wakati fulani ni stahiki yako kupata kitu fulani lakini umekiachilia. Ambao mmoja wapo ambao Paulo alikiachilia ni kutokufanya kazi kwa ajili ya riziki. Ilikuwa ni jambo la tatu Paulo aliliachilia. Ilikuwa ni stahiki yake lakini aliliachilia. Na tutajifunza kwa nini sasa hawa watu je wanapolipwa ni sahihi au sio sahihi kutokulipwa kwao. Basi twende kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 9 na ule mstari wa 13 hadi 15. Neno la Mungu linasema,
3: ndio,
2: hamjui ya kuwa wale wazifanyao kazi za hekalu hula katika vitu vya hekalu?
3: Ndio.
2: Na wale wahudumiao madhabahu huwa na fungu lao katika vitu vya madhabahu? Na Bwana hivyo hivyo ameamuru kwamba wale waliohubiriwa injili wapate riziki kwa hiyo injili. Na 15 anasema, lakini mimi sikutumia mambo haya hata moja, wala siandiki haya ili iwe hivyo kwangu mimi. Maana ni heri nife kuliko mtu awaye yote abatilishe huku kujisifu kwangu. Unaona? Paulo anaeleza wazi ya kwamba hii ni stahiki yao. Mtu anayepaswa kuhubiri injili ya kupaswa kufanyeje? Kupokea riziki kwa ajili ya hiyo
3: injili.
2: Hiyo injili. Na hubiri mahubiri hivyo hivyo. Kwa hiyo ni stahiki yako, lakini mtu anavyoamua ni stahiki yake kupata kitu fulani, ni haki yake kupata kitu fulani, kama kwa mfano riziki kulingana na alichokifanya mtume Paulo. Lakini yeye mwenyewe aliamua kuacha. Aliamua kuacha, wala si vibaya. Na kama ni stake ya kulipo, kwa sababu ni stake yake ya mpaswa kulipo, lakini mtu anavyoamua yeye mwenyewe kuacha si mbaya wala si vibaya kutokuwa kuacha yeye kutokulipwa. Na si kwamba tu kwa Paulo tu tunajifunza, hata pia katika ulimwengu pia tunajifunza kuhusiana na habari ya George Miller kwenye ule mwaka 1805 hadi 1889.
3: Ndio.
2: George Miller alikuwa ni mtumishi wa Mungu vile vile. Alikuwa mara ya kwanza analipwa mshahara, lakini aliamua kuacha kulipwa mshahara. Lakini si kwamba alikuwa ni vibaya kutokuacha. Aliamua mwenyewe kuacha kulipwa mshahara, bali aliamua kwenda kufanya huduma nyingine ambayo ya kuhudumia watoto yatima. Ambao huduma hiyo alifungua vituo vya watoto yatima, na mshahara wake mkubwa aliyekuwa anawezesha habari hiyo kuweza kuwezeshwa ni Mungu mwenyewe. Alikuwa nikimomba Mungu na misaada inatoka kwa watu. Kwa si mbaya kuacha kutokulipwa mshahara, lakini ni stahiki yake kupewa mshahara mtu anayehubiri na kufanya kazi ya injili, kama tulivyojifunza katika kitabu cha Wakorinto sura ya 9 mstari wa 13 hadi 15.
3: Asante sana. Unajua katika kitabu hiki cha Wakorinto wa kwanza sura ya 9:1 hadi ile 23 kwa ujumla pia, au ukianzia fungu la kwanza hadi la 14 inaonyesha kwamba mtumishi ambaye anafanya kazi ya injili ana haki ya kulipwa
2: sahihi kabisa,
3: kama riziki yake ya kila wakati. Na hilo utaliona mwandishi ameonyesha katika lesoni. Ukisoma katika kile kitabu cha Warumi 16 mstari ule wa 3, kuna watu ambao kanisa lilikuwa linasimama kwa ajili yao kuwalipa kwa ajili ya riziki kwa kile ambacho wametumia muda kukifanya. Mfano anasema mstari ule wa 3, Paulo mwenyewe alikuwa anasema, nisalimieni Priska na Akila, watenda kazi pamoja nami katika Kristo Yesu. Hao walikuwa wanatenda kazi na walikuwa wamewekwa maalum kwa ajili ya kutenda kazi hii ya utume. Na walikuwa na haki na stahiki ya kulipwa kwa ile kazi ya Mungu ambayo walikuwa wanaifanya. Nashukuru Mr. Edward umetusomea fungu hapo hivi kwamba wale wa hekaluni walikuwa wanapaswa kulia wapi?
2: Hekaluni.
3: Lakini pia ukisoma katika ule mstari wa 7, Paulo pia anasema, nisalimieni Androniko na Yunia, jamaa zangu walio fungwa pamoja nami, ambao ni maarufu miongoni mwa mitume, nao walikuwa katika Kristo kabla yangu. Hawa wote walikuwa wakifanya kazi ya utume pamoja na Paulo. Walikuwa wakifanya kazi pamoja na Paulo, na kanisa lilikuwa likitenda hivyo kuwapatia riziki kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwa hiyo nashukuru sana kwa majibu mazuri. Nadhani labda Madam Asnati, nadhani utakuwa una jambo zaidi na kuzungumza kulingana na hoja hii na swali la msikilizaji, ili apate upana zaidi na kuelewa zaidi.
1: Asante. Mimi jambo ninalolipenda kutoka kwa Paulo na Barnaba ni kujikana kwao nafsi. Anapoongelea kujikana nafsi, anamaanisha kuacha vyote kwa ajili ya upendo. Na kwa sababu hiyo, kujikana kwake nafsi, ni kweli alikuwa na haki ya kulipwa kama mtumishi wa Mungu kwa sababu anafanya kazi ya Mungu, lakini anaacha yote kwa ajili ya Kristo. Ukisoma katika Wakorinto hiyo inaonyesha kwamba, lakini pia tukisoma katika kitabu kile cha Wakorinto sura ya 9 na Wakorinto wa kwanza 9 hadi 18 kuna jambo hapo juu ya kujikana nafsi. Natamani tusome Wakorinto sura ya 9:18.
2: Wakorinto
1: 9 sura ya kwanza 9:18. Basi sawabu yangu ni nini? Ni hii ya kuwa nihubiripo nitaitoa injili bila gharama, bila kutumia kwa utimilivu uwezo wangu nilio nao katika injili. Maana ingawa nimekuwa huru kwa watu wote, nilijifanya mtumwa kwa wote ili nipate watu wengi zaidi. Paulo anajikana nafsi kwa sababu alikuwa na uwezo wa kupewa ile kazi aliyokuwa akifanya, alikuwa na uwezo wa kupewa kiasi fulani, lakini anaacha vyote, anaacha gharama zote hizi, hahitaji chochote, anafanya vyote bure. Kwa hiyo watumishi wengi leo siku hizi wanatanguliza mbele maslahi yao kuliko kazi ya Mungu. Kwa hiyo ni vyema tuige mfano huu wa Paulo na Barnaba kwa kujikana nafsi na kumtanguliza Mungu, lakini pia mengine yote atatuzidishia. Na sababu hiyo kwamba Mungu alimtoa mwana wake wa pekee, hii yote ni upendo usio na ubinafsi. Kwa hiyo kielelezo chetu ni Mungu peke yake, kwamba ana upendo usio na ubinafsi, ndio sababu alimtoa, alitoa vyote. Alipomtoa Yesu alitoa kila kitu. Kwa hiyo jinsi gani alikuwa hana ubinafsi wowote. Kwa hiyo nasi leo tujikane nafsi, tuache ubinafsi.
3: Asante sana Madam Asnati kwa habari ya nyongeza hiyo. Hapa kuna pia jumbe mbalimbali za msikilizaji ambazo ameendelea kutuma. Na ninapenda nizisome na tujue nini ambacho kinaendelea kujiri kwa ajili ya mada yetu kuu ya leo ya upendo usio na ubinafsi.
2: Sahihi.
3: Hapa kuna ujumbe unasema wachungaji lazima walipwe kwa mujibu wa maandiko, maana wao hawalimi. Huu ni Masalu Jiganza, nipo na Njalu Lindi. Huyu ameandika ujumbe huo. Lakini pia kuna ujumbe mwingine anasema hivi, watumishi Bwana ni mwema hapo mjengoni
1: wakati wote.
3: Mbona jumbe za jana hatujapata jibu lake? Nadhani ameuliza, huenda kuna ujumbe wa jana ambao jibu lake halikupatikana. Nadhani tutafanya hivyo kujibu kwa ajili ya siku ya leo. Lakini mwingine hapa hivi amesema Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu.
1: Amina.
3: Nipo pamoja nanyi, naitwa Silas kutoka Mwanza, nabarikiwa sana. Hakika somo hili linatufundisha sisi tuache binafsi, lakini si kwa nguvu zetu, bali tunapaswa tumruhusu Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie. Asanteni.
1: Amina.
3: Na mwingine amesema ujumbe mwingine huyu anasema Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
3: Naitwa Eliada Danieli toka Dodoma, nabarikiwa na uchambuzi wa lesoni hapo studio.
1: Amina.
3: Mnachambua vizuri, Mungu awabariki. Ila nina swali. Je, kufanya kazi ya umishonari na mtu ambaye sio mme wako wala mke wako ni dhambi?
2: Sawa sawa.
3: Asante. Hili ni swali la msikilizaji. Nadhani tuliweke hapo, nimalizie kusoma alafu tutakuja kujibu.
2: Sawa taratibu.
3: Sawa. Mwingine amesema nawapata vizuri, Mungu awabariki. Mimi Masalu Jiganza, nipo na Njalu Lindi. Nadhani ameandika ujumbe ni yule yule wa kwanza. Lakini mwingine amesema watumishi Bwana ni mwema
1: wakati wote.
3: Mbona jumbe za jana hatujapata jibu lake? Hii imerudiwa tena. Na Mr. Edward Kiliba Mwanza.
2: Sawa sawa.
3: Sasa ningependa tuanze na hili swali la kwanza la msikilizaji. Maana pia somo letu ni upendo usio na ubinafsi, lakini limejikita zaidi pia kwa upendo, kwa habari pia ya utume ambayo Paulo alikuwa anaifanya kila wakati. Si ni kweli?
1: Ndio.
3: Sasa anasema kwamba kufanya kazi ya umishonari na mtu ambaye ni mke wako na mtu ambaye sio mume wako au sio mke wako ni dhambi? Karibu Madam Asnati.
1: Asante, lakini ndiyo. Pia hilo mwandishi amejaribu kulionyesha katika kile kitabu cha Wakorinto. Tutaisoma hiyo Wakorinto sura ya kwanza 9:5. Hii inazungumzia kwanza mifano ya wanandoa wa mishonari pamoja na Priscilla na Aquila. Lakini pia tutasoma na kitabu kile cha Warumi 16:3.
2: Warumi 16:3. Neno la Mungu linasema, nisalimie Priska na Akila, watenda kazi pamoja nami katika Kristo Yesu.
1: Lakini pia katika kitabu cha Wakorintho hiyo wa kwanza 9:5.
2: Korintho wa kwanza 9:5 na Mungu anasema, hatuna uwezo kuchukua pamoja nasi mke aliye ndugu kama wao mitume wengine na ndugu wa Bwana na Kefa.
1: Asante msikilizaji, naweza kukuambia kwamba katika hiyo mifano niliyokutolea hapo ni ya Priscilla na Akila. Hawa walikuwa ni wanandoa waliokuwa na safari ya kiumishonari. Na walizunguka, walisembea. Ukisoma katika kitabu cha Wakorintho inawazungumzia hawa wanandoa walifanya kazi kubwa sana ya umishonari. Kwa hiyo ni vema sana kama itakuwa ni wanandoa, lakini kama si wanandoa pia tuna effort, tuna mikutano mbalimbali. Lakini kwa ishu ya umishonari, Biblia imeweza kutuonesha mifano ya hawa wanandoa. Lakini pia ukiwa mwanandoa na si mwanandoa pia sio dhambi. Kazi ya Mungu ni kwa watu wote. Kwa mujibu wa kitabu hicho cha Wakorintho na Warumi 16:3, utapata muda na utasoma zaidi.
3: Asante sana. Nashukuru kwa nyongeza madam. Mr. Edward.
2: Naam.
3: Kwa nyongeza zaidi.
2: Ndiyo.
3: Na kwa niaba ya msikilizaji ameuliza kufanya kazi ya umishonari na mtu ambaye sio mume wako au sio mke wako ni dhambi?
2: Karibu. Kwa mujibu kulingana na mchangaji wa kwanza alivyosema madam Isnadi, sio dhambi. Na ndivyo hivyo ilivyo. Lakini kutoa utafaruku na mtazamo hasi kwa watu, ni vyema ukafanya kazi na pia kwa jinsia tofauti ambayo sio mke wako. Angali mko wengi. Unaona? Kwa mfano mnaweza mkawa wavulana hata wawili na mwanamke mmoja. Unaona? Na ndio maana Paulo alieleza hili wazi katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 7 na ule mstari wa 7-8 ya kwamba ila nipendalo ya kwamba watu wote wawe kama mimi nilivyo. Lakini kila mtu pendalo ya kwamba watu wote wawe kama mimi nilivyo. Lakini kila mtu ana karama yake mwenyewe itokayo

0: kufanya hatua mapema sana, ukatafuta mwenzi wako wa maisha na ukafanya kama Priska
1: na Akila.
0: Ehe, inapendeza zaidi kutokutoa changamoto kama hizo na kuwaka tamaa, ambapo unamkosea Mungu katika kuivunja amri yake ambayo inasema usitamani mke wa jirani yako wala mali zake au chochote kile. Kwa ufupi ndio hivyo.
2: Asante sana. Na unajua Mr. Edward,
0: naam,
2: kwa habari ya utume,
0: ndio,
2: ni habari nyeti sana.
0: Sahi.
2: Na ndio ujumbe ambao hata kanisa letu limeubeba.
0: Ndio.
2: Kwa hiyo inaweza kuwa ni sawa kwa mume au mke, yani watu wawili kufanya kazi ya utume pamoja.
0: Sahi.
2: Lakini ni lazima hata mazingira yazingatiwe. Kwa sababu kusudi ni moja, kumtangaza Mungu. Kwa hiyo ni lazima, ndio maana wakati fulani semina zinatolewa watu kuelewa zaidi kwa habari ya ujumbe uliowabeba, usilete maswali katika jamii, lakini watu wengi waokolewe kupitia ujumbe ambao tumeubeba. Kwa hiyo ni lazima kuzingatia na kuwa makini katika hilo. Lakini kwa wakati huu, ndugu zangu, Mr. Edward, kuna msikilizaji ambaye anasema kuna swali ambalo limeachwa jana. Na kwa swali hilo nadhani ni hili swali ambalo ni la wa kwanza wa Korinto 10 mstari ule wa 27.
0: Sawa.
2: Nitapenda nilisome na kisha tupate ufafanuzi zaidi.
0: Sahihi.
2: Katika wa kwanza wa Korinto ile 10 mstari wa 27 Biblia inasema hivi: na mtu asiyeamini akiwaalika nanyi mnataka kwenda, kuleni kila kitu kiwekwacho mbele yenu bila kuuliza uliza kwa ajili ya dhamiri. Ila nitamalizia na mstari wa 28 ili Mr. Edward unapokuja kutupatia ufafanuzi hapo tuelewe zaidi. Mstari wa 28 natamani hata msikilizaji ambaye aliuliza swali na yeye pia usome. Mstari ule wa 28 Biblia inasema hivi: lakini mtu akiwaambia kitu hiki kimetolewa kiwe sadaka, msile kwa ajili yake yeye alionyesha na kwa ajili ya dhamiri. Sasa Mr. Edward, karibu kwa ajili ya swali hili la msikilizaji.
0: Sawa sawa. Jana nadhani jana tulieleza japo kwa ufupi na muda wetu ulikuwa sio rafiki. Kwa maana ndugu msikilizaji alikuwa anahitaji ufafanuzi zaidi pata kuelewa ni nini maana kinamaanishwa katika kitabu cha Korinto. Korinto wa kwanza 10 na ule mstari wa 27 inasema: na mtu asiamini akiwaalika nanyi mnataka kwenda, kuleni kila kitu kiwekwacho mbele yenu bali kuuliza uliza kwa ajili ya dhamira. Ni kitu gani hicho? Jana tulijifunza ya kwamba ni mara nyingi ilikuwa ni habari ya nyama ambazo kwanza natolewa sadaka kwa ajili ya miungu, na Wakorintho 10 yameeleza, na ilikuwa ni changamoto wakati ule kama somo jana kunasema kwamba dhamiri dhamiri juu ya upendo ni kwa katika swala hili. Na katika kitabu cha na katika ule mstari wa 28 nasema: lakini mtu akiwaambia kitu hiki kimetolewa kiwe sadaka, msile kwa ajili yake aliyeonyesha kwa ajili ya dhamira, kwa ajili ya dhamiri. Ya kwamba mwandishi anajaribu kuzungumzia hapa ni aina ya sadaka au vitu vilivyotolewa kwa ajili ya miungu.
2: Ndio.
0: Ambapo mmoja wapo wa vitu tulijifunza jana ilikuwa ni nyama. Si ndivyo?
2: Ndio.
0: Ya kwamba kama ameshakwambia amekutaarifu mapema kwamba hichi kitu sio sahihi, kimetolewa kwa ajili ya miungu, je, waweza kushiriki? Na dhamira yako inakufunta ya kwamba hicho kitu sio sahihi na unachokitenda sio sahihi, ya kupasa kuacha. Na ndio maana jana kitabu cha Wakorintho 14 tulisoma ya kwamba kile kitu unapokitilia shaka kwa kitenda kwako ni dhambi. Unapokiacha usipokitilia shaka na ukara kwako si dhambi. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, nazojaribu kusema ni kwamba aina hii ya vyakula hii, ili pia upate kuelewa somo la jana, tuendelee pia na mjadala wa siku ya leo, upendo usio na ubinafsi, ya kwamba ni aina vyakula ambavyo kwa mesogeza kwa ajili ya miungu. Kama mtu ajikutaarifu mapema ya kupaswa kutokula, lakini kama hajakwambia na dhamira yako haikusudi kwamba hichi kitu si ni sahihi wala ya kupasa wewe kutumia, na hakuna ubaya. Kwa ufupi ndio hivi.
1: Kwa namna hiyo napenda kumtaarifu kwamba msikilizaji kwamba kama dhamiri yako haina mashaka unaweza kutumia, na kama kilikuwa sio kwa ajili ya sadaka. Lakini kama pia una mashaka ni aheli usile, maana ukila kwa mashaka pia ni dhambi.
2: Asante sana.

0: kwa ajili ya majibu hayo mazuri na majibu makini. Na unajua Mr. Edward, kwa habari ya fungu hili pia, Paulo alikuwa akiwasisitiza kwamba mtu amekualika ni asiyeamini. Na walikuwa wanaelewa pia desturi za wengi, walikuwa wanatoa vitu kwa sanamu. Si ni kweli? Wewe umeenda yani usiulize kwamba yani alikuwa anahitaji kwamba akiwakaribisha kuleni, lakini akikuambia kwamba hiki kilitolewa sadaka kwa ajili ya sanamu, wasitumie kile chakula kwa ajili ya dhamiri, kwa sababu atajua ni ukweli. Kama kweli kimetolewa kwa ibada za sanamu, maana yake si halali kutumia tena. Kwa hiyo ndicho ambacho alikuwa anawaambia. Na ukiangalia uhalisia katika fungu lile la 27 alichokuwa anamaanisha pia ni kwamba chakula sio najisi. Na tukizungumzia chakula tunazungumzia kwa kile ambacho Mungu ameruhusu wanadamu kufanyeje?
1: Kutumia.
0: Kwa hiyo si najisi. Lakini sasa ukija ukifahamu yule ambaye amekualika amekwambia ukweli kwamba hiki chakula ni kweli ni chakula kizuri, lakini nilitoa sadaka kwa nini?
2: Kwa miungu.
0: Kwa miungu. Hicho usitumie kwa ajili ya dhamiri. Kwa hiyo ndicho ambacho Paulo anasisitiza kwamba Mkristo anapaswa kuwa na maamuzi kwa kile ambacho unakuta tayari kimeshatiliwa shaka na umeona ni ukweli si halali kutumia.
1: Na utakumbuka katika wiki hii tunazungumzia yote kufanya kwa utukufu wa Mungu. Katika kula kwetu, katika kunywa, yote tufanye kwa utukufu wa Mungu.
0: Asante sana. Asante Madam Asnati. Na sasa ni wakaribishe tuendelee na somo letu la siku ya leo. Kwa habari ambayo inasema upendo usio na ubinafsi, lakini pia kuna ujumbe hapa upo. Ujumbe upo hapa nitausoma kwa msikilizaji. Anasema somo ni zuri, Mungu atusaidie tuwe na upendo, maana familia nyingi sana hazina upendo. Huyu ni Masalu Jiganza, nipo na Njalu Lindi. Asante sana kwa ujumbe wako. Lakini ndugu msikilizaji wa Rock FM na AWR, unaweza uka share ujumbe kwa kutuma ujumbe mfupi kwa nambari 0757356087, na tutakuwa pamoja tukisoma ujumbe wako, lakini tukijadili kwa pamoja kwa ajili ya kupata ufafanuzi ulio bora zaidi. Asante sana. Sasa Mr. Edward, turudi sasa kwenye habari ya lesoni yetu kwa ujumbe wa siku ya leo, upendo usio na ubinafsi. Unajua kwa wakati fulani ukisoma katika ile wa kwanza wa Korinto 9:16 Paulo anazidi kuzungumzia habari ya injili, na anasema kwamba nikiwa naihubiri injili, maana nikiwa naihubiri injili sina la kujisifia. Anasema maana nimewekewa sharti, na ole wangu nisipoihubiri. Hii inaonyesha umuhimu gani na upendo wa namna gani wa kujitoa hata kwetu sisi leo kwa ajili ya injili, na kuambia wengine habari njema kwa upendo, na kuonyesha dhamira yetu iliyo njema kwa ajili ya Kristo. Karibu Mr. Edward.
2: Sawa sawa. Nashukuru sana kwa swali hilo, na pia kwa nyongeza ambayo najaribu kusema kuhusiana na ujumbe huu, ya kwamba Paulo alikuwa na msukumo kuwa na utiari kwa ajili ya kwenda kuifanya kazi ya Mungu.
0: Ndiyo.
2: Na si kwamba tuko ni kwa Paulo tu peke yake. Huu ujumbe ni kwa kwetu hata sisi leo. Ya kwamba ni agizo tulipewa na Kristo mwenyewe. Tuenendeni ulimwenguni wote, tukiwafanya wote kwa nini? Wanafunzi.
0: Ndiyo.
2: Ni agizo letu sote. Na agizo hili linapoenda, hatuendi sisi peke yetu. Tunapaswa tuende na nani? Na Kristo peke mwenyewe. Ndio maana wanafunzi wa Kristo waliwaambia kwamba nendeni Yerusalemu hadi mtakapopokea nguvu ya roho nani? Roho wa Mungu. Kwa walipopokea roho wa Mungu ndio walikuwa na utayari wa kwenda kuhubiri habari njema ya wokovu. Kwa hiyo hata sisi pia katika hatua ya kuwa na utayari kama Paulo alivyokuwa na utayari wa kwenda kuambia habari njema ya injili na wokovu, ya kwamba na sisi tuwe na utayari ili Mungu asaridike ndani ya maisha yetu kuwafikia wengine na kuambia habari njema kwa upendo usio na ubinafsi, kwa kutokujijali sisi wenyewe, kujali maslahi yetu binafsi, bali kujali kupokea vitu fulani kutoka kwa watu, bali tuende katika kuambia habari njema kwa upendo na kwa unyenyekevu, tukitarajia kutokupata chochote kile. Maana Biblia inatuambia kwamba tumepewa bure, tutoe nini?
0: Tutoe bure. Asante sana. Madam Asnati. kwa ajili ya somo letu na kwa faida ya msikilizaji. Paulo anaposema pia kwamba maana nikiwa naihubiri injili sina la kujisifia. Maana nimewekewa shariti na ole wangu nisipoihubiri. Na hii ina msisitizo gani? Kwa jinsi ambavyo hata sisi tunapaswa kujitoa na kwa ajili ya injili na kufanya tuseme bila binafsi na kwa upendo kwa ajili ya wengine ili wazidi kumjua Kristo.
1: Asante, naweza kusema kwamba msikilizaji wa AWR Tanzania lakini pia Loco FM 96.9, niipende kukuambia kwamba jukumu la kwenda kuipeleka injili ni jukumu letu sote. Tunaonyeshwa mfano kupitia mtume Paulo na Barnaba, walifanya hii kazi kwa upendo. Hawakutanguliza maslahi. Hawakujitanguliza nafsi kama leo hii kuna baadhi ya watumishi ambao anakuambia kwamba ni mpaka utoe kitu fulani ndio upo nikuombee. Paulo katika kazi zake zote za utume alitumia kila kitu chake, lakini hakutafuta maslahi yake wenyewe. Kwa hiyo nikusii kwamba hii kazi ya jukumu la kupeleka injili kwa watu ni jukumu letu sote. Na kama tutakuwa na upendo, tutaondoa ubinafsi, kazi ya Mungu itasonga mbele. Kwa hiyo tujikite katika kupeleka utume huu ulimwenguni na watu wamjue Mungu. Tusijitangulize sisi wenyewe, tumtangulize Kristo ili yote yakafanyike kwa utukufu wa Mungu.
0: Amina. Amina, amina sana. Kuna ujumbe pia ambao msikilizaji ametuma hapa studio. Msikilizaji anasema haleluya hapo studio.
1: Amina.
0: Anasema kwamba Mungu awabariki sana kwa uchambuzi mzuri wa Biblia.
1: Amina.
0: Swali, nitawezaje kutambua kwamba huu ni upendo wa kibinafsi? By Joseph Wilson Msukuma, anapatikana Singida Igombo SDA Church. Atawezaje kutambua kwamba huu upendo huu ni wa kibinafsi? Na ujumbe wa pili nadhani amerudia, huyu ni Mr. Jiganza, nipo na Jalo Lindi, huu tumesha usoma tayari. Sasa Mr. Edward, unawezaje ukatambua kwamba huu upendo ni wa kibinafsi?
2: Sawa sawa. Kwa njia nyepesi zaidi kutambua kwamba huu upendo si wa binafsi. Yesu aliweka wazi ya kwamba mtu yote anataka kunifuata jikane nafsi
0: yake.
2: Na pia alieleza ya kwamba amri kuu ni kumpenda Mungu wako kwa nguvu yako yote, kwa roho yako yote na kwa akili zako
0: zote.
2: Na kumpenda jirani yako kama nafsi
1: yako.
0: Ndiyo.
2: Mara nyingi ili utambue kwamba upendo huu sio binafsi. Yaani mara nyingi kuna vitu ambavyo mwanadamu alikutendea mwenyewe unafurahia, si ndivyo? Kama zawadi, kuletea zawadi, akukufanyia ukarimu wa namna fulani, kukaribisha kwa ajili ya chakula, vitu kama hivyo. Ni vingi lakini kwa uchache huo ni aina hiyo. Kama kile unachopenda utendewe, basi kawatendee watu vivyo hivyo.
0: Ndio.
2: Mara nyingi watu huwa wanawatendea watu, angali wanawatendea watu kitu fulani, angali wao wenyewe hawataki kutendewa hicho kitu. Kwa utajua kwamba huo upendo sio binafsi. Kile ambacho unakifurahia ukipata, unakuta mtu fulani ana maarifa lakini hataki kuambia na wengine maarifa alionayo, au ana ujuzi kitu fulani, au amepata nafasi fulani hataki kuambia. Ukiona hiyo kitu kinakuja, hautaki kushiriki habari njema au utachema mike inaweza kumsaidia jirani yako au ndugu yako, ujue upendo na ubinafsi. Lakini kama unaona una utayari wa kutoa au tayari wa kufanya kitu, jambo kitu fulani kwa ajili ya jirani yako au ndugu yako na akanufaika nacho na akakifurahia, basi ujue upendo ni upendo ambao Kristo anauzungumzia kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako.
0: Asante sana. Na unajua Madam Asnati?
1: Ndio.
0: Kwa habari ya kujua kwamba huu upendo ni wa kibinafsi. Yaani kama umeshindwa kuacha baadhi ya vitu fulani ambavyo ni haki yako kwa ajili ya mtu mwingine, utajua tu kwamba umekuwa na ubinafsi.
1: Kabisa.
0: Kwa sababu katika maisha kuna vitu ambavyo unaweza ukaona ni kwamba ulikuwa unafaidike nacho.
1: Ndiyo.
0: Na ilikuwa ni haki yako.
2: Ndiyo.
0: Lakini inakupasa kuacha kwa ajili ya mtu mwingine. Na nitazungumzia mfano mmoja au miwili. Yesu Kristo mwenyewe akuja kwa mwanadamu, aliacha enzi na utukufu. Na ile ni haki yake.
1: Na inaonyesha kujikana nafsi.
0: Yeye kama Mungu ilikuwa na stahiki yake. Lakini alijikana nafsi, akaona maisha yake yasiwe kitu kwa ajili ya wanadamu. Kwa hiyo hii inaonyesha upendo au usio wa kibinafsi. Lakini pia Paulo alikuwa na stahiki ya kwamba apate riziki. Lakini
1: ali vizuri, anyu vizuri.
0: Akasema hayo yote aliacha kwa ajili ya nini? ya kazi ya injili. Na tunapoelekea mwishoni, Madam Asinato tutapatia nyongeza, lakini ningependa nisome mafungu kadhaa ya wa kwanza wa Korinto 9 mstari ule wa 25, 26 na 27. Kuna ujumbe mkubwa pale.
1: Ndio.
0: Biblia inasema hivi. Anasema hivi. Na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji haribikayo, bali sisi tupokee taji isiyo haribika. Mstari ule wa 26, hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama mtu asitaye. Napiga ngumi vivyo hivyo, si kama mtu apigae hewa. Na mstari ule wa 27 Paulo anamalizia vizuri katika somo letu hili.
1: Ndio.
0: Anasema hivi, bali nautesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Ujumbe huu umebeba hoja kubwa sana na ya maana zaidi. Maana Paulo anasema kwamba kuna wengi wanaoshindana.
1: Ndio.
0: Wanajizuia kwenye vitu mbalimbali
1: ili washinde.
0: Ili washinde.
1: Ndio.
0: Wapate ushindi makini.
2: Sahi kabisa.
0: Wanaacha baadhi ya vitu kutumia ili tu anatafuta ushindi. Na kile ambacho taji ambayo anaipata inaharibika. Lakini anasema sisi kuna vitu ambavyo tunaviacha, tunapambana ili tupate taji sio haribika. Sasa unawezaje kumtia moyo msikilizaji kwa ajili ya upendo usio na ubinafsi? Si kwamba anatoa tu, sio kwamba unaishia hapo,
1: naye anajikana nafsi. Nimtie moyo kwamba kuna siku na sisi tutavalishwa taji ya ushindi. Kujinyima kwako leo hii, kuna mambo ambayo umejizuia kama Mkristo kwa ajili ya Kristo, ujue sio bule, kuna siku utapata taji ya ushindi. Lakini pia jambo mmoja nilolipenda kwa Paulo, ukisoma katika kile kitabu cha Wakorinto ile ya kwanza 9 mstari wa 6, Paulo na Barnaba pia walifanya kazi.
0: Ndio.
1: Kuna watu baadhi yetu leo hii hawapendi kufanya kazi na wanategemea wapate kitu fulani, yani apate riziki kwa sababu hajafanya tu kazi. Ndiyo. Lakini Paulo, nitainukuu hapa, imeandikwa kwamba Paulo anaendelea kufanya kazi yeye na Barnaba ili kupata riziki. Ukisoma katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza 9:11-12. Lakini licha ya hivyo, Bwana pia alikuwa ameamuru kwamba wainjilisti wanaopeleka hii injili walikuwa na riziki kwa sababu wanafanya kazi ya Mungu, ilikuwa ni stahili yao. Lakini Paulo hakujali hilo, anafanya kwanza kazi ya Mungu. Alikuwa anafanya kazi ya mikono kama kutengeneza mahema. Walikuwa wakiwa na Barnaba katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza 9:7-11. Kwa hiyo ni kutie moyo msikilizaji, endelea kufanya kazi pamoja, kweli kuna kazi ya injili, lakini na kazi za mikono pia fanya. Tunamwona Paulo na Barnaba walifanya kazi za mikono, walikuwa wanatengeneza mahema. Paulo alikataa hela zile ambazo itakiwa apewe kama riziki kwa sababu anafanya kazi ya Mungu, lakini ameziacha, anafanya kazi ya mikono pia. Kwa hiyo ni kutie moyo, pamoja na kuwa tunafanya kazi ya Mungu, lakini pia tusiache kufanya kazi.
0: Asante sana. Na shukuru sana Madam Asinati. Labda kwa sekunde 10, Mr. Edward, msikilizaji unapenda atoke na nini kwenye somo la leo?
2: Katika somo la leo, upendo sana binafsi, naomba atoke na jambo moja. Paulo upendo wake kwa na binafsi kwa kazi moja ya injili.
0: Ndio.
2: Nasi leo agizo letu pale, popote pale tulipo kazini, mashuleni, popote pale tulipo, inabidi upendo wetu sana binafsi uwe kiini kikubwa katika injili. Katika kuwapenda wengine na kuambia habari njema ya wokovu.
0: Asante sana. Tumefika mwisho wa lesoni yetu ya siku ya leo. Nipende kumkaribisha msikilizaji tena katika siku ya kesho. Tuungane pamoja katika somo la Julai 28. Bwana awabariki sana.
2: Amina. Niwaalike sasa kwa ajili ya ombi. Karibu.
1: Basi tuombe. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni kwa kipindi hiki tulichojifunza kuhusiana na upendo usio na ubinafsi. Lakini pia tumejifunza kuwa kielelezo chetu ambaye Yesu Kristo uliyemtoa hapa duniani. Lakini pia watumishi wako kama Paulo na Barnaba walipokuwa wakifanya kazi yako, waliacha vyote kwa ajili ya kufanya kazi yako. Nasi pia tunajitoa mikononi mwako tunapokuwa tukiendelea kufanya kazi yako. Tunaomba utusaidie kuendelea kukupenda wewe, lakini tuache ubinafsi na tuwafikie watu wengi zaidi. Mbariki msikilizaji anapoendelea kusikiliza ujumbe huu. Endelea kumuangazia katika maisha yake, akutane na uso wako, kwa jina la Yesu, amina.
2: Amina.